0: Stimați ascultători, bine v-am găsit și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Despre slujirea preoțească vorbim în această emisiune. În mod obișnuit, când vorbim despre preoție, ne gândim la persoanele consacrate, rânduite în biserică să oficieze sfintele slujbe, să învețe poporul și să-l călăuzească spre Dumnezeu. E ceea ce numim preoția sacramentală. Există însă și o preoție universală pe care o deține în parte fiecare credincios botezat. Despre acest înțeles al preoției vorbim astăzi. Invitatul nostru este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, vorbim despre preoția împărătească, preoția universală. Întrebarea mea este, ce dovezi avem în sprijinul acestei idei? De unde știm noi că această idee este argumentată scripturistic, de pildă?
1: Ideea aceasta apare într-adevăr în Sfânta Scriptură a Noului Testament, în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în capitolul 2, versetul 9, unde Sfântul Petru scrie așa: iar voi, se referă la creștini, iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească. Deci preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Și al doilea text, referitor tot la această preoție generală sau universală, numită și preoție împărătească, apare și în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul, în capitolul 1, versetul 6. Și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dar, de fapt, ideea aceasta a preoției universale sau generale apare chiar și în Vechiul Testament, și anume în Cartea Ieșirii, în capitolul 19, versetul 6, acolo cuvintele sunt aproape cele pe care le-a folosit și Sfântul Apostol Petru, unde spune așa: deci, de veți asculta glasul meu și de veți păzi legământul meu, dintre toate neamurile îmi veți fi popor ales al meu, că al meu este tot pământul. Îmi veți fi împărăție de preoți. Sau, după textul Septuagintei, îmi veți fi preoție împărătească. Noi știm că poporul ales, poporul lui Israel, a avut totuși și o categorie specială de preoți, despre care am și vorbit în emisiunile trecute. Preoția care provenea de la Aaron și seminția lui Levi. Această preoție a fost instituită după ce Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul ales și le-a dat legea pe muntele Sinai prin Moise. Dar iată că, acolo, deci în Cartea Ieșirii, în textul pe care l-am citat, reiese că, de fapt, și poporul întreg era o împărăție de preoți sau o preoție împărătească. Dar asta fără să însemne că nu exista și o preoție specială, cea despre care am spus, și anume preoția care provenea din familia lui Aaron și din seminția lui Levi. În ce sens era poporul ales preoție împărătească? Păi în sensul în care toate popoarele din jur și numai din jur, deci toate popoarele care stau în lumea de atunci, toate erau păgâne, idolatre, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Ori în comparație, deci, cu aceste popoare păgâne și idolatre, poporul lui Israel, care îl cunoștea pe Dumnezeu, era ca o preoție, în sensul că ei dețineau lumina cunoștinței de Dumnezeu și ei erau singurii care îi se închinau lui Dumnezeu și îi ofereau lui Dumnezeu jertfe plăcute lui Dumnezeu. Dar, iar din nou repet, această preoție totuși nu excludea existența unei preoții speciale, cum era aceea pe care o săvârșeau bărbații din familia lui Aaron și la fel leviții care aveau o slujire inferioară, cam cum ar fi astăzi slujirea diaconească.
0: Prin mare prezenția voastră, poporul ales era un popor deosebit față de restul popoarelor înconjurătoare, un popor ales în sensul acesta al unui mandat pe care l-a primit de la Dumnezeu de a-i sluji, de a păstra revelația și descoperirea lui Dumnezeu. Acest popor numit Israel a avut prerogative, adică beneficii sau promisiuni din partea lui Dumnezeu, care s-au transferat ulterior, odată cu întruparea Mântuitorului, s-au transferat poporului nou, noul Israel, care este biserica, cei botezați. Cei botezați moștenesc acele prerogative, acele făgăduințe date de Dumnezeu vechiului Israel. Prin urmare, și noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, biserica, adică este un popor sfințit, cum spune Sfântul Apostol Petru, pe care l-ați citat, este un popor de preoți, adică un popor cu preoție împărătească, și avem aceste două lucrări ale preoției, preoția de instituire sacramentală, preoția sfințitoare, și avem preoția universală sau împărătească, sunt cumva două fațete sau stări ale aceleași preoții a lui Hristos ca participare. Preoția este unică în lume, e a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar ea se manifestă în două feluri, prin cele două lucrări, preoția sacramentală și preoția împărătească. Propriu-zis, nimeni nu poate fi sfințit într-o treaptă a preoției dacă nu e în prealabil și membru al preoției universale, adică dacă nu este botezat, dacă nu este membru al bisericii. Prima treaptă, am putea spune, a preoției este cea universală. De ei se construiește și se ridică și ca particularitate și preoția sacramentală.
1: Da, trebuie să precizăm faptul că această preoție generală sau universală sau împărătească se dobândește prin Sfânta Taină a Botezului și prin Sfânta Taină a Mirungerii. Prin aceste, deci, două sfinte taine, omul primește Harul lui Dumnezeu, care îl sfințește, dar îi dă și o anumită putere de sfințire, să zic așa, și prin efort propriu. Acum, dacă e să ne gândim la semnificația termenului de preot, de fapt, termenul de preot, în limba greacă, ierefs, sau în latină, sacerdos, înseamnă jertfitor, cel care îi aduce lui Dumnezeu jertfă. Ierei sau sacerdoți erau numite acele persoane, atât în cultul iudaic, deci care aduceau jertfele sângeroase la cortul sfânt sau la templu din Ierusalim, dar și în cultele păgâne, religiile păgâne, cei care aduceau jertfe diferiților zei. Și deci, să zic așa, principala lor lucrare sau misiune era aceea de a jertfi, de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Ori, în Noul Testament, e adevărat că la început, în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline, într-un fel este evitat acest termen de ieris sau sacerdoți. Mai degrabă, cum am văzut din emisiunile trecute, se folosește termenul de prezbiteri, episcopi, tocmai pentru a nu se face confuzie cu preoții iudei sau cu preoții păgâni. Dar, de fapt, și preoții creștini erau jertfitori. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 13, vorbește despre acest lucru. În versetul 10 zice: avem altar de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului. Altarul era locul, masa pe care se aducea jertfa. Iată, spune Sfântul Pavel că și noi creștinii avem altar, avem jertfelnic, avem locul unde se oferă jertfa, de la care nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortul. Adică nu au dreptul să mănânce cei care nu fac parte din biserică, nu sunt creștini, adică slujesc cortul în sensul că slujesc încă vechii religii iudaice. Și atunci, deci, dacă cuvântul preot înseamnă jertfitor sau cel ce îi aduce sau îi oferă lui Dumnezeu jertfă, ne putem pune întrebarea: creștinii, în ce sens sunt numiți preoți? Adică ce fel de jertfitor sau ce jertfe aduc creștinii de li se atribuie această denumire de preoție împărătească sau preoție universală? Da, și creștinii sunt într-un fel jertfitori, numai că ei nu aduc, ca și preoții instituiți prin taina hirotoniei, nu aduc jertfa trupului și sângelui Domnului, ci se aduc pe ei înșiși ca jertfă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, scrie așa: Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire a voastră cuvântătoare. Deci, iată care este jertfa. Una dintre jertfele pe care trebuie să le aducă un creștin care face parte din această preoție împărătească. Să se jertfească pe el însuși, să-și aducă trupul său, viața sa. Vedeți cum spunem și nectenii, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Să-i o dăm, să-i oferim ca jertfă bine plăcută lui Dumnezeu. De asemenea, adjectivul de împărătesc, preoție împărătească, cred că se referă la faptul că creștinii care au primit prin cele două taine, cum spuneam înainte, prin botez și prin mirungere, harul acestei preoții împărătești, sunt preoți împărătești în sensul că devin sau trebuie să devină împărați, stăpâni pe sine și peste patimile lor. Să împărățească peste patimi în sensul de a nu mai lăsa patimile să lucreze în ei, așa, fără nicio rânduială. Nu să nu mai lucreze, de fapt, deloc. Și atunci, deci, dacă fac această lucrare duhovnicească, iată că sunt parte din această preoție împărătească. Sunt împărați peste ei, peste viața lor, peste neputințele și lucrările negative din viața lor. Apoi mai sunt preoți în sensul de jertfitor și în sensul de a aduce lui Dumnezeu jertfe duhovnicești. Tot în epistola către evrei, din care am citit mai înainte, în capitolul 13, Sfântul Pavel, începând cu versetul 15, scrie așa: Așadar, prin el, adică prin Hristos, să aducem pururea lui Dumnezeu jertfă de laudă, deci iată, jertfă de laudă, adică rodul buzelor care preaslăvesc numele lui. Iar în versetul 16 zice: Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Aceste jertfe le pot aduce și numai că le pot, trebuie să le aducă, deci, orice creștin botezat. Și iată, prin aceste jertfe, el devine jertfitor, adică preot.
0: Prezenția voastră, spuneam că prin cele două aspecte ale preoției, cea sacramentală și cea universală, noi participăm, de fapt, la preoția lui Hristos, care este unică, irepetabilă, este veșnică și nu are corespondent pe pământ, cum ar fi, să zicem, preoția lui Aaron sau, în sfârșit, este după chipul preoției lui Melchisedec, este unică această preoție. Și dacă noi spuneam că preoția lui Hristos se manifestă în trei registre, în sensul că, deopotrivă, Hristos, ca preot al lui Dumnezeu, este și învățător sau profet, este și arhiereu sau jertfitor, este și împărat sau conducător, în egală măsură și preoții care sunt sfințiți în preoția sacramentală au aceste demnități sau slujiri, dar și cei din preoția universală au aceste demnități, așa cum ați și subliniat de pildă. Așadar, un creștin care este botezat și mirunț primește acest dar al preoției universale, face parte din Biserica lui Hristos. Numea un teolog interesant, cinzecimea personală sau momentul hirotoniei, să spunem așa, este această lucrare a tainelor de inițiere, când, mai ales prin taina milungerii, el este sfințit, consacrat, respectivul copil, care ajunge adult în Biserica lui Hristos. Dar acest om, creștinul botezat, el este, deopotrivă spun, și învățător, este și jertfitor, sacerdot, este și conducător sau împărat. În ce sens putem privi faptul că un creștin, slujindu-și preoția universală sau împărătească, el este un învățător? În ce împrejurare un creștin poate exercita acest aspect al preoției?
1: În primul rând, el își exercită această lucrare profetică sau învățătorească în familia lui, în propria lui familie. Acolo unde tata și mama, poate și bunicii și nașii, sunt îndatorați să transmită învățătura creștină, învățătura Sfintei Evanghelii celor mai mici copiilor. Apoi, un alt, să zic, loc sau mediu în care un creștin își exercită preoția aceasta sub forma transmiterii învățăturii este, de exemplu, cei care, de exemplu, au studiat teologia și sunt angajați ca și profesori de religie, deci predau religia în școală.
0: Vorbim de laici.
1: Da,
0: laici.
1: Da, sigur.
0: Acum ne referim la laici.
1: Da, deci nu vorbim acum de preoții hirotoniți, ci vorbim deci de creștinii laici, botezați și mirunși. Deci acești profesori, doar știm foarte bine că majoritatea profesorilor de religie nu sunt clerici, ci sunt persoane nehironite, deci laici sau mireni. Ba mai mult, cu binecuvântarea episcopului, de-a lungul istoriei bisericii noastre, până în zilele noastre, și mai ales asta se întâmplă în Grecia, un teolog, în ghilimele zic teolog, adică în sensul de absolvent de teologie, licențiat în teologie sau poate doctor în teologie, poate să predice în biserică, dar cum am zis, doar cu binecuvântarea episcopului, pentru că episcopul este capul văzut al unei biserici locale. Deci iată mai multe moduri în care cei care fac parte din preoția universală, adică credincioșii, mireni, își exercită această lucrare care ține de preoția universală, adică cea de învățători sau de transmițători ai credinței, ai învățăturii de credință creștină.
0: În vechime existau, țineți minte, școli catehetice, unde profesorii erau mireni și astăzi în învățământul teologic din Grecia, poate și la noi, sunt profesori de teologie care predau învățătura bisericii, dar nu sunt hirotoniți, sunt civili, poate și pe la parohie ar putea fi cateheți sau persoane civile care cunosc teologia, au studii și să fie mandatate de preoți să facă cateheze cu copiii, cu tinerii. Prin urmare, și un mirean își poate pune în relief această lucrare învățătorească a preoției universale.
1: Aș vrea să amintesc și faptul că chiar și femeile au îndeplinit un astfel de rol. Și aș aminti de două astfel de persoane de la noi, din Biserica Ortodoxă Română. Prima pe care aș vrea să o evoc este doamna Anastasia Popescu, numită și Mama Sica, care imediat după căderea regimului comunist s-a implicat în a preda religia în școli, în București, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist. Și chiar a publicat și o carte despre slujirea aceasta a ei catehetică și didactică. Dar mai amintesc încă o persoană care a trăit tot în secolul 20, poate mai puțin cunoscută zilele noastre, doamna Olga Greceanu, iar o doamnă care cunoștea foarte bine teologia, a făcut și artă sacră, unele dintre icoanele care există la Palatul Patriarhal sunt făcute de doamna Olga Greceanu și care primise binecuvântarea patriarhului de atunci, Nicodim Munteanu, de a predica în biserică. Și nu știu dacă chiar toate, dar cel puțin o parte dintre omiliile ei, susținute mai multe biserici din București, sunt tipărite într-un volum. Nu mai rețin exact titlul acestui volum de predici ale doamnei Olga Greceanu. Eu am citit câteva dintre ele și poate că n-aș putea spune că sunt foarte teologice și nici nu e nevoie să fie toate predicile foarte teologice, dar sunt predici cât se poate de, cum să zic, de clare, de calde, prin care ea a transmis credința bisericii, dar trecută și prin filtrul sufletului ei sensibil de femeie. Și, de asemenea, când eram eu la Alba Iulia, preot, am cunoscut de asemenea, tot așa, o doamnă profesoară, ea nici măcar nu fusese profesoară de religie, dar făcea foarte multe activități cu copiii și o bună parte din aceste întâlniri cu copiii aveau un caracter catehetic. Și cred că sunt multe alte femei, sau să o amintesc și pe Maica Siluana, Simonahia Siluana, care ținea conferințe. Iar îmi amintesc odată când era anunțată o conferință pe care urma să o țină la o casă de cultură și mă întâlnesc cu cineva prin oraș și mă întreabă, zice, e adevărat că va veni o maică să ne conferențieze la casă de cultură? Și am zis, da. Zice, cu siguranță mă voi duce, că sunt foarte curios să aud o femeie vorbind despre lucruri duhovnicești și teologice. De adevăr, pentru noi cei care, să zic așa, ne-am petrecut o parte, cel puțin din viață, sub regimul comunist, unde, de adevăr, femeile n-aveau acces, nu din cauza bisericii, din cauza regimului, poate mi se părea atunci puțin ciudat să auzim predicând sau conferințind pe teme teologice o femeie. Dar iată că, după ce regimul comunist a căzut, din nou unele femei s-au implicat în acest lucru. Să nu uităm iarăși că în perioada interbelică la facultățile de teologie erau înscrise și tinere. Și chiar atunci, deci când a venit regimul comunist în 1948, toate acestea, deși încă nu-și terminaseră toate, bineînțeles, studiile, au fost exmatriculate, deci nu de biserică, ci de organele regimului de atunci.
0: Iată așadar, prezenția voastră, cum un mirean, în cazul de față, iată, și o femeie poate să-și pună în lucrare acest dar de a putea învăța credința pe alții, așa cum ea însăși, persoana respectivă, a fost învățată de biserică, de școala teologică, și să-și pună în lucrare acest dar potrivit, spuneam, preoției împărătești. Cel mai mult, cum tot dumneavoastră a subliniat, mă gândesc la vocația din familia unei mame, mai ales, unde pe cel mic îl crește și în sensul acesta le ducă, îl formează, îl duce la biserică, îl inițiază cumva în această lucrare a primirii credinței, iată, mama, ce poate să facă. Însă, preasfinția voastră a spus în relief ipostaza sacerdotală a unui creștin, că el aduce lui Dumnezeu jertfă, jertfă de laudă, aduce lui Dumnezeu o lucrare bine plăcută în sensul unei preoții jertfitoare. Este și acest aspect la preoții universale, de a fi, să spunem așa, sacerdot. Iată ce spunea în vechime un scriitor bisericesc, Origen, foarte interesant. Îl citez aici. Nu știi oare că preoția este dată și tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru, voi sunteți neam ales, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția, fiindcă ești neam preoțesc. De aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăciunilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Toate aceste aspecte țin de, iată, ipostaza sacerdotală, jertfitoare a unui creștin. Însă aș pune în relief și un alt aspect, să spunem așa, mai profund chiar, dacă ne referim la teologia ascetică pe care au trăit-o, au practicat-o părinții din singurătate, din pustietăți, oameni care au ajuns la o mare profunzime a vieții bisericești și ei priveau viața duhovnicească ca o oferire adusă lui Dumnezeu, de pildă un mare savant britanic, vorbea despre liturgia inimii bazându-se pe teologia părinților și spunea că această perspectivă are 4 puncte. Rugăciunea trebuie privită ca o oferire, rugăciunea trebuie asociată cu inima, care este cămara interioară. Dacă trupul este un templu, cum spune Sfântul Pavel, atunci inima servește ca altar, iar rugăciunea este asociată cu focul. Și în sensul acesta se refereau părinții bisericii la faptul că mintea este într-un fel preotul care slujește pe acest altar al inimii și toate primele cugete le aduce jertfă ca să fie lămurite. Iată o perspectivă foarte profundă.
1: Da. De fapt, când vorbim de acum despre preoția instituită prin hirotonie, și acolo ne referim pe lângă cea de jertfire și la cea de sfințire. Vedeți, preotul este jertfitor, dar și sfințitor, pentru că el îi sfințește, el sfințește pe oameni prin harul sfintelor taine, pentru că el botează, el el mirunge, el împărtășește, el spovedește, el cunună, iar arhiereul, bineînțeles, transmite harul și prin taina hirotoniei, el hirotonind pe diaconi, pe preoți și pe alți episcopi, dar și credincioșii deci au rolul de sfințitori ai propriei vieți. Și această sfințire a propriei vieți se face, sigur, și prin harul sfintelor taine pe care, cum spuneam înainte, îl împărtășește preotul sacramental, preotul ierarhic, dar și prin propria lucrare ascetică de nevoință și de rugăciune. Și poate că îi sfințește și pe alții, tot așa, prin lucrarea sa sfințitoare, prin lucrarea sa ascetică. De aceea zice Sfântul Serafim de Sarov că dacă dobândim pacea, adică pacea aceea care se câștigă, de fapt, prin multă nevoință și prin harul lui Dumnezeu, zice, alți oameni, mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică un astfel de om care s-a sfințit pe sine ajută și la sfințirea altor asemenilor. Sau, vine acum în minte niște cuvinte dintr-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care se spune acolo că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. Deci, iată cum și părinții pot să ajute la sfințirea vieții de familie a copiilor lor. Sau, acum mintea mi se duce în Vechiul Testament și mi-am amintit de dreptul Iov, despre care se spune că în fiecare dimineață aducea jertfă lui Dumnezeu. Sigur, așa în felul în care cum se aducea pe vremea aceea, adică jertfe sângeroase pentru copiii lui, pentru fiii lui și fiicele lui, spunând că poate copiii mei au greșit cu ceva. Și el aducea, deci, jertfă de ispășire, de iertare pentru păcatele copiilor. Deci, iată cum și cineva care nu este hirotonit poate să aducă astfel de jertfe, dar, bineînțeles, nu, iar din nou, repet, ca să nu fiu înțeles greșit, nu jertfa cea mare a Sfintei Euharistii în liturghie, ci aceste jertfe care, și aici iară trebuie să dau și acest lucru, care pentru a avea eficacitate, și mă refer la noi, la starea noastră de creștin, în Noul Testament, trebuie să fie adăugate sau unite cu jertfa trupului și sângelui Domnului Hristos.
0: Și iarăși ați subliniat un lucru important. Acest aspect al preoției universale, cel, să spunem, sacerdotal, jertfitor, este strâns legat de cel sfințitor, adică omul se aduce pe sine ofranda lui Dumnezeu prin rugăciunea și toate actele sale, dar el se și sfințește prin ceea ce primește de la Dumnezeu. De aceea este foarte importantă participarea la Sfintele Slujbe, mai ales la Dumnezească Liturghie, de unde peste om vine această sfințire. Și aș mai sublinea aici o analogie pe care o face Sfântul Macarie Egipteanul într-o omilie atribuită lui, o idee interesantă, o analogie între biserica văzută ca așezământ al lui Dumnezeu și omul ca biserică sau templu. Așa cum la Sfânta Slujbă, dacă vrem să avem Euharistie, aducem înainte daruri și le pregătim la proscomidie, așa și în viața creștinului, care este Biserica lui Dumnezeu, dacă vrem să primim harul Duhului Sfânt ca foc, ca o epicleză, să spunem așa, e nevoie de o parte pregătitoare, care, spune el, constă în post, priveghere, psalmodie, toată asceza, spune el, toată virtutea sunt elemente pregătitoare ca să vină Duhul Sfânt. Și toate acestea, iată, constituie cumva lucrarea, să spunem așa, sacerdotală, de aducere înainte, pe care o săvârșește orice creștin, toate sunt importante. Se poate gândi omul, iară este post, iară trebuie să mă rog, iară trebuie să-mi fac anunul. Acestea țin de partea lui, să zicem, sacerdotală din preoția universală pe care o deține conștient sau inconștient. Prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și în partea a doua acestei emisiuni să mai vorbim despre ceea ce înseamnă preoția împărătească sau preoția universală sau preoția pe care toți creștinii o dețin din clipa botezului, a mirungerii, chiar de când sunt ei mici și sunt rânduiți ca membri ai bisericii. Vă ofer aici două citate de la Sfinți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: și tu, creștine, devii prin botez și mirungere și împărat și preot și proroc. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei adaugă: două brațe ale aceluiași izvor unic, Hristos, adică cele două brațe, cele două preoții, sacramentală și universală. Aceste două brațe, adică cea sacramentală și cea universală, numai unite și în împreună lucrare își împlinesc menirea lor. Deci e important să le privim împreună, se completează, nu sunt exclusive, nu sunt concurente, ci sunt complementare. Dacă am vorbit despre ipostaza, să zicem, învățătorească acestei preoții, dacă am vorbit despre ipostaza sacerdotală acestei preoții, că omul se aduce pe sine lui Dumnezeu, iată, este și ipostaza, să zicem, conducătoare sau împărătească a acestei preoții de la care ați făcut amintire, mă gândesc prezenția voastră, de pildă, la mari oameni din secolul 20 care nu au fost hirotoniți, nu au fost consacrați preoți sau episcopi, dar au deținut o funcție, să zicem, un oficiu de conducere, de călăuzire. Cuviosul Paisia Ghiuritul, mare avă, cuviosul Iosif Atopedinul, sau numite maici prin Grecia, care au acest oficiu de a călăuzi obște, oameni, îi îndrumă încolo, în virtutea, poate, iată, acestei preoții.
1: Cu siguranță că această lucrare pe care au făcut-o părinții și maicile, de fapt, fac parte exact din această slujire a preoției universale. Și, de asemenea, și în perioada de început a monahismului. Și atunci, majoritatea absolută a monahilor erau, din punct de vedere al stării din care făceau parte, erau, de fapt, mireni, erau laici, adică nu erau hirotoniți clerici. Și cu toate acestea, au fost adevărați luceferi sau luminători ai vieții duhovnicești, atât pentru ucenicii lor apropiați, adică cei care și ei intraseră de curând în viața monahală, dar chiar și pentru creștinii din lume, care veneau și îi căutau și primeau de la ei, într-adevăr, călăuzire, povățuire. Sigur că erau și unii avi, unii părinți domnicești care, din multa lor smerenie, se fereau să facă acest lucru, dar majoritatea, totuși, își asumau și această lucrare, chiar și cu mirenii, nu doar cu frații începători în ale monahismului. Și sigur că și în zilele noastre avem astfel de părinți. Poate că uneori la unii este și mai multă râvnă. Mi-amintesc de cineva, de un părinte căruia i-a spus starețul: mai lasă-i puțin pe oameni, că nu sunt chiar așa de ignoranți. Știu și ei, mai că nu prea fac. Dar de știut, deci cunoștință au. Și doar atâta, să-i îndemne spre a fi mai activi în a pune în aplicare toate cunoștințele. Și de asemenea să fie convins că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, că acest părinte avea oarecare râvnă, deși, cum am zis, nu era nici el hirotonit, deci era simplu monah, dar avea foarte mare râvnă în a-i dăscăli pe toți pelerinii care veneau acolo la mănăstirea respectivă. Sigur că e bună râvna, dar și cu dreaptă măsură sau cu discernământ. Și la fel și alți viețuitori sau viețuitari de mănăstiri. Și ne este chiar foarte drag când întâlnim astfel de oameni care nu se feresc să, că atunci când oamenii simt nevoia să primească un cuvânt de folos, să vi-l dea, să vi-l ofere. Și prin asta, deci, ei își îndeplinesc slujirea lor de membri ai preoției universale.
0: Pe de altă parte, mulți dintre ei continuă și astăzi să ne călăuzească, câte vreme au rămas de la ei scrieri consemnate de ucenici sau de alți oameni, câte cărți sunt ale cuviosului Paisie, povețele lui, călăuzirea lui, iată, lucrează și astăzi în generațiile care vin, pentru că cuvântul acela este viu. Ca să mă întorc puțin și la ipostaza aceasta sacerdotală, aș vrea să mai pun în relief o idee, îmi scăpase. Mă gândesc la martiri, prezenția voastră. Ei s-au adus pe ei înșiși jertfă. Și dacă ne gândim la spusele foarte frumoase și metaforice ale Sfântului Ignatie Teoforul, că cerea romanilor...
1: Sunt un grâu al lui Dumnezeu și vreau să fiu măcinat de dinții fiarelor.
0: Ca să fie adus pâine curată, da, adică iată ce

0: De exemplu, iar amintesc de epoca regimului trecut, în care preotul nu prea avea acces în spitale și atunci erau cu toată lipsa de educație religioasă care exista în vremea aceea, erau totuși asistente sau cadre medicale care atunci când era câte un copilaș în pericol de moarte, făceau această lucrare de a-l boteza, adică doar printr-o simplă stropire cu apă și prin rostirea formulei sacramentale. Se botează robul sau roaba lui Dumnezeu cu tare numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iată că îl ajutau pe acest copil să nu plece din lumea aceasta fără să fi primit această naștere din nou și să fie încorporat în biserică și, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu.
1: Prezenția voastră, citesc din nou acel pasaj din Noul Testament pe care l-ați citat la început, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Iată ce vocație are creștinul, ce vocație are un popor. Adică nu este un popor banal, obscur, neînsemnat, de care nu știe nimeni, ci un popor de creștini, este un popor ales, este o seminție împărătească, este, să zicem, mireasa lui Hristos care este chemată să vestească în lume aceste bunătăți. Este și o mare demnitate și o mare responsabilitate. Nu știu ce măsură acest lucru se vede la recensăminte, dar ce apasă pe umerii noștri, poate chiar și la judecat, adică suntem chemați la lucruri grozav de mărețe și noi ca popor, poate noi ca inși în parte, nu trăim la măsura aceasta.
0: Da. Din păcate, în țările de tradiție ortodoxă, în care deja de sute de ani credința ortodoxă este la ea acasă, poate ne-am prea obișnuit așa cum suntem și socotim că numai câțiva oameni, adică mă refer la membrii clerului, au astfel de îndatoriri și noi suntem doar cei care, să zic așa, să fim ceilalți, să fie doar consumatori.
1: Servicii religioase.
0: De servicii religioase sau de sfințenie sau de har. Însă, acum de când cu schimbările care s-au produs în ultimii 30 de ani, mai ales prin această emigrație a creștinilor ortodoxi, nu doar din România, ci și din alte țări ortodoxe, în afară, într-un mediu neortodox, putea spune un mediu străin, nu am zice neapărat străin ca și creștinătate, dar străin în special ca și trăire spirituală, duhovnicească, dar poate chiar străin și din punct de vedere religios, creștin. Acolo deja oamenii încep să conștientizeze, să sesizeze mult mai mult și mai bine faptul că au și ei un anumit rol, au și ei o anumită misiune de făcut. Și încet, încet, aceste comunități de creștini ortodoxi din diaspora așa au început să-și iau mai în serios rolul și să se implice, nu doar lăsându-i doar pe preoți sau pe monac să facă acest lucru, ci și ei mirenii. Însă acest lucru, cred că trebuie făcut și la noi acasă, adică în țară, pentru că, așa cum a spus, chiar dacă la recensământ ne declarăm 86% ortodoxi, dar, cum spunea cineva, o bună parte din aceștia am putea să-i băgăm în categoria celor chemați, adică a catehumenilor. Adică, da, sunt din punct de vedere sacramental sunt botezați, dar fără nici o pregătire catehetică. Și atunci, deci cred că și la noi în țară, la noi acasă, este nevoie de implicarea tuturor creștinilor care participă la slujbele bisericii, care se simt, într-adevăr, mădulare vii ale bisericii în a-și exercita acest rol de preoție universală sau împărătească, colaborând cu clerul, colaborând

0: cu preotul, bineînțeles, nu fiecare trebuie să facă ceea ce crede el că este bine. Și trebuie să, într-adevăr, să ne manifestăm ca un organism sănătos. Vedeți că noi mereu spunem, citind, sigur, pe Sfântul Apostol Pavel, că biserica este trupul lui Hristos. Un trup viu, dar în același timp trebuie să fie și sănătos. Adică, vedeți, în trupul nostru, în organismul nostru, fiecare organ, fiecare mădular lucrează împreună cu celelalte organe. Iar când careva dintre organele noastre nu mai fac acest lucru, deja trupul se îmbolnăvește. La fel se nevoie și în biserică ca toți să lucrăm împreună, și cei care fac parte, deci, din preoția sacramentală, care se primește, de fapt, prin Sfânta Taină a Hirotoniei, cât și cei care aparțin preoției împărătești, care se primește prin Taina Botezului și a Mirungerii.
1: În biserică și unii și alții slujim. În anumite medii s-au obișnuit a se gândi în felul acesta: când vorbim de biserică, ne referim la persoanele consacrate, preoți, diaconi, ierarhi, în sfârșit, dar biserica este formată din toți membrii ei, toți dețin o preoție până la urmă, unii universală sau toți universală, iar unii și sacramentală. În biserică, prin urmare, slujim și unii și alții lui Dumnezeu, nu doar preotul singur, cu tot poporul.
0: Preotul singur nu poate face Sfânta Liturghie.
1: Da, are nevoie de măcar de un om care să fie prezent în biserică și să reprezinte cumva poporul. Și bine a subliniat faptul că anumiți oameni își găsesc rădăcinile, își redescoperă identitatea lor de creștini și de membri acestei preoții universale, poate când iasă din mediul nostru, unde le luăm de-a gata, le avem pe toate la îndemână, dar acolo, când trebuie să meargă zeci de kilometri duminica să ajungă la biserică și să trăiască într-o masă de oameni care nu au preocupări de felul acesta, atunci își dau seama de importanța acestor lucruri, de valoarea lor pentru destinul veșnic al omului. Vreau să vă întreb, prezenția voastră, ce înseamnă faptul că noi, în structura bisericii, avem consilii parohiale, comitete parohiale, adunări naționale bisericești, adunări eparhiale, unde structura este mixtă, nu doar clerici, ci avem și mireni.
0: Aceste organisme bisericești, într-un fel, într-o anumită măsură, ne spun acest lucru, că biserica nu înseamnă doar clerul, așa cum de multe ori pun unii întrebarea ce face biserica și pun întrebarea să ce face biserica, se gândește la ce face episcopul sau ce fac preoții sau monahii. Deci faptul că, de exemplu, din adunarea eparhială, care este un organ deliberativ la nivelul tuturor eparhiilor, care e formată din 30 de membri, și bărbați și femei pot să fie acum, dintre care, deci, doar 10 sunt clerici, iar 20 sunt mireni, arată că, iată că, într-adevăr, biserica, sau în biserică sunt mai mulți credincioși care aparțin preoției împărătești decât preoției clericale. La fel și în adunarea națională bisericească, la fel, o treime doar sunt clerici, iar două treimi sunt mireni. Iar la nivelul parohiilor, există ceea ce spuneați, există un consiliu parohial, format din mai mulți membri, în funcție și de gradul parohiei, dacă de gradul 1 sunt mai mult, dacă de gradul 2 sau de gradul 3 sunt mai puțini, și un comitet parohial care are ca și scop în special tocmai punerea în lucrare a diverselor activități pe care trebuie să le facă parohia. Vorba de activități catehetice, activități filantropice, activități culturale. Nici nu vine acum în minte să le enumăr pe toate. Și în aceste comitete și consilii parohiale, de fapt, fac parte doar mireni. Preotul este doar, să zic așa, președintele care conduce aceste consilii și comitete parohiale, dar restul membrilor sunt toți credincioși mireni. Și sigur că, mai ales când e vorba de comitetele parohiale, acolo numărul nu e chiar atât de limitat ca la consiliul parohial, dar încât ar putea să fie mult mai multe persoane ca să se implice, dar și dacă nu sunt foarte mulți, dar acești membri ai comitetelor parohiale trebuie să-i atragă și pe ceilalți membri ai parohiei, încât să se implice cât mai mulți în diversele activități ale parohiei. Și aș vrea să spun un lucru pe care eu l-am de mai mult timp așa ca un, zic în ghilimele, un of adică oarecare nemulțumire. În ultimii ani, multe biserici, multe parohii se confruntă cu lipsa, de exemplu, a cântăreților la strană sau a corurilor. Și vieții părinți, preoți, caută cine știe pe unde, pe câte un tânăr care a absolvit seminarul sau facultatea de teologie pentru a cânta. Și deși biserica are nu știu câte sute de membri de credincioși, cântă acolo la strană, inclusiv duminica, o singură persoană, ceea ce este foarte trist. Chiar duminica trecută am slujit într-o parohie în care, sigur că fiind, să zic așa, o slujbă mai festivă, cu arhiereu și cu mai mulți preoți, preotul paroh s-a gândit să invite, să cheme un grup de tineri, seminariști și studenți de la teologie. Însă, marea mea revelație a fost la momentul împărtășirii, atunci când se cântă pricesne. Deci după unul sfânt au început să cânte din biserică mai multe femei, atât de frumos și atât de armonios, încât eu am fost cucerit și le-am și spus la sfârșitul slujbei. Și am zis la sfârșitul slujbei, nu era nevoie să vină niciun grup de studenți teologi sau de seminariști. Pentru că am aflat că acest grup de femei, de fapt, nu știau doar câteva cântecele, câteva pricezne. De fapt, știau să cânte toată Sfânta Liturghie. Știau să citească și Apostolul. Și părintele, deci, când e singur cu ele, își face toată slujba. Și, deci, cum am zis, au cântat minunat.
1: E jertfa de lauda lor.
0: Eu nu pot să-mi închipui că într-o parohie în care cântă un singur cântăreț, toți ceilalți cântăreți sunt afonici, că nu sunt capabili să cânte. Dar uite, din păcate, ne-am obișnuit în unele locuri, în unele parohii, așa, să stăm, să fim doar spectatori sau asistenți la slujbă și să nu ne implicăm. Ori în liturghie, eu cred că tot poporul trebuie să dea răspunsuri la slujbă. Avem, și să zic așa, și teme biblic, când spune psalmistul, toată suflarea să laude pe Domnul. Acum, știu că nu vor fi chiar toți buni cântăreți, dar până... Și chiar și cei care sunt mai puțin dotați ar trebui să cânte. Mi-amintesc de o întâmplare petrecută la o mănăstire unde exista, bineînțeles, cor format din membrii acelei comunități. Dar nu chiar toți erau buni cântăreți. Și starețul uneori era deranjat când cineva mai greșea câte o notă. Și s-a plâns o dată duhovnicului și duhovnicul i-a spus, citând acest verset din psalm, i-a zis... Părinte, toată suflarea să laude pe Domnul. Adică nu numai cei care sunt specializați în cântare bisericească. Dacă se cântă în comun, încet, încet oamenii vor învăța. Și eu am întâlnit de-a lungul vremii cât am slujit ca preot, parohii în care răspunsurile, în special la Sfânta Liturghie, erau date de toți, sau aproape de toți participanții la Sfânta Liturghie. Și erau slujbă cu adevărat înălțătoare.
1: Și aici se vede cumva darul pe care îl pun în lucrare mirenii, participând alături de preot la aducerea slujbei lui Dumnezeu. Este jertfa lor de laudă, cum spuneam, ei se dăruiesc în acel moment, pun în lucrare tot ce au ei mai bun ca simțire, ca în felul acesta să fie iată slujba făcută frumos. Aminteam aici prezenția voastră de acele consilii parohiale sau comitete parohiale, unde mirenii se pot implica. În ce privește un consiliu parohial, nu este opțional. Acolo preotul nu poate face singur toată rânduiala, adică eu mă descurc cu toate. Nu, are nevoie obligatoriu și de acest grup, de acest consiliu cu care se sfătuiește să iau deciziile împreună, să nu se producă vreun abuz
0: și
1: de conducere.
0: Și se pun în aplicare hotărârile, iar nu numai preotul să se le pună în aplicare, ci fiecare trebuie să se implice într-o anumită activitate pe care, bineînțeles că preotul o va supraveghea, o va superviza, dar, deci, pe de o parte să iau hotărâri, pe de altă parte, fiecare membru al Consiliului Parohial va trebui să-și asume, bineînțeles, la sugestia preotului, o anumită parte din această lucrare a bisericii respective locale.
1: Prezenția voastră, un ultim aspect aș dori să mai subliniem în cadrul acestei misiuni, anume faptul că preoția lui Hristos este veșnică. Ea nu a încetat odată cu momentul jertfei pe cruce sau cu învierea, ci înălțându-se la cer, preoția lui are deja conotație și cosmică sau universală, în sfârșit. El și ca om este în cer acum. Acolo el este arhiereu un veac și pe altarul ceresc aduce în veșnicie, iată, această jertfă de premărire Domnului, Tatălui Ceresc. Prin urmare, noi știm că pe pământ există un corespondent al bisericii, al altarului, al celui ceresc. În cer este altar, căruia au slujit dintotdeauna îngerii, acolo și slujește Fiul Dumnezeu întrupa care și cu trupul este la cer, care s-a dus ca înaintea mergător al nostru acolo, dar și noi aici pe pământ, fie acasă, fie la biserică, știm că săvârșim slujbă pe pământ, această slujbă este primită în cer, acolo are eco, acolo este, să zicem, primită, de aceea spunea și Sfântul Grigore Teologul, să jertfim lui Dumnezeu jertfa de laudă pe altarul de sus, cu cetele cerești, când săvârșim aici pe pământ liturghia, preotul cu credincioșii, îngerii sunt și ei acolo și Domnul este în cer care, cum să zic eu, a primit jertfa noastră. Când ne împărtășim aici, spunem, rugăm pe Dumnezeu să ne dea nouă, să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea neînsărată, adică nu s-a încheiat pe pământ preoția, nici împărătească, nici sacramentală, ci ele sunt cumva veșnicite pentru că izvorăsc din preoția lui Hristos care este veșnică.
0: Preoția și lucrarea preoțească a lui Hristos, bineînțeles că este veșnică și pentru că este pentru mântuirea tuturor oamenilor. Adică până la ultimul om care se va naște pe pământ, cine știe până când va fi acest sfârșit, până atunci, deci această lucrare preoțească trebuie să continue. Și în cartea Apocalipsei se vorbește despre mielul cel înjunghiat și Sfinții Părinți, pornind de la această expresie, mielul cel înjunghiat, vorbesc de faptul că Hristos este în stare de jertfă, așa cum a fost pe cruce și cum a înviat cu rănile și cu același rând, de fapt, s-a înălțat la ceruri, în aceeași stare este în ceruri, cum am zis, până la sfârșitul viacurilor, pentru a da posibilitate fiecărui om care va mai exista pe pământ să se împărtășească din roadele jertfei sale și să se mântuiască.
1: Noi vorbim și de o liturghie cerească, o liturghie care are loc în cer. Cred că veșnicia, într-un fel, este ca o liturghie până la urmă. Oamenii petrec acolo cu Dumnezeu care ajung într-un fel de slujire, să spunem așa.
0: Cum vedeți, noi pe pământ săvârșim slujba dumnezeiești liturghii în anumite zile, poate și în fiecare zi, între anumite ore. La noi slujba, să zic așa, are un început, are și un sfârșit, dar, într-adevăr, liturghia cerească nu are sfârșit. De ce? Pentru că nu-i săvârșită pe pământ unde există timp, unde există această curgere a timpului. În Împărăția Dumnezeu nu există timp, nu există trecere. Și atunci, de aceea, deci, acolo este o liturghie, să zic așa, permanentă sau continuă. Iar noi, cu liturghiile noastre, într-un fel, ne încadrăm ne grefăm pe această liturghie cerească și la liturghia noastră, așa smerită cum este aici pe pământ, participă slujitorii liturghiei cerești. Pentru că atunci când începem liturghia, preotul spune o rugăciune care amintește, care într-un fel ne atrage atenția asupra faptului că noi nu slujim numai noi aici pe pământ, adică numai preotul cu comunitatea lui sau cu, mă rog, cu cei care au venit la biserică, la Sfânta Liturghie, ci la liturghia noastră, deci fapt, participă și îngerii și sfinții. E vorba de acea rugăciune a intrării când facem vodul cu Evanghelia în care spune preotul așa: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Deci acum când intrăm în slujirea liturghiei, uite că intre cu noi și îngerii și sfinții și împreună îi aducem lui Dumnezeu această slujire liturgică și euharistică.
1: Da, prezenția voastră, iată, am pus în relief demnitatea, măreția, sublimitatea, să spunem așa, a preoției universale, care este o fațetă a preoției lui Hristos, alături de cea sacramentară și care împreună, completându-se, îl desăvârșesc pe om și îl unesc cu Hristos. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenția voastră în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Valului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, degrabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt omul tău.

de altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în dreapta, în rândul

cărmăritorul creștin, trimite peste noi milele Tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Căciorii Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Domnului făcătorilor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, drepților, Dumnezeu și părinții, Achim și Ana, ale sfinților, acolo Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea, sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că ați ales să ne petrecem împreună această oră într-o zi de luni, care ne deschide brațele cu speranță și gânduri bune. Suntem în data de 11 mai, o zi în care calendarul nostru ortodox ne îndeamnă la recunoștință și la cinstirea unor mari luminători ai credinței. Astăzi îi pomenim cu evlavie pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, un rugător neobosit pentru neamul nostru în grădina Maicii Domnului. Îl mai pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Mochie, cel care a mărturisit cu statornicie dragostea pentru Hristos, și pe Sfinții Ierarh Metodie și Cuviosul Chiril, apostolii și luminătorii slavilor, cei care ne amintesc cât de importantă este ca lumina Evangheliei să ajungă în limba și pe înțelesul fiecărui suflet. Pentru că suntem la început de săptămână, aș vrea să vă las la inimă un proverb care să ne fie călăuză pentru toate grijile ce vor veni. Omul bun după faptă se cunoaște, iar pomul bun după roadă. Vă propun ca astăzi, dincolo de cuvinte, să lăsăm faptele noastre să vorbească. Să fim acea roadă bună pentru cei de lângă noi. Un zâmbet oferit trecătorului, o vorbă de încurajare pentru un coleg sau un moment de liniște acordat propriei fărâme de divinitate. Să facem din această zi de luni o sărbătoare a faptei bune. Rămâneți alături de noi, urmează muzică de suflet și informații care să vă bucure ziua!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Sinaxar.

0: În ziua a 11-a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Mochie. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale dregătorului Laodichie și era din Roma cea veche și preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu din cetatea Amfipoli, care este în părțile Macedoniei. Și se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor, să se lepede de deșarta închinare la idoli, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștinii învăța să se apere de închinarea la idoli. Și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos. Deci s-a dat atunci poruncă tuturor locuitorilor din acele părți să se adune ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisos. Mulți dintre creștini nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toate ale lor și fugeau spre ascunzători tainice până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru praznic, a mers deci în capiștea idolilor și a intrat înăuntru. Și făcându-se jertfă lui Dionisos, Mochie a ridicat glas mare și, ca să aducă dovadă de deșertăciunea idolilor, că sunt fără putere, a răsturnat altarul lui Dionisos cu tot ce era pe el. Și s-au umplut de mânie păgânii și, repezindu-se, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Acesta, aflând fapta săvârșită și cunoscând chiar din gura lui că este preot al creștinilor, a dat poruncă slujitorilor lui să fie pus la chinuri. Și a fost trecut prin toate vămile muceniciei. L-au spânzurat mai întâi și l-au strujit la tâmple, la coate și la fălci. După aceea, prinzând un cuptor cu zmoală, cu câlți și cu vițe, că se înălța văpaia ca la 7 coți, l-au aruncat în mijlocul focului, dar a rămas neatins. A stat apoi multă vreme în temniță. Sosind un alt dregător, Maxim, l-a scos la întrebare și, mărturisind el pe Hristos, a fost legat de 2 roți de care a fost zdrobit, dar a fost păzit și acum nevătămat. A fost dat la fiare, dar nici ele nu i-au făcut niciun rău. Deci a fost trimis la Perintopol în Tracia, iar de acolo în Bizanț, unde i s-a tăiat capul. Pe locul unde sfântul și-a primit sfârșitul, marele împărat Constantin a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea mucenicului. Și se face pomenirea lui în fiecare an, la 11 mai.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Aici, Radio Renașterea.

Ne îndreptăm atenția acum către un eveniment de o ținută academică și spirituală deosebită care va avea loc chiar aici, în inima orașului Cluj. Muzeul Mitropoliei Clujului ne invită joi 14 mai de la ora 19 la o întâlnire cu istoria vie. Este vorba despre lansarea volumului intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, o lucrare de excepție semnată de dr. Paul Ersilian Roșca. Este mai mult decât o simplă lansare de carte, este o invitație la reflexie. Autorul ne propune o incursiune documentată în acei ani definitorii pentru România modernă, analizând legătura profundă dintre două instituții care au clădit practic identitatea statului nostru, Biserica și Monarhia. Evenimentul se bucură de prezența unor invitați de onoare care vor pune în lumină valoarea acestui demers editorial. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, academicianul Ioan Aurel Pop, academicianul Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române. Moderatorul evenimentului va fi părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Așadar, dragi ascultători, dacă doriți să înțelegeți mai bine cum s-a modelat conștiința publică și unitatea noastră în prima jumătate a secolului trecut, nu ratați această seară culturală, joi, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului. Intrarea este deschisă tuturor celor care iubesc istoria și biserica.

0: Dragi ascultători, rămânem în sfera evenimentelor cu semnificație profundă, dar ne mutăm atenția spre zona Gherlei, acolo unde istoria are nevoie de noi. Vă vorbesc acum despre un proiect de suflet organizat cu binecuvântarea Înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox Gherla. Sub genericul emoționant Salvăm Biserica lui Mihai Viteazul de la Lujerdiu, suntem invitați cu toții la un concert caritabil deosebit. Evenimentul va avea loc joi 21 mai, începând cu ora 18. De ce este acest concert atât de important? Pentru că biserica din Lujerdiu nu este doar un simplu lăcaș de cult, ci un monument de patrimoniu legat de numele marelui voievod Mihai Viteazul, o mărturie a identității noastre în Transilvania, care astăzi cere ajutor pentru a fi conservată și restaurată. Iar pentru ca acest demers să fie unul plin de bucurie, pe scenă vor urca artiștii dragi sufletului nostru, Lavinia Goste și Marius Zorilă, Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea și Maria Pavelean și arhidiaconul Ionuț Cobliișca. Prețul unui bilet este de 40 de lei. Gândiți-vă că această sumă, care pentru noi poate însemna puțin, devine o cărămidă pusă la temelia salvării acestui monument istoric. Este o ocazie rară să ne bucurăm de muzica frumoasă și în același timp să facem un gest care va rămâne peste generații. Așadar, notați în calendar, 21 mai, ora 18, la Gherla. Haideți să fim împreună ctitori de speranță pentru Biserica de la Lujerdiu.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi ascultători, cu o privire asupra evenimentelor care au marcat această zi de-a lungul secolelor. Calendarul zilei de 11 mai este unul extrem de dens, păstrând încă vie ecourile sărbătorii de ieri, ziua regalității, dar aducându-ne și evenimente noi care au modelat destinul țării. Începem cu anul 1838, adică în urmă cu 188 de ani, când, sub presiunea porții otomane, în regulamentul organic, se introducea un articol ce știrbea autonomia țării românești, obligând-o să ceară aprobare de la turci și ruși pentru orice modificare a legii fundamentale. 20 de ani mai târziu, în 1858, la Paris, începea conferința celor 7 puteri, un moment crucial unde s-a decis că Moldova și țara românească se vor numi Principatele Unite, fiecare având însă, la acel moment, propriul domnitor. Cu un an mai târziu, în 1859, la Focșani, se făcea un pas înainte spre unitate, prin începerea lucrărilor Comisiei Centrale pentru elaborarea legilor comune celor două țări surori. În 1864, la 11 mai, românii votau prin plebiscit statutul dezvoltator al Convenției de la Paris, o nouă lege fundamentală care sporea puterile domnitorului și înființa Senatul României. După ce ieri, dragii mei, am sărbătorit urcarea pe tron a principelui Carol, astăzi, pe 11 mai, consemnăm primele sale decizii în calitate de domnitor proclamat, marcând începutul unei noi ere pentru România. Tot în acest context al independenței, în 1877, vorbim despre Ordinul Steaua României, a cărei înființare a fost pecetluită în aceste zile de mai, fiind prima decorație a statului român suveran. Ecourile sărbătorii de ieri continuă și astăzi, amintindu-ne de festivitățile grandioase care au însoțit proclamarea regatului în 1881, când coroana de oțel a devenit simbolul suprem al demnității noastre. În 1899 se năștea departe, peste ocean, marele artist Fred Astaire, cel care avea să devină simbolul eleganței în dans și film. În 1906, Nicolae Iorga scotea la București primul număr al ziarului Neamul Românesc, o tribună a democrației și a unității naționale. În 1932 vedem venirea pe lume a arhitectului Gheorghe Leahu, cel care prin acuarelele sale a salvat vizual memoria Bucureștiului de altădată. În 1936 are loc deschiderea oficială a Muzeului Satului din București în prezența regelui Carol al II-lea, o realizare de excepție a școlii sociologice condusă de Dimitrie Gusti. În 1946 se năștea Rică Răducanu, portarul legendar al Naționalei, care prin talentul și carisma sa a scris istorie pe stadioanele lumii. În 1971 ne despărțim de compozitorul Mihail Jora, primul director muzical al radioului și un pilon al muzicii clasice românești. În 2006 se năștea o tânără speranță, pianista Eva Garrett, care la doar 10 ani cucerea deja trofee internaționale importante. În 2011, regele Mihai I anunța o decizie istorică, ruperea legăturilor dinastice cu Casa de Hohenzollern și transformarea Casei Regale a României într-una independentă și națională. Încheiem trecerea noastră prin timp amintindu-ne de pictorul Ion Grigore, cel care a pictat cu dragoste atât pereții bisericilor, cât și chipul statului național. El trecea la Domnul în anul 2016. O istorie bogată, așadar dovadă că fiecare zi de 11 mai a pus o cărămidă la ceea ce suntem noi astăzi.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Personalitatea
6: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vom vorbi astăzi despre celebrul pictor, poet, teoretician, grafician și eseist spaniol, Salvador Dalí. Natura excentrică și neîncetata autopromovare au făcut din Salvador Dalí cel mai ieșit din comun reprezentant al mișcării suprarealiste. El savura curtarea maselor, iubea crearea de senzații și mai ales de controverse. În comparație cu Velázquez, spunea el, sunt nimic, dar în comparație cu pictorii contemporani, sunt cel mai mare geniu al lumii moderne. Cuvintele lui Dalí sunt din anul 1960. Potrivit Ager Press, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech s-a născut la data de 11 mai 1904 în Figueres, lângă Gerona, Catalonia, în apropiere de granița cu Franța. Tatălui, Salvador Dalí y Cusiún, de profesie notar, a avut față de el o abordare mai strictă, care contrasta cu cea a mamei, Felipa Domenech Férez, care adesea trata cu indulgență înclinațiile spre artă și excentricitățile precoce ale tânărului Salvador. Alături de sora sa mai mică, Ana Maria, Salvador și-a petrecut copilăria în Figueras și la locuința de vară a familiei, în satul de pescari, Cadaques. De la o vârstă fragedă, a început să creeze desene complexe, ambii părinți susținându-i talentul artistic și amenajându-i un studio de pictură, înainte de a intra la școala de artă. Salvador Dalí urmează cursuri de desen din 1916, primele sale tablouri.

Cogarcia Iorca și regizorul Luis Buñuel. Prin picturile lui, în care experimentează cubismul, Dalí câștigă atenția colegilor studenți. Singurele informații despre cubism le dobândise din reviste și dintr-un catalog primit de la Ramón Pichot. În 1924, încă necunoscutul Dalí ilustrează pentru prima dată o carte, prima ediție tipărită a poemului catalan La Brujas de Iers, scris de prietenul său Carles Fages de Climent. Dalí a experimentat și curentul Dada, care i-a influențat lucrările întreaga viață. După o suspendare de la Academie pentru că provocase o revoltă între studenți, Dalí este arestat în Gerona pentru susținerea mișcării separatiste din Catalonia, deși de fapt era apolitic. În 1926 este exmatriculat înainte de examenele finale pentru afirmația sa potrivit căreia niciun membru al facultății nu avea competența să-l examineze. Între 1926 și 1929, în timpul unor călătorii la Paris, Dalí întâlnește personalități influente, precum Pablo Picasso, pe care îl venerează, și André Breton, liderul mișcării suprarealiste. În acest timp, Dalí crease o serie de picturi care evidențiază influența lui Picasso. Îl cunoaște și pe Joan Miró, pictor și sculptor spaniol, care, alături de poetul Paul Éluard și pictorul René Magritte, îl inițiază în suprarealism. Până la acea vreme, Dalí lucrase în manieră impresionistă, futuristă și cubistă. Picturile lui ajung să fie asociate cu teme generale, cum sunt universul și senzațiile umane sau ilustrarea ideografică. Unul dintre primele tablouri suprarealiste ale lui Salvador Dalí datează din 1927, Le Song est plus doux que le miel. Toate picturile sale în ulei reprezentau colaje de imagini din visele lui. Lucrările presupuneau o tehnică clasică meticuloasă, influențată de artiștii renașterii, în contrast cu spațiul ireal de vis pe care îl crea cu personaje stranii și halucinante. Contribuția majoră a lui Dalí în suprarealism a fost așa numită metodă paranoico-critică, un exercițiu mental de accesare a subconștientului pentru stimularea creativității artistice. În 1929, Salvador Dalí își extinde explorarea artistică în cinematografie, prin colaborarea cu Luis Buñuel la două filme, Un câine andaluz din 1929 și Vârsta de aur din 1930. Arta lui Dalí se face remarcată și câțiva ani mai târziu într-o altă peliculă, este vorba de Spellbound, în regia lui Alfred Hitchcock. Începe să se bucure de notorietate internațională după ce trei din pânzele sale, între care și coșul de pâine, aflată acum în colecția Muzeului Dalí, au fost expuse la cea de-a treia expoziție anuală internațională de la Pittsburgh. În 1930, Salvador Dalí devenise o personalitate a mișcării suprarealiste. Una dintre cele mai faimoase lucrări din acea vreme și poate cea mai cunoscută lucrare a sa este Persistența memoriei. Influențat de teoria psihanalizei enunțată de Sigmund Freud, creează în deceniile 4-5 ale secolului 20 pânze înfățișând creaturi fantasmagorice, scene contradictorii și absurde. Odată cu apropierea războiului, Dalí intră în conflict cu Breton și grupul suprarealist din care va fi exclus în 1934. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să-și expună lucrările la toate expozițiile internaționale ale decadei, declarând plin de infatuare, citez, suprarealismul sunt eu. La deschiderea expoziției suprarealiste de la Londra din 1936, susține o prelegere intitulată Fantome paranoice autentice, îmbrăcat într-un costum de scafandru, cu un tac de biliard, alături de doi câini. Mai târziu a declarat că ținuta lui descria, citez, cufundarea în adâncuri a minții umane. În timpul celui de-al doilea război mondial, Salvador Dalí se mută împreună cu soția sa în Statele Unite, unde rămân până în 1948, când se întorc în Catalonia. Muzeul Metropolitan de Artă Modernă din New York îi găzduiește o expoziție retrospectivă în 1941, iar în 1942 îi este publicată autobiografia The Secret Life of Salvador Dalí. În următoarele decenii, Dalí pictează o serie de 19 pânze cu teme științifice, istorice și religioase, în perioada supranumită chiar de el, misticism nuclear.
include în operele sale iluzii

optice, holografie și geometrie. După 1945, studiindu-i pe Millet, Raphael și Vermeer, pictorul creează noi capodopere, precum Le Tentation de Saint-Antoine, La Seine, Rose Meditativ și altele. Anii 60 sunt dedicați unor alte experimente, demonstrând noi metode de a picta folosindu-se de o pușcă, creând așa numita bombă a apocalipsului, dezvăluind capodopere de mari dimensiuni, caracterizate printr-o surprinzătoare bogăție tematică și coloristică. Din 1960 până în 1974, Dalí își dedică o mare parte din timp pentru crearea Muzeului Teatru Dalí, în Figueres. Clădirea muzeului găzduise anterior Teatrul Municipal din Figueres, unde avusese loc prima expoziție a lui Dalí, când acesta avusese 14 ani. Teatro Museo Dalí s-a deschis oficial în 1974. Alături de creații proprii, aici au fost expuse pânze și sculpturi ale prietenilor săi. În anii 80, Salvador Dalí revine la teme mai vechi și începe să-l studieze pe Michelangelo. Megalomania se transformă în umilință și șovăială, în teama de a muri, dar artistul încă încearcă, prin ultimele lui puteri, să penetreze secretele marilor maestri. Pentru că nu mai poate mânui pensula din cauza unei afecțiuni care îi provoacă un tremur permanent și o slăbiciune în mâini, Dalí își pierde abilitatea de a se exprima cum știa el mai bine. La 10 iunie 1982, partenera din viața sa se stinge din viață, Dalí rămânând singur și intrând în depresie, având mai multe tentative de suicid chiar. Se mută la Pubol într-un castel pe care îl cumpărase și îl refăcuse pentru prietena sa. Ajunge în scaun cu rotile, dar prietenii și colegii artiști îl salvează și îl readuc la Figueres. La 23 ianuarie 1989, Salvador Dalí se stinge din viață în urma unui atac de cord, la vârsta de 84 de ani. Ceremonia funerară are loc la Teatro Museo, unde este înmormântat într-o criptă. Salvador Dalí a realizat de-a lungul vieții sale peste 1500 de picturi, pe lângă ilustrații de cărți, litografii, decoruri și costume de teatru, precum și desene, zeci de sculpturi și multe, multe alte proiecte. El a realizat inclusiv un film de animație scurt pentru Disney. Imaginea lui Salvador Dalí cu mustața inspirată de maestrul spaniol al secolului XVII, Diego Velázquez, rămâne vie în istorie. A primit nenumărate critici, valoarea operelor sale fiind contestată și după moarte, însă multe voci afirmă contrariul. De pildă, iată ce spune curatorul unei expoziții de la Muzeul de Artă din Philadelphia din 2005. Citez: Dalí ar trebui clasat alături de Picasso și Matisse între cei mai importanți trei pictori ai secolului 20.

Mergem mai departe, dragi ascultători, cu vești care ne arată cât de frumoasă este comunitatea noastră atunci când se unește pentru a face bine. Astăzi vorbim despre două inițiative diferite, dar care au același scop nobil, susținerea copiilor internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Prima veste vine de la Turda. Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu lansează chiar astăzi, luni, o nouă ediție a campaniei umanitare Dăruiește Carte pentru Comunitate. Până pe 29 mai suntem invitați cu toții să dăruim volume noi care vor ajunge în mâinile micilor pacienți. Este un gest simplu prin care încercăm să le aducem bucuria lecturii și un strop de lumină în zilele grele petrecute în îngrijire medicală. Dar faptele bune nu se opresc aici. Tot pentru Centrul Sfântul Hristofor la Cluj-Napoca se pregătește un eveniment deja tradițional și foarte iubit, cursa de rățuște. Chiar dacă evenimentul propriu-zis va avea loc de Ziua Copilului pe 1 iunie, apelul la generozitate începe de acum, clujenii pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, iar fiecare astfel de adopție reprezintă o donație vitală. Fondurile strânse vor ajuta la achiziționarea de echipamente medicale esențiale și la susținerea activității zilnice a centrului. La final, miile de rățuște colorate din cauciuc vor porni în cursa lor simbolică pe râul Someș, un spectacol al solidarității care aduce speranța atâtor familii. Așadar, fie că alegeți să dăruiți o carte prin biblioteca din Turda, fie că adoptați o rățușcă la Cluj, ajutorul dumneavoastră merge către acei copii care au atâta nevoie de noi. Să nu uităm, dragii mei, binele se face picătură cu picătură, pagină cu pagină. Ne întoarcem privirea acum și spre educație, dar mai ales spre grija pentru cei mici, pentru că avem o veste bună care vizează mii de familii din județul Cluj. Programul Național Masa Sănătoasă continuă și în acest an, după ce guvernul a aprobat finanțarea necesară pentru 2026. Este o măsură care aduce liniște multor părinți și, cel mai important, un suport real pentru copii. Iată cifrele care ne dau încredere. Aici, în județul Cluj, peste 16.500 de copii se vor bucura de acest program, sunt implicate 54 de unități de învățământ, iar efortul financiar este unul considerabil, depășind suma de 46 de milioane de lei. Fie că vorbim despre o masă caldă sau despre un pachet alimentar sănătos, acest sprijin primit zilnic la școală are un scop profund: să îi țină pe copiii în bănci, să reducă abandonul școlar și să le ofere energia necesară pentru a învăța cu drag. La nivelul întregii țări, peste 500.000 de preșcolari și elevi beneficiază de acest ajutor. Ne bucurăm să vedem că astfel de inițiative prind rădăcini, transformând școala într-un loc unde grija pentru minte se împletește firesc cu grija pentru sănătatea trupească a viitorului nostru, copiii. Iată și un eveniment care îi va bucura cu siguranță pe iubitorii sportului, dar mai ales pe tinerii noștri clujeni. Chiar astăzi, luni 11 mai, începând cu ora 12:30, sediul Școlii Gimnaziale Octavian Goga devine locul unei întâlniri de colecție. Invitatul special al elevilor și profesorilor este nimeni altul decât Ladislau Bölöni, un nume cu o rezonanță uriașă în fotbalul românesc și european. Este omul care a ridicat deasupra capului Cupa Campionilor Europeni în 1986 și primul tricolor care a adunat 100 de selecții la echipa națională. Dincolo de cariera de jucător, domnul Bölöni vine în fața copiilor cu experiență de antrenor de talie mondială, fiind cel care l-a descoperit și l-a lansat pe marele Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona.
Directorul școlii, domnul Darius Alexandru Chiș, ne-a transmis că prezența domniei sale este un moment inspirațional. Se dorește ca elevii să descopere ce înseamnă cu adevărat performanța, disciplina și perseverența, oferindu-le astfel un model autentic de reușită prin muncă și seriozitate. Așadar, o zi de neuitat pentru elevii de la Octavian Goga, care au ocazia rară să stea de vorbă cu un veritabil ambasador al sportului nostru peste hotare. O inițiativă lăudabilă care ne arată că școala rămâne locul unde se formează nu doar caractere, ci și viitorii campioni.

Și pentru că suntem în plină primăvară, iar gândul multora dintre dumneavoastră zboară deja spre concediu, haideți să încheiem grupajul nostru de știri cu o notă care are un iz plăcut de vacanță. Avem vești noi despre cum va arăta malul mării în viitorul apropiat. Ministrul Mediului a pus în dezbatere un ghid elaborat de Ordinul Arhitecților, care promite să aducă mai multă ordine și confort pe plajele noastre. Cea mai importantă regulă vizează spațiul nostru de relaxare. Administratorii de plaje vor avea voie să instaleze șezlonguri și umbrele pe cel mult 70% din suprafață. Restul de 30% trebuie să rămână liber, pe nisip, pentru toți cei care preferă stilul tradițional de a sta la soare, pe un cerceaf sau un prosop aproape de apă. Mai mult, acest ghid pune un accent deosebit pe accesibilitate. Se dorește ca plajele să devină prietenoase cu toată lumea, de la familii cu copii mici și cărucioare, până la persoanele în vârstă sau cele cu mobilitate redusă. Noile reguli sunt gândite pentru 7 zone iubite de pe litoralul nostru, de la animația din Mamaia și Năvodari până la liniștea din Tuzla sau spiritul liber din Vama Veche. Este un pas spre un turism mai civilizat, în care fiecare dintre noi să-și găsească locul sub soare. Până când vom ajunge să simțim nisipul sub picioare, nu ne rămâne decât să ne facem planuri frumoase, dragii mei. Înainte de a ne lua rămas bun, să vedem cum se arată cerul pentru săptămâna care tocmai a început. Luna mai sau florarul, cum îi spune în popor, se anunță a fi una generoasă, cu temperaturi ce ne îndeamnă la plimbare, deși ploile de primăvară nu vor întârzia să apară pentru a primeni grădinile. În săptămâna 11-17 mai, în zona noastră, ne așteaptă valori termice plăcute. Iată la ce să ne așteptăm în principalele localități. La Cluj-Napoca maximele vor urca până spre 20-22 de grade, cu minime nocturne de aproximativ 9 grade Celsius. La Deșgherla valorile vor fi similare, cu un soare generos la amiază și temperaturi ce pot ajunge până la 21 de grade. În zona de munte, la Huedin, va fi ceva mai răcoare, cu maxime în jur de 18 grade, așa că să nu uitați o haină mai groasă dacă aveți drum spre Apuseni. Iar spre Bistrița, prognoza indică o vreme stabilă, cu o medie de 20 de grade Celsius, fiind posibil ca prin mijlocul săptămânii să avem parte de câteva verse trecătoare atât de necesare pământului. Dragi ascultători ai Radio Renașterea, ora noastră a ajuns la final. Sper că informațiile de astăzi v-au fost de folos și că muzica v-a bucurat inima. Vă mulțumesc pentru găzduire și pentru că ne sunteți mereu alături. Nu uitați îndemnul cu care am început, să lăsăm faptele noastre bune să vorbească astăzi în locul nostru. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o săptămână binecuvântată, cu liniște în suflet și lumină în priviri. Rămâneți alături de programele Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt către păstorii duhovnicești, cum trebuie să fie preotul? Preoții sau sfinții în general sunt vase sfințite din care apa harului curge sau se revarsă peste ceilalți credincioși. Preotul este hrănit de Dumnezeu, aproape zi de zi se află la cina Domnului și mănâncă și bea la masa lui. Cum trebuie așadar să fie preotul? Preotul trebuie înaintea tuturor celorlalți să-și amintească și să împlinească următoarea poruncă a lui Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci slujirea preotului cere multă lepădare de sine, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, spune apostolul, și-au răstinit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, că și Hristos n-a căutat a sa plăcere. Vai preotului de va iubi tihna și huzurul, căci atunci se va strica precum sarea pământului și de nimic nu va mai fi bun decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Diavolul, căutând pe cine să înghită, va afla într-un asemenea preot o pradă bună pentru sine, la fel ca și în oile unui asemenea preot. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu are grijă de oi, și lupul răpește și risipește oile. Da, preotul trebuie să-și aducă aminte de neputințele duhovnicești ale fiilor săi duhovnicești, care se sprijină fără voia lor pe părintele lor duhovnic și să poarte aceste neputințe. Spre a fi mereu treaz și nebiruit de vrăjmașul, el nu trebuie să se îmbuibe cu mâncare și băutură, nu trebuie să fie lacom, iubitor de argint, zgârcit, ci trebuie să iubească foamea și setea, să fie neiubitor de câștig și darnic. Trebuie să iubească sincer pe toți și din inimă să-i numească fii, așa cum ei îl numesc Batiușca, și în toți să vadă niște fii adevărați, precum a văzut Iisus Hristos, precum au văzut apostolii. Trebuie să uite de sfiala care vine din puțina credință, din iubirea de sine și din rușinea cea mincinoasă și să fie neatins de către această rușine diavolească, mincinoasă, chiar și atunci când face într-adevăr ceva greșit. Preotul trebuie să se ferească de legarea cu vreo patimă, mai ales înainte de taina spovedaniei, când sute de credincioși așteaptă cuvântul de învățătură și sfatul păstorului lor, căci vrăjmașul, prinzându-l atunci pe preot în cursa sa, cu greu îl va părăsi și deseori îl va lipsi de adevărata cunoștință și de cuvânt în toată spovedania, din pricina păcatelor lui, a patimilor lui, care se luptă în mădularele lui. Cunoscând laturile slabe ale preotului, diavolul, tocmai înainte de spovedanie, se străduiește totdeauna să lucreze asupra acestor laturi prin iritarea lor puternică. Vai preotului celui iubitor de câștig și zgârcit când înaintea spovedaniei obștești, vrăjmașul îl împiedică prin chemarea la o altă slujbă, de exemplu la un botez. Un altul, neiubitor de câștig, ar privi liniștit această împrejurare, fără să-i pese că pierde câștigul, dar cel iubitor de câștig se înfurie pe lipsa de timp și regretă în suflet banii propuși pentru spovedanie. Toate trebuie privite fără interes, toate întâmplările neprevăzute pe care ar trebui să le primim zicând: fie voia Domnului în toate, căci Domnul toate le îngăduie, anume spre încercarea noastră. El i-a lăsat vrăjmașului voie de plină asupra noastră. Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Ia și tu aminte să nu piară credința ta. Ce vei face dacă ea va pieri și puterile întunericului vor acoperi tot sufletul tău cu mulțimea lor? Ce dragoste sinceră, înflăcărată și puternică trebuie să pătrundă inima preotului față de toți, astfel ca el să se roage în chip neprefăcut Domnului, Părintelui tuturor oamenilor, pentru fiii lui, să propovăduiască cu râvnă și putere cuvântul lui și neobosit să-i păstorească sau să-i povățuiască pe oameni într-o credință, evlavie și fapte bune.
Da, preotule al Domnului, tu trebuie să te îngrijești de aflarea unei asemenea iubiri prin rugăciune și lepădare de sine pentru binele poporului lui Dumnezeu sau prin răstignirea tuturor patimilor tale și a mamei lor a iubirii de sine. Altfel vei fi un nevrednic slujitor al Domnului și nu vei fi păstor, ci năimit. Mulți preoți încep bine, dar apoi slăbesc în calea lor, începând cu credință și iubire, dar apoi stingându-și credința și iubirea în inimile lor. Trebuie să fim credincioși până la moarte. Dar am împotriva ta, zice Domnul, faptul că ai părăsit dragostea ta cea dintâi, conform Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Preotul este îngerul Domnului, al atotțiitorului și trebuie să-i pregătească Domnului calea în inimile oamenilor, în care el, stăpânul, voiește a se sălășlui și a umbla, după cum zice Scriptura. Voi locui în ei și voi umbla și voi fi lor tată și vor fi ei mie fi și fiice, zice Domnul atotțiitorul. Așadar, preotul trebuie să strige cât mai des: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, adică viețuiți drept după poruncile Lui. Preotul trebuie să postească pentru poporul cel neînfrânat, să se roage ziua și noaptea sau cu vreme și fără vreme pentru cei ce nu se roagă și să fie milostiv pentru cei împietriți la inimă. Vai creștinilor, dar mai ales preoților, care au aflat din experiență cine este viața lor și cu toate acestea își pun nădejdea vieții lor în ceea ce nu este viață, ci umbră trecătoare, praf și cenușă bune de mâncat sau plăcute la vedere, și își lipesc inima de acest praf ca de ceva statornic, nepieritor, care dă viață. Cu desfrânații vor avea parte de nu se vor pocăi, căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea adevărului, conform Epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 21. Nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Cu cât păstorul este mai duhovnicesc prin chemarea sa, cu atât mai mult îl mânie pe Duhul Sfânt prin modul lui trupesc de viață și cu atât mai mult va fi pedepsit la judecată, căci trebuie să dea celorlalți exemplu, arătându-le cum să se umple de Duhul și să ducă viață duhovnicească, să fie lumina și sarea pământului. Și nu a voit și nu s-a îngrijit să fie duhovnicesc. Astfel, preotul care se dedă plăcerilor trupești este mult mai vinovat decât mirianul și va fi pedepsit mult mai aspru decât el, pentru îmbuibare și beție, pentru iubirea de argint, iubirea de avuție și zgârcenie. Preotul va fi pedepsit cu atât mai aspru, cu cât mai mult a trebuit, prin chemarea sa, să fie înfrânat, neiubitor de câștig și milostiv, punându-și nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru iubirea de argint și zgârcenie, el va fi pedepsit cu atât mai aspru, cu cât mai mare a fost avuția lui, cu cât mai mult i-a arătat stăpânul purtarea lui de grijă și îndurările lui în viața dinainte. Pentru iubirea de argint și zgârcenie, pentru îmbuibare și beție, o persoană duhovnicească va fi pedepsită fără milă, în timp ce un mirian, supus acelorași păcate, va fi pedepsit cu mai multă îngăduință. Celor mici Domnul le va arăta iertare și milă, însă cei puternici vor fi pedepsiți cu strășnicie, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 6, versetul 6. Duhul să nu-l stingeți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să țină minte aceasta fiecare creștin și mai ales preotul și învățătorul copiilor. Duhul vostru mai ales trebuie să ardă în înalta voastră slujire față de Dumnezeu și omenire. Cât de multe puteți face pentru Dumnezeu, pentru oameni și pentru voi înșivă, deveți săvârși lucrarea voastră cu credință, cu iubire, cu osârdie, cu ardoare și înflăcărare, și cât de slabă, de uscată și de stiarpă va fi lucrarea voastră, o veți săvârși cu nepăsare, cu lene și cu indiferență, fără osârdie și înflăcărare.
Mare răspuns veți da înaintea lui Dumnezeu și pentru voi și pentru cei încredințați purtării voastre de grijă. Când vedem un preot care săvârșește sfânta slujbă liniștit, hotărât și cumpătat, toți suntem mulțumiți și zicem în sinea noastră și celorlalți, cât de frumos, liniștit și ferm slujește el. Aceasta înseamnă că fiecare înăuntrul său cere de la preot liniștea și fermitatea atât de specifice celui ce slujește Dumnezeului păcii. Ține minte aceasta, tu, cel ce te tulburi, fie că ești preot, diacon sau citeț, și săvârșește-ți lucrarea cum se cuvine, cu liniștea și pacea cuvenită. Sfințească-se numele tău. Datoria de a sfinți numele lui Dumnezeu este a tuturor, dar mai ales a noastră, căci pe noi ne-a pus Domnul să fim lumina lumii și noi trebuie mai mult decât toți să-L slăvim pe Domnul prin toată viața noastră. Viața noastră trebuie să fie o făclie care arde continuu. Preotul îndeoseb trebuie să lumineze prin blândețe, smerenie, credință și nădejde în Dumnezeu, prin iubire neagonisială, râvnă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor omenești și prin slujirea osârduitoare față de toți. Toți cei ce ne numim duhovnici trebuie să arătăm tuturor mirenilor un mod de viață duhovnicesc, nu trupesc. Pe însuși chipul nostru trebuie să se vadă că noi cugetăm cele de sus, în biserica lui Dumnezeu, cea menită să fie locaș sfânt, special pentru slăvirea numelui lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm tuturor exemplu de cucernică slujire față de Domnul. Tocmai aici trebuie să lumineze lumina noastră înaintea oamenilor, căci tocmai aici preotul, diaconul și citețul stau ca într-un sfeșnic în văzul tuturor, ca niște călăuze vii ale poporului spre credința și nădejdea în Dumnezeu, ca exemple vii de blândețe, smerenie și evlavie față de sfințenia bisericii, față de toate slujbele și toate sfintele citiri, cântări și lucrări. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt către păstorii duhovnicești, cum trebuie să fie preotul.

sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă al Domnului să le rugăm. Pentru înalt preasfințitul

Domnului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să le rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

Vedeți, cine dintre voi mă vădește de păcat, dacă spun adevărul, de ce voi nu mă credeți? Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu, de aceea voi

Oare nu zicem noi bine că tu ești samarinian și ai demon? A răspuns Iisus, eu nu am demon, ci cinstesc pe Tatăl meu și voi nu mă cinstiți pe mine. Dar eu nu caut slava mea, este cine să

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

rugăm pentru feliciții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc

păcați, cu pofte și cu desfătări, nu este vrednic să se apropie sau să slujați în țipărat de slavă, că este lucru mare și pentru doar chiar pentru puterea

curățește sufletul și inima de gând. Și să-și îndesfășure curat și scumpul deosebit de la tine.

pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori,

0: Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întreprinderea

0: fața Dumnezeu.
1: Să plinim rugăciunea noastră Domnului pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului.

Sclaviești cu frică de Dumnezeu, intră într-însa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de săvârșit.

Ce credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre.

Pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea și

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi prin zilele lui Ponțiu Pilat și a plătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a gădat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, la care împărăție nu va avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu cele, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sfornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

să la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne-a dus pe toate până ce ne-ai suit la cerul și ne-ai dăruit împărăția ta, ceva să fie pentru toate acestea mulțumesc.

mine păcătosul și pomenește, Doamne, cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor. Acestea bunule nu

0: acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci rănuiește pe noi cei ce ne-au plătit.
1: Mă repăda de la fața ta și cu cel sfânt, nu lua de la mine.
0: Doamne, cel ce ai trimis pentru Sfântul tău,

0: că aducem ție această slujire nevătătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău ce-n sânge peste noi și peste Doamne aceasta Hristos. Și fadică pâinea aceasta ce este tot trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este potirul acesta ce este tot sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părășirea Sfântului Tău, spre primirea părăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către zilea noastră, iertate, să spus, că aduceți această zi. Evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustiși pentru toți sufletul.

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dorește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

pe uscat, Doamne, și pune de cei bolnavi, de cei de cei miluiește mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și își aduc aminte de cei sărași trimite peste noi toți unile Tale. Și le dă nouă cu o gură și o inima slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie binele mare Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

darul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasă, duhovnicească, să ne

0: ne vredicește pe noi, Stăpâne, cu drăznire fără de osândă, să putezăm a te chema Tată, pe tine Dumnezeul cel ceresc și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămânește, cel ce-și doctorul sufletelor și bucurilor noastre, cu harul și cu durerele și cu iubirea de oameni, ale unuia năsuciului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia-mi-mi, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul Sfântului Sfântuitorul, ca și Dumnezeu, slavă, împărățitare și minunat, ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici în chip nevăzut împreună cu noi, pentru cine vrădicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da nouă prea curată, Domnul și Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul S

0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorile a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărat, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am uniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără de răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis iubitorile de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorul de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe Fiul cel pierdut. Ridică povara grea a păcatelor mele, Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mă până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii Tăi să fiu părtași bunătăților Tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te am pe Tine, să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și zurpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-Ți pleci capul. Și precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în tinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea sufletului și trupului, spre ușurarea greutății greșelilor mele, celor de multe feluri, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului, și vicleam din meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea dispusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima rărunchii și măruntaile, înnoiește-mă tot și mă înrădăcinează și înrădăcinează frica de tine într-o modularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-o mine și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit în trupul tău patimile, pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, firoanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, cel ce cu îngroparea ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă și prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arătându-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, spre arvunirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor de multe feluri, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însă mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale mă apropii de Tine Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea a faptei celei rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la Înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet scurcat, primește-mi rugăciunea Hristoasă al meu și, neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie a grei cu îndrăzneală cel ce voiesc Hristoasă al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșita mai mult decât desfrânata care, aflând unde să lășuiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să umbă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le umbă.
1: O frică de Dumnezeu!

Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să-i mântuiască cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta este scumpul tău sânge, deci mă rog, miluiește-mă și mi-a atras greșelile mele. Cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă îndrădicește, fără de o sfântă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor, unde și spre viața de vecea. Cinei tale, cele de taine, astăzi Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașul de taine, dar nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție, dar nu spre judecată, sau spre o sfântă să-mi fie împărtășirea cu sfintele care taine, ci spre tămâdirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește locul Dumnezeu.

0: pentru niciunul dispensă.
1: Mântuiește, Dumnezeu!

că ne-ai vrednicit pe noi a ne împărtășii cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, întărește-ne pe

ales pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale cuviosului Dionisie Vatopedinul, de la Colciu, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Mochie și ale Sfinților Chiril și Metodie, apostolii slavilor, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeștilor, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
1: Amin!
2: Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ocrotească pe toți. Hristos a înviat!

Mulțumim și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1.

0: FM Lahuiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 8, versetele 42 până la 51. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci eu de la Dumnezeu am ieșit și sunt venit, pentru că n-am venit de la mine însumi, ci Dumnezeu m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți glasul meu, fiindcă nu puteți să auziți cuvântul meu? Voi aveți pe diavolul de tată și țineți să faceți poftele tatălui vostru. El a fost de la început ucigător de oameni și cu adevărul nu stă la oaltă, pentru că nu este adevăr întrânsul. Când spune minciuna, dintr-o ale sale grăiește, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, fiindcă vă spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Iar dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este de la Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. De aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Atunci au răspuns iudeii și i-au zis: Oare nu zicem noi bine că tu ești samarinean și că ai diavol? Dar Iisus le-a răspuns: Eu nu am diavol, ci cinstesc pe Tatăl meu pe când voi mă necinstiți pe mine. Dar eu nu caut slava mea, are cine să caute și să judece. Adevărat, adevărat vă spun vouă, dacă păzește cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Prezentând confruntarea dintre Iisus și cărturarii evrei ce a avut loc după sărbătoarea corturilor, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan folosește un paralelism antitetic: Tatăl meu și Tatăl vostru. Iudeii, în calitatea lor de popor ales de Dumnezeu, se puteau numi fiii lui Dumnezeu, dacă făceau ceea ce Dumnezeu a poruncit prin Moise și prin profeții săi. Așadar, fiecare evreu putea deveni fiu al lui Dumnezeu prin participare, însușindu-și acest nume prin păzirea legii și prin săvârșirea faptelor bune. Dacă cineva săvârșea răul, arăta prin faptele sale că nu mai este fiu al lui Dumnezeu, ci fiu al diavolului sau fiu al celui rău. Prin urmare, fiecare evreu putea arăta prin faptele lui al cui fiu este. Domnul Hristos le arată cărturarilor și fariseilor cine sunt ei de fapt. Aceștia se considerau fiii lui Dumnezeu, dar nu arătau prin faptele lor lucrul acesta. Se numeau fiii lui Avraam, dar erau stăpâniți de gânduri rele. Aveau față de Hristos gânduri de ucidere, căutând prilej ca să-L omoare. Mântuitorul, fiind cunoscător al celor ascunse ale omului, îi vădește zicând: Dacă ați fi fiii lui Avraam, faptele lui Avraam le-ați face. Dar voi căutați acum să mă ucideți pe mine, omul care v-am grăit adevărul pe care de la Dumnezeu l-am auzit. Iar în alt loc spune: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-ați iubi pe mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Dar voi sunteți din Tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. Sfântul Chiril al Alexandriei, în comentariul său la Evanghelia după Ioan, spune că Hristos, după ce i-a dovedit pe iudei că a ieșit din unitatea morală cu strămoșul lor, Avraam, și s-au despărțit de iubirea de Dumnezeu a aceluia, îi dezbracă în mod cuvenit de slava trupească deșartă. Căci, spunând hotărât că nu trebuie să fie socotiți între fiii aceluia, îi declară aparținând altui tată și, înfățișând asemănarea în fapte ca pe o legătură de rudenie, învățând că cei buni îndeprinderi sunt legați cu cei buni și cei ce viețuiesc în răutate trebuie socotiți la fel cu cei asemenea, le arată ultimilor ce părinți pot avea. Din viețile sfinților cunoaștem că omul este o existență care atinge extremitățile. Ea se întinde de la diavolul până la Dumnezeu. După voința lui liberă, omul poate deveni și Dumnezeu după har și diavol. Aici, pe pământ, omul este între Dumnezeu și diavol, precum dincolo va fi sau în rai, sau în iad. Dacă cineva nu trăiește aici conform lui Dumnezeu, atunci cade în plasa celui rău, care, de la început, a fost ucigător de oameni și nu a stat în adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Spune părintele Iustin Popovici în cartea sa Omul și Dumnezeul Om că în fiecare păcat există și ceva din diavol. Prin dragostea de păcat și prin stăruința de bunăvoie și continuă în păcat, omul se îndiavolește treptat, treptat, se transformă treptat, treptat în om diavol și în acest chip creează iadul pentru sine însuși, pentru că fiecare păcat este un mic iad. Mediul în care trăiesc cei care săvârșesc păcate poate fi numit pe drept cuvânt iad, în opoziție cu spațiul consacrat lui Dumnezeu, biserica, respectiv mănăstirea, care sunt numite rai pământesc. Sunt unii care își fac viața pământească un iad pentru că trăiesc în păcate. Odată înrădăcinat în patim și păcate, cu greu te mai poți elibera. Pentru ca cineva să treacă de la păcat la virtute, trebuie să urce pe treptele nepătimirii, cum ne arată Sfântul Ioan Scărarul în cartea sa Scara Raiului. Zice el, împuținarea păcatului, adică diminuarea numărului faptelor rele, naște îndepărtarea de păcat. Îndepărtarea de păcat este începutul pocăinței. Începutul pocăinței este începutul mântuirii. Începutul mântuirii este intenția cea bună. Intenția cea bună este începătura a ostenelilor. Începutul ostenelilor îl constituie virtuțile. Începutul virtuților este floarea lor, iar floarea este săvârșirea virtuții. Virtutea naște deprinderea, deprinderea și practica au ca fruct obiceiul. Odrasla deprinderii este statornicia în pietate. Pietatea, devenind apoi a doua natură a sufletului nostru, determină teama. Teama naște păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor este semnul iubirii. Dragostea își are originea într-o mare smerenie. Profunda smerenie este fica neîmpătimirii, iar dobândirea acestei neîmpătimiri este plinătatea dragostei. Nu ne putem numi creștini dacă nu facem faptele credinței. În comentariul său la Epistolele Sfântului Ioan Teologul, părintele Iustin Popovici îl definește în felul următor pe creștin, zicând: creștinul este cel ce viețuiește precum Hristos a viețuit, cel ce iubește ceea ce Hristos a iubit, cel ce spune adevărul precum Hristos îl spunea. Creștinul este omul drept și sfânt, smerit, pașnic, milostiv, blând și îndelung răbdător, cel care îl iubește pe Dumnezeu și pe om, care e plin de îndurare și de bunătate, precum Hristos a fost. Trebuie să fim atenți la faptele noastre de fiecare zi. Trebuie să le cântărim, să le observăm în fiecare ceas și în fiecare seară. Să le facem pe cât putem mai ușoare prin pocăință dacă vrem ca împreună cu Hristos să biruim răutatea. Trebuie să cercetăm dacă toate faptele noastre sensibile și văzute le săvârșim după Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu, căci numai așa se va împlini cu noi cuvântul Domnului Hristos, care a zis: cel ce păzește cuvântul meu nu va vedea moartea în viață.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Plecând de la versetul 24, care este rolul suferințelor în acest proces al reînnoirii după chipul lui Hristos?
1: Suferința a avut și are și va avea întotdeauna un rol în ceea ce înseamnă înnoirea omului și înțelegerea și a unui alt sens pe care viața îl are. Suferința nu este numai pedeapsă sau nu ar trebui înțeleasă numai ca pedeapsă sau ca o pedeapsă, pentru că mulți o înțeleg ca o pedeapsă sau numai ca o pedeapsă. Nu, suferința are și un alt sens, suferința are și un aspect pedagogic și un rol pedagogic prin care Dumnezeu ne încearcă, prin care Dumnezeu ne cheamă mai aproape de El. Sigur că mulți care suferă se întreabă, dar de ce acest mod de pedagogie sau de ce acest mod de apropiere de Iisus prin suferință și nu prin bucurie? Prin bucurie nu prea simți apropiere de Dumnezeu, pentru că în bucurie multe-ți datoresc ție. Dar când ești în suferință, acolo vezi și înțelegi câte nu depinde de tine. Și acolo îl simți pe Dumnezeu mai aproape. Acolo vezi că unde nu poate omul să facă nimic, face Dumnezeu. Bucurie n-ai cum să simți acest lucru. Și în bunăstare, că unde nu face omul, face Dumnezeu. Dar în suferință simți mult mai mult cum omul este depășit, cum Dumnezeu intervine acolo unde omul nu mai poate să facă nimic și că suferința poate din acest punct de vedere să fie izbăvitoare și mântuitoare în același timp. Și înțeleasă suferința de foarte multe lume în acest sens, ca o chemare, ca un apel pe care Dumnezeu îl face la om, i-a devenit izbăvitoare pentru omul respectiv sau a reușit chiar să scape din suferință, dându-i o altă conotație, un alt sens. De aceea suferința este întotdeauna înnoitoare. Îl înnobilează pe om, îi dă un alt sens, îl apropie de Dumnezeu. Mi-amintesc, psalmistul spune, într-un necaz l-am chemat pe Domnul și spune, și El mi s-a arătat. Deci Dumnezeu întotdeauna ți se arată. Așa că Apostolul Pavel a înțeles că asumarea suferințelor viitoare a tuturor creștinilor, în trupul lui, în carnea lui, însemnează un sens în plus înțelegerii de către El a misterului opere mânditoare, a tainei operei lui Iisus, ceea ce Iisus a făcut pentru fiecare om și pentru El în parte. Și că asumându-l suferința altuia, își asuma de fapt un sens mai profund pe care el trebuia să-l înțeleagă vis-a-vis de relația lui cu Hristos.
0: Dacă ne uităm la versetul 24, la finalul acestui verset din capitolul 1 al Epistolei către Coloseni, observăm că, din nou, avem amintită prezența bisericii. La fel ca și în versetul 18, unde biserica este definită ca fiind trupul lui Hristos. Am văzut în emisiunea trecută ce a presupus, ce înseamnă această perspectivă a suferințelor sau a împlinirii în trupul Apostolului Pavel a acestor lipsuri, ale necazurilor trupului lui Hristos, adică ale bisericii. În versetul 25, la început, el vorbește despre faptul că a devenit slujitor. Aici este folosit termenul de diaconos în textul original. Cum putem înțelege această perspectivă la care se referă Apostolul Pavel? Adică el devine aici un slujitor al acestei biserici, al acestui trup al lui Hristos.
1: Adică al tuturor creștinilor.
0: Al tuturor creștinilor. Și ce folosește această expresie de diaconos aici?
1: Cuvântul diaconos avea o altă semnificație decât cuvântul dulos, rob. Adeseori, slujirea era exprimată și prin cuvântul dulos, eu sunt robul care slujește. Or, diaconos aici avea și are un sens și mai cultic, adică o slujire nu umilitoare ca aceea robului, care se simte mereu încătușat, mereu exploatat, mereu umilit, mereu dezonorat. Aici Apostolul Pavel, foarte interesant, înțelege menirea lui ca o diaconie, ca o slujire pusă în slujba lui Dumnezeu. Pentru că trupul lui Hristos îl formează toți sfinții, adică toți creștinii botezați, ori el înțelege aici slujirea lui ca una cultică, de dedicare totală trupului lui Hristos. Cuvântul diaconos, așa după cum ai întâlnit în unele comentarii, are acest sens, această conotație aici cultică, de slujire cultică. Apostolul Pavel se socotea un slujitor al unei mari și universale liturghii în care fiecare creștin din trupul lui Hristos este slujit de către el. Este de fapt o diaconie universală, este o slujire universală din care el se socotește pe sine a face parte. De un mod de exprimare al Apostolului Pavel, foarte interesant, și spune că această slujire a lui, adică a trupului Hristos, adică a tuturor creștinilor, nu este întâmplătoare, ci potrivit unui plan al lui Dumnezeu din veșnicie. Iar acest plan din veșnicie nu exprimă o autoritate peste care nu poți să treci, ci o voință a lui Dumnezeu. Deci planul acesta al lui Dumnezeu din veșnicie este unul de vrere a lui Dumnezeu ca fiecare om să înțeleagă în acest sens menirea lui. Economia spune, slujitor m-am făcut, adică al bisericii, că despre ea este vorba în versetul 24. Cum? Nu întâmplător, ci potrivit economia, adică economia este aduce cu plan, potrivit planului lui Dumnezeu ce mi-a fost dată mie, adică această slujire, potrivit voinței lui Dumnezeu. Deci el se vede aici și împlinind voința lui Dumnezeu, voința universală, să spunem așa, a lui Dumnezeu. Nu cu referire acum, să spunem, la fiecare om în parte, ci cu referire la trupul lui Hristos, care este biserica și care mi-a fost dată mie pentru voi. Mereu are în vedere creștinii.
0: Da, e foarte interesant faptul că și anterior, la sfârșitul versetului 23, când pregătește această scenă ce începe în versetul 24, se numește din nou pe sine slujitor. E vorba aici de slujitor al Evangheliei, care a fost propovăduită la toată fătura de sub cer, folosind din nou cuvântul diaconos, dar pentru ca să ne pregătească în vederea înțelegerii acestei slujiri pe care o face Apostolul Pavel, el în versetul 7 din capitolul 1 vorbește despre această slujire ca diaconos, sau de două ori îl amintește pe Epafras ca împreună slujitor cu noi și foarte interesant, care pentru voi este credincios slujitor al lui Hristos. Deci din nou această dedicare
1: pentru
0: totală.
1: Pentru voi, exprimarea, exact. Exprimarea pentru voi.
0: Și ce este fascinant pentru mine aici e această identificare pe care Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre sine, o face și pentru Epafras sau în cazul lui Epafras, exact cu aceleași cuvinte, exact cu aceleași perspective, exact cu aceeași greutate în textul nostru.
1: Uite, în textul original este foarte frumos, foarte precis. Avem acolo pronume relativ la început, is, căreia, adică bisericii, spune egenomen ego diaconos. Am devenit sau m-am făcut. Deci nu sunt.
0: Da, da.
1: Nu este verbul imi, ci aici implică verbul ginome, implică și strădania personală și conștientizarea că ești angajat într-o misiune. De aceea devii. Verbul ginome este foarte important, foarte interesant, care înseamnă a se face, a deveni, adică persoana respectivă este și subiect în același timp și obiect. Deci tu însuți te faci pe tine altceva, adică devii altceva. Tu ești subiect și obiect al devenirii tale. Este foarte important acest verb. Și îl spune, eu însumi m-am făcut pe mine, am devenit un diaconos, adică un slujitor. Și aici, în textul original, spune mai departe, catatin economia în tuteu. Exact ce spuneam în atelierul biblic, în emisiune, când vorbeam despre Evanghelie și de prepoziția cata, care însemnează potrivit cu sau după, sau în conformitate cu. Și atunci am avea în sensul acesta traducerea, m-am făcut pe mine diacon al acestea, adică slujitor al acestea, adică al trupului, al bisericii, al trupului Hristos, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, cel care mi s-a dat mie. Foarte interesant cât de mult simplifică, să spunem așa, textul original, sensul lucrurilor. De cât de precise sunt lucrurile și cât de multe ori de complicate le găsim exprimate în traduceri. Și ăsta este neajunsul unei traduceri, de fapt neajunsul care e limba, de a nu putea să prindă exact sensul limbii originale. Dar ce înțelegem de aici foarte mult? Cât de precis este Apostolul Pavel? Cât de matematică, să spunem așa? Dacă stăm de multe ori și vedem de multe ori când analizăm cuvintele Sfântului Pavel, de cât de precis este, de multe ori ajungem la concluzia că Apostolul Pavel vorbește în formule teologice, ceea ce înseamnă în matematică formule matematice, precise. Spune clar ce ai de făcut sau rezultatul la care trebuie să ajungi. Apostolul Pavel are acest mod de exprimare. Toată teologia lui, tot scrisul lui este plin de, eu le definesc sub acest termen, de formule teologice. Ele formule ecleziologice, formule cristologice, formule ecleziologice, trupul lui Hristos. Dai cum să mai înțelegi nimic mai mult. Nu-ți permite să faci alte, știu eu, divagații, să dai alte sensuri, interpretări decât cel precis pe care îl dă apostolul în formula lui. Chipul, care este chipul lui Dumnezeu, o formulă cristologică, și care este chipul Tatălui. Nu se mai permite altceva să... Deci sunt atâtea formule teologice. Deci toată teologia apostolului Pavel este presărată de formule cristologice, antropologice. Nu este timpul acum să amintim câte formule antropologice are apostolul Pavel. Kenictisis, făptura cea nouă. Și absolut clar ce trebuie să înțelegi acolo. Nu-ți mai dă voie să înțelegi paleosantropos, adică omul vechi, sau neosantropos, omul nou sub aspectul timpului. Ce vorbește de kenictisis, adică făptură nouă sub aspectul calității. Deci formule precise ale apostolului Pavel. Este... am spune noi teologul formulelor teologice, adică al expresiilor precise teologice. Al exactității teologice. Este atât de clar Apostolul Pavel în acest sens și textul original grecesc este fascinant. Când citești epistola, să spunem, către Efeseni, când citești Coloseni, vedem, Filipeni, în imne, pastoralele în imne, nu mai vorbim, sigur, de epistola către evrei, care are legătură cu teologia paulină, nu este, este, de fapt, camera teologiei pauline, cameră cu mai multe camere, știi? Este un salon, să spunem, cu mai multe camere. Ei, acolo este și mai clar exprimat acest lucru. Epistola către evrei conține formule cristologice, formule soteriologice, care nu-ți permit foarte multe variante de interpretare decât cea care este dată în text. Cum te-ai îndepărtat puțin, cum ai greșit? Sau cum ai ieșit din sfera de referință precisă teologică a noțiunii?
0: Observăm și această stare de înțelegere, de aprofundare a economiei, a planului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel accentuează aici acest pentru voi. Adică el nu se vede pe sine ca un slujitor al bisericii în termeni generali, ci în termeni foarte specifici.
1: Precis.
0: Da.
1: Pentru voi, adică voi creștinii. Nu slujesc pentru o instituție, nu slujesc pentru o oarecare organizație creștină, ci pentru voi. Voi sunteți în obiectivul, voi creștini, persoana voastră. Este foarte precis Apostolul Pavel și în acest sens.
0: Și de aceea înțelegem mai bine versetul 24 atunci, de aceea această stare de bucurie,
1: da,
0: în suferința aceasta pe care el și-o asumă pentru trupul lui Hristos.
1: Dar ce observăm iarăși important în versetul 25? Haideți să mai citim o dată pentru cei care poate nu-și mai amintesc exact versetul sau care au deschis aparatele după ce noi am început emisiunea. Pune: al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu. Ce observăm aici? Planul lui Dumnezeu i-a fost încredințat și lui. Adică nu în sensul că i-a dat niște hârtii pe care era scris planul lui Dumnezeu și el trebuia să-l îndeplinească în fiecare oră și în fiecare zi ceva din el, ci i-a fost încredințată o misiune. Asta însemnează planul lui Dumnezeu, adică de a vrea ca toți să fie în trupul lui Hristos, este o misiune pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui, de aceea spune: mi-a fost dată mie această slujire potrivit planului Dumnezeu. Asta acordat, am fost chemat pentru asta. De altfel, în Galateni și spune acest lucru. El a fost chemat din pântecele mamei. El folosește cuvântul acesta, verbul acesta, chemat, se spune din pântecele mamei. Deci, ce însemnează din pântecele mamei? Dinainte de a putea el să își dea acordul dacă înțelege sau nu înțelege. Sigur că el a avut libertatea mai departe să acționeze cum a acționat, dar chemarea aceasta din pântecele mamei lui, și-a văzut ecoul sigur împlinit în viața și activitatea lui. Și mi-a fost dată mie această slujire.
0: Permiteți-mi să reformulez întrebarea de la finalul emisiunii trecute în lumina acestui verset 25. De ce este nevoie că atunci când slujești biserica potrivit planului Dumnezeu să suferi?
1: Este neapărat nevoie să suferi sau nu semnează că planul lui Dumnezeu se îndeplinește numai prin suferință? Că atunci am limitat foarte mult, să spunem așa, slujirea ca fiind cea adevărată doar care este exprimată în suferință. Am limitat foarte mult înțelesul. Dar am spus în emisiunea trecută că Dumnezeu lucrează în mod pedagogic cu noi și că suferința te apropie mai mult de El. Dar nu neapărat numai suferința, pentru că sunt atâția oameni care înțeleg și binele și bunăstarea ca pe un dar al lui Dumnezeu și atunci acest dar te obligă, te transpune într-o suferință oarecum, să zicem așa, în sensul că mereu ești dispus să te jerfești. Suferința este o jerfă. Să jerfești ceva din ceea ce Dumnezeu ți-a dat pentru alții. Nici atunci nu ai liniște, numai că acum aceasta este o liniște recreativă, să spunem așa, odihnitoare, în sensul că sunt neliniștit. Cum să fac, că mă tot gândesc cum să fac, că darul lui Dumnezeu să-l dau la cât mai mulți. Adică talentul cu care Dumnezeu ne-a înzestrat să-l împărtășim la cât mai mulți, să-l facem cunoscut la cât mai multe suflete și inimi. E, aceasta este tot un fel de suferință, un neastâmpăr, un dor pe care îl ai de a lucra cu Dumnezeu pe de-o parte și de a împărtăși darul lui și altora. Este tot un fel de suferință, nu? Tot un fel de angajament, tot un fel de dăruire și de jertfă. Dar spuneam data trecută ce face suferința, însă de multe ori conștientizarea darului cu care Dumnezeu te-a înzestrat sau bunurilor pe care Dumnezeu ți le-a oferit, în sensul că ele trebuie să devină subiect de jertfă permanentă, subiect de jertfire permanente, subiecte împlinire pentru alții. Suplinesc, să spunem așa, sensul suferinței din perspectiva pe care am amintit-o. În acest verset 25 mai avem în final ceva foarte important care ar ajuta la concluzia întrebării pe care mi-a pus-o. Ce, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu? Deci Apostolul Pavel simțea că Dumnezeu i s-a adresat și că trebuie să facă, să împlinească acest cuvânt. Dumnezeu l-a chemat și el trebuie să îndeplinească chemarea, care este un cuvânt. Uh-huh. Dumnezeu l-a ales, el trebuie să îndeplinească alegerea. Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă care menirea, el trebuie să împlinească această menire. Uh-huh. Deci Dumnezeu ne vorbește în diferite moduri, urmează numai ca noi să simțim, uh-huh, și să înțelegem și mai mult să ne străduim să înțelegem vorbirea lui Dumnezeu pe atâtea căi în viața noastră.
0: Părinte, vă mulțumesc! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 94 de persoane evacuate în condiții de maximă securitate de pe nava unde 3 pasageri au murit din cauza unei tulpini mai agresive a hantavirusului. Cazuri de infectare cu acest virus au fost înregistrate și în România, dar nu este momentul să ne alarmăm, spune medicul Cătălin Apostolescu. Bruxelles respinge propunerea lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să negocieze în numele Uniunii Europene noi acorduri de securitate cu Rusia. Vreme instabilă, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 21 de grade, temperatura orei în București. În România se înregistrează anual 10-15 cazuri de infectare cu hantavirus și nu este momentul să ne alarmăm, a declarat medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balș din Capitală. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, specialistul s-a referit la situația generată de apariția focarului de pe nava de croazieră aflată pe un traseu internațional. Medicul a atras atenția că trebuie să fim vigilenți și că în prezent se cunosc 4 tulpini de hantavirus. Trei sunt europene și se transmit doar din expunerea la excrementele rozătoarelor infectate, iar una este sud-americană. S-au înregistrat câteva cazuri de transmitere de la om la om. Cătălin Apostolescu a vorbit și despre simptomele care apar în urma infectării cu acest virus.
4: Simptomele variază de la o formă nespecifică, caracteristică tuturor virozelor, cu puțină febră, cu dureri de mușchi, cu dureri de cap, marea majoritate a formelor, dar există și posibilitatea evoluției către forme severe, cum ar fi forma pulmonară, cu insuficiență respiratorie și care, din nefericire, are o mortalitate de 30-40%. Și caracteristică, mai ales pentru tulpinile europene, este febra hemoragică cu sindrom renal, care poate să ducă la insuficiență renală și pacientul chiar să aibă nevoie de dializă. Există frecvent cazuri de infecție cu hantavirus, cam 10-15 cazuri în fiecare an. Sunt cazuri sporadice și apar la persoane care, fie prin natura profesiei, fie prin hobby-uri, pot să intre în contact cu praful infectat cu urina de șoareci. În momentul de față, doar măsurile de deratizare sunt cele eficiente și trebuie să fim în stare de alertă, pentru că orice virus, la un moment dat, poate să facă saltul între specii și să ne trezim și cu o posibilă transmitere interumană. Pentru asta, Organizația Mondială a Sănătății recomandă acest nivel de vigilență.
3: Ultimele două zboruri pentru evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de un focar mortal de hantavirus ancorată lângă Tenerife vor decola astăzi după amiază spre Australia și Noua Zeelandă, a anunțat Ministerul Spaniol al Sănătății, citat de Reuters. Până în prezent au fost evacuați 94 de pasageri. Unul din americanii de pe vas, evacuat pentru a fi repatriat în Statele Unite, a fost testat pozitiv la hantavirus, iar un altul prezintă simptome ușoare, după cum a anunțat Ministerul American al Sănătății. Cu detalii, redactorul nostru, Carmen Gavrilă.
5: Operațiunile de evacuare au avut loc în condiții stricte de securitate și au fost supravegheate personal de șeful Organizației Mondiale a Sănătății. Pasagerii vor fi testați la sosire și apoi fie vor fi duși la spitale locale sau centre de carantină, fie vor fi transportați acasă pentru izolare. OMS a recomandat o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii de pe ambarcațiune, începând de ieri, a declarat șefa Departamentului de Gestionare a Epidemiilor și Pandemiei. Experții au confirmat că varianta detectată pe nava de croazieră este o tulpină rară care poate fi transmisă de la om la om, cu o perioadă de incubație de până la 6 săptămâni și cu o mortalitate ridicată. Statele Unite au anunțat că nu vor respecta recomandările OMS.
3: Unitatea 1 a centralei de la Cernavod a intrat ieri în oprire planificată conform planului de mentenanță, inspecție și testare stabilit cu mai mult de 2 ani în urmă, au transmis reprezentanții Nuclear Electrica. Separat și unitatea 2 s-a deconectat automat de la rețea la începutul acestei săptămâni după o disfuncționalitate la un izolator și va rămâne închis o perioadă mai lungă de timp potrivit reprezentanților administratorului. Oprirea celor două reactoare de la centrala nucleară lasă orașul Cernavodă fără apă caldă pentru cel puțin o lună, ne-au informat colegii de la Radio România Constanța. Un proiect legislativ care vizează interzicerea temporară a vânzării activelor statului de la companiile strategice intră săptămâna aceasta pe agenda Camerei Deputaților. Documentul este inițiat de social-democrați și a primit deja girul Senatului. Detalii ne oferă Cătălin Purcaru.
6: Inițiativa adoptată de Senat prevede că măsura nu se aplică acțiunilor deținute de stat la companiile și instituțiile care au înregistrat pierderi 5 ani consecutiv sau pentru care a fost declanșată procedura de insolvență. Inițiatorii spun că în fostul program de guvernare nu există nicio referință privind vânzarea activelor la CheckBank, Portul Constanța, Salrom Romgaz și Hidroelectrica. Ei afirmă că nu sunt împotriva listării companiilor la bursă, dar contestă metoda și momentul ales. Reprezentanții USR au explicat că intenția guvernului a fost de a lista la bursă acțiunile companiilor astfel încât orice român sau fond de investiții să le poată accesa și au precizat că statul va rămâne acționar majoritar. Plenul Camerei Deputaților urmează să se pronunțe asupra modificării codului penal, prin care se introduce între cazurile în care se poate face recurs în casație și cel în care instanța, în mod greșit, nu a dispus încetarea procesului penal.
3: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a respins astăzi propunerea lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să negocieze în numele Uniunii Europene noi acorduri de securitate cu Rusia. Negocierile ar trebui să fie partea unor convorbiri mai ample care ar pune capăt războiului din Ucraina. Nu ar fi înțelept să-i dăm Rusiei dreptul să numească un negociator în numele nostru, a declarat Kaya Kallas, care a făcut aluzie și la legăturile lui Schröder cu Moscova. Fostul cancelar german a fost angajat al unor companii energetice rusești și a rămas apropiat de Putin chiar și după invadarea Ucrainei. De altfel, implicarea lui Schröder în negociere a fost respinsă chiar și de o serie de politicieni germani, inclusiv din cadrul Partidului Social-Democrat pe care fostul cancelar l-a condus, notează The Guardian. Festivalul de film de la Cannes va începe mâine în sudul Franței. Este un eveniment de anvergură, una dintre cele mai prestigioase platforme mondiale dedicate filmului de autor. 22 de filme au fost selectate în competiția pentru Marele Premiu Palme d'Or. Între acestea, producția Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului român Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal. Potrivit Institutului Cultural Român de la Paris, ediția din 2026 aduce o vizibilitate excepțională pentru România, cu 4 filme selectate în secțiuni majore ale festivalului. Pe lângă filmul amintit deja, Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, Atlasul Universului de Paul Negoescu și Titanic Ocean, în regia Constantinei Coțamani, se află în diferite competiții la Cannes. Presa scrie că studiourile de la Hollywood au ales să ignore festivalul anul acesta, la fel ca alte evenimente similare. Totuși, pe croazetă vor fi unele vedete americane, precum John Travolta, Adam Driver, Woody Harrelson și Scarlett Johansson. Vreme instabilă astăzi, cu averse în a doua parte a zilei și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 21 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal, în play-off etapa 8-a, Dinamo București a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Gazdele au deschis scorul prin George Pușcaș în minutul 3, iar piteștenii au egalat prin tunisianul Abel Betayeb minutul 64. Victoria dinamoviștilor a fost adusă de Kennedy Boateng în primul minut al prelungirilor. Dinamo este pe locul 4 în clasament cu 37 de puncte, la 4 puncte de ocupant al locului 3, CFR Cluj. Tot în Superliga de fotbal, dar în play-out, ieri FC Botoșani a târnat la egalitate cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 pe teren propriu, într-un meci din etapa 8-a. Ploieștenii au deschis scorul prin Adrian Chicăroș în minutul 61, iar gazdele au egalat prin Sebastian Mailat în minutul 81 din penalti. Petrolul are 3 egaluri și un eșec în ultimele 4 etape și ocupă locul 13 cu 25 de puncte, în timp ce FC Botoșani are o victorie și 3 egaluri în ultimele 4 etape, cu locul 9 în clasamentul general cu 33 de puncte. Astăzi avem și ultimele două meciuri din play-out în această rundă, Metaloglobus București cu FC Hermannstadt de la ora 18 și FCSB cu Unirea Slobozia în Ghencea de la ora 21.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul.

0: 0606. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu, numărul 3, Mănăștur, sau la numerele de telefon 0264-457-552, 0733-070-590. Vă așteptăm!
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Day Spas la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur din suflet să ne reîntâlnim și astăzi, în această zi de luni, 11 mai, aici la Radio Renașteria, la ceas de joc, voie bună și gânduri curate, în cadrul îndrăgitei emisiuni de dedicații muzicale. Am început programul ascultându-i pe cei din ansamblul folcloric Aușana, am venit cu voie bună.

Începutul de săptămână are întotdeauna ceva aparte. Este un nou drum care ni se așează înainte cu zile pe care încă nu le-am trăit, cu oameni pe care îi vom întâlni cu bucurii, cu încercări, dar și cu multe, multe momente frumoase pe care Dumnezeu ni le pregătește în taină. Și cât de bine este să începem toate acestea cu inimă bună, cu cântec frumos și cu oameni dragi aproape de suflet. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau poate un moment special din viață. Trimitem gândurile noastre bune și tuturor ascultătorilor noștri și celor de aproape și celor de departe, celor care ne ascultă de aici, de acasă, dar și celor plecați peste hotare care rămân aproape de rădăcini, prin dor, prin cântec și iată, prin iubirea pentru ceea ce este românesc și adevărat. Și pentru că fiecare început de săptămână merită așezat sub semnul binelui, vă las aici un gând frumos, spunea Sfântul Paisia Ghioritul în felul următor. Gândul bun are o putere atât de mare încât poate schimba totul în jurul nostru. Un om care are un gând bun pentru aproapele său seamănă o floare în grădina sufletului său și aduce lumină în inima celuilalt. Acesta este și rostul întâlnirii noastre, să aducem bucurie, să fim aproape unii de alții și să lăsăm cântecul popular autentic să ne însoțească pașii și gândurile. Îl ascultăm acum pe Drăga Munteanu, Hai mândră la joc, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Este ora 10 și 28 de minute, ascultați Radio Renașteria, emisiunea noastră de dedicații muzicale ce se întinde până aproape de ora 12, așa cum deja bine știți. Așteptăm mesajele, gândurile dumneavoastră pentru cei dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemn ca de fiecare dată să distribuiți clipul emisiunii pentru ca și alții să se bucure de muzică frumoasă, de gândul cel bun și de această întâlnire de suflet. Mesajele dumneavoastră le vom însoții, cum o facem de fiecare dată, cu cântece alese din inimă pentru inimă. Așadar, vă aștept dedicațiile, urările și gândurile bune, iar până să citim primele mesaje sosite deja aici în redacție, să ne bucurăm împreună de un alt cântec frumos adus de Ina Todoran de această dată.

Uneori un singur cuvânt spus din inimă poate schimba ziua unui om. O încurajare, o mulțumire, o urare sinceră sau un simplu "mi-am adus aminte de tine" pot aduce lumina acolo unde poate s-a așternut puțină tristețe. Să nu ne zgârcim niciodată la vorbele frumoase, ele sunt daruri mici, dar cu ecou mare în sufletul celui care le primește.

Reamintesc, puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500 și pentru că suntem live și pe Facebook, vă îndemn să distribuiți clipul emisiunii pentru a ajunge această bucurie a ascultării muzicii autentice române și a gândurilor bune în cât mai multe case. Acestea fiind spuse, iată, trecem încet, încet și la fapte. O salut cu bucurie pe doamna Valeria Trif. Doamne ajută și o zi binecuvântată, ne scrie dânsa. Îl salut și pe Iștoc Liviu. Doamne ajută la toată lumea. Pe doamna Rafila Bucin, Hristos a înviat. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Îl salut și pe Cristi Lupașcu. Mă bucur că este alături de noi și pe doamna Marta Maxinese de asemenea. De altfel și pe domnul Nuțu Imbuzan, Doamne ajută la toată lumea să aveți parte de sănătate, dedic toate melodiile tuturor ascultătorilor acestui post de radio. Mulțumim tare mult! Dorul îi leagă pe oameni mai mult decât multe cuvinte, dor de casă, dor de părinți, dor de copilărie, dor de cineva drag, iar cântecul popular știe să spună toate acestea atât de frumos și atât de adevărat. Îl ascultăm acum pe Ovidiu Furnea, Dragostea și Dorul Greu.

Și doamna Ioana Bucnaru este alături de noi. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Multă sănătate și numai bine. Doamne ajută, ne scrie dânsa. Și familia Țolca, Aica și Ioan sunt alături de noi. Vă dorim din Spania o zi binecuvântată și frumoasă. Vă scriem așadar de aici. Am vrea o dedicație muzicală pentru verișoara noastră, Flori, este aici cu noi, îi dorim de ziua ei sănătate, spor în toate și tot ceea ce își dorește să îi se împlinească. Asemenea și doamna Natalia Sălăgean este alături de noi. Bună dimineața tuturor, o zi plină de frumos și de pace sufletească pentru toți.

ascultat-o pe Olimpia Guzuki și Gheorghe Năsui este alături de noi cu un mesaj. Hristos a înviat, aș dori o dedicație pentru Lucian Ile. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă, multă sănătate și pentru Andrei Cupcea din Sighetul Marmației și pentru toți ascultătorii ce ascultă acest post minunat de radio. Vă doresc o zi binecuvântată și multă, multă sănătate, să ne reauzim cu bine. Așa să fie, aici pe frecvențele noastre, pe frecvențele Radio Renașteria, îl ascultăm pe Alexandru Pop de Aut Cetera când mor.

Muzica populară autentică nu îmbătrânește niciodată, se spune că ea păstrează în ea glasul părinților și al bunicilor noștri, dorul și frumusețea unui neam întreg. Salut cu multă bucurie și pe doamna Jenny, o zi binecuvântată pentru toți cei care sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau alte momente importante din viață. Sănătate, bucurii și numai bine!

Nu uitați, dragii mei, așteptăm mesajele dumneavoastră. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264596500. Dacă puțin mai devreme am ascultat-o pe Anda Horoba, acum alături de noi poposește Mihai Trif, Mândră Liliacu Înflorită.

0: Îi spunem Hristos a înviat lui Andrei de la Sighetul Marmației, Doamne ajută!
1: Adevărat, am înviat, Doamne ajută! Aș dori să fac și un dedicație. Aș dori să fac o dedicație specială pentru nepoțelul meu, Adonis Ioan, care astăzi împlinește 8 anișori, părinții Alina și Ionuț, surioara Iris Emanuela, bunica Viorica și unchiul Andrei. Urează un succes călduros la mulți ani, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Pe această cale doresc să o salut și pe doamna Rozala Ioga, pe domnul Neruțu de la Brăișor, pe doamna Maria Bene și pentru toți ascultătorii postului de radio Renașterea.
0: Mulțumim tare mult, așa să fie. Sănătate, bucurie și
1: o melodie din Marea Mureș, dacă se poate.
0: Bine, o să vedem ce pregătim. Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți.

Am ascultat pe Paul Ananie, câte frunze îs în nuc. Gheorghe revine cu un mesaj. Doresc o dedicație pentru nepotul lui Andrei Cupcei. Doresc să crească mare și cu minte să asculte de părinți și de bunici. Și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și cât mai frumoase emisiuni aici la Radio Renașterii. Mulțumim tare, tare mult! Păstrăm zona folclorică a Maramureșului și pentru următoarea piesă, frații Petreuș, Ușurel scașumpaie.

0: Și doamna Victoria este alături de noi. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat, părinte, și aș vrea să fac o dedicație de mulțumire, în primul rând, bunului Dumnezeu, pentru dragostea și pentru minunea ce a făcut-o în viața noastră, că i-a dat sănătate soțului meu și după 49 de zile ni l-a întors acasă, în familie, în mijlocul familiei. Pentru preoții din sat, din satul Bârla, pentru preoții din Bistrița, care împreună cu mine au ridicat rugăciuni către Mântuitorul Iisus Hristos și către Maica Domnului și către Bunul Dumnezeu, către întreaga divinitate. Și pentru medicii de la ATI Bistrița, interne Bistrița și pneumologie, le doresc tuturor sănătate. Binecuvântări ceresc, tot ce e mai bun pe acest pământ.
0: Doamne ajută, sănătate multă. Bine, sănătate vă dorim și numai bine,
1: mulțumesc,
0: doamna Victoria. Să ne reauzim sănătoși. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.

ascultat-o și pe Sava Negrean Brudașcu aici la Radio Renașteria. Dragi ascultători, omul care păstrează în suflet cântecul popular nu se îndepărtează niciodată de rădăcinile sale. În fiecare melodie se ascunde o poveste, o amintire și o parte din frumusețea satului românesc. Să nu uităm să ne bucurăm de oamenii dragi pe care îi avem aproape. Timpul trece repede pentru fiecare dintre noi, iar clipele petrecute împreună rămân cele mai de preț amintiri. L-ascultăm acum pe Robert Târnăvianu, Lume, Lume, Dragă Lume.

ascultat-o și pe Georgiana Marina aici la Radio Renașterea. Următorul mesaj la această oră 11 și 18 minute vine din partea doamnei Maria Loloș. Hristos a înviat,

ne scrie dânsa, doresc să le transmit nașilor noștri la împlinirea a 51 de ani de căsnicie, mulți ani fericiți împreună alături de cei dragi. Nașii, familia Drăgan Iacob, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră și un dar muzical interpretat în continuare de Nicolae Furduiancu, când eram tânăr odată.

Și doamna Maria Bene sosește cu un mesaj, cu zilnicul mesaj aici pe frecvențele noastre. Iată cum sună mesajul venit din partea dânsei. Astăzi aș dori în primul rând la mulți ani fiicei mele Delia Crețu împreună cu Alin la aniversarea celor 27 de ani de căsnicie. Le dorim o viață fericită împreună, în continuare cu sănătate de la Dumnezeu. De asemenea, iată la mulți ani și fiicei domnului Teodor Maxim cu soția dânsului Maria. La aniversarea fiicei dânșilor de căsătorie, multă sănătate îi doresc domnului Nicu de la Jucu și doamnei Eugenia, pentru domnul Călin de la Budacu, pentru Andrei de la Sighet, pentru domnul Tinu Buburuzan, doamnei Floricuța, bunecuței de la Luieriu, Maria Crăciun, pentru prietena mea dragă Voichița Negru, multă sănătate, pentru toți ascultătorii Radio Renașteria și pentru dumneavoastră tot binele de la bunul și înduratul Dumnezeu. Mulțumim tare mult pentru gânduri. În aceste momente, aici pe frecvențele noastre, o ascultăm pe Ana Strânturian, Vine dorul baghelui.

0: cu el gurile rele.
1: Și pe doamna Ani o avem alături de noi. Hristos a înviat, Doamne ajută!
2: Adevărat că învia, domnul Părinte, dar sunt cu dumneavoastră în fiecare zi, domnul Părinte,
1: da,
2: dar
1: suntem
2: o dedicație foarte specială pentru dragul meu nepot, Dorin Mureșan, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 58 de ani. Eu îi doresc din tot sufletul multă sănătate și la mulți ani alături de familia lui frumoasă. Și pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
1: Sănătate!
2: Cu frumos cu Corina Fiorean, dacă aveți. Dacă nu, toate cântecele frumoase.
1: Bine, o să pregătim în programul de astăzi până la sfârșit.
2: Mulțumesc, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, o zi frumoasă să aveți!
2: Mulțumesc!

L-am ascultat pe Radu Lazar. În continuare, următorul mesaj vine din partea lui Ianis și din partea Ilinca Imăgurian și se îndreaptă către Oana Băilă de la Centrul de Tineret. La mulți ani, Oana, să ai parte de o zi minunată și numai bucurie alături de toți cei dragi.

În continuarea programului nostru de astăzi, o salutăm cu bucurie și pe doamna Augusta Pop. O săptămână binecuvântată, plină de sporuri duhovnicești și materiale vă doresc tuturor. Este mesajul venit din partea dânsei. O salut cu bucurie și pe doamna Rodica Deac. Mă bucur că este aici alături de noi, dar și pe doamna Maria Gocan. Hristos a înviat, ne scrie dânsa. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată pentru toți. Noi în aceste momente îl ascultăm pe Traian Jurchelia, Mărie Poale Înciurate.

lumea aceasta grăbită, parcă uităm uneori cât de mult poate însemna un gând bun. O vorbă caldă, o mână întinsă la timp, un telefon dat din suflet sau iată poate chiar o dedicație făcută cu drag pot schimba ziua unui om. Bunătatea nu sărăcește pe nimeni, ci îmbogățește suflete. Iar când faci bine, binele se întoarce, poate când te aștepți mai puțin, dar întotdeauna la vremea potrivită. Puțin mai devreme l-am ascultat pe Traian Jurchelia, Florica Ungur poposește aici alături de noi cu glasul său, face-te-ai grâule bune.

L-am ascultat doinindu-ne și pe Ioan Bocșa, nu da Doamne nimănui. Este ora 11:49. Trebuie să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, de oamenii de lângă noi și de darurile mici ale fiecărei zile. Viața devine mai frumoasă atunci când învățăm să prețuim lucrurile simple și adevărate. O salut cu bucurie și pe mătușa Lenuța Vlaic, mă bucur că este alături de noi, și pe doamna Mariana Sucală, o zi și o săptămână binecuvântată tuturor și Doamne ajută, este mesajul venit din partea dânsei. Iar mai departe, spre ora 12, mergem în călătoria noastră muzicală ascultând-o pe Ana Ilca Mureșan, Ardea-i lume în fundul apii.

ascultat-o și pe Ana Ilca Mureșan, ora 11 și 54 de minute, dragi ascultători. Iată că am ajuns și astăzi la finalul întâlnirii noastre cu cântecul Voia Bună și gândurile frumoase trimise din inimă. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături pentru fiecare mesaj, vă mulțumesc de asemenea pentru fiecare dedicație și pentru că, iată, împreună am făcut ca această dimineață să fie mai luminoasă și mai caldă sufletește. Să plecăm de aici cu un gând simplu, dar important, să ne bucurăm mai mult de lucrurile simple, de oamenii dragi, de o vorbă bună, de liniștea casei, de părinții noștri, de bunicii noștri și până la urmă de toate clipele frumoase pe care viața ni le dăruiește zi de zi. Să rămânem aproape unii de alții, cu inimă bună și cu sufletele curate. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc tare mult că ați făcut parte și astăzi din familia Radio Renașterea. Vă doresc sănătate, pace în suflete și o zi binecuvântată și o săptămână cu mult folos duhovnicesc. Doamne ajută și numai bine, pe final de radioprogram, până la ora 12, ne vor cânta Traian Ilia și Mariana Deac. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio Renașterea, sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că ați ales să ne petrecem împreună această oră într-o zi de luni, care ne deschide brațele cu speranță și gânduri bune. Suntem în data de 11 mai, o zi în care calendarul nostru ortodox ne îndeamnă la recunoștință și la cinstirea unor mari luminători ai credinței. Astăzi îi pomenim cu evlavie pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, un rugător neobosit pentru neamul nostru în grădina Maicii Domnului. Îl mai pomenim pe Sfântul Sfințit Mucenic Mochie, cel care a mărturisit cu statornicie dragostea pentru Hristos, și pe Sfinții Ierarh Metodie și Cuviosul Chiril, apostolii și luminătorii slavilor, cei care ne amintesc cât de importantă este ca lumina Evangheliei să ajungă în limba și pe înțelesul fiecărui suflet. Pentru că suntem la început de săptămână, aș vrea să vă las la inimă un proverb care să ne fie călăuză pentru toate grijile ce vor veni. Omul bun după faptă se cunoaște, iar pomul bun după roadă. Vă propun ca astăzi, dincolo de cuvinte, să lăsăm faptele noastre să vorbească, să fim acea roadă bună pentru cei de lângă noi. Un zâmbet oferit trecătorului, o vorbă de încurajare pentru un coleg sau un moment de liniște acordat propriei fărâme de divinitate. Să facem din această zi de luni o sărbătoare a faptei bune. Rămâneți alături de noi, urmează muzică de suflet și informații care să vă bucure ziua!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Aici, Radio Renașterea.
3: Sinaxar.

0: În ziua a 11-a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Mochie. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale dregătorului Laodichie și era din Roma cea veche și preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu din cetatea Amfipoli, care este în părțile Macedoniei. Și se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor, să se lepede de deșarta închinare la idoli, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștinii învăța să se apere de închinarea la idoli. Și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos. Deci s-a dat atunci poruncă tuturor locuitorilor din acele părți să se adune ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisos. Mulți dintre creștini, nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toate ale lor și fugeau spre ascunzători tainice până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru praznic, a mers deci în capiștea idolilor și a intrat înăuntru. Și făcându-se jertfă lui Dionisos, Mochie a ridicat glas mare și, ca să aducă dovadă de deșertăciunea idolilor, că sunt fără putere, a răsturnat altarul lui Dionisos cu tot ce era pe el. Și s-au umplut de mânie păgânii și, repezindu-se, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Acesta, aflând fapta săvârșită și cunoscând chiar din gura lui că este preot al creștinilor, a dat poruncă slujitorilor lui să fie pus la chinuri. Și a fost trecut prin toate vămile muceniciei. L-au spânzurat mai întâi și l-au strujit la tâmple, la coate și la fălci. După aceea, prinzând un cuptor cu zmoală, cu câlți și cu vițe, că se înălța văpaia ca la 7 coți, l-au aruncat în mijlocul focului, dar a rămas neatins. A stat apoi multă vreme în temniță. Sosind un alt dregător, Maxim, l-a scos la întrebare și, mărturisind el pe Hristos, a fost legat de două roți de care a fost zdrobit, dar a fost păzit și acum nevătămat. A fost dat la fiare, dar nici ele nu i-au făcut niciun rău. Deci a fost trimis la Perintopol în Tracia, iar de acolo în Bizanț, unde i s-a tăiat capul. Pe locul unde Sfântul și-a primit sfârșitul, Marele Împărat Constantin a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea mucenicului. Și se face pomenirea lui în fiecare an, la 11 mai.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Aici, Radio Renașterea.

Ne îndreptăm atenția acum către un eveniment de o ținută academică și spirituală deosebită care va avea loc chiar aici, în inima orașului Cluj. Muzeul Mitropoliei Clujului ne invită joi 14 mai de la ora 19 la o întâlnire cu istoria vie. Este vorba despre lansarea volumului intitulat Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. O lucrare de excepție semnată de dr. Paul Ersilian Roșca. Este mai mult decât o simplă lansare de carte, este o invitație la reflexie. Autorul ne propune o incursiune documentată în acei ani definitorii pentru România modernă, analizând legătura profundă dintre două instituții care au clădit practic identitatea statului nostru, Biserica și Monarhia. Evenimentul se bucură de prezența unor invitați de onoare care vor pune în lumină valoarea acestui demers editorial. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, academicianul Ioan Aurel Pop, academicianul Ioan Bolovan și părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române. Moderatorul evenimentului va fi părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Așadar, dragi ascultători, dacă doriți să înțelegeți mai bine cum s-a modelat conștiința publică și unitatea noastră în prima jumătate a secolului trecut, nu ratați această seară culturală, joi, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului. Intrarea este deschisă tuturor celor care iubesc istoria și biserica.

0: Dragi ascultători, rămânem în sfera evenimentelor cu semnificație profundă, dar ne mutăm atenția spre zona Gherlei, acolo unde istoria are nevoie de noi. Vă vorbesc acum despre un proiect de suflet organizat cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox Gherla. Sub genericul emoționant Salvăm Biserica lui Mihai Viteazul de la Lujerdiu, suntem invitați cu toții la un concert caritabil deosebit. Evenimentul va avea loc joi 21 mai, începând cu ora 18. De ce este acest concert atât de important? Pentru că biserica din Lujerdiu nu este doar un simplu lăcaș de cult, ci un monument de patrimoniu legat de numele marelui voievod Mihai Viteazul, o mărturie a identității noastre în Transilvania, care astăzi cere ajutor pentru a fi conservată și restaurată. Iar pentru ca acest demers să fie unul plin de bucurie, pe scenă vor urca artiștii dragi sufletului nostru, Lavinia Goste și Marius Zorilă, Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea și Maria Pavelean și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Prețul unui bilet este de 40 de lei. Gândiți-vă că această sumă, care pentru noi poate însemna puțin, devine o cărămidă pusă la temelia salvării acestui monument istoric. Este o ocazie rară să ne bucurăm de muzica frumoasă și în același timp să facem un gest care va rămâne peste generații. Așadar, notați în calendar, 21 mai, ora 18, la Gherla. Haideți să fim împreună ctitori de speranță pentru Biserica de la Lujerdiu.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi ascultători, cu o privire asupra evenimentelor care au marcat această zi de-a lungul secolelor. Calendarul zilei de 11 mai este unul extrem de dens, păstrând încă vie ecourile sărbătorii de ieri, ziua regalității, dar aducându-ne și evenimente noi care au modelat destinul țării. Începem cu anul 1838, adică în urmă cu 188 de ani, când, sub presiunea porții otomane, în regulamentul organic, se introducea un articol ce știrbea autonomia țării românești, obligând-o să ceară aprobare de la turci și ruși pentru orice modificare a legii fundamentale. 20 de ani mai târziu, în 1858, la Paris, începea conferința celor 7 puteri, un moment crucial unde s-a decis că Moldova și țara românească se vor numi Principatele Unite, fiecare având însă, la acel moment, propriul domnitor. Cu un an mai târziu, în 1859, la Focșani, se făcea un pas înainte spre unitate, prin începerea lucrărilor Comisiei Centrale pentru elaborarea legilor comune celor două țări surori. În 1864, la 11 mai, românii votau prin plebiscit statutul dezvoltator al Convenției de la Paris, o nouă lege fundamentală care sporea puterile domnitorului și înființa Senatul României. După ce ieri, dragii mei, am sărbătorit urcarea pe tron a principelui Carol, astăzi, pe 11 mai, consemnăm primele sale decizii în calitate de domnitor proclamat, marcând începutul unei noi ere pentru România. Tot în acest context al independenței, în 1877, vorbim despre Ordinul Steaua României, a cărei înființare a fost pecetluită în aceste zile de mai, fiind prima decorație a statului român suveran. Ecourile sărbătorii de ieri continuă și astăzi, amintindu-ne de festivitățile grandioase care au însoțit proclamarea regatului în 1881, când coroana de oțel a devenit simbolul suprem al demnității noastre. În 1899 se năștea departe, peste ocean, marele artist Fred Astaire, cel care avea să devină simbolul eleganței în dans și film. În 1906, Nicolae Iorga scotea la București primul număr al ziarului Neamul Românesc, o tribună a democrației și a unității naționale. În 1932 vedem venirea pe lume a arhitectului Gheorghe Leahu, cel care prin acuarelele sale a salvat vizual memoria Bucureștiului de altădată. În 1936 are loc deschiderea oficială a Muzeului Satului din București în prezența regelui Carol al II-lea, o realizare de excepție a școlii sociologice condusă de Dimitrie Gusti. În 1946 se năștea Rică Răducanu, portarul legendar al Naționalei, care prin talentul și carisma sa a scris istorie pe stadioanele lumii. În 1971 ne despărțim de compozitorul Mihail Jora, primul director muzical al radioului și un pilon al muzicii clasice românești. În 2006 se năștea o tânără speranță, pianista Eva Garrett, care la doar 10 ani cucerea deja trofee internaționale importante. În 2011, regele Mihai I anunța o decizie istorică, ruperea legăturilor dinastice cu Casa de Hohenzollern și transformarea Casei Regale a României într-una independentă și națională. Încheiem trecerea noastră prin timp amintindu-ne de pictorul Ion Grigore, cel care a pictat cu dragoste atât pereții bisericilor, cât și chipul statului național. El trecea la Domnul în anul 2016. O istorie bogată, așadar dovadă că fiecare zi de 11 mai a pus o cărămidă la ceea ce suntem noi astăzi.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Personalitatea
6: zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei vom vorbi astăzi despre celebrul pictor, poet, teoretician, grafician și eseist spaniol, Salvador Dalí. Natura excentrică și neîncetata autopromovare au făcut din Salvador Dalí cel mai ieșit din comun reprezentant al mișcării suprarealiste. El savura curtarea maselor, iubea crearea de senzații și mai ales de controverse. În comparație cu Velázquez, spunea el, sunt nimic, dar în comparație cu pictorii contemporani, sunt cel mai mare geniu al lumii moderne. Cuvintele lui Dalí sunt din anul 1960. Potrivit Ager Press, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Idomeneh s-a născut la data de 11 mai 1904 în Figueres, lângă Gerona, Catalonia, în apropiere de granița cu Franța. Tatălui, Salvador Dalí Icusiun, de profesie notar, a avut față de el o abordare mai strictă, care contrasta cu cea a mamei, Felipa Domeneh Feres, care adesea trata cu indulgență înclinațiile spre artă și excentricitățile precoce ale tânărului Salvador. Alături de sora sa mai mică, Ana Maria, Salvador și-a petrecut copilăria în Figueras și la locuința de vară a familiei, în satul de pescari, Cadaques. De la o vârstă fragedă, a început să creeze desene complexe, ambii părinți susținându-i talentul artistic și amenajându-i un studio de pictură, înainte de a intra la școala de artă. Salvador Dalí urmează cursuri de desen din 1916, primele sale tablouri fiind influențate de impresionism și de pictura spaniolă a secolului XIX. Prefera să viseze cu ochii deschiși și să iasă în evidență drept excentricul clasei, purtând părul lung și haine ciudate. Până în 1919, tânărul artist avea deja prima sa expoziție la Teatrul Municipal din Figueres. În 1921 începe cursurile universitare la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, din Madrid. În această perioadă îi cunoaște pe scriitorul Federico García Lorca și regizorul Luis Buñuel. Prin picturile lui, în care experimentează cubismul, Dalí câștigă atenția colegilor studenți. Singurele informații despre cubism le dobândise din reviste și dintr-un catalog primit de la Ramón Pichot. În 1924, încă necunoscutul Dalí ilustrează pentru prima dată o carte, prima ediție tipărită a poemului catalan La Brujas de Iers, scris de prietenul său Carles Fages de Climent. Dalí a experimentat și curentul Dada, care i-a influențat lucrările întreaga viață. După o suspendare de la Academie pentru că provocase o revoltă între studenți, Dalí este arestat în Gerona pentru susținerea mișcării separatiste din Catalonia, deși de fapt era apolitic. În 1926 este exmatriculat înainte de examenele finale pentru afirmația sa potrivit căreia niciun membru al facultății nu avea competența să-l examineze. Între 1926 și 1929, în timpul unor călătorii la Paris, Dalí întâlnește personalități influente, precum Pablo Picasso, pe care îl venerează, și André Breton, liderul mișcării suprarealiste. În acest timp, Dalí crease o serie de picturi care evidențiază influența lui Picasso. Îl cunoaște și pe Joan Miró, pictor și sculptor spaniol, care, alături de poetul Paul Éluard și pictorul René Magritte, îl inițiază în suprarealism. Până la acea vreme, Dalí lucrase în manieră impresionistă, futuristă și cubistă. Picturile lui ajung să fie asociate cu teme generale, cum sunt universul și senzațiile umane sau ilustrarea ideografică. Unul dintre primele tablouri suprarealiste ale lui Salvador Dalí datează din 1927, Le Song est plus doux que le miel. Toate picturile sale în ulei reprezentau colaje de imagini din visele lui. Lucrările presupuneau o tehnică clasică meticuloasă, influențată de artiștii renașterii, în contrast cu spațiul ireal de vis pe care îl crea cu personaje stranii și halucinante. Contribuția majoră a lui Dalí în suprarealism a fost așa numită metodă paranoico-critică, un exercițiu mental de accesare a subconștientului pentru stimularea creativității artistice.
În 1929, Salvador Dalí își extinde explorarea artistică în cinematografie, prin colaborarea cu Louis Buñuel la două filme, Un câine andaluz din 1929 și Vârsta de aur din 1930. Arta lui Dalí se face remarcată și câțiva ani mai târziu într-o altă peliculă, este vorba de Spellbound, în regia lui Alfred Hitchcock. Începe să se bucure de notorietate internațională după ce trei din pânzele sale, între care și coșul de pâine, aflată acum în colecția muzeului Dalí, au fost expuse la cea de-a treia expoziție anuală internațională de la Pittsburgh. În 1930, Salvador Dalí devenise o personalitate a mișcării suprarealiste. Una dintre cele mai faimoase lucrări din acea vreme și poate cea mai cunoscută lucrare a sa este Persistența memoriei. Influențat de teoria psihanalizei enunțată de Sigmund Freud, creează în deceniile 4-5 ale secolului 20 pânze înfățișând creaturi fantasmagorice, scene contradictorii și absurde. Odată cu apropierea războiului, Dalí intră în conflict cu Breton și grupul suprarealist din care va fi exclus în 1934. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să-și expună lucrările la toate expozițiile internaționale ale decadei, declarând plin de infatuare, citez, suprarealismul sunt eu. La deschiderea expoziției suprarealiste de la Londra din 1936, susține o prelegere intitulată Fantome paranoice autentice, îmbrăcat într-un costum de scafandru, cu un tac de biliard, alături de doi câini. Mai târziu a declarat că ținuta lui descria, citez, cufundarea în adâncuri a minții umane. În timpul celui de-al doilea război mondial, Salvador Dalí se mută împreună cu soția sa în Statele Unite, unde rămân până în 1948, când se întorc în Catalonia. Muzeul Metropolitan de Artă Modernă din New York îi găzduiește o expoziție retrospectivă în 1941, iar în 1942 îi este publicată autobiografia, The Secret Life of Salvador Dalí. În următoarele decenii, Dalí pictează o serie de 19 pânze cu teme științifice, istorice și religioase, în perioada supranumită chiar de el, misticism nuclear. Include în operele sale iluzii optice, holografie și geometrie. După 1945, studiindu-i pe Millet, Raphael și Vermeer, pictorul creează noi capodopere, precum Le Tentation de Saint-Antoine, La Seine, Rose Meditativ și altele. Anii 60 sunt dedicați unor alte experimente, demonstrând noi metode de a picta folosindu-se de o pușcă, creând așa numita bombă a apocalipsului, dezvăluind capodopere de mari dimensiuni, caracterizate printr-o surprinzătoare bogăție tematică și coloristică. Din 1960 până în 1974, Dalí își dedică o mare parte din timp pentru crearea Muzeului Teatru Dalí, în Figueres. Clădirea muzeului găzduise anterior Teatrul Municipal din Figueres, unde avusese loc prima expoziție a lui Dalí, când acesta avusese 14 ani. Teatro Museo Dalí s-a deschis oficial în 1974. Alături de creații proprii, aici au fost expuse pânze și sculpturi ale prietenilor săi. În anii 80, Salvador Dalí revine la teme mai vechi și începe să-l studieze pe Michelangelo. Megalomania se transformă în umilință și șovăială, în teama de a muri, dar artistul încă încearcă prin ultimele lui puteri să penetreze secretele marilor maestri. Pentru că nu mai poate mânui pensula din cauza unei afecțiuni care îi provoacă un tremur permanent și o slăbiciune în mâini, Dalí își pierde abilitatea de a se exprima cum știa el mai bine. La 10 iunie 1982, partenera din viața sa se stinge din viață, Dalí rămânând singur și intrând în depresie, având mai multe tentative de suicid chiar. Se mută la Pubol într-un castel pe care îl cumpărase și îl refăcuse pentru prietena sa. Ajunge în scaun cu rotile, dar prietenii și colegii artiști îl salvează și îl readuc la Figueres. La 23 ianuarie 1989, Salvador Dalí se stinge din viață în urma unui atac de cord, la vârsta de 84 de ani. Ceremonia funerară are loc la Teatro Museo, unde este înmormântat într-o criptă. Salvador Dalí a realizat de-a lungul vieții sale peste 1500 de picturi, pe lângă ilustrații de cărți, litografii, decoruri și costume de teatru, precum și desene, zeci de sculpturi și multe, multe alte proiecte. El a realizat inclusiv un film de animație scurt pentru Disney.
Imaginea lui Salvador Dalí cu mustața inspirată de maestrul spaniol al secolului XVII, Diego Velázquez, rămâne vie în istorie. A primit nenumărate critici, valoarea operelor sale fiind contestată și după moarte, însă multe voci afirmă contrariul. De pildă, iată ce spune curatorul unei expoziții de la Muzeul de Artă din Philadelphia din 2005. Citez: Dalí ar trebui clasat alături de Picasso și Matisse între cei mai importanți trei pictori ai secolului 20.

Mergem mai departe, dragi ascultători, cu vești care ne arată cât de frumoasă este comunitatea noastră atunci când se unește pentru a face bine. Astăzi vorbim despre două inițiative diferite, dar care au același scop nobil, susținerea copiilor internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Prima veste vine de la Turda. Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu lansează chiar astăzi, luni, o nouă ediție a campaniei umanitare Dăruiește Carte pentru Comunitate. Până pe 29 mai suntem invitați cu toții să dăruim volume noi care vor ajunge în mâinile micilor pacienți. Este un gest simplu prin care încercăm să le aducem bucuria lecturii și un strop de lumină în zilele grele petrecute în îngrijire medicală. Dar faptele bune nu se opresc aici. Tot pentru Centrul Sfântul Hristofor la Cluj-Napoca se pregătește un eveniment deja tradițional și foarte iubit, cursa de rățuște. Chiar dacă evenimentul propriu-zis va avea loc de Ziua Copilului pe 1 iunie, apelul la generozitate începe de acum, clujenii pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, iar fiecare astfel de adopție reprezintă o donație vitală. Fondurile strânse vor ajuta la achiziționarea de echipamente medicale esențiale și la susținerea activității zilnice a centrului. La final, miile de rățuște colorate din cauciuc vor porni în cursa lor simbolică pe râul Someș, un spectacol al solidarității care aduce speranța atâtor familii. Așadar, fie că alegeți să dăruiți o carte prin biblioteca din Turda, fie că adoptați o rățușcă la Cluj, ajutorul dumneavoastră merge către acei copii care au atâta nevoie de noi. Să nu uităm, dragii mei, binele se face picătură cu picătură, pagină cu pagină. Ne întoarcem privirea acum și spre educație, dar mai ales spre grija pentru cei mici, pentru că avem o veste bună care vizează mii de familii din județul Cluj. Programul Național Masa Sănătoasă continuă și în acest an, după ce guvernul a aprobat finanțarea necesară pentru 2026. Este o măsură care aduce liniște multor părinți și, cel mai important, un suport real pentru copii. Iată cifrele care ne dau încredere. Aici, în județul Cluj, peste 16.500 de copii se vor bucura de acest program, sunt implicate 54 de unități de învățământ, iar efortul financiar este unul considerabil, depășind suma de 46 de milioane de lei. Fie că vorbim despre o masă caldă sau despre un pachet alimentar sănătos, acest sprijin primit zilnic la școală are un scop profund: să îi țină pe copiii în bănci, să reducă abandonul școlar și să le ofere energia necesară pentru a învăța cu drag. La nivelul întregii țări, peste jumătate de milion de preșcolari și elevi beneficiază de acest ajutor. Ne bucurăm să vedem că astfel de inițiative prind rădăcini, transformând școala într-un loc unde grija pentru minte se împletește firesc cu grija pentru sănătatea trupească a viitorului nostru, copiii. Iată și un eveniment care îi va bucura cu siguranță pe iubitorii sportului, dar mai ales pe tinerii noștri clujeni. Chiar astăzi, luni 11 mai, începând cu ora 12:30, sediul Școlii Gimnaziale Octavian Goga devine locul unei întâlniri de colecție. Invitatul special al elevilor și profesorilor este nimeni altul decât Ladislau Bălăni, un nume cu o rezonanță uriașă în fotbalul românesc și european. Este omul care a ridicat deasupra capului Cupa Campionilor Europeni în 1986 și primul tricolor care a adunat 100 de selecții la echipa națională. Dincolo de cariera de jucător, domnul Bălăni vine în fața copiilor cu experiență de antrenor de talie mondială, fiind cel care l-a descoperit și l-a lansat pe marele Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona.
Directorul școlii, domnul Darius Alexandru Chiș, ne-a transmis că prezența domniei sale este un moment inspirațional. Se dorește ca elevii să descopere ce înseamnă cu adevărat performanța, disciplina și perseverența, oferindu-le astfel un model autentic de reușită prin muncă și seriozitate. Așadar, o zi de neuitat pentru elevii de la Octavian Goga, care au ocazia rară să stea de vorbă cu un veritabil ambasador al sportului nostru peste hotare. O inițiativă lăudabilă care ne arată că școala rămâne locul unde se formează nu doar caractere, ci și viitorii campioni.

Și pentru că suntem în plină primăvară, iar gândul multora dintre dumneavoastră zboară deja spre concediu, haideți să încheiem grupajul nostru de știri cu o notă care are un iz plăcut de vacanță. Avem vești noi despre cum va arăta malul mării în viitorul apropiat. Ministrul Mediului a pus în dezbatere un ghid elaborat de Ordinul Arhitecților, care promite să aducă mai multă ordine și confort pe plajele noastre. Cea mai importantă regulă vizează spațiul nostru de relaxare. Administratorii de plaje vor avea voie să instaleze șezlonguri și umbrele pe cel mult 70% din suprafață. Restul de 30% trebuie să rămână liber, pe nisip, pentru toți cei care preferă stilul tradițional de a sta la soare, pe un cerceaf sau un prosop aproape de apă. Mai mult, acest ghid pune un accent deosebit pe accesibilitate. Se dorește ca plajele să devină prietenoase cu toată lumea, de la familii cu copii mici și cărucioare, până la persoanele în vârstă sau cele cu mobilitate redusă. Noile reguli sunt gândite pentru 7 zone iubite de pe litoralul nostru, de la animația din Mamaia și Năvodari până la liniștea din Tuzla sau spiritul liber din Vama Veche. Este un pas spre un turism mai civilizat, în care fiecare dintre noi să-și găsească locul sub soare. Până când vom ajunge să simțim nisipul sub picioare, nu ne rămâne decât să ne facem planuri frumoase, dragii mei. Înainte de a ne lua rămas bun, să vedem cum se arată cerul pentru săptămâna care tocmai a început. Luna mai sau florarul, cum îi spune în popor, se anunță a fi una generoasă, cu temperaturi ce ne îndeamnă la plimbare, deși ploile de primăvară nu vor întârzia să apară pentru a primeni grădinile. În săptămâna 11-17 mai, în zona noastră, ne așteaptă valori termice plăcute. Iată la ce să ne așteptăm în principalele localități. La Cluj-Napoca maximele vor urca până spre 20-22 de grade, cu minime nocturne de aproximativ 9 grade Celsius. La Deși Gherla valorile vor fi similare, cu un soare generos la amiază și temperaturi ce pot ajunge până la 21 de grade. În zona de munte, la Huedin, va fi ceva mai răcoare, cu maxime în jur de 18 grade, așa că să nu uitați o haină mai groasă dacă aveți drum spre Apuseni. Iar spre Bistrița, prognoza indică o vreme stabilă, cu o medie de 20 de grade Celsius, fiind posibil ca prin mijlocul săptămânii să avem parte de câteva verse trecătoare atât de necesare pământului. Dragi ascultători ai Radio Renașterea, ora noastră a ajuns la final. Sper că informațiile de astăzi v-au fost de folos și că muzica v-a bucurat inima. Vă mulțumesc pentru găzduire și pentru că ne sunteți mereu alături. Nu uitați îndemnul cu care am început, să lăsăm faptele noastre bune să vorbească astăzi în locul nostru. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o săptămână binecuvântată, cu liniște în suflet și lumină în priviri. Rămâneți alături de programele Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bursa de valori București atinge un nou maxim istoric, indicele BET depășind în premieră pragul de 30.000 de puncte. PSD dorește găsirea unei soluții rapide pentru o majoritate parlamentară care să continue drumul european și euroatlantic al României, anunță liderul Sorin Grindeanu. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus la persoane evacuate de pe nava de croazieră ajunsă în Tenerife. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. La aproape o săptămână de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, negocierile pentru formarea unui nou executiv intră în linie dreaptă. După discuțiile informale ale președintelui Nicușor Dan cu liderii politici, s-au conturat mai multe scenarii, toate axate însă pe ideea unui guvern pro-occidental. PSD a anunțat cu puțin timp în urmă că este deschis la discuții pentru construirea unei majorități care să continue drumul european și euroatlantic. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european, dar prima opțiune este de asigurare a unei majorități mai largi și stabile.
2: Putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. Eu nu am orgolii atâta timp și nu am din această perspectivă dacă pentru România se va găsi o soluție potrivită, atâta timp cât acea soluție înseamnă o refacere a coaliției fără Ilie Bolojan. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
1: După întâlnirea de astăzi cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu a avut nicio înțelegere cu AUR după adoptarea moțiunii de cenzură și că socialdemocrații vor sprijini proiecte importante convenite cu partenerii europeni, indiferent dacă se vor afla la putere sau în opoziție. PNL atrage atenția că fiecare zi din actuala criză politică și guvernamentală generată de PSD costă nivelul de trai al cetățenilor, stabilitatea economică și capacitatea statului de a lua decizii importante. PNL precizează într-un comunicat că socialdemocrații au obligația să spună public cu ce soluții au mers la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru că românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic irresponsabil. PNL reamintește că rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României. USR reafirmă că nu va face guvern cu PSD și își va coordona în continuare politicile cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan. Senatorul USR Ștefan Pălărie spune că sunt multe scenarii în ceea ce privește viitorul executiv, iar discuțiile și consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni vor duce la un rezultat fezabil.
3: În momentul de față avem două constante, două lucruri limpede și clar transmise. Unu, faptul că noi nu vom putea și nu vom face un guvern cu PSD-ul care a avertizat în mod repetat că în cazul în care va duce la dărâmarea guvernului nu se poate întoarce la discuții cu noi, deci asta rămâne în continuare constant. Și în al doilea rând, în această săptămână și toate săptămânile viitoare, prioritatea miniștrilor USR va rămâne buna guvernare și cele două termene scadente extrem de importante, PNRR și închiderea tuturor elementelor din programul SEI.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie. La Bursa de Valori București, indicele de referință BET a depășit în premieră pragul de 30.000 de puncte după o creștere de peste 1%, atingând un maxim istoric. Conform datelor bursei, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau societățile Premier Energy, Hidroelectrica, Antibiotice și Romgaz, de peste 3%. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că deficitul balanței comerciale în primele 3 luni ale anului a scăzut cu aproape 10%, coborând la 7 miliarde și 700 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut. Între 1 ianuarie și 31 martie 2026, exporturile de bunuri și servicii românești au însumat circa 24 de miliarde de euro, în creștere cu 1%, iar importurile aproximativ 32 de miliarde, în scădere cu 1,7%. În proporție de aproape 75%, schimburile comerciale ale României au avut loc în interiorul Uniunii Europene, cele mai comercializate produse fiind cele din categoria mașinilor și echipamentelor de transport, potrivit INS. România își dorește consolidarea așa numitului coridor vertical de gaze, prin care state din Europa Centrală și de Est ar fi alimentate cu gaze naturale importate în mare parte din afara continentului. La aceste importuri s-ar adăuga și gaze produse în România, care are cele mai importante rezerve din Uniunea Europeană. Subiectul se află în atenția miniștrilor europeni de externe reuniți astăzi la Bruxelles. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
4: România încearcă să transforme coridorul vertical de gaze dintr-o serie de conducte și proiecte tehnice separate într-o arteră strategică pentru a putea asigura alimentarea centrului și estului Europei cu gaze venite dinspre Mediterana, dar și dinspre Marea Neagră. Vorbim despre un mix de gaze lichefiate ce vin din Statele Unite, Qatar, Egipt, Algeria sau alte surse, ajung în Grecia și apoi urcă spre România. De aici, combinându-se cu gazele românești, acest mix poate alimenta centrul Europei, cum este cazul Ungariei sau Slovaciei, apoi estul Europei, înspre Republica Moldova și Ucraina, dar și spre nord, către Polonia. Ministrul român de externe, Oana Țoiu.
5: The vertical corridor is very important from Romania.
4: Coridorul vertical este foarte important din perspectiva României, pentru că suntem țară de tranzit și colaborăm cu restul statelor pentru a reduce costurile energiei care ajunge în Europa. Credem că în viitor vom avea nevoie de mai multă energie și, prin urmare, trebuie să avem o sursă diversificată care să poată fi accesată pe continent. România este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar cu resursa de la Neptune Deep aproape că vom dubla această cantitate. Oana Țoiu spune că va informa Consiliul și despre cele două drone rusești încărcate cu explozibil care au intrat în spațiul aerian românesc. În fine, ea încearcă să liniștească partenerii europeni în legătură cu criza politică din România și spunea în această dimineață că românii își mențin convingerile pro-europene și transatlantice, iar deciziile politice vor arăta exact acest lucru.
1: Ora 13 și 7 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Populația din Cernavod a rămas fără căldură și apă caldă de ieri seară pentru 4 săptămâni după ce unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavod a intrat în oprire planificată și a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național. Ce soluții iau în calcul autoritățile locale, aflăm de la corespondentul nostru Sorin Cealera.
6: O soluție ar fi pornirea unității zero și folosirea de combustibil lichid ușor cu care ar trebui să se aprovizioneze, ceea ce ar implica costuri suplimentare pentru operatorul de utilitate publică aflat în subordinea Consiliului Local, cu care se află sub contract. Viceprimarul cu atribuții de primar, Marian Cătălin Apostol, a convocat astăzi o ședință de lucru pentru a decide împreună cu consilierii locali dacă se va opta pentru această soluție.
7: Trebuie să avem o discuție cu Consiliul Local astăzi, să luăm o hotărâre împreună, să vedem dacă putem să subvenționăm surplusul de agent pe care unitatea zero va produce, dacă vom fi de acord cu opțiunea propusă de tine Cernavodă. Eu cred că putem să facem brainstorming și să găsim cea mai bună soluție pentru orașul nostru.
6: Nuclear Electric a anunțat și prelungirea duratei opririi unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă, care s-a deconectat automat în seara zilei de 4 mai ca urmare a apariției unei disfuncționalități. Unitatea 2 este în prezent oprită controlat pentru realizarea unor lucrări de remediere.
1: Rujeola este o boală care nu a dispărut în ultimii 20 de ani din România, fiind înregistrate permanent cazuri, a spus la Radio România Actualități medicul infecționist Cătălin Apostolescu de la Spitalul Matei Balci din Capitală. Cei mai afectați sunt copiii, mai ales cei de vârstă mică, nefiind vaccinați. Specialistul avertizează că ei pot face forme severe de boală, iar unele pot fi chiar mortale. Rujeola este o boală care, din punct de vedere medical și științific, este eradicabilă dacă toată lumea ar înțelege să-și vaccineze copiii, mai spune Cătălin Apostolescu.
8: În momentul de față putem spune că rujeola este endemică în România. În 20 de ani n-a mai dispărut deloc. Avem permanent cazuri de rujeola. Evident, cu momente în care aceste cazuri se înmulțesc, după care urmează perioade de așa zisă liniște, după aia iar se înmulțesc cazurile. Ce este cel mai urât lucru este că din copiii care au făcut rujeolă, forme ușoare sau forme severe, unii după câțiva ani, deoarece virusul rămâne cantonat în sistemul nervos central, pot să dezvolte așa numita meningoencefalită tardivă cu virusul rujeolic, care din nefericire duce invariabil la deces. Copiii paralizează și mor.
1: Vremea va fi instabilă și înrăcire în următoarele 4 zile, avertizează meteorologii. ANM a emis o alertă cod galben în acest sens, care vizează în special estul țării. În paralel, o informare fără cod prognozează ploi și vreme instabilă în mare parte din țară. Ne-a oferit detalii Andreea Bărcănescu de la Administrația Națională de Meteorologie.
9: Atenționarea meteorologică de tip cod galben este în vigoare din 11 mai, ora 13, până pe 12 mai, la ora 14. Zonele vizate sunt Banatul, Crișana, Oltenia, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii, precum și zonele montane. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestate prin averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele de vânt pot atinge 50 până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă în intervale scurte de timp de 3 ore sau prin acumulare pot depăși local 30-40 de litri pe metru pătrat. Informarea meteorologică este valabilă de astăzi, 11 mai, ora 12, până pe 14 mai, la ora 10, și vizează perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificarea vântului și orocire accentuată a vremii în aproape toată țara. Sunt așezate averse cu caracter torențial. Pe ariile strânse sunt posibile căderi de grindină, iar vântul va avea intensificări temporare. De marți, temperaturile vor începe să scadă semnificativ în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri răcirea se va extinde în toate regiunile. La munte, în special la altitudini mari, sunt așezate și precipitații mixte în noaptea de miercuri spre joi. În următoarele zile vreau a fi schimbătoare, cu diferențe termice de la o zi la alta și cu alte episoade de instabilitate atmosferică.
1: Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus. E vorba de oameni care au fost la bordul navei de croazieră Hondius și care au fost preluați ieri cu avionul din Tenerife. În total au fost debarcați 94 de pasageri, iar astăzi continuă operațiunea, care urmează să se încheie diseară, ne transmite corespondentul nostru Alin Petrică.
10: Încă de ieri, premierul francez a spus că printre cei 5 francezi preluați cu avionul este o persoană care prezintă simptome. Astezul făcut încă din timpul zborului a confirmat prezența virusului. Tot în timpul zborului au fost testați și cei 17 cetățeni americani. Rezultatul unui test a ieșit pozitiv, iar o altă persoană prezintă simptome. În ambele situații, testele vor fi refăcute pentru confirmare. În Tenerife mai sunt așteptate două avioane. Unul care va lua 6 australieni, aterizarea acestuia este prevăzută pentru ora 21 ora României, și altul care vine din Olanda pentru a lua 18 cetățeni olandezi. Pe vas vor rămâne 34 de membri ai echipajului care îl vor conduce spre Olanda. Aici vor intra în carantină, iar autoritățile vor dezinfecta vasul. Până acum au debarcat 94 de pasageri de 19 naționalități. Azi noapte a fost un incident notabil. Un jandarm care era în dispozitivul de securitate din port a murit de infarct. A mai fost un incident controversat. Un ziarist a filmat un autobuz cu pasageri în drum spre aeroport. Se vede cum la un moment dat autobuzul se oprește și din el coboară un bărbat care are în mână costumul de protecție, apoi merge pe străzile orașului. Ministerul Sănătății a comentat imediat, a spus că este vorba despre un psihiatru care i-a însoțit pe călători care nu avea voie în zona restricționată din aeroport și care a coborât înainte. Ministerul insistă că protocolul sanitar a fost respectat și că gestul nu reprezintă vreun pericol pentru populație.
1: Aproape 20 de țări sunt interesate să semneze cu Ucraina acorduri legate de producerea de drone de luptă, afirmă președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că au fost deja semnate acorduri cu 4 țări. Ucraina folosește la scară largă drone, atât pe front unde acestea îi permit să reziste cu succes unor forțe rusești net superioare numeric, cât și pentru a intercepta drone rusești și a lansa atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei. The Wall Street Journal scria în februarie că militari ucraineni echipați cu drone au reușit să învingă în cadrul unui exercițiu forțe NATO semnificative. Expertiza ucraineană a trezit și interesul țărilor

0: Istorius, accentul este pus pe dezvoltarea comună a unor sisteme fără pilot de ultimă generație pentru toate razele de acțiune, inclusiv în domeniul Deep Strike. Termenul desemnează capacitatea de a lovi și distruge ținte importante aflate mult în spatele liniilor inamice. În domeniul armelor cu rază lungă de acțiune, partenerii europeni din NATO au încă lacune importante de capabilitate pe care trebuie să le elimine cât mai rapid, afirmă ministrul german al apărării. Republica Federală și-a extins recent sprijinul pentru apărarea Ucrainei. Guvernul federal dorește să atragă, într-o măsură tot mai mare, investitori privați germani pentru finanțarea companiilor ucrainiene din industria de apărare. La mijlocul lunii aprilie, executivul condus de cancelarul Friedrich Merz a convenit în cadrul consultărilor guvernamentale asupra unui parteneriat strategic cu Ucraina și a promis un nou sprijin militar.
1: Festivalul de film de la Cannes va începe mâine în sudul Franței. E un eveniment de anvergură, una dintre cele mai prestigioase platforme mondiale dedicate filmului de autor. 22 de filme au fost selectate în competiția pentru marele premiu Palm d'Or. Între acestea, producția Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului român Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal. Potrivit Institutului Cultural Român de la Paris, ediția din 2026 aduce o vizibilitate excepțională pentru România, cu 4 filme selectate în secțiuni majore ale festivalului. Pe lângă filmul amintit deja, Jurnalul unei cameriste, în regia lui Radu Jude, Atlasul Universului de Paul Negoescu și Titanic Ocean, în regia Constantinei Coțamani, se află în diverse competiții la Cannes. Vreme instabilă astăzi, cu averse în a doua parte a zilei și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Constanța, 21 la Craiova și Brașov, 22 la Iași și 23 la Timișoara, 25 la Satu Mare, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea, numărul 27 mondial, joacă la această oră cu Linda Noscova din Cehia, locul 13 în lume. În optimile turneului Masters 1000 de la Roma, Sorana a câștigat primul set cu 6-2, în setul secund scorul este egal 3-3. Dacă va trece de Noscova, Sorana Cârstea va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Ana Kalinskaya, Elena Ostapenko. Echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia s-a întors acasă după ce a scris istorie la campionatul mondial. La Londra, fetele noastre au câștigat medalia de bronz, prima medalie mondială pentru România după o așteptare de 26 de ani. O ascultăm pe Bernadette Söcs la sosirea în țară.
3: Un vis devenit realitate, cum am spus și după ce am câștigat ultimul meci pentru a cuceri această medalie. Nu am cuvinte, am făcut din nou istorie, sunt tare mândră de rezultatul care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune. Am plecat doar cu un singur gând, să mă bucur de fiecare punct, de fiecare set și de fiecare meci și să iau pas cu pas fiecare meci și asta cred că m-a ajutat cel mai mult, să nu mă gândesc la o medalie și să iau pas cu pas.
2: Dinamo a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1 pe stadionul Arcul de Triumf în ultimul meci al etapei 8-a din play-off-ul Super Ligii de Fotbal. Golul victoriei a fost marcat de fundașul Kennedy Boateng în minutul 90+1. Dinamo ocupă locul 4 în clasament cu 37 de puncte, iar FC Argeș este pe 6 cu 30 de puncte. George Pușcaș a înscris primului gol în tricoul celor de la Dinamo.
4: Un sentiment foarte plăcut, mai ales că victoria vine după final dramatic. Ne bucurăm foarte mult că am adus cele 3 puncte, că am reușit să marchez și că am contribuit la acest succes. Am vrut să mă bucur, mi-a fost dor de sentimentul ăsta și a venit într-un moment plăcut. Vedem până la final, tragem linie, noi ar trebui să continuăm tot așa ca și până acum. Să adunăm victorii și vedem ce se întâmplă.
2: În Superliga de fotbal sunt programate astăzi ultimele două meciuri ale rundei cu numărul 8 din play-out. De la ora 18, Metalo Globus primește vizita celor de la Hermannstadt și de la ora 21, FCSB joacă în Ghencea cu Unirea Slobozia, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. FCSB este lider cu 36 de puncte, urmată de UTA Tot cu 36 de puncte și FC Botoșani cu 33. Arcada Galați întâlnește astăzi de la 19:30 pe teren propriu pe Dinamo în meciul 3 al finalei diviziei A1 de volei masculin. După primele două partide, scorul la general este egal 1-1. Meciul 4 va avea loc mâine, tot la Galați. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de valori București atinge un nou maxim istoric, indicele BET depășind

0: în premieră pragul de 30.000 de puncte. PSD dorește găsirea unei soluții rapide pentru o majoritate parlamentară care să continue drumul european și euroatlantic al României, anunță liderul partidului, Sorin Grindeanu. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri purtătoare de hantavirus la persoane evacuate de pe nava de croazieră ajunsă în Tenerife. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 19 și 26 de grade, 24 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
5: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsit? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om. Îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spune în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenie a inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit. Să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. I se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Isus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim, bătrânul, sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nici o bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice și anume vom vorbi despre profetul Iona.

În paginile canonului profetic al Vechiului Testament, în cartea lui Iona, întâlnim unul dintre cele mai paradoxale personaje profetice. Spre deosebire de ceilalți profeți, Iona nu fuge de păcat, ci fuge de însuși Dumnezeu. Astfel că, în primul verset al primului capitol din opera sa, citim următoarele cuvinte. Și a fost cuvântul Domnului către Iona, fiului Amitai, zicând, scoală-te și du-te în Ninive, cetatea cea mare, și propovăduiește în ea că strigarea răutății ei s-a urcat până la mine. Astfel, începutul operei acestui profet este unul clasic, dar răspunsul este șocant. Profetul nu ascultă, ci se îmbarcă spre Tarsis, în direcția opusă voii divine. Iar această fugă nu este una de sorginte geografică, ci una pur ființială și reprezintă drama libertății umane, dar și capacitatea omului de a refuza chiar însuși binele. Prorocul Iona a fost originar din Gat Hefer, din Cariat Maus, un ținut aflat aproape de Azot, o cetate grecească aflată pe malul mării. Gat Hefer, așa cum o menționează Cartea 4 a Regilor în capitolul 14, versetul 25, era o așezare de dimensiuni medii ce se afla în ținutului Zabulon, la aproximativ 8 km în nordul Nazaretului, pe drumul dintre Seforis și Tiberias. Astăzi, pe locul respectiv, se află satul Mejdat. Tatăl lui Iona se numea Amitai, iar numele acesta nu se găsește nicăieri altundeva în Vechiul Testament decât menționat în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25. Tot ceea ce aflăm despre tatăl profetului este că locuia în Gat Hefer. Numele profetului Iona se traduce din limba ebraică prin substantivul porumbel, în vreme ce numele lui Amitai înseamnă adevăr. Atât fericitul Ieronim, care citează tradiția iudaică, cât și Sfântul Nicolae Velmirovici, îl identifică pe profetul Iona cu fiul văduvei din Sarepta Sidonului și anume cu acel copil pe care Sfântul Ilie Tezvitianul l-a readus la viață, l-a înviat. Copilul acesta este menționat și de către Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei, iar alți exegeți susțin că Iona ar fi una și aceeași persoană cu tânărul pe care l-a trimis Elisei spre a-l unge pe Iehu ca rege în Israel. Totuși, Alexandru Mavrocordat, în opera sa monumentală iudaica, pune la îndoială veridicitatea acestor supoziții în baza faptului că Iona nu era originar nici din cetatea Tirului, nici din cetatea Sidonului, ci era evreu de obârșie. Pe de altă parte, el remarcă faptul că dacă Iona ar fi fost una și aceeași persoană cu fiul văduvei, și noi știm că Ilie a fost luat cu trupul la cer în jurul anului 852 înainte de Hristos, aceasta ar presupune ca prorocul despre care se vorbește în această operă să fie avut o vârstă mult prea înaintată la vremea când acesta pornește înspre cetatea Ninive. Se consemnează că după ce vremea de foame de a trecut, tânărul proroc a intrat în pământul iudeilor. Prin urmare, este mult mai probabil ca profetul Iona, fiul lui Amitai, despre care se vorbește în Cartea 4 a Regilor, în capitolul 14, versetul 25, în legătură cu domnia în Samaria a regelui Ieroboam al II-lea, 793-753 înainte de Hristos, fiul lui Ioan, rege al Israelului, să fie una și aceeași persoană cu Sfântul care a propovăduit pocăința celor 120.000 de niniviteni. Iosif Flavius consemnează următorul fapt. Iona s-a dus în orașul Ninive, s-a oprit într-un loc unde putea fi auzit de toți și le-a prezis locuitorilor că în curând vor pieri și vor pierde supremația asupra Asiei. După ce le-a dat această veste, el s-a întors acasă. Istorisirea v-am depănat-o așa cum am găsit-o scrisă în cărți. După ce a predicat ninivitenilor, se spune că prorocul s-a întors în ținutul său de obârșie. De asemenea, se arată că Iona și-ar fi rostit cuvântările sale către niniviteni în limba asiriană, despre care el opinează că nu ar fi fost diferită de ebraica vorbită în acea vreme. Oricum, Iona nu a zăbovit prea mult
acasă, ci a plecat împreună cu mama sa în Asur, cetatea celor de alt neam, spunând: așa voi ridica rușinea mea de vreme ce am mințit, prorocind asupra Ninivei, cetății celei mari. După ce mama sa a trecut la cele veșnice, prorocul a înmormântat-o și apoi a mers ca să locuiască în Senar, muntele Seirului, în apropiere de stejarul de Borei, unde după moartea lui a fost îngropat și el în peștera lui Cenezeu, ce fusese judecător peste unul dintre triburi în perioada tulbure ce a urmat monarhiei. Cu toate acestea, există încă două tradiții în legătură cu locul unde se află mormântul profetului. Una care susține că mormântul se află în Mejdadul Galilei, iar alta care susține că se află chiar în Ninive, în Asiria. Potrivit celor menționate de către Teodoret de Cir și de către fericitul Teofilact al Bulgariei, prorociile lui Iona nu ar fi consemnate integral în Vechiul Testament. În această situație ar fi prorociile rostite cu referire la semnele minunate și la nenorocirile ce se vor abate asupra Ierusalimului și a întregului pământ. Când vor vedea piatra urlând cu jale cu vierzi subțire și gândac din lemn grăind către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea. Atunci vor vedea Ierusalimul stricat până în temelie și vor veni către dânsul toate limbile ca să se închine Domnului și vor clădi pietrele lui spre apusul soarelui și acolo va fi închinarea unsului, căci Ierusalimul s-a dat spre pustiire fiarelor sălbatice și atunci va veni sfârșitul a toată suflarea.

Sfântul Ioan Gură de Aur surprinde drama libertății umane sau capacitatea omului de a refuza chiar binele suprem, o tensiune ce era prezentă în personalitatea și în interiorul profetului Iona. Dumnezeu nu silește pe nimeni, nici chiar atunci când poruncește, căci voia liberă rămâne neînvinsă chiar și în fața poruncii dumnezeiești. Iona știe că Dumnezeu este milostiv, însă paradoxul este unul cu tremurător. El fuge nu pentru că se teme de pedeapsă, ci pentru că se teme de iertarea lui Dumnezeu. Profetul Iona a activat în timpul domniei lui Ieroboam al doilea, fiul lui Ioaș, și al patrulea conducător din dinastia lui Jehu, și a domnit în Israel vreme de 41 de ani. Profetul i-a prevestit acestui rege biruința asupra sirienilor și restaurarea regatului în vechile lui frontiere, iar prorocia lui s-a împlinit. În opera Antichitățile Iudaice, Iosif Flaviu consemnează că în cel de-al 15-lea an al domniei lui Amazia a început domnia lui Ieroboam, fiul lui Ioaș, asupra israeliților în Samaria și ea s-a încheiat după 40 de ani. Acest rege era potrivnic lui Dumnezeu și mare disprețuitor al legilor, deoarece se închina idolilor și era atras de multe obiceiuri, fără noimă și străine, aducând nenumărate nenorociri poporului israelit. Prorocul Iona i-a prezis că în cazul în care va purta război cu sirienii, va clătina din temelii puterea lor și că își va întinde hotarele regatului său înspre partea de miază noapte, până la orașul Amathus și către miază zi, până la lacul Asfalt. Acestea erau granițele de odinioare ale Canaanului, după măsurătoarea făcută de comandantul Iosua. Ieroboam a întreprins o expediție împotriva sirienilor și a pus stăpânire pe întregul lor ținut, în tocmai cum îi prezisese Iona. Ieroboam a putut să restaureze regatul în vechile lui frontiere și cu toate acestea Israel nu a adus roadele pocăinței și astfel judecata lui Dumnezeu s-a abătut asupra regatului de nord după moartea lui Ieroboam.

Opera profetului Iona dă mărturie despre dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască, inclusiv cetatea lui Ninive. Pentru a înțelege mai bine, va trebui să ținem seama de câteva incidente ce au avut loc în acea vreme în istoria asirienilor. Exista o anumită tendință spre monoteism, manifestată mai cu seamă în timpul domniei lui Adad-Nirari al III-lea, 810-783 înainte de Hristos, și marea epidemie de ciumă din timpul domniei lui Asurdan al III-lea, 771-754 înainte de Hristos. Puterea asiriană a intrat în declin după moartea lui Adad-Nirari al III-lea și odată cu urcarea pe tron a regelui Tiglat-Pileazar al III-lea în anul 745 înainte de Hristos, și concomitent cu aceasta Asiria era angajată deja într-un conflict pe viață și pe moarte cu triburile de munteni Urartu și cu aliații acestora, Manai și Madai, ce exercitau presiuni dinspre partea de nord a Imperiului și care căutau să-și aducă hotarul până la mai puțin de 150 de kilometri de cetatea Ninive. Ninive, capitala Imperiului Asirian și cetate de reședință a împăratului, fusese construită de către Nimrod, potrivit celor pe care le aflăm în Cartea Afacerii, capitolul 10, versetul 8 până la 11, și de către Ninos, reputatul întemeietor al Imperiului Asirian, astfel că Ninive este desemnată adesea prin sintagma cetatea cea mare și se spune despre ea că trebuia 3 zile ca să o străbați. Aceste afirmații concordă cu informațiile altor autori din epoca clasică, după care Ninos, numele atribuit cetății în sursele grecești și în cele romane, era recunoscut ca fiind cel mai mare oraș din lume la vremea aceea. Strabon, de pildă, arată că Ninive depășea în dimensiuni Babilonul și că orașul era situat în câmpia Aturiei, pe malul stâng al Tigrului. După Ctesias, orașul avea o circumferință de 480 de stadii, adică aproximativ 20 de kilometri, fapt confirmat de către săpăturile arheologice făcute la fața locului.

Profetul Iona este socotit a fi al cincilea dintre cei 12 proroci mici ai Vechiului Testament, iar evenimentele consemnate în opera sa trebuie să se fi petrecut înainte de anul 612 înainte de Hristos, când cetatea Ninive a fost distrusă. Textul ebraic al operei este foarte bine păstrat, limba folosită este una cultivată, și anume ebraica clasică, având în discursul profetic și câteva aramaisme. Exegeza acestei cărți a fost răspândită în secolele al III-lea și al V-lea după Hristos, iar majoritatea explicațiilor urmau două direcții principale, fie una alegorică, fie una hristologică, suplinind asemănările dintre profetul Iona și Mesia Hristos. În cel de-al doilea caz, Iona este înțeles ca o prefigurare a Mântuitorului Hristos, mai precis prezentând imaginea pogorârii Mântuitorului în adâncurile iadului. În același timp, perspectivele de abordare a operei profetului variază în funcție de sensurile atribuite misiunii lui Iona pentru niniviteni. Astfel că unii exegeți consideră că Iona este animat de sentimente de simpatie față de locuitorii păcătoși ai cetății Ninive, în vreme ce alții, precum Sfântul Efrem Sirul, îl tratează cu asprime și chiar îl mustră pe profetul Iona pentru atitudinea lui ezitantă față de cei netăiați împrejur. Fericitul Ieronim, bazându-se pe cuvântul prorocului, știam că tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd și îți pare rău de fără de legile tuturor, consideră că lui Iona îi era cunoscut faptul că Domnul îi va cruța pe ninivitenii păcătoși dacă aceștia se vor căi, și din acest motiv refuză el la început să coopereze. De asemenea, prin descoperirea Duhului lui Dumnezeu, el cunoștea faptul că pocăința păgânilor urma să fie căderea iudeilor, și iubitor fiind de țară și de neam, el nu era însuflețit atât de strădania de a lucra spre mântuirea Ninivei, cât era însuflețit de împotrivire la gândul că poporul său va să fie pierdut. Unii socotesc chiar că purta invidie din pricina mântuirii păgânilor, pentru că se temea că întoarcerea lor la Dumnezeul cel viu va atrage după sine o scădere a privilegiilor de care se bucura mai înainte Israel, și aceasta va însemna încetarea statutului de popor ales, de popor al lui Dumnezeu. Nu este de mirare că mulți au văzut în această operă o mustrare adresată poporului iudeu pentru atitudinea lui exclusivistă și extremist naționalistă. Din opera profetului Iona aflăm că Domnul Dumnezeu cere ca Israel să-și trateze inamicii tradiționali cu milostenie. Narațiunea este plină de istorisiri de fapte minunate, și anume stârnirea și potolirea din senina furtunii, apariția monstrului fabulos care îl înghite pe Iona, creșterea vertiginoasă și uscarea subită a vrejului, și cu toate că profetul este trimis să vestească distrugerea cetății Ninive, el pornește la drum în direcția opusă. În antiteză cu atitudinea lui Iona, toate celelalte elemente menționate în opera sa manifestă o ascultare desăvârșită față de cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, cârmaciul, care de altfel era păgân, marea, monstrul marin, regele ninivitenilor, locuitorii cetății și până și animalele de aici, căindu-se de păcatele lor, apoi vrejul ce crește peste noapte. Furtuna de pe mare nu este doar un fenomen natural, ci o epifanie a dezordinii interioare. Corabia în care Iona navighează spre cetatea Ninive devine imaginea lumii zguduite de neascultarea omului. În această imagine, Iona coboară în adâncul corabiei și adoarme, dar somnul lui nu este odihnă, ci este vorba despre o amorțire spirituală. Sfântul Efrem Sirul interpretează într-un mod profund acest moment, spunând că somnul lui Iona era chipul nepăsării sufletului ce fuge de lumina lui Dumnezeu și se ascunde în întunericul voii sale, iar aruncarea lui în mare devine începutul convertirii. Aceasta nu este distrugere, ci o pedagogie divină. Momentul central
al operei profetului Iona este înghițirea acestuia de către peștele cel mare, iar tradiția patristică vede aici o prefigurare directă a lui Mesia Hristos. Iona în pântecele chitului era semnul Domnului nostru Iisus Hristos în inima pământului, afirmă într-un mod limpede Augustin de Hipona. Iar cele trei zile și cele trei nopți pe care Iona le petrece în pântecele chitului nu sunt întâmplătoare, ci ele reprezintă o tipologie pascală. Acolo, în adâncul chitului, în pântecele chitului, rugăciunea lui Iona din adânc este una dintre cele mai profunde rugăciuni din Cartea Cărților. El nu cere eliberarea imediată, ci recunoaște prezența lui Dumnezeu chiar în moarte. Din pântecele locuinței morților am strigat. Și aceasta constituie o teologie a paradoxului, a faptului că Dumnezeu este prezent chiar acolo unde omul crede că el lipsește. După ce chitul revarsă pe țărmul cetății Ninive, Iona merge în cetate și ține cuvântarea scurtă, spunând că încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Și totuși cetatea întreagă se căiește de păcatele lor. Aici apare adevărata dramă, nu pocăința Ninivei, ci reacția profetului Iona. El se mânie pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi iartă pe cei din Ninive. În această ipostază, Sfântul Grigorie Teologul surprinde această tensiune, spunând: Iona se întristează pentru mântuirea altora, dar Dumnezeu se bucură, căci iubirea dumnezeiască nu cunoaște hotare. Astfel, Iona devine simbolul omului religios și acceptă dreptatea lui Dumnezeu, dar nu poate accepta milostivirea lui universală. În momentul în care Iona se roagă din pântecele chitului către Domnul Dumnezeul cel viu, zicând: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și el m-a auzit, din pântecele locuinței morților către el am strigat și el a luat aminte la glasul meu, Sfântul Irineu de Lyon consideră că aici se arată răbdarea, bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu, precum și faptul că el acționează fără zăbavă atunci când trebuie să scape omul de la pieire. Domnul este îndelung răbdător în ceea ce îl privește pe profetul Iona. Domnul Dumnezeu a îngăduit ca Iona să fie înghițit de chitul cel mare, însă nu spre a fi ucis, ci pentru ca atunci când va fi slobozit din pântecele acestuia, să se facă slujitor credincios Domnului și să aducă slavă celui ce i-a îngăduit libertatea nesperată de a-i conduce pe niniviteni la adevărata pocăință, pentru ca să se întoarcă și ei la Domnul care îi va izbăvi de moarte, cuprinși fiind și ei de teamă la vederea semnului primit prin cele întâmplate profetului. Așa se face că, dintr-un început, Dumnezeu a îngăduit ca omul, lucrător al fără de legii, să fie înghițit de chitul cel mare, dar și ca aceasta să nu-i fie lui spre pierzare când împreună cu chitul se va afunda în mare, ci rânduind totul în așa fel încât acestea să fie trepte spre mântuirea ce se va desăvârși de către cuvântul prin semnul prorocului Iona. Și a fost așa din următoarele pricini, pentru ca omul, primind din mâinile Domnului mântuirea în care își pierduse nădejdea, să se poată ridica din morți, să poată da slavă lui Dumnezeu și să poată rosti și el cuvântul vestit în prorocia lui Iona. Strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și el m-a auzit. Din pântecele locuinței morților către el am strigat și el a luat aminte la glasul meu. În al doilea rând, pentru ca omul să dobândească puterea de a aduce slavă lui Dumnezeu în veci și de a-i mulțumi fără încetare pentru mântuirea primită de la el, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, pentru ca omul să nu mai primească niciodată o purtare potrivnică lui Dumnezeu, socotindu-se desăvârșit și drept în chip firesc și pierzând tocmai prin aceasta
cunoașterea adevărului și ajungând să fie cuprins de slavă deșartă, ca și cum el însuși ar putea fi prin sine asemenea cu Dumnezeu, căci în aceasta se vedește lucrarea satanei, care caută să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu, ispitindu-l să se arate nemulțumitor față de Creator, întunecându-i simțirea ca să nu mai primească iubirea lui Dumnezeu față de om și orbindu-i mintea ca să nu mai deosebească cele ce sunt potrivite pentru Domnul, ci să se socotească pe sine deopotrivă sau chiar asemenea cu Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul observă că atât de mult ne-am deprins cu năravul păcatului, încât am ajuns să aflăm pricină de bucurie în suriun și să ne îndulcim cu acesta în așa măsură, încât de acum trebuie să fim izbăviți de aici, uneori chiar împotriva voinței noastre pervertite. El aduce spre pildă pentru aceasta tocmai pe Iona prorocul și ne îndeamnă să luăm aminte și să ne bucurăm și noi de mântuirea lui și să nu plângem. Iona a cunoscut unde îl trimisese cel drept, s-a rugat și a fost scos din nou la loc uscat. Noi însă nici măcar nu ne dăm seama unde suntem și unde am ajuns. Iona a ieșit din chit și a mulțumit Domnului. El nu s-a arătat nerecunoscător. Noi socotim în schimb că avem pricină să ne plângem atunci când suntem scoși de sub jug. Cu toate acestea, Doamne, Tu ne rabdă și ne iartă și ne îngăduie pe noi, cei ce cârtim atunci când Tu ne izbăvești. Și referindu-se la Mesia, la Domnul nostru Iisus Hristos în legătură cu moartea, îl compară pe Mântuitorul cu profetul Iona, zicând: Iisus a biruit, păcatul și iadul s-au cutremurat, moartea s-a cutremurat, iar cei morți s-au răzvrătit. Cel rău a văzut Hristosul și s-a tulburat. Legiune, căpetenia ta nu mai este. Marea l-a înghițit cu toate cele ale sale. Acesta este biruitorul și puterea lui covârșește, spune cel rău despre Mântuitorul. Căci nu este de ajuns că pe noi ne surpă, ci încă și pe Iona fiului Amitai îl răsplătește. L-a răzbunat atunci când l-a zvârlit în mare. După 3 zile Iona a ieșit, nu după multă vreme, căci adâncurile mării s-au închis peste el, ascultând porunca Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, în acest sens, compară cu elocvență necazurile abătute asupra omului credincios cu soarta pe care o cunoaște Iona prorocul în pântecele chitului. Să luăm aminte la faptul că cel ce a fost înghițit de peștele cel mare a fost aflat vrednic de a primi ocrotire, pentru că nu a căzut în deznădejde, ci a strigat către Domnul. Tot astfel și noi, chiar de este să avem parte de cele mai de temut rele, să nu ne pierdem nădejdea în Dumnezeu, ci să priveghem și să primim ajutorul venit din partea Lui fără zăbavă.

Finalul operei profetului devine o lecție subtilă și una profundă în același timp. Dumnezeu face să crească un vrej ce îi oferă umbră profetului, dar apoi îl usucă și Iona se întristează pentru această manifestare și lucrare a lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu rostește întrebarea ce traversează viacurile. Ție-ți pare rău de vrej și mie să nu-mi pare rău de Ninive? În această pedagogie, în această lucrare pedagogică a lui Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul ține să ne identifice faptul că Dumnezeu conduce sufletul nu prin constrângere, ci prin învățătura experienței, arătându-i adevărul prin cele pe care le simte. Astfel, Iona trebuia să învețe compasiunea, nu într-un mod teologic, ci într-un mod existențial. În Noul Testament, Mântuitorul Hristos însuși interpretează semnul profetului Iona, zicând, precum Iona a fost în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi înălțat pe cruce și Fiul omului. Dar Iona nu este doar un tip al lui Hristos, este și un tip al fiecăruia dintre noi, cei ce fugim de chemare, cei ce ne temem de milostivire, cei ce judecăm pe alții și refuzăm universalitatea iubirii dumnezeiești. Astfel că Sfântul Chiril al Ierusalimului, comentând rugăciunea lui Iona și făcând referință la Domnul Hristos, zice în felul următor: moartea a fost cuprinsă de spaimă la vederea unui astfel de oaspete pogorât în adâncurile iadului, fără însă a fi prins în legăturile piericiunii. Chipul acestuia al Mântuitorului l-a întrupat Iona prorocul, când din pântecele chitului s-a rugat cu glas mare și a zis: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea, din pântecele locuinței morților către el am strigat, chiar dacă el se afla în pântecele chitului. În pântecele chitului fiind, el mărturisește că se află în Hades, în locuința morților, pentru că Iona preînchipuie aici pe Domnul Hristos ce va să se pogoare la iad. Ceva mai încolo, întruchipând pe Hristos, el spune: mă coborâsem până la temeliile munților, cu toate că el se afla de fapt în pântecele chitului. Ce munți va fi zărit el acolo? Dar nu despre munți este vorba aici. Prin aceasta el mărturisește: știu că sunt chip al lui, al celui ce va să fie pus în mormânt, într-un mormânt săpat în stâncă. Astfel, cu toate că se găsea în adâncurile mării, Iona spune: zăvoarele pământului erau trase asupra mea, pentru că era chipa lui Hristos care s-a pogorât până în cele mai de jos ale pământului. Și văzând înainte faptele iudeilor, care i-au îndemnat pe străjerii romani la minciună, învățându-i să declare că ucenicii lui l-au furat noaptea, pe când ei dormeau, Iona constată: cei ce slujesc idolilor deșerți disprețuiesc harul tău, căci cel ce s-a milostivit de ei și a venit să-i mântuiască a fost răstignit, dar a înviat din morți, vărsându-și scumpului sânge pentru iudei și pentru păgâni deopotrivă. Cu toate acestea ei îndeamnă: spuneți că ucenicii lui l-au furat, slujire făcând prin aceasta idolilor deșerți. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și Fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Chitul devine astfel o preînchipuire a mormântului în care a fost pus Hristos, așa după cum se arată și într-o alcătuire dedicată învierii Domnului. Închipuita de mai înainte Iona îngroparea ta, iar Simeon a tâlcuit învierea ta cea dumnezeiască, nemuritorule Doamne, că te-ai pogorât ca un mort în groapă, cel ce ai zdrobit porțile iadului, dar ai înviat fără stricăciune ca un stăpân spre mântuirea lumii Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce ai luminat pe cei din întuneric. Sau, prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului Iona, ca al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a grăit străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. În acest sens, Sfântul Teofan al Nicei valorifică și el imaginea aceasta zicând: strigata mai înainte, închipuind îngroparea ta cea de 3 zile, prorocul Iona, închit rugându-se: scoate-mă din stricăciune, Iisuse împărate al puterilor.
În ipostaza orantă a profetului Iona în pântecele chitului, Sfântul Grigorie Teologul arată că profetul s-a rugat cu brațele deschise în formă de cruce și spune: îndată ce Iona și-a deschis brațele la rugăciune și s-a rugat acolo în măruntaiele chitului, cu puterea ta a și fost izbăvit din pântece. Faptul că profetul prefigurează crucea atunci când se roagă cu brațele întinse este menționat în mai multe imne bisericești. Astfel, Sfântul Cosma al Maiumei spune: în pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-și în chipul crucii, mântuitoarea patimă mai înainte o a închipuit. De unde, a treia zi ieșind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, celui ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Iar în perioada triodului, în duminica cinstirii lemnului de viață făcător al crucii Mântuitorului, se arată: chipul dumnezeieștii cruci, Iona mai înainte l-a însemnat în pântecele chitului cu palmele întinse și așa ieșit din fiară mântuindu-se cu puterea ta cuvântului. Iar Iosif Flavius, în Antichitățile Iudaice, ține să consemneze următoarele: prorocul a fost înghițit de un chit după 3 zile și tot atâtea nopți, fiind azvârlit pe țărmul pontului Euxin, viu și cu trupul nevătămat. Observând această imagine, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că Iona, neluând aminte la folosul celor mulți, ci doar binele său căutând, în pericol de moarte s-a aflat și în vreme ce orașul rezista, el era aruncat încoace și încolo de valuri și apele îl frământau, dar de îndată ce a început a lucra spre folosul celor mulți, câștig pentru sine și a aflat.

Istoria profetului Iona adeverește și învățătura despre restaurarea omului, astfel că Sfântul Ioan Damaschin, referindu-se la această ipostază, spune că din leul cel de mare, prorocul cel ce s-a prins minunat timp de 3 nopți în cele din lăuntru ale lui, iarăși a ieșit arătând tuturor de mai înainte mântuirea de balaurul cel de oameni ucigător prin nașterea cea de a doua, în anii cei de apoi. Așa după cum chitul cel mare l-a dat afară pe proroc, tot astfel iadul i-a slobozit pe morții cei din viac atunci când l-a primit pe Hristos. Pogorâtu-te ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice ce țineau pe cei legați Hristoase, iar a treia zi, ca și Iona din chit, a înviat din mormânt. Prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului. Iona, ține să consemneze Sfântul Casian că al tău chip purtând, al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a strigat străjerilor, cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o.

În contextul de acum, profetul Iona este unul extrem de actual. Într-o lume polarizată în care oamenii împart rapid binele și răul, profetul Iona ține să ne aducă înaintea ochilor noștri duhovnicești faptul că Dumnezeu îi iubește și pe cei din Ninive. Și Sfântul Isaac Sirul exprimă într-un mod magistral acest adevăr. Nu spune că Dumnezeu este drept, căci dreptatea Lui nu se vede în cele ale tale. Mai bine spune că este bun și milostiv. În această cheie paradoxală, opera profetului Iona nu se termină cu un răspuns, ci cu o întrebare. De fapt, este o invitație adresată fiecăruia dintre noi. Poți accepta sau putem accepta pe Dumnezeul Cel ce iartă mai mult decât credem că acesta este drept? Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura

0: Ați ascultat publicitate.
1: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Hristos a înviat și bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună, rămânem împreună pe parcursul după amiezei până la ora 17. Zâmbim, mergem mai departe cu informații, cu muzică, cu multe gânduri bune, cuvinte pentru suflet, îndemnuri, pentru că vrem să vă înseninăm ziua. La Cluj-Napoca norii s-au adunat de ploaie, picură deja, bate vântul, se prefigurează furtună, dar nu-i nimic. Noi facem în așa fel încât să fie soare în suflet.

nu ne ascundem nici de ploaie, nici de vânt, mai ales de ploile de vară, care sunt repezi, dar cu cât mai repezi, cu atât mai trecătoare, cum spunea cândva poetul. Multe lucruri frumoase avem pregătite pentru dumneavoastră, dragi ascultători. 11 mai este cea de-a 131-a zi a anului 2026 și mai sunt 234 de zile până la sfârșitul acestui an. Calendarul religios creștin ortodox, astăzi este pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. De asemenea, este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Mochie Preotul, precum și Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Chiril, luminatorii slavilor.

11 mai, o zi frumoasă, nu neapărat din punct de vedere meteorologic, o zi frumoasă și cu multe evenimente. De exemplu, la Nicula, mănăstirea Nicula, este în perioada 11-17 mai gazda celei de-a patra ediții a masterclass-ului de muzică psaltică. Tema ediției din acest an, Sfintele Femei în imnografia bisericii, repertoriu, tehnică și interpretare. Este, iată, o manifestare care propune o explorare detaliată a contribuției feminine în spațiul liturgic prin prisma a noilor canonizări și a specificului interpretativ. Programul masterclass-ului de la Mănăstirea Nicula include prelegeri și ateliere practice susținute de specialiști recunoscuți la nivel internațional. Profesorul dr. Georgios Constantinu va susține cursuri despre genul diatonic, punând accent pe particularitățile și expresivitatea acestuia în tradiția psaltică.

Multe evenimente, multe manifestări. Aula Academiei Române a găzduit astăzi simpozionul omagial Horia Colan, 100 de ani de la naștere. Organizatori, secția de științe tehnice, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Divizia de Istoria Tehnicii, Crist Dit. Cuvântul de deschidere a fost rostit de academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române. Și au susținut alocuțiunii academicianul Dorel Banabic, președintele secției de științe tehnice a Academiei Române, profesorul dr. Inginer Vasile Țopa, rectorul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, inginerul Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, profesorul dr. Inginer Ioan Vida Simiti, vicepreședinte al Academiei de Științe Tehnice din România, profesorul dr. Inginer Vasile Soporan, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și doamna doctor Ligia Simonescu Colan, fiica academicianului Horia Colan.

personalitate marcantă a lumii academice și a ingineriei românești, profesorul Horia Colan. În 1926 s-a născut inginerul și profesorul Horia Colan. A fost specialist în domeniul metalurgiei, s-a ocupat mai ales de știința materialelor, metalografie, difuzia în metale, tratamente termice, metalurgia pulberilor, istoria științei și tehnicii. A fost un inventator recunoscut pe plan european și nu numai, în domeniul metalurgiei pulberilor, membru titular al Academiei Române din anul 2010.

Dacă dăm timpul înapoi și mergem până în anul 1923, e bine, într-o zi de 11 mai, Ministerul de Război din România a publicat programul ceremoniei înhumării ostașului necunoscut, broșură în care s-a propus omagierea eroilor neamului în ziua de înălțarea Domnului. Această zi a fost marcată până în anul 1947 și a fost reluată după Revoluția Anticomunistă din decembrie 1989. La data de 14 mai 1923, după încheierea tedeumului religios în Biserica Bunavestire din Mărășești, elevul Amilcar Sandulescu a ales eroul, ostașul necunoscut, oprindu-se în dreptul sicriului numărul 4 pe care a pus mâna, exprimându-se cu cuvintele: "Acesta este tatăl meu." În ziua de 17 mai, fiind ziua înălțării Domnului Iisus Hristos, înscrisă în calendarul creștin ortodox pe întreg teritoriul țării, se serba ziua eroilor, iar dis de dimineață un public numeros a umplut străzile capitalei, îndreptându-se spre Biserica Mihai Vodă pentru a însoți cortegiul cu eroul necunoscut spre locul de veci din Parcul Carol I. Așadar, dragi ascultători, iată data de 11 mai, o dată importantă, și v-am reamintit de anul 1923, când Ministerul de Război, într-o zi de 11 mai, a publicat programul ceremoniei înhumării ostașului necunoscut, o broșură în care s-a propus omagierea eroilor neamului în ziua de înălțarea Domnului.

Zi frumoasă astăzi în calendarul religios creștin-ortodox. Vă spuneam că este pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Cuviosul Dionisie Vatopedinul, pe numele său Dionisie Ignat, s-a născut la 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii. A intrat în Sfântul Munte Athos în 1926 împreună cu fratele său Gheorghe. Cuviosul Dionisie a fost un mare sihastru și a devenit unul dintre cei mai experimentați părinți duhovnicești din Sfântul Munte, deopotrivă pentru monahii români, greci sau de alte neamuri, dar și pentru miile de pelerini veniți din întreaga lume ca să găsească la Colciu liniște sufletească și sfat duhovnicesc. Bătrânul Dionisie a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani i-a petrecut în Sfântul Munte Athos. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la data de 31 august 2025.

Așadar, astăzi este pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfânt Român. Sfântul Cuvios Dionisie a fost stareț al chiliei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Colciu, de pe moșia mănăstirii Vatoped din muntele Athos. De asemenea, el a fost ucenic al cuviosului Antipa Dinescu, aspru nevoitor, fostul stareț al schitului Prodromu, care spre sfârșitul vieții s-a nevoit într-o chilie pusnicească, nu departe de mănăstirea Stavronichita. Cuviosul Dionisie a fost un bun psalt, a învățat cântarea bisericească de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul. Starețul Dionisie, cuviosul Dionisie Vatopedinul, a fost un nevoitor desăvârșit. Punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii și avea multă râvnă și răbdare. Stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea. Tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbele din biserică și fără canonul de la chilie. Cuviosul Dionisie de la Colciu a iubit mult rugăciunea, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a-și face canonul. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz după ce mânca, era atât de exigent cu el însuși încât noaptea de multe ori se trezea mai devreme de teamă să nu doarmă prea mult și să nu mai aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei, când intra ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, Sfântul imediat se ascundea, se așeza pe pat, ca și cum el s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să nu fie cunoscută decât de Dumnezeu.

Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască cu el de multe ori, nesuferind faptele cele bine plăcute și aspra asceză a cuviosului. Cuviosul Dionisie a primit de la Dumnezeu darul discernământului, al înaintevederii și al facerii de minuni și s-a arătat îndrumător înțelept al sufletelor pe calea mântuirii. A strălucit în virtute și evlavie și și-a sfârșit viața aceasta, așa cum vă spuneam, în ziua de 11 mai, în anul 2004, fiind înconjurat de ucenicii săi. După adormirea sa, trupul său izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa.

0: Mă opresc aici cu informațiile, dragi ascultători, așadar astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfânt Român. De asemenea, este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Mochie, preotul. Despre viața sa aflați în minutele următoare și de asemenea în calendarul religios creștin-ortodox mai sunt trecuți Sfinții Ierarh Metodie, Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Chiril, luminători ai slavilor. Dar să aflăm acum mai multe amănunte despre viața Sfântului Sfințit Mucenic Mochie, preotul.
1: Sinaxar,

În ziua a 11-a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Mochie. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale dregătorului Laodichie și era din Roma cea veche și preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu din cetatea Amfipoli, care este în părțile Macedoniei. Și se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor, să se lepede de deșarta închinare la idoli, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștinii învăța să se apere de închinarea la idoli. Și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos. Deci s-a dat atunci poruncă tuturor locuitorilor din acele părți să se adune ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisos, mulți dintre creștini nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toate ale lor și fugeau spre ascunzători tainice până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru praznic, a mers deci în capiștea idolilor și a intrat înăuntru. Și făcându-se jertfă lui Dionisos, Mochie a ridicat glas mare și, ca să aducă dovadă de deșertăciunea idolilor, că sunt fără putere, a răsturnat altarul lui Dionisos cu tot ce era pe el. Și s-au umplut de mânie păgânii și, repezindu-se, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Acesta, aflând fapta săvârșită și cunoscând chiar din gura lui că este preot al creștinilor, a dat poruncă slujitorilor lui să fie pus la chinuri. Și a fost trecut prin toate vămile muceniciei, l-au spânzurat mai întâi și l-au strujit la tâmple, la coate și la fălci, după aceea, prinzând un cuptor cu zmoală, cu câlți și cu vițe, că se înălța văpaia ca la 7 coți, l-au aruncat în mijlocul focului, dar a rămas neatins. A stat apoi multă vreme în temniță. Sosind un alt dregător, Maxim, l-a scos la întrebare și, mărturisind el pe Hristos, a fost legat de 2 roți de care a fost zdrobit, dar a fost păzit și acum nevătămat. A fost dat la fiare, dar nici ele nu i-au făcut niciun rău. Deci a fost trimis la Perintopol în Tracia, iar de acolo în Bizanț, unde i s-a tăiat capul. Pe locul unde sfântul și-a primit sfârșitul, marele împărat Constantin a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea mucenicului. Și se face pomenirea lui în fiecare an la 11 mai.

10 minute până la ora 15, dragi ascultători. Continuă programul după miezi, Post Meridian Magazine. Am să vă spun câte ceva și despre Sfinții Ierarhi Metodie și Chiril, luminători ai slavilor. Constantin, pe numele de Miran, mai târziu Chiril, pe numele de Călugăr, și Mihail, mai târziu Metodie, au fost doi frați care s-au născut la începutul secolului al IX-lea în Tesalonic, într-o familie aristocrată, o familie senatorială. Anii exacți ai nașterii lor nu sunt cunoscuți. Dar se crede că fratele mai mare, Constantin, s-ar fi născut în anul 826, în timp ce Metodie ar fi fost mai mic cu un an și s-ar fi născut în anul 827. Tatăl lor, Leon, era un dregător într-o regiune militar-administrativă a Imperiului Bizantin din zona Tesalonicului și jurisdicția cuprindea și slavii din Macedonia. Se crede că mama celor doi frați ar fi fost de origine slavă. Au fost crescuți copiii într-o zonă bilingvă cu vorbitori de slavonă și greacă. Astfel, cei doi frați au ajuns să cunoască aprofundat ambele limbi, și slavona și greaca. Și ca urmare a poziției familiei lor, cei doi frați au beneficiat și de o educație aleasă. Însă aveau să-și piardă tatăl la o vârstă fragedă și astfel au fost crescuți sub protecția unui unchi al lor, Teoctist, care era un demnitar de rang înalt al guvernului bizantin, responsabil cu comunicațiile poștale și cu relațiile diplomatice ale Imperiului. În anul 843, el l-a chemat pe Constantin la Constantinopol pentru a-și continua studiile. În Constantinopol a fost hirotonit diacon și fiindcă era un bun cunoscător al teologiei și se putea exprima cu ușurință în arabă și ebraică, a primit și o misiune importantă, o misiune diplomatică, pe lângă califul Abbasid al Mutavakkhiril, și a fost să discute cu acest calif principiile Sfintei Treimi cu teologii arabi și astfel să-și îmbunătățească relațiile diplomatice ale Imperiului cu califatul Abbasid.

Mihail, fratele mai mic, a fost de asemenea ajutat de unchiul său, Teoctist, și a primit o poziție în administrația slavă a Imperiului. Curând, el s-a retras la mănăstirea din muntele Olimp, unde a fost tuns în monahism cu numele de Metodie. Clerul german folosea limba latină ca limbă liturgică pentru a-și menține influența în Moravia și astfel nu au fost deloc încântați de activitatea lui Constantin și a lui Metodie, folosind o deosebire importantă, această deosebire, pentru a-i ataca pe cei doi frați. După ce au lucrat câțiva ani, cei doi frați au fost chemați de Papa Nicolae I să vină în fața bisericii din Roma și să-și apere activitatea pe care o desfășurau în jurisdicția Romei. Înainte de sosirea la Roma, Nicolae a murit în 869 și a fost succedat de Adrian al II-lea. După ce acesta a fost convins de ortodoxia celor doi frați, el a aprobat folosirea limbii slavone în cultul bisericii și l-a cerut să-și continue activitatea. Tot atunci a fost hirotonit Metodie ca episcop. Multe lucruri se pot spune, dragi ascultători, despre luminatorii slavilor, despre Sfântul Ierarh Metodie și Sfântul Cuvios Kiril.

Constantin, după ce a fost hirotonit, a primit numele de Metodie. A primit numele de Kiril, iată, sub care este cunoscut de obicei. Kiril nu s-a mai întors în Moravia, fiindcă a trecut la Domnul la scurt timp după toate acestea. Data morții sale nu este cunoscută, dar se pare că a avut loc curând după hirotonirea sa, amândouă petrecute probabil în februarie 869, iar decesul său a survenit cel mai probabil după data de 14 februarie. Adrian al II-lea a reînființat vechea eparhie de Panonia ca prima eparhie slavă de Moravia și Panonia, independentă de germani, la solicitarea prinților slavi Ratislav, Sviatopluk și Cocel. Aici Metodie a fost numit arhiepiscop al noii eparhii.

La reîntoarcerea în Moravia în 870, regele german Ludovic și episcopii germani l-au convocat pe Metodie la un sinod, unde l-au demis și l-au întemnițat. După ce germanii au fost înfrânți militari în Moravia, Papa Ioan al VII-lea l-a eliberat 3 ani mai târziu și l-a reinstalat ca arhiepiscop de Moravia. În curând, ortodoxia sa a fost din nou pusă sub semnul întrebării de germani, în special din cauza folosirii limbii slavone. Și încă o dată, Ioan al VII-lea a aprobat folosirea slavonei la Sfânta Liturghie, dar cu amendamentul că întâi se citea Evanghelia în latină și apoi în slavă. De asemenea, acuzatorul lui Metodie a fost numit episcop vicar al lui Metodie și din această poziție el a continuat să îi se opună. Cu sănătatea șubrezită, în urma îndelungatei lupte cu oponenții săi, Metodie a murit la data de 6 aprilie în 885, după ce a recomandat ca succesor al său să fie numit ucenicul său, slavul din Moravia, Gorazd. Cei doi frați sunt prăznuiți în data de 11 mai, Sfinții Metodie și Chiril sunt cei care au conceput alfabetul slavon, numit și chirilic, după numele Sfântului Chiril. Acest alfabet a fost utilizat în România până în anul 1860, când a avut loc adoptarea oficială a alfabetului latin în scris.

Marcăm trecerea în cea de-a doua oră a programului după amiezei, Post Meridian Magazine, ora 15. Dragi ascultători, rămânem împreună până la ora 17.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

Rămâneți cu noi, dragi ascultători, în câteva clipe veți putea audia o rubrică interesantă, Călătorii în adâncurile sinelui, o rubrică realizată de Părintele Arhimandrit, profesor dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părintele profesor Teofil Tia a vorbit despre relațiile rapide și despre singurătatea profundă. Îl vom asculta în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Relații rapide, singurătate profundă. Cum putem învăța să iubim? De ce este atât de ușor astăzi să începi o relație și atât de greu să o duci până la capăt? De ce iubirea, care ar trebui să fie spațiu de odihnă și de împlinire, ajunge adeseori un spațiu al conflictului, al dezamăgirii și, în cele din urmă, al despărțirii? Trăim într-o cultură care ne învață să căutăm fericirea, dar nu și să o construim. Și atunci, nu e de mirare că, după entuziasmul începutului, mulți descoperă că nu știu să rămână în dragoste. Astăzi vă propun să privim împreună cu sinceritate spre adevărul iubirii, nu cel idealizat, nu cel consumat rapid, ci acela care se construiește lent. Unii cercetători sugerează că predispoziția spre separare ar avea rădăcini adânci, aproape înscrise în ADN-ul nostru. Mai plauzibilă este însă convingerea că separarea este efectul unui individualism exacerbat, care ne împinge să trăim în logica lui eu, nu al lui noi. Căutăm cu febrilitate un partener, dar odată găsit, descoperim cât de greu ne este să ne asumăm responsabilitățile zilnice ale iubirii. Iar când celălalt nu mai corespunde așteptărilor noastre egoiste, alegem separarea, o soluție ce pare rapidă, dar care în timp poate adânci problemele. Relația de cuplu nu este un contract de afaceri ce poate fi desfăcut cu ușurință, mai ales când există copii. Pentru că nicio sentință juridică nu poate rezolva conflictele afective. Cazul conflictual dintre Johnny Depp și Amber Heard arată limpede că ruptura juridică nu înseamnă și rezolvarea tensiunilor afective, acestea putând continua și chiar amplifica ruptura. Relația dintre acești doi a început intens și rapid, dar s-a transformat într-un conflict extrem de mediatizat. După despărțire, acuzațiile reciproce au escaladat într-un proces public urmărit la nivel mondial, practic o relație intimă devenită spectacol juridic. În timpul procesului, detalii extrem de personale, certuri, tensiuni, vulnerabilități au fost făcute publice. A fost un exemplu rar în care culisele unei relații au devenit vizibile în toată brutalitatea lor. A dispărut orice graniță între privat și public, o intimitate expusă. Conflictul nu s-a încheiat la despărțire. Deși relația s-a încheiat formal, conflictul a continuat ani de zile. Separarea juridică nu rezolvă ruptura afectivă. Uneori o prelungește și o amplifică. Cazul lor este adesea invocat ca exemplu de relație în care comunicarea se degradează complet, iar conflictul devine identitatea cuplului. Nu mai există noi, ci doar două poziții opuse, în permanentă confruntare într-o dinamică toxică. Relația dintre Johnny Depp și Amber Heard, transformată într-un conflict public de proporții, arată cum o iubire poate degenera într-o confruntare fără ieșire, în care despărțirea nu aduce liniște, ci prelungește ruptura în forme și mai vizibile și mai dureroase. Dragostea nu ne leagă doar de noi înșine și de realitatea cotidiană, ci și de ceilalți. Ca relație, ea este o necesitate vitală, răspunde nevoii de gratificare afectivă, ne scoate din anonimat și ne valorizează sinele. Aceasta în interacțiunea cu o altă persoană, cineva care ne recunoaște și în care, la rândul nostru, ne regăsim ca dar reciproc. Fără un schimb echilibrat și paritar, un cuplu nu poate funcționa.
Acolo unde unul doar oferă, iar celălalt doar primește, nu mai vorbim de o relație. Iubirea fără reciprocitate rămâne doar o ficțiune.

Ora 16 și 16 minute și avem și o surpriză pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Dacă doriți să participați la concertul de vineri seara de la Filarmonica de Stat Transilvania, iată, puteți să intrați în legătură directă cu noi la numărul de telefon 0264 59 65 00. Avem o invitație cu două locuri pentru concertul dedicat lui Beethoven, concertul care aduce în atenția publicului compoziții ale marelui titan de la Bonn.

0: A sunat telefonul nostru și avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, Hristos a înviat, sunteți în direct și vă ascultăm.
1: Bună ziua, sunt Elena Emilian.
0: Doamna Elena Emilian. Da?
1: Vă spun de asemenea, Hristos a înviat și mă bucur că am auzit această ofertă. Așa. Pentru care v-a șugat tare frumos, dacă se poate, să îmi oferiți invitația pentru concert.
0: Bine, sigur, cu mare drag, să rămâneți și să-mi dați datele dumneavoastră pentru ca să le pot transmite mai departe organizatorilor. Bine?
1: Vă mulțumim!
0: Cu drag!

Așadar, doamna Emilian a primit această invitație, da, pentru concertul de la Filarmonică de vineri seara, o seară dedicată compoziției sau operei lui Bach, lui Beethoven, mă iertați. Da, așadar, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania invită publicul clujan la un concert extraordinar dedicat lui Ludwig van Beethoven. Vineri seara, seară frumoasă, seară de muzică.

Ora 16 și 21 de minute, tot despre muzică va fi vorba și în continuare. Vă invităm să ascultați un interviu realizat de Ramona Mocean cu directorul Operei Naționale Cluj, domnul Florin Estefan. Aflăm noutăți despre programul operei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Clujul respiră cultură, iar una dintre inimile care îi dau ritm și emoție este fără îndoială Opera Națională Română, locul în care muzica, teatrul și frumusețea întâlnirii cu arta prind viață seară de seară sub luminile scenei. Cu premieră îndrăznețe, spectacole care emoționează și proiecte care aduc publicul tot mai aproape de universul liric, Opera Clujană continuă să scrie pagini importante în viața artistică a cetății. Despre evenimentele speciale pregătite în această perioadă, despre marile întâlniri cu publicul și despre ceea ce înseamnă astăzi misiunea unei instituții culturale vii și creative, stăm de vorbă cu managerul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, baritonul Florin Estefan. Vă spun bun revenit în studioul nostru.
3: Mulțumesc pentru invitație, este o bucurie și o plăcere de fiecare dată să mă aflu aici.
2: Ca de obicei, lunile de vară, lunile premergătoare verii, vacanței de vară, vin foarte încărcate de evenimente. În acest context, domnule Florin Estefan, Cluj Chamber Music Festival a ajuns deja la a patra ediție și pare să-și contureze tot mai limpede o identitate aparte. Ce aduce nou acest festival în peisajul cultural clujan și ce l-ați dori să fie încă de la început?
3: Mie personal îmi place foarte mult să cânt muzică de cameră și, din păcate, în țara noastră nu este o cultură foarte dezvoltată în zona aceasta, acestui gen muzical. Și unul dintre dezideratele noastre, a echipei mele, să zic așa, a fost să punctăm anual anumite evenimente în zona aceasta camerală. De la un mic proiectel cu 2-3 concerte până în ziua de azi, când a devenit un festival, acest proiect Cluj Chamber Music Festival, am avut o serie de apariții la Banca Națională, la început în primele două ediții, apoi în diverse spații anul trecut, în oraș, și am avut o deosebit de plăcută surpriză că am întâlnit în sălile acestor concerte sau în spațiile în care s-au desfășurat aceste concerte, vorbesc de ediția a treia, multe fețe noi pe care nu le văd în mod curent la operă. Și am văzut că sunt oameni care au o deschidere spre acest gen muzical aparte și foarte sensibil. Și ne-a dat un avânt să continuăm. Și în acest an, chiar dacă nu am anunțat public asta, festivalul acesta, Cluj Chamber Music Festival, deja s-a conturat într-o formă internaționalizată, să zic așa. Este un festival deja internațional, pentru că avem mulți artiști veniți din străinătate. Deja se vorbește în lumea muzicală europeană, să zic așa, de acest festival și de posibilitatea de a veni la Cluj, și sunt mulți colegi ai noștri, artiști instrumentiști sau cântăreți, care își doresc să vină să participe în festivalul nostru, și am foarte mare încredere că acest festival va crește ca și opera aperta tot mai mult și va fi un festival serios internațional de muzică de cameră la Cluj. În acest an, 11 zile, 12 locații, 13 evenimente, sunt peste 100 de artiști, de la muzică preclasică până la jazz sau crossover-uri, ansamblu de clarinete, ansamblu de marimbe, muzică venețiană cu basul Roberto Scandiuzzi, muzică renașentistă cu un ansamblu a cappella de la Luca din Italia. Sunt câteva, au un ansamblu de clarinete, de exemplu, care va avea un concert foarte interesant. Apoi muzica lui Puccini, Rachmaninov, Mozart, vor fi multe evenimente extrem de interesante. De asemenea, am vrut să punem în valoare și parteneriatul operei cu Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, parteneriat care se lășulește de peste un secol de când ne-am născut împreună, dar l-am reiterat acum cu nouul sediu al Academiei și cu noile capacități, cu noile posibilități de găzduire a evenimentelor în nouul sediu al Academiei de Muzică. Am organizat două concerte și în parteneriat cu Academia, chiar trei. Două prin faptul că am dat ocazia cântăreților, adică reprezentanți la fiecare clasă din catedra de canto și au făcut, chiar aseară a fost o seară de lead, de Schubert, și o seară de muzică instrumentală cu studenții de la clasele de instrumente. Ne dorim pe viitor, și chiar mi-a părut rău că n-am făcut în anul ăsta, să dau ocazia și Liceului de Muzică să-și organizează o seară în festivalul nostru cu copii talentați din cadrul Liceului de Muzică, pentru că sunt foarte mulți copii care iau premii și care deja pot fi puși pe scenă, talentați, și merită să aibă și Colegiul de Muzică o seară în festivalul nostru, ceea ce cu siguranță se va întâmpla anul viitor. Vor fi implicați și colegii noștri din cadrul operei, atât instrumentiști cât și cântăreți. Și noi credem că va fi un succes și în acest an. Ziceam de parteneriatul cu Academia de Muzică și că sunt trei evenimente în acest parteneriat în cadrul festivalului, pentru că unul dintre ele, unul dintre concerte, se va desfășura în sala Heritage. Un concert prezentat de o companie importantă de aici, din Cluj, și care credem la fel că va fi un succes. Festivalul se va termina în data de 16 pe scena operei cu un concert de jazz cu Teodora Brody, acompaniată de ansamblu Violoncellissimo, în sala mare a operei. Un alt vârf de, cum să zic, de lanț, așa, din unul de vârfurile din festival, un concert pe care abia l-așteptăm și credem că va fi, așa cum ziceam, un succes și o încununare a întregului festival.
2: Menționați la început despre muzica de cameră, care desigur are o frumusețe discretă, o finețe, care cere poate mai multă liniște și mai multă deschidere sufletească din partea celui care o ascultă. Personal vă spun sincer că în concertul Harmony mi-a atras atenția dialogul dintre voce și harpă, soprana Tatiana Lisnic și harpista Brit Arend. Cred că va fi ceva special, spun eu. Dar din nou mi-a atras atenția faptul că festivalul aduce muzica în locuri care ies din tiparul sălii clasice de concert, biserici, curți interioare, spații alternative. Ce schimbă acest lucru în percepția publicului?
3: În primul rând, noi ne-am dorit să facem acest concert în spații diverse, folosind scenografia naturală, practic, a spațiului respectiv, dar punând-o în valoare prin videoproiecții făcute special pentru fiecare eveniment în parte și lumini. Iar această muzică de cameră e mult mai potrivită să o faci în spații mai reduse decât în spații mari. Nu se potrivește deloc să faci în sala operei, la 1000 de persoane, genul ăsta de muzică, pentru că nu mai ai intimitatea de care ai nevoie. Eu consider că atunci când lead, trebuie să am publicul în jurul meu și aproape de mine, pentru că e vorba de muzică și poezie, de această asociere, și atunci trebuie să fie într-o intimitate și să creezi un cadru potrivit pentru asta. Apoi, am ales spații diverse și am ales să facem în spații diverse pentru că vrem să le punem în valoare și să dăm ocazia publicului să iasă chiar din zona operei, unde sunt obișnuiți, în diverse spații, și să oferim experiențe mai mult decât muzică, pentru că în ziua de azi nu neapărat produsul artistic. Bun, produsul artistic trebuie să fie de calitate, dar produsul artistic trebuie să fie învăluit de o experiență în sine. Și atunci încercăm să oferim experiențe publicului ca să vină și să fie interesat de experiență și așa să ajungă muzica aceea specială la ei, sau muzica respectivă să fie o parte importantă în experiența în sine.
2: Despre experiență vreau acum să-mi spuneți două cuvinte, pentru că trăim într-o lume grăbită în care oamenii, știm din propria noastră experiență, că tot vorbeam de experiențe, oamenii sunt adesea copleșiți de zgomot, de informație, au un ritm alert al vieții. Domnule Ștefan, credeți că muzica, mai ales muzica aceasta propusă de acest festival, profundă și nuanțată, poate deveni un loc de odihnă lăuntrică și de regăsire?
3: Eu, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că toată muzica asta, în general muzica de cameră, te îndeamnă la introspecție și îți oferă un moment de liniște, un moment muzical de liniște, să zic așa, dar cu siguranță îți oferă un pic de, nu știu, de escape din cotidianul ăsta atât de încărcat și de învolburat în care suntem captivi toți.
2: De ce v-am întrebat? Pentru că probabil dintre cei care ne ascultă sunt unii care n-au participat niciodată la un recital cameral și aș vrea cu această ocazie să le lansăm o invitație sinceră de a veni și de a descoperi această lume sonoră minunată și aparte.
3: Păi, în primul rând trebuie să știe fiecare că aici e vorba de muzică și poezie în general, de niște povești de viață a unor compozitori, apoi de niște lucrări care au fost scrise pentru a fi cântate în intimitatea saloanelor. Și, de exemplu, unul dintre evenimente care va avea loc și mulțumesc pe această cale domnului director Mânzat de la Castelul Banfi din Răscruci, că ne-a oferit, suntem parteneri și cu deși în acest proiect și ne-a oferit spațiu, salonul de la Castelul Banfi pentru un recital al lui Mihai Diaconescu cu Valentin Șerban. Și unde e mai potrivit să cânti această muzică decât acolo unde îmi imaginez că odată probabil că se cânta într-un salon al unui castel. Da, publicul merită să vină și să intre în contact cu universul acesta. E aparte. Nu este ca la operă, nu vezi decorul, nu vezi mișcare scenică, dar poți să închizi ochii și să-ți imaginezi multe lucruri, iar muzica aceasta poate fi corelată cu trăirile noastre personale a fiecăruia dintre noi.
2: Muzica ce poate fi ascultată cu ochii închiși. Vă propun în continuare, domnule Ștefan, să vorbim despre evenimentele următoare. Opera Aperta și știu că este și o premieră.
3: O să spun din casă, cum o să dau din casă, cum acest festival, Cluj Chamber Music Festival, s-a născut pentru că în luna mai, aproape în ultimii ani, în fiecare care ne-am avut o premieră, iar când se face premieră în teatru, afișul este foarte sărac, pentru că spațiile de la scenă sunt folosite în mare parte pentru montarea decorului, pentru facerea luminilor, repetiții generale, repetiții regie și așa mai departe. Și atunci nu putem să oferim spectacole. Și din dorința de a fi prezenți totuși într-o lună, ca și luna mai, în care încă lumea mai vrea să iasă la evenimente și trebuie să avem o activitate concretă și fluentă în cadrul instituției, ne-am imaginat acest proiect care, iată, a devenit festival. Și în acest an asta se întâmplă. În 24 și în 25 mai avem o nouă premieră, de data asta coreografică, Fântâna din Bacșisarai, o lucrare de muzică scrisă de Boris Asafiev, în coreografia maestrului Vasile Solomon, cu scenografia colegului nostru Magdi Hawash, costume lui Iza Enescu, dirijată de Flaviu Mogoșan. O lucrare, o poveste despre, ca și cum este mereu la în opera și în balet, despre dragoste, gelozie și durere. Dar va fi un spectacol foarte, foarte frumos, pentru că este o lucrare dintr-un poem omonim al lui Pușkin, într-un cadru clasic, un decor clasic, costume foarte frumoase, scenografia frumoasă, iar baletul, ce să mai vorbesc despre el, colegii noștri din ansamblul de balet al operei au mereu un succes teribil, pentru că sunt foarte profesioniști, foarte expresivi, sensibili și cu siguranță publicul va iubi și acest titlu pe care noi îl prezentăm într-o nouă montare pe scena operei. Deci invităm în 24, duminică 24 mai și al doilea spectacol 25 mai. Sunt două distribuții și ne face mare plăcere să putem să punem în valoare baletul nostru și să reușim în fiecare an să facem o premieră și coreografică. Despre opera Aperta, ce pot să vă spun? Va fi în ultima săptămână a lui iunie. Nu vreau să dau foarte multe din casă pentru că nu am anunțat tot programul, am anunțat doar niște spectacole care vor avea loc inside și care vor fi deja sunt contractate și la care avem biletele puse în vânzare, dar cu siguranță publicul va avea surprize plăcute. Mergem înainte cu concertele la miezul nopții, vom folosi și alte spații pe care încă nu le-am folosit, precum Castelul Banfi de la Răscruci, vom face un eveniment și la Castelul de la Gilău, probabil la Wonderland vom avea un eveniment tot la fel, din zona operei, crossover-uri, chiar unul dintre evenimente, pot să spun, nu spun când este, dar cu siguranță va fi un concert cu ansamblu Icoane, la unul între apusurile din săptămâna respectivă. Deci muzica va învălui tot orașul, de la est la vest și un pic în sud, prin prezența noastră la Wonderland. Ne așteptăm să fie același succes și lumea să vină și să se bucure de toate evenimentele. Bineînțeles, trebuie să menționez și parteneriatul cu Babeș-Bolyai, cu Universitatea, pentru că vom avea și în acest an, ca și anul trecut, evenimente în curtea interioară a Universității Babeș-Bolyai, unde am făcut anul trecut pentru prima dată și așa de bine a funcționat totul încât ne dorim să fim prezenți acolo în continuare și îi mulțumesc domnului rector pentru deschidere și pentru faptul că a acceptat să continuăm. Așa că, da, vine opera Aperta și vom termina și această stagiune, sperăm noi, în glorie, dacă ne ajută Dumnezeu și cu vreme bună și toate lucrurile vor merge în direcția respectivă.
2: Eu aș avea o curiozitate, pentru că ați deschis această stagiune cu o producție de mare forță, Simon Boccanegra, iar acum, sigur, veniți cu această premieră minunată, Fântâna din Bacchisarai. Ce spune această alăturare despre direcția artistică pe care urmați să o parcurgeți?
3: O direcție artistică, eu am spus-o mereu de când am venit în funcția asta și cât voi fi acolo, eu sunt o persoană destul de conservatoare și îmi place produsul pe care îl fac să fie ancorat în ceea ce înseamnă cu adevărat povestea și muzica respectivă. Și direcția este una clasică, spectacole adevărat făcute, care, pentru că eu totdeauna invit publicul să vină în sala de spectacole și să se teleporteze din cotidianul ăsta, cum spuneați dumneavoastră, că este plin și stresant și învolburat, să se teleporteze cu ajutorul muzicii acolo unde compozitorul și-a imaginat sau a trăit acele povești pe care le scrie pe muzică și le-a imaginat să fie pus în scenă. Cam asta e direcția. Bineînțeles că dacă facem montările clasice, le facem cu tehnica adaptată vremurilor în care trăim și punerile în scenă trebuie să fie adaptate cât se poate anilor în care trăim. Cu sinceritate spun că nu suntem în 2026. Noi în România nu suntem în 2026 în ceea ce privește producția de spectacol, că nu suntem poate la nivel de anii 80 în Elveția. Dar facem cât putem și încercăm cu ceea ce avem să fim cât mai updatați. Eu cred asta și văd că funcționează, pentru că sălile pline spun, îmi demonstrează că am avut dreptate. Prin faptul că am făcut Simon Boccanegra acolo, în Genova, anilor respectiv, că facem Fântânile Bacchisarai acolo unde li locul și vom face Romeo și Julieta în deschiderea stagiunii, Romeo și Julieta de Gounod, opera, tot la fel în Verona lui Shakespeare, din poveștii lui Shakespeare. Deci asta e direcția pe care merg. Cât va fi să fiu eu acolo?
2: Aceasta este direcția și bănuiesc că și mesajul.
3: Da, ăsta este mesajul. Să fim
2: muzică bună, muzică bună, clasică.
3: Și la locul ei, pus acolo unde au imaginat și au imaginat-o compozitorii și dramaturgii respectivi. Pentru că eu cred că e important. Oricum, trăirile și poveștile de viață, că au fost în evul mediu, că au fost în, nu știu, clasicism, romantism, verism, sau acum tot aceleași dureri și aceleași trăiri și bucurii le avem în continuare. Așa că putem foarte bine să mergem să ne transpunem în vremurile respective și să ne punem noi pe noi în pielea acelor personaje pe care le vedem în sală și să ne regăsim pe scenă, să ne regăsim în trăirile respective.
2: Dragi prieteni, arta adevărată are darul de a ne opri puțin din alergarea cotidiană și de a ne aminti cine suntem. Oameni care au nevoie de frumusețe, de sens și de emoție împărtășită. Iar când o instituție precum Opera Națională Română din Cluj-Napoca reușește să aducă toate acestea mai aproape de public, câștigă nu doar viața culturală a orașului, ci și sufletul comunității. Mulțumim domnului manager Florin Estefan pentru această întâlnire. Mulțumim frumos!
3: Eu vă mulțumesc și aștept să ne revedem. Mulțumesc foarte mult!
2: Și vă invităm, dragii mei, să fiți parte din evenimentele speciale pregătite pe scena Operei Clujene și nu numai, acolo unde muzica devine trăire, iar spectacolul rămâne amintire vie. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

13 minute au mai rămas, dragi ascultători, din programul După amiezei Post Meridian Magazine. Ne apropiem de ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Cosmin Velea.

Sunteți invitați joi 14 mai anul curent de la ora 19 la o lansare de carte la Muzeul Mitropoliei Clujului din Cluj-Napoca, piața Avram Iancu, demisolul catedralei noastre mitropolitane. Joi 14 mai, anul curent, de la ora 19, un eveniment editorial cu totul și cu totul special. Vorbim de o lansare de carte, o carte de istorie semnată de Dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Arhiepiscopiei Mitropoliei Clujului. O carte frumoasă, dedicată istoriei, așa cum spuneam, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Un eveniment editorial deosebit, la care va participa în al preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. În al preasfinția sa va rosti un cuvânt legat de această carte, sigur. Domnul academician, profesor universitar dr. Ioan Aurel Pop, profesorul universitar dr. Ioan Bolovan și părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă. Manifestarea de joi seara va fi moderată de părintele consilier dr. Cornel Copran. Un eveniment deosebit la care sunteți invitați, dragi ascultători, o lansare de carte și vă spuneam că e bine să ne cunoaștem istoria, relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, un volum consistent, un volum semnat de Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Sunteți invitați să participați la acest eveniment, la această manifestare în număr cât mai mare. Este o carte frumoasă, o carte foarte consistentă, cu multe informații de valoare.

uităm perioada cuprinsă între anii 1918-1947 este una definitorie pentru evoluția României, iar relațiile dintre biserică și casa regală reflectă în mod fidel dinamica politică și socială a vremii. Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, o carte foarte interesantă care va fi lansată în această săptămână, joi 14 mai. Joi 14 mai la Muzeul Mitropoliei Clujului, muzeul situat sub Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunteți așteptați așadar în număr mare să vă bucurați de acest eveniment și să cunoașteți pagini importante de istorie oferite de domnul Paul Ersilian Roșca, doctor în istorie și directorul muzeului Mitropoliei Clujului.

Și ne întoarcem acum privirea spre un alt eveniment, atenția, spre un alt eveniment, de data aceasta din sfera medicală, dragi ascultători, și ajungem la Gherla, acolo unde mâine va fi făcută o demonstrație publică de utilizare a defibrilatorului. Mâine, așadar, mâine marți, 12 mai, de la ora 12, la Gherla, pe strada Bobâlna, numărul 1, la intrarea în Parcul Mare, va fi făcută o demonstrație publică de utilizare a defibrilatorului. Această demonstrație va fi susținută de personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. O manifestare la care sunteți invitați să participați, pentru că e foarte important să știm fiecare cum să folosim un defibrilator. Primul defibrilator public din Gherla, un proiect realizat din grija pentru viață și pentru comunitate de Asociația Filantropia Ortodoxă, filiala Gherla. Protopopiatul Ortodox Gherla, Serviciul de Ambulanță Județean Cluj, Primăria Municipiului Gherla, Becker România S.A., Ofident, Clinica Stomatologică și Majoretele Queens Dancing. Iată, va fi și un program foarte interesant oferit de tineri la Gherla, mâine de la ora 12. Primul defibrilator, demonstrație de utilizare a defibrilatorului, primul defibrilator din Gherla. Să reținem că este foarte important, pentru că se pot întâmpla multe accidente cardiace și e important să avem în preajmă defibrilatoare și să știm să le utilizăm, pentru că defibrilatoarele salvează vieți.

atât pentru astăzi, dragi ascultători. Trebuie să punem punct întâlnirii noastre de după amiază. Nu am obosit după 3 ore. Sper că nici dumneavoastră după 3 ore de program în direct. Sper că v-ați bucurat de această întâlnire, de informațiile oferite, de muzica pe care ați ascultat-o și de tot ceea ce am încercat să vă dăruim în această după-amiază, cumva ploioasă, cumva capricioasă de mai. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Rămâneți cu noi, dragi ascultători, toate cele bune tuturor și am să parafrazez o replică celebră din romanul Pe aripile vântului al lui Margaret Mitchell, ce spunea personajul principal, Scarlett O'Hara: în definitiv, mai e și mâine o zi. Să ne bucurăm de toate, toate cele bune, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează mâine, de la ora 18, un eveniment dedicat teologului luteran Hans Klein cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Mănăstirea Nicula găzduiește începând de astăzi cea de-a patra ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică, un eveniment dedicat cântării bizantine. S-au împlinit astăzi 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Dionisie de la Colciu, unul dintre marii duhovnici români din Sfântul Munte Athos, și guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5%. Iată acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează mâine de la ora 18 un eveniment dedicat teologului luteran Hans Klein cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Manifestarea va avea loc în aula facultății și va include lansarea unui volum omagial publicat în onoarea profesorului sibian. Lucrarea reunește studii semnate de profesori și specialiști în teologie biblică din țară și din străinătate. Fost decan al Institutului Teologic German-Luteran din Sibiu, Hans Klein este apreciat pentru contribuțiile sale la dezvoltarea studiilor biblice din România, cu amănunte părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
2: Profesorul Hans Klein este unul din susținătorii ideii de înființare a Centrului de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unul din titorii bibliotecii biblice a centrului, prin donații substanțiale de carte biblică, și unul din susținătorii reali ai revistei Sacra Scripta, revista biblică a centrului, cel care, în momente grele ale existenței ei, ne-a susținut prin trimitere de articole sau prin procurare de articole de la teologi din afară, prin trimitere de recenzii la cărți, și așa mai departe. Așa că membrii lui Editorial și Advisory Board al revistei Sacra Scripta, în frunte cu profesorul Tobias Niklas de la Regensburg, cu subsemnatul în calitate de editor șef al revistei, și cu părintele Olimpiu Nicolae Benea, directorul Centrului de Studii Biblice din Cluj, am inițiat publicarea acestui volum ca semn de cinstire și de recunoaștere a contribuției profesorului Hans Klein la afirmarea cercetării biblice românești. Cei care doriți să participați, sunteți așteptați cu mult drag.
0: Părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Mănăstirea Nicula găzduiește începând de astăzi cea de-a patra ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică, un eveniment dedicat cântării bizantine. Manifestarea se desfășoară până pe 17 mai. Evenimentul este organizat de Școala de Muzică Psaltică OASHA, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion, și are ca temă Sfintele Femei în imnografia bisericii. La masterclass participă invitați din țară și din străinătate, care vor susține ateliere de interpretare și tehnică vocală. Profesorul Georgios Constantinu va susține o prezentare despre genul diatonic și expresivitatea acestuia, iar Constantinos Lanaras va aborda tehnica isonului în muzica bizantină. Totodată, lectorul Adrian Sârbu și preotul diacon Cosmin Vlăduț Mironescu vor coordona ateliere de interpretare psaltică, iar tenorul Călin Brătescu va susține sesiuni de tehnică vocală. Programul include și participarea corului academic Bizantion, care va oferi răspunsurile liturgice la slujba privegherii din 16 mai și la Sfânta Liturghie din 17 mai. Evenimentul se va încheia cu un recital special al corului. S-au împlinit astăzi 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Dionisie de la Colciu, unul dintre cei mai mari duhovnici români din Sfântul Munte Athos. Sfântul Dionisie s-a născut în anul 1909 în localitatea Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie numeroasă și credincioasă. La botez a primit numele Dumitru. Rămas fără tată încă din primul an de viață, a cunoscut de timpuriu greutățile, însă s-a remarcat prin dragostea pentru credință și pentru învățătură. Atras de viața monahală încă din copilărie, a plecat împreună cu fratele său în Sfântul Munte Athos, unde a ajuns la vârsta de 17 ani. după ani de osteneală și nevoință, a fost tuns în monahism cu numele Dionisie și, mai târziu, hirotonit, ieromonah și duhovnic. Începând din anul 1937, a viețuit la chilia Sfântul Gheorghe Colciu, pe care a refăcut aproape din temelii. Prin smerenia, blândețea și înțelepciunea sa duhovnicească, părintele Dionisie a devenit unul dintre cei mai căutați duhovnici atoniți, oferind sfat și sprijin atât monahilor cât și pelerinilor veniți din întreaga lume. Sfântul Dionisie de la Colciu s-a mutat la Domnul în ziua de 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, după aproape 8 decenii petrecute în Sfântul Munte Athos. Patriarhia Ecumenică a aprobat canonizarea sa în anul 2025, iar ziua de pomenire a fost stabilită la 11 mai. Parcul etnografic Romulus Vuia va găzdui în perioada 15-17 mai cea de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor. Evenimentul aduce împreună arta, meșteșugurile, muzica și gastronomia locală, într-un cadru inspirat de tradiția satului românesc. Publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din țară, concerte acustice, expoziții, ateliere creative și activități pentru copii. Printre atracțiile ediției se numără concursul de ceramică cu cuteni și șezătoarea cu merinde, spațiu dedicat produselor locale și întâlnirii comunitare. Festivalul va fi deschis vineri de la ora 14, iar în weekend programul va începe la ora 10 și se va încheia la ora 21. Copiii sub 14 ani, seniorii și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca sărbătorește, începând de astăzi și până pe 15 mai, 105 ani de activitate, printr-o serie de evenimente culturale și educative dedicate copiilor, tinerilor și iubitorilor de lectură. Programul include lansări de carte, ateliere interactive, expoziții și activități pentru familii, organizate atât la sediul central cât și în filialele bibliotecii. Printre momentele speciale se numără întâlniri cu scriitori, activități de robotică pentru copii și proiecte culturale dedicate comunității. Pe durata săptămânii aniversare, înscrierea la bibliotecă este gratuită. Guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5%. Pentru acest an, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul trecut, în conformitate cu rata inflației. Pentru reducerea dezechilibrului existent între mediile rural și urban, a fost propusă recalibrarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard, cu excepția nivelului de învățământ gimnazial. Legea cultelor a fost modificată astfel. Exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot, rabin, iman sau a altor funcții clericale ori monahale constituie infracțiune. Legea mai instituie dreptul exclusiv al cultelor asupra modalităților religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepților sau recunoscute ca simboluri identitare proprii. Modificarea legii cultelor a fost promulgată săptămâna trecută de președintele României, Nicușor Dan.
1: Meteo.
0: La Cluj-Napoca, vremea de astăzi se anunță plăcută în prima parte a zilei, cu temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 23 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă spre după amiază și spre seară sunt așteptate înorări accentuate și posibile furtuni însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță un început de săptămână cu vreme oscilantă în Transilvania, iar în zona Clujului instabilitatea atmosferică se poate accentua temporar. Vântul va sufla moderat, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine! Hristos a înviat!
1: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Days Pass, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana,

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre cea mai nouă asociație pentru copii cu autism din Cluj-Napoca, asociația MSITUA. Doamna Ramona Maria Moldovan este președintele acestui ONG și în data de 15 noiembrie 2025 a organizat un spectacol pentru susținerea beneficiarilor săi. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan.

0: Ramona, bine ai venit la A doua șansă. Mă bucur mult că suntem împreună.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație.
0: E o plăcere și mai ales atunci când avem motiv să ne întâlnim. E un lucru foarte bun. Tu ai avut un eveniment despre care vom discuta în această emisiune, dar pentru început vreau să ne spui tuturor cine ești în câteva cuvinte.
1: Am să încep prin a vă spune că numele meu este Ramona Moldovan, sunt mama unei fetițe speciale de 6 ani și jumătate și președintele asociației MSITUA, o asociație înființată în anul 2023. Pot să vă mai spun că sunt un om cald, pozitiv, deschis și aș spune echilibrată, dar în același timp sunt și foarte încăpățânată, vulcanică și foarte sensibilă. Asta nu știu neapărat dacă e bine sau rău, asta e în funcție de situație, dar mă bucur așa cum sunt.
0: E bine să fim prezenți și să reacționăm în funcție de situație, dar felul în care suntem este datorită faptului că viața ne modelează încet, încet. Atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că venirea pe lume a fetiței tale reprezintă momentul în care ai descoperit ce înseamnă dizabilitatea. Cum ai perceput acel moment?
1: Am descoperit într-adevăr dizabilitatea când avea Raluca 2 ani și 2 luni. Până atunci, deși vedeam că este un copil diferit, nu știam neapărat cu ce mă lupt. Pentru că nu mi-a spus nimeni, nu știam, nu m-a învățat nimeni, practic. E, acel moment m-a schimbat complet. Deși mă așteptam la acest diagnostic, totuși când l-am primit, am realizat că voi avea foarte mult de muncă. Dar e minunat așa cum e, n-aș schimba nimic acum. Atunci a fost o perioadă destul de grea până am reușit să mă conectez cu adevărat la ea. Pentru că cu asta ne luptăm la început părinții, nu știm să ne conectăm cu copiii la început.
0: Și cum ai făcut asta? Ai început să citești literatură legată de autism? Ai vorbit cu părinți care sunt în acea situație?
1: Am și vorbit, într-adevăr, am și citit, însă fiecare caz este diferit. La noi a funcționat altceva. Am învățat să mă conectez cu ea, mergând după ea. Fără să o mai presez să vină ea cumva în lumea mea, am ales să merg eu. Și abia atunci am reușit să mă conectez cu adevărat la ea, pentru că dacă stăm să ne gândim un copil care nu vorbește, nu poate să spună ce-l doare, este foarte dificil pentru un părinte să afle toate aceste nevoi ale lui. Și atunci, conectându-ne cu adevărat la ei, putem să aflăm ce probleme au ei. Până atunci, nu. În clipa de față, Raluca spune câteva cuvinte și a început să vorbească, dar sunt copilași care ajung la 14-15 ani și nu vorbesc. Și atunci este foarte greu să vezi problemele lor cu adevărat. Foarte mulți părinți se canalizează pe diagnostic, în loc să se conecteze cu copilul. Eu am făcut asta treptat, învățând de la ea, că n-aveam de unde să știu. Și la început niciun părinte nu știe.
0: Iar pentru că asociația MSITUA este cumva la început, am să te întreb dacă în timp îți dorești să aduni în jurul tău un grup de părinți și să formezi un soi de comunitate care să fie în așa fel creată încât să facă lucruri în beneficiul copiilor pe care îi au fiecare în parte.
1: Sigur că da. În asociație, momentan, suntem doar cele 3 persoane care am înființat asociația, însă am un grup de părinți cu care colaborez, un grup de părinți pe care îi ajut și acum cât pot și cum pot

0: pentru că, sigur, problemele sunt foarte frecvente într-o asociație, înființată recent, așadar încerc să ajut cât pot, unde pot și să iau fonduri tot așa de unde pot. Dar da, suntem un grup de părinți care ne ajutăm constant, nu doar financiar. Căutăm sponsori împreună, donatori, avem întâlniri unde pictăm, ne relaxăm, discutăm despre copiii noștri și multe alte lucruri.
1: Și pentru că vorbești despre ajutor, știu că de curând a fost un spectacol, acesta fiind de fapt motivul întâlnirii noastre de astăzi, pe 24 noiembrie 2025 și... A fost acest eveniment pe care l-ai organizat cu tot sufletul, cu emoții, dar și cu artiști aproape. Cât de greu a fost să pui la punct acest moment?
0: A fost foarte greu, foarte multe muncă, noaptea, ziua, pentru că unii oameni nu sunt foarte bine puși la punct cu ceea ce înseamnă un spectacol. Mi-a luat foarte mult timp să fac tot ceea ce a fost în data de 15 noiembrie, dar a fost fix ceea ce mi-am dorit. Mi-am dorit să aduc mai multă conștientizare și empatie, iar asta cred că mi-a ieșit foarte bine și mă bucură lucrul ăsta.
1: Iar atunci când puneați la punct acest spectacol, ce au spus artiștii, ce știau ei despre autism și cât de deschiși au fost față de tine?
0: Să știi că m-am impresionat foarte mult artiștii, foarte mult. Toată lumea a fost foarte deschisă. Majoritatea oamenilor, să știi că înțeleg ce înseamnă a fi autist, de aceea și răspund pozitiv acestor inițiative și nu poate decât să mă bucure lucrul acesta. Dar au fost foarte deschiși, foarte buni, foarte prietenoși. Toată lumea a ajutat în acest spectacol. Munca n-a fost doar a mea, pentru că fiecare artist a contribuit cu ceva și asta nu poate decât să mă bucure.
1: Iar atunci când ai încercat să aduci aceste lucruri împreună pentru a face evenimentul respectiv, artiștii au fost toți aproape de tine, venind benevol pentru a performa pe acea scenă de la Cercul Militar?
0: Bineînțeles, absolut toți artiștii au venit benevol. Unii artiști au venit de la București și le mulțumesc pe calea aceasta foarte mult, pentru că este un drum destul de lung și atunci am apreciat foarte mult, dar n-au stat pe gânduri și au venit. Artiști de la Opera Română din Cluj, mare bucurie a fost pentru mine. Artiști de muzică populară, copii au cântat și toți au fost foarte aproape de mine și de ceea ce mi-am dorit să fac și să aduc în fața oamenilor. Și pentru că vorbim despre spectacol, vreau să mulțumesc sponsorilor și partenerilor pentru implicare. Mulțumesc prezentatorilor Diana Găucă și Alin Horia Mânzat. De asemenea, vreau să aduc mulțumire artiștilor Alin Horia Mânzat, Maria Mădălina Constantin, Arona Bogdan, Mihai Lupu și Melania Turcu, Maria Golban Șomlea, Alina Ploaie și Marcel Avram, Daniel Pop, Raisa, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni, Ramona and Sax Show Orchestra și Carmen Leocadia Pesantes. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Radio Renașterea și mulțumesc Mihai Tătaru.
1: Nu trebuie să îmi mulțumești, Ramona. E normal să ne ajutăm atunci când e vorba despre evenimente deosebite care trebuie să ajungă aproape de sufletele oamenilor. Și dincolo de faptul că ai grijă de Raluca și iată, ai făcut și acest eveniment, pentru care te felicit.
0: Mulțumesc!
1: Știu că ești la o școală post-liceală de balneofizio-kinetoterapie în cadrul Universității Avram Iancu. De ce ai hotărât să urmezi aceste cursuri și cât de mult te ajută în viața de zi cu zi?
0: Da, urmez o școală post-liceală la Universitatea Avram Iancu din Cluj, specializarea balneofizio-kinetoterapie, tocmai pentru a-mi putea ajuta mai bine fetița. Pentru că kinetoterapia și înotul au fost cele care au ajutat-o cel mai mult. Kinetoterapia o ajută foarte mult la reducerea agitației, a tensiunii, îi crește capacitatea de concentrare și autoreglare, îi îmbunătățește percepția și schema corporală, îmbunătățește coordonarea, echilibru și motricitatea fină și grosieră și o ajută în dezvoltarea autonomiei de zi cu zi. Asta nu poate decât să mă bucure și mi-am dorit să știu mai mult despre kinetoterapie în special, tocmai pentru a o putea ajuta. Iar despre înot, înotul la fel îl recomand cu toată căldura, nu doar pentru copii atipici și pentru cei tipici.
1: Și Ramona, conducând o asociație de profil, încerci să fii mereu la curent cu noutățile privind autismul pe de o parte, iar pe de alta, ai luat legătura cu alte asociații care se ocupă cu aceste aspecte din Cluj sau din țară?
0: Da, încerc să fiu la curent cu tot ceea ce ține de autism, însă aleg să rămân fidelă ideilor mele foarte mult pentru că am văzut și am înțeles că un copil autist va fi un adult autist. Așadar, consider că fiecare este unic și nu trebuie să-l constrângem să facă lucruri. Și sigur, cum am spus, kinetoterapia, înotul și ieșitul în natură le recomand cu mare drag, dar și tehnologia, pentru că folosită cu măsură și strict pentru nevoile copilului, îi ajută foarte mult, foarte mult. Unele asociații au luat legătură cu mine acum, de când au aflat de spectacolul din 15 noiembrie, așadar, cel mai probabil vom colabora pe viitor.
1: Iar din momentul în care s-a născut Raluca, din câte ai observat în Cluj-Napoca, Ramona, oamenii înțeleg ce înseamnă autismul și sunt dispuși să ajute?
0: Foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă autismul. Unii cred despre Raluca că este mută, alții că nu aude, dar este un spectru mult prea larg. Nu înțeleg, încercăm să facem asta. De exemplu, eu îi pun un ecuson Ralucăi de fiecare dată când ieșim undeva și atunci putem să avem liniște și noi și ei.
1: Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița Înfuiedin și pe internet, am să te rog să ne spui ce anume ai trecut pe acel ecuson.
0: Sunt un copil special, te rog să ai răbdare cu mine, autism.
1: Iar oamenii sunt receptivi la acest mesaj?
0: Absolut, atât în supermarketuri, cât și la piață, cât și în autobuz, toată lumea oferă prioritate, mi se par mult mai receptivi și mai înțelegători.
1: Ramona, suntem înainte pauzii muzicale și am să te întreb un lucru important fiind o asociație nouă. Aș vrea să dai o cale de contact unde oamenii vă pot găsi pentru a vă susține, dacă vor asta.
0: Sigur, ne pot găsi pe pagina asociației MCTUA la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta cu mine pentru orice doresc să facă. Însă și conturile asociației sunt făcute publice atât pe pagina mea de Facebook Maria Ramona Moldovan, cât și pe pagina asociației MCTUA.
1: Iar dacă sunt părinți care ascultă această emisiune și nu și-au încadrat copilul într-o asociație, pot să vin alături de voi?
0: Sigur că da, cu mare drag. Cu mare drag. Chiar îi așteptăm, încercăm să ajutăm pe fiecare după puterile noastre, sigur.
1: Iar de-a lungul timpului mi-ai spus că ai lucrat în multe locuri, însă acum ești asistent personal cu normă întreagă pentru fetița ta. Dacă ar fi să întorci timpul sau să existe posibilitatea, ți-ai dori să ai din nou un loc de muncă sau lucrurile sunt bine așa cum le-a așezat divinitatea în prezent?
0: În trecut mă lua dorul de muncă, dar acum am învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce este acum. Cred că scopul vieții mele de acum încolo va fi să-i ajut pe acești copii. Când va fi momentul, mă voi întoarce la muncă, însă acum profit de fiecare clipă pe care o petrec cu copiii mei și cu alți copii. Iar asta nu poate decât să mă bucure.
1: Un copil este o sursă permanentă de bucurie. Acum vă invit să ascultăm un scurt moment muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Ramona Moldovan, președintele celei mai noi asociații de autism din Cluj-Napoca, MC2A se numește. E o asociație care se ocupă de copii cu autism și tocmai a realizat un concert în sprijinul lor. De aceea facem și emisiunea astăzi pe 24 noiembrie 2025 și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Ramona, reintrăm în emisiune și am să te întreb, pentru că atunci când discutam despre această ediție, mi-ai spus că într-o vreme ai făcut voluntariat. Cum a fost acea perioadă pentru tine și cât de mult a contat în transformarea ta, în ceea ce ești în ziua de astăzi?
2: Da, a fost o perioadă foarte încărcată emoțional. Am văzut atât de multe tragedii în acea perioadă, încât seara dormeam extraordinar de tristă din cauza lucrurilor pe care le vedeam ziua. Am ales să mă retrag ușor pentru că era mult prea mult pentru mine, dar sunt recunoscătoare pentru acea perioadă și m-a ajutat foarte mult să pot să privesc dincolo de aparențe. Le mulțumesc oamenilor de acolo, de la Asociația Filantropică Dr. Horia Mânzat, acolo am făcut voluntariat și sunt foarte fericită pentru perioada aceea. Dar n-aș mai putea să fac acum.
1: Crezi că în acest moment viața ta s-a transformat în asemenea măsură încât nu ți-ar mai permite timpul? Sau, din punct de vedere sufletesc sau chiar al activităților, asociația MC2A îți ocupă tot timpul disponibil?
2: Da, și din cauza timpului, pentru că fiind însoțitorul Ralucăi, tot timpul trebuie să fiu cu ea. Așadar, nu prea aș avea timp, iar în timpul liber pe care îl mai am, muncesc pentru asociație. Încerc să caut colaboratori, încerc să caut fonduri și caut și familii care au nevoie de sprijin.
1: Așa cum ziceam și în prima parte, motivul pentru care ne-am întâlnit a fost un concert pe care l-ai organizat în cadrul Cercului Militar din Cluj-Napoca. Un concert pentru copii cu autism, pentru conștientizarea acestor aspecte și vreau să știu dacă pe viitor îți dorești să faci din nou un asemenea demers.
2: Sigur că da, deja lucrez la următorul spectacol și sper să fie bine primit și acela.
1: Acest viitor spectacol va fi în luna de iarnă sau ne pregătim anul viitor să venim în sală?
2: Anul viitor, cu siguranță. Spectacolul acesta îmi doresc foarte mult să fie în perioada vacanțelor, când și copiii sunt liberi, să fie cât mai mulți copii în sală, pentru că îmi doresc foarte mult să fac un spectacol dedicat copiilor. De aceea, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, vom face acest spectacol în luna iunie.
1: Vă țin pumnii să iasă totul așa cum îți dorești și mi-ai spus atunci când povesteam despre diverse lucruri înainte acestei emisiuni că pregătești în viitorul apropiat lansarea unei cărți. Dincolo de autism, o lume magică, este vorba despre un ghid pentru viitorii părinți sau aparținători pentru a le face viața mai ușoară sau e un fel de carte ce prezintă asociația MC2A?
2: Mulțumesc că m-ai întrebat asta. Dincolo de autism, o lume magică, nu va fi doar o carte. Îmi doresc să fie un ghid mai degrabă. Mi-am propus să ajut părinții să depășească situațiile dificile, să înțeleagă mai bine ce trăiesc și să găsească resurse interioare de echilibru și speranță. Va fi un ghid sincer, de la o mamă, menit să ofere încredere, curaj și direcție. Pentru că mi-am dat seama că viața este la fel de magică și dincolo de autism și nu trebuie să ne împotmolim într-un diagnostic. Pentru că asta e marea problemă.
1: Iar atunci când scrii, încerci, din punct de vedere mental, să te pui în postura în care erai la început, atunci când nu știai ce înseamnă autismul?
2: Exact. Altfel n-aș fi putut să scriu această carte. Au fost foarte multe emoții și încă sunt, dar întotdeauna trebuie să retrăiesc acea perioadă ca să pot să transmit exact ceea ce îmi doresc părinților.
1: Sper să apară acest ghid și, de ce nu, să fie o nouă ocazie ca noi să ne întâlnim la a doua șansă.
2: Cu mare drag.
1: Îți țin pumnii să fie totul așa cum îți dorești, iar pentru că am vorbit despre acest spectacol, vreau să-mi spui cum a reacționat lumea atunci când ai spus despre această manifestare.
2: Oamenii au fost foarte receptivi și asta mi-a plăcut foarte mult. Cum am mai spus, foarte multă lume a venit alături de mine, foarte mulți oameni m-au ajutat. Fiecare a contribuit cu câte ceva, atât artiștii cât și parte din oamenii prezenți în sala asta. Mi-a dus foarte multă bucurie, iar mesajele de după spectacol mi-au confirmat că am făcut foarte bine ceea ce mi-am propus și le mulțumesc.
1: Jos pălăria pentru asta, iar pentru că îmi doresc să pun și eu umărul la susținerea asociației voastre, fiind la început, am să te rog pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să dai o cale de contact unde oamenii care au deschis radioul ceva mai târziu să te poată găsi pentru a vă susține.
2: Ne găsesc pe pagina de Facebook MC Tua, la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta direct cu mine și, bineînțeles, pe pagina mea de Facebook Maria Ramona Moldovan. Acolo vor găsi toate datele.
1: Fiți alături de asociația MC Tua, o asociație din Cluj care se ocupă de autism. Asociație foarte nouă din 2023 și, așa cum știți, la A Doua Șansă au fost de-a lungul anilor, în peste 24 de ani de emisiune, toate ONG-urile din Cluj. Asta încerc să fac atunci când apare un ONG nou, să promovăm exemplele de bune practici și să fim aproape de oamenii care vor să facă ceva deosebit. Și, din câte știu, spuneai și în prima parte a emisiunii, tu vrei să faci anumite lucruri pentru copiii cu autism. Crezi că se vor întâmpla?
2: Da, sunt sigură 100% că se vor îndeplini. Îmi doresc foarte mult să accesez fonduri pentru acești copii, să-i duc la înot pentru că este foarte benefic, kinetoterapie și stomatologie, pentru că se știe că acești copii în general au probleme stomatologice.
1: Și făcând școala post-liceală de balneofizio-kinetoterapie, vei fi una dintre persoanele care, bineînțeles, îi va ajuta în mod direct?
2: Bineînțeles, îmi doresc asta foarte mult.
1: Și, Ramona, inevitabil vine o întrebare care poate fi în momentul ăsta în mintea celor care ne ascultă la radio, și anume, ce probleme apar în cadrul unei asociații aflate la început de drum și cât de greu este să le depășești?
2: Aici aș putea să vă spun foarte multe probleme, dar aleg să mă limitez la câteva dintre ele, și anume dificultăți în a găsi sponsori și donatori. Oamenii sunt foarte sceptici, n-am înțeles de ce, dar cu fiecare în parte trebuie să mergi, să ai o comunicare, să ai o întâlnire și abia după aceea poți să ai așteptări de acolo. Cheltuielile administrative neprevăzute, dificultatea de a acoperi costurile lunare, cum ar fi contabil, chirie, materiale, proiecte care nu pot fi începute din lipsă de buget, voluntari puțini sau nesiguri, oboseală, bineînțeles, și este foarte greu să intri în rețele cu școli și grădinițe, deși asta mie mi se pare foarte important când ai un ONG care se ocupă de copii.
1: Eu sper să găsești de-a lungul drumului tău oameni cu mintea deschisă și cu mentalitate cât mai aproape de ceea ce ar trebui să fie în 2025, persoanele apropiate de cei cu nevoi speciale. Și pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul acestei ediții, am să te rog să transmiți celor care ne ascultă un gând la finalul emisiunii.
2: Le transmit doar să fie fericiți și să trăiască în prezent. Iar părinților aleși, așa cum îmi place mie să le spun, le doresc curaj, încredere, atât în ei cât și în copiii lor, și un grăunte de credință, pentru că totul se poate schimba într-o clipă. Să se bucure de copii, să nu se rușineze cu ei și să nu vadă autismul ca pe o limitare, ci ca pe o formă diferită de frumusețe. Asta îmi doresc de la toți părinții.
1: Eu îmi doresc ca oamenii să fie la fel de optimiști, așa cum ești tu. Mă bucur mult că ne-am cunoscut și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A Doua Șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Îți mulțumesc pentru invitație și cu siguranță o să ne auzim atunci când voi lansa cartea.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre obstacolele și provocările apărute atunci când ne găsim la început de drum. Îi mulțumesc doamnei Ramona Moldovan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât obiată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu te-ai foarte în strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un colț, ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugele Tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adămunții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul, cel ce răsare iarbă dobitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește, săturați vor cu pace câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chipa roș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puii leilor, mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșivă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-a mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare căruia nu este număr, vieteți mici și mari, acolo cărobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizându-Mi mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuire.

0: Spune, Doamne, strage gurii mele și ușere îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi nezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar de lemnul păcătușilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească se repesâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul mreașa lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsa dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns au cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laud.
1: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate și, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate și, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

vrăjmașilor Tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. Fie

mijlocul pământului, că la mijloc între doi tâlhari viața pe cruce a fost pironită și celui ce punea nu i-a răspuns.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ale Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului și ale Sfântului Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeștilor, Părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni de seară și să vă protească. Hristos a înviat.
2: Amin.

0: minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea.
1: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!

0: Ziua învierii este început cu bună prevestire.
1: Să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm.
2: Să numim frați chiar și pe cei ce ne urăsc pe noi.
3: Să iertăm toate pentru înviere.
4: Ieri m-am răstignit împreună cu Hristos. Astăzi sunt preaslăvit împreună cu El.
5: Ieri am murit împreună cu El. Astăzi sunt înviat împreună cu El.
6: Ieri m-am îngropat împreună cu El. Astăzi împreună cu El ies din mormânt.
2: Să aducem daruri celui ce a pătimit pentru noi și a înviat.
7: Credeți că vorbesc de aur, de argint, de țesături scumpe sau de pietre prețioase?
1: Nu! Acestea sunt materie trecătoare, stăpânite de cel rău.
3: Să ne aducem pe noi înșine. Aceasta este jertfa cea mai bine primită de Dumnezeu.
6: Să ne facem asemenea lui Hristos, pentru că și Hristos s-a făcut asemenea nouă.
4: Să ne facem Dumnezei pentru El, pentru că și El s-a făcut om pentru noi.
2: A luat ce e mai rău, ca să ne dea ce e mai bun.
7: A sărăcit ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui.
5: A luat chip de rob, ca noi să primim libertatea.
2: A coborât ca noi să fim înălțați.
0: A fost ispitit ca noi să biruim.
1: A fost nesocotit ca pe noi să ne preaslăvească.
3: A murit ca pe noi să ne mântuiască.
8: Paștile Domnului!
1: Paștile!
2: Și iarăși voi zice,
1: Paștile!
2: În cinstea Sfintei Trăim.
5: Aceasta este pentru noi sărbătoarea sărbătorilor
0: și praznicul praznicelor.
3: Astăzi, tot universul este plin de lumină.
6: Cerul, pământul și cele de dedesubt.
2: Astăzi, Adam cel vechi este lăsat în urmă.
7: Iar omul cel nou se naște în lumina celui ce a ieșit din mormânt.
4: Să ne bucurăm, deci, cu bucurie negrăită, căci astăzi viața a pus stăpânire pe tot.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să ne luptăm cu visările? Iată ce trebuie să spunem. Dăruiește, Doamne, rugăciune, ca să se depărteze toată visarea cea îndărătnică, să suspini din tot sufletul și să rostești în inima ta. Doamne, învrenicește-mă să te iubesc din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și să fac în toate voia ta. Iată ce trebuie cel mai mult, fiindcă celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine, iar gândurile necuvioase și care împrăștie sunt foarte dăunătoare, la fel ca fumul pentru ochi. De voia fiecăruia ține să adauge păcate, ori să se ferească de ele și să le taie de tot. Fiecare face ce vrea, doarme, ori se roagă Domnului. Domnul iartă sufletul ce se pocăiește și totodată îl îndeamnă să nu mai adauge păcate, ca să nu pățească ceva mai rău, și aceasta se lasă în voia fiecăruia. Cei ce iubesc pe Domnul iubesc poruncile Lui și viețuiesc potrivit lor, păzind cuvântul lui Dumnezeu. Unora ca aceștia, toate li se lucrează spre bine și ei nu cârtesc deloc în necazurile ce li se întâmplă, ci totdeauna dau mulțumită Domnului și preaslăvesc numele Lui. Chiar dacă unii îi dușmănesc, ei rabdă toate cu smerenie, le doresc bine tuturor și chiar în sărăcia lor se bucură în Domnul, deoarece știu că toate cele vremelnice și dulceața și amărăciunile vor trece repede, iar după ele vor începe cele veșnice. Să ne învrednicească Domnul a răbda aici toate necazurile, ca să ne mângâiem veșnic dincolo. Vă rog, pe cât puteți, răbdați în tăcere toate jignirile și ascundeți-le în inima voastră, ca să vadă Domnul smerenia voastră și să vă acopere cu îndurările sale. Chiar dacă ați fi în cea mai amară dintre restriști, nici atunci să nu vă plângeți vreodată de soartă, ci să mulțumiți pentru toate Domnului, fiindcă puternic este Domnul să facă minunată asupra voastră mila sa. Despre prezicerea viitorului. Să nu vă străduiți să găsiți oameni care prezic viitorul, căci în afară de Dumnezeu nimeni nu-l poate ști. Domnul are putere să hotărască și să schimbe însuși clipa morții, după cum vedem din Scriptură. Locuitorii Ninivei, prin rugăciune, post și fapte bune, au primit iertarea păcatelor și însăși moartea pe care le-o prezise prorocul Iona nu a mai fost trimisă asupra lor. Așadar, cine păzește cu credință posturile și pravilele de rugăciune va fi socotit de Domnul împreună cu cei aleși. Ce trebuie să facem pentru a avea bunăstare? Pentru a avea bunăstare adevărată, trebuie ca din tot sufletul și din toată inima să-L iubim mai mult decât orice pe Dumnezeu și să avem pace cu toți pentru Dumnezeu. Posturile rânduite de biserică trebuie ținute cu evlavie. Miercurea, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat pentru noi la pătimire, iar vinerea, răstignindu-se pe cruce, a săvârșit lucrarea mântuirii noastre. Pomenind aceasta cu evlavie, trebuie să ne smerim prin postire sufletul și să facem toată milostenia care ne stă în putință cu cei săraci și nevoiași. Vă rog să nu vă lăsați amăgiți de nădejdea unei vieți îndelungate, ci să înțelegeți cu adevărat că Domnul ne poate despărți chiar acum de trup sufletul. Ceea ce este pământesc va rămâne pe pământ, însă faptele și cuvintele se vor înfățișa la judecată împreună cu sufletul. Așadar, din orice tagmă ai face parte, trebuie să viețuiești în așa fel încât conștiința să nu te mustre și să ții minte că toți umblăm înaintea lui Dumnezeu și că aici suntem doar pribegi. Iar patria adevăraților creștini este în ceruri. Nu trebuie să uităm niciodată asta. Rugăciunile de dimineață și de seară trebuie citite întotdeauna cu o luare aminte deosebită, ca înaintea lui Dumnezeu însuși, așa încât rugându-ne Domnului să căpătăm iertare pentru toate păcatele. Rugați-vă și pentru casa în care locuiți, ca Domnul să o izbăvească de toată ispita și de tot răul și să se înstăpânească între voi binecuvântarea și pacea lui Dumnezeu. În toate să aveți măsura ce-i place Lui, gânduri curate și înfrânate. Pe cei ce se înneacă în răsfăți, nu-i luminează raza înțelegerii.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Faptele noastre sunt roadele credinței, căci omul care crede și nu are fapte este ca pomul fără de roadă, iar pomul neroditor se taie și în foc se aruncă. Faptele noastre bune dau mărturie că am primit cu adevărat vestea mântuirii și pe Hristos ca mântuitor și izbăvitor. Am arătat roade vrednice de pocăință și în temeiul acestora ne-am învrednicit să intrăm în împărăția cerurilor. Lucrările noastre ne vor urma. Așa spune cartea Apocalipsei. Fericiți cei morți care întru Domnul mor de acum. Așa zice Duhul, ca să se odihnească de ostenilile lor, iar lucrurile lor le vor urma. Numai faptele bune ne însoțesc în împărăția cerurilor. Filantropia noastră, adică dispoziția noastră de a dărui, rămâne în viac. Bunurile materiale se vor pierde, vor pieri, nu vor rămâne. Filantropia însă va rămâne în viac, pentru că Dumnezeu o va pomeni, spunea arhimandritul Epifanie Teodoropoulos în cartea intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sunt Mihai Bogdan, vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit că în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și quintetul vocal Anatolii din Brașov. Iar pentru început ascultăm priceasna Așa grăiește Domnul Slavei, ne cântă grupul vocal Grai Străbun.

Se întreabă arhimandritul Epifanie, cum să înțelegem cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum ne spune Cartea Pildelor în capitolul 19, versetul 17. Este bineînțeles un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este, repet, generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Spunea Sfântul Ioan, preotul mâna și-o pune la îndemâna și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt ale lui Dumnezeu. Următoarea priceasnă ne este cântată de Viorica Macovei.

cumva Dumnezeu. Deseori când facem vreo colectă, îi silim pe oameni. Facem presiuni să dea chiar dacă nu doresc. Este posibil ca aceștia să aibă și să poată dărui. Însă această milostenie nu este luată în socoteală de Dumnezeu, pentru că o fac fiind siliți. Ea este milostenie de nevoie. Să nu dăm cu tristețe, cu neplăcere, cugetând: am dat atâta, aveam atâta, acum mai puțin. Vai, ce mă fac? Trebuie să dau, însă acum, iată, o să mă lipsesc, o să am mai puțin. O astfel de milostenie nu este primită de Domnul. Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună, spunea și Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Dumnezeu îl primește și îl iubește pe cel care dă cu o bună dispoziție a inimii, pe cel care nu și-a îngreuiat inima și nu s-a întristat pentru milostenia făcută. Și nici când este silit să dea de nevoie, inima să nu-i se strângă. În continuare, părintele Radu Boșcu ne cântă priceasna: Iisuse al meu, prieten scump.

după acest dreptar trebuie socotite întotdeauna sărăcia și bogăția. De vei vedea, dar pe cineva poftind multe, să-l socoți mai sărac decât toți, chiar dacă ar avea toate lucrurile din lume. De vei vedea pe cineva care nu are trebuință de multe, să crezi că este mai bogat decât oricine. O ascultăm acum și pe Rafila Bărbos, ne cântă priceasna, dacă mai ai și tu încă o mamă.

Un ucenic al Sfântului Ierarh Halinic ne spune că acesta din urmă era atât de milostiv încât, când nu avea ce să dea milostenie, își dădea hainele de pe preasfinția sa și, plângând, se ruga de mine nevrednicul ca să caut bani de unde voi ști, ca să aibă să dea la frații lui Hristos, căci așa numea fericitul pe săraci și neputincioși. Odată, pe când Sfântul Ierarh Halinic ieșea de la slujbă, la o biserică din Craiova, epitropul i-a dat 6 galbeni, iar în ograda episcopiei o femeie, cerându-i milostenie, a scos acei galbeni și i-a pus în mâinile ei. După 3 zile, aceeași femeie a venit iar la ușa Sfântului Halinic să ceară milostenie. Deci, chemând pe părintele Anastasie, ucenicul său, i-a poruncit zicând: „Dă milostenie femeii de afară.” „Preasfințite”, a răspuns el, „această femeie a primit 6 galbeni când i-am întors de la biserică.” Iar blândul păstor i-a zis cu asprime: „Dar cu vioșia ta, dacă ai mâncat ieri, astăzi nu mai mănânci? O fi fost și ea datoare la cineva și de aceea mai cere, du-te și dă-i milostenie.” Și din clipa aceea și până la sfârșitul vieții Sfântului Halinic, n-a mai îndrăznit ucenicul să-i facă vreo observație în privința milosteniilor. Pe final de emisiune îi ascultăm și pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii din Brașov.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe cei din grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, Părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și pe cei din quintetul vocal Anatolii din Brașov. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Copilul credincios. Într-o zi de duminică, câțiva cunoscuți, intelectuali, adunați la vorbă, au ajuns să discute și despre existența sau neexistența lui Dumnezeu. Unii ziceau că da, alții ziceau că ba, și asta nu pentru că ar fi vrut să-l caute cu din adinsul, ci pentru că toate ale cerului și ale pământului păreau să le cunoască ei, după trufia și îndrăzneala cu care vorbeau. Când dezbăteau mai cu foc această problemă, unul dintre ei, ce se numea pe sine ateu, zise: "Nu este Dumnezeu, pentru că dacă ar fi, atunci ar ști toată lumea, ba și copii ar ști de el." Să întrebăm totuși și un copil. Să vedem ce ne spune o minte încă în stare pură în fața existenței. Poate să nu fie concludent ceea ce gândește el, încă nedezvoltat, dar să vedem totuși. Măcar așa de curiozitate. Uite, hai să întrebăm acest băiețel, zise arătând spre un copil care se juca nu departe de dânsii. Hei, copile, tu crezi în Dumnezeu?
1: Cred, nene, a răspuns copilul. Mi-a spus părintele la biserică și mama că el a făcut totul și că vede și aude totul.
0: Ha, dar tu poți să-mi spui unde este Dumnezeu? Uite, ai un măr de la mine dacă îmi răspunzi la această întrebare.
1: Nene, răspunse copilul, îți dau eu, matale, două mere dacă îmi spui unde nu este Dumnezeu.
0: La acest răspuns, ateul rămase mut, uimindu-se peste măsură de dojana copilului. Se înțelege că discuția între oameni n-a mai putut continua. Prin gura acestui copil a voit Dumnezeu să-i smerească pe trufaș, căci copilul, crescut în casă de creștini, deși era destul de mic, simțea prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot. Creștinii bine credincioși îi simt prezența. Unii însă, dintre semenii noștri, din cauza grelelor păcate care le întunecă mintea, au alte păreri. Ba merg până acolo încât ei spun că părinții, bunicii și toți înaintașilor se trag din animale, din maimuțe sau știu eu mai ce. Vai lor săraci! Voi copii, să nu uitați ceea ce a spus Mântuitorul în rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri și cele scrise în Vechiul Testament. Să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Deci, Dumnezeu este Creatorul nostru și Tatăl nostru cel din ceruri.

0: Ascultați acum o poveste scrisă de frații Grimm, Prichindel, partea întâia. A fost odată un țăran sărac și țăranul ăsta sta într-o seară în fața vetrei și dregea focul alături de nevasta lui care torcea. Și în tăcerea ce se așternuse în odaie, se auzi deodată glasul bărbatului.
1: Ei, nevastă, e cam rău că n-avem copii. Casa noastră e atât de pustie și de tristă, pe câte vreme în casele altora e numai forfotă și veselie.
0: Asta așa-i, răspunse femeia oftând. De-am avea măcar unul singur și chiar dacă ar fi micuț cât degetul cel mare de la mână, și încă aș fi mulțumită și l-aș iubi din toată inima. La câteva vreme după aceea se întâmplă ca, după 7 luni, femeia dădu naștere unui prunc. Copilul, cum să vă spun, avea înfățișare omenească, la fel ca orice copil, numai că era tare mic, cât un deget. Dar altfel era bine făcut, ca un voinic de o șchioapă. Părinții nu-și mai încăpeau în piele de bucurie și îi ziceau:
1: Ei, s-a nimerit să avem un copil taman cum ne-a fost dorința.
0: Ei, flăcăul ăsta o să fie bucuria vieții noastre și ne-o fi drag mai mult decât orice pe lume. Și din pricină că era așa micuț de statură, îi ziseră Prichindel. Copilașul nu ducea lipsă de nimic, dar cu toate că îi se dădea să mănânce din belșug, nu crescu deloc nici un piculeț, ci rămase ca în ceasul când s-a născut. Dar după cum căta la toate cu ochișorii lui vioi și neastâmpărați, se vedea cât de colo că era isteț nevoie mare și pe ce punea mâna, îi ieșea din plin, fiind cu minte și îndemânatic la toate.

0: Într-o zi, taică-său tocmai se pregătea să se ducă în pădure să taie niște lemne. Și cum ascutea securea, nu știu cum zise el mai mult pentru sine:
1: ei, bine ar fi fost dacă aș fi avut pe cineva care să vină cu căruța după mine.
2: De asta nu-ți face griji, taică, strigă Prichindel, că ți-aduc eu căruța. Și să știi că la vremea hotărâtă sunt cu ea în pădure.
0: Auzindu-l ce zice, țăranul începu să râdă.
1: Ei, drăgie, dar cum ar fi cu putință o treabă ca asta?
0: Se miră el.
1: Că doar ești prea micșor ca să poți ține hățurile.
2: Păi, asta nu-i nicio piedică, taică. Mama, o să-mi hame calul, iar eu o să mă văd în urechea lui și de acolo o să-i poruncesc tot timpul încotro să ia.
1: Dacă zici tu așa, așa să fie, se învoie taică-său. Odată om putea încerca.
0: Când socotic ar fi tocmai timpul potrivit pentru plecare, femeia înhămă calul la căruță și-l așeză pe Prichindel în urechea acestuia. Și băiatul prinse a striga într-una, îndemnând bidiviul:
2: hei, mârgule, hei!
0: Ca să o ia numai încotro trebuia. Și calul se îndemna la drum și gonea întins spre pădure, de parcă ar fi fost condus de un vizitiu priceput.

0: câteva vreme, Brighendel ajunse cu căruța la marginea pădurii. În clipa când fu să cotească la capătul unei cărărui și în timp ce striga din toți rărunchii: "Hei, murgule, hei!" îi ieșiră în cale doi străini.
1: "Măi, măi, dar ce-o mai fi și asta?"
0: strigă unul din ei mirându-se strașnic.
1: Ia te uite, căruța merge singură, dar cineva trebuie că mână calul, numai că de văzut nu se vede nimeni. Unde-o fi căruțașul înalt, naiba să-l ia?"
2: Să știi că asta nu-i lucru curat," răspunde celălalt. Ia hai să ne luăm după căruța asta, să vedem unde are să se oprească."
0: Căruța se afundă în pădure și se opri într-un luminiș, taman pe locul unde era stivuită o grămadă de lemne tăiate. Și de cum îl zări pe taică-său, Brighendel îi strigă:
3: Vezi, tată, că am venit cu căruța! Am venit cu căruța, după cum ne-a fost vorba. Acum vino și mă dă jos."
0: Tatăl său apucă cu mâna stângă calul de căpăstru, în timp ce cu dreapta îl scoase pe Brighendel din urechea calului. Flăcăul se așeză vesel pe un pai să se mai odihnească nițeluși.

0: Când îl văzură pe Plichindel, cei doi străini rămaseră încremeniți de uimire și nu mai știură ce să spună. Dar într-un târziu își veniră în fire și unul dintre ei îl luă pe celălalt deoparte și îi șopti la ureche:
1: Ascultă, frățioare, știi tu cum ne-am pricopsit cu Prichindelul ăsta? De l-am arătat mulțime pe la bâlciuri, în târgurile mari. Hai să vedem de nu putem să-l cumpărăm. Hai că bună afacere ar fi.
0: Se îndreptară apoi spre tatăl băiatului și, intrând în vorbă cu el, îi ziseră:
1: Ai, ascultă, omule, n-ai vrea să ne vizi nouă Prichindelul ăsta? Și să n-ai nicio grijă, că o să o ducă mai bine ca acasă.
0: Da, nici prin gând nu-mi trece, răspunse țăranul, că doar un singur copil am și mi-e drag ca sufletul. Nu-l dau pe tot aurul din lume. În această vreme, auzind spusele drumeților, Prichindel se urcă în pripă pe cutele hainelor lui taicăsu, până ce ajunse pe umeri și șopti la ureche:
2: Vinde-mă, tătucă, vinde-mă și nu-ți fie teamă că mă întorc eu de grabă înapoi.
0: Taicăsu o ascultă de flăcău că-l știa isteț și, vânzându-l celor doi străini, luă părăluțe bune pe el.
1: Unde vrei să șezi ca să-ți fie mai la îndemână?
0: Îl întrebară ei după ce se încheie târgul.
2: Așezați-mă pe pălăria unuia dintre voi, dar așa, mai înspre margine, că acolo am loc destul să mă preumblu și o să privesc la locurile pe unde treceam, fără teamă că am să pic jos.
0: Îi făcură pe plac omulețului și după ce Prichindel își luă rămas bun de la taică, s-o porniră la

0: Merseră ei așa până începu a se lăsa amurgul și după vreme numai ce-l auziră pe prichindel că le striga cât îl țineau puterile:
1: dați-mă jos! Dați-mă jos de grabă, că m-au apucat nevoile!
2: Ba, rămâi acolo sus unde ești și fă-ți treaba liniștit,
0: răspunse omul pe pălăria căruia ședea.
2: Nu te-ai închisit de fel, că n-am să mă supăr pentru un fleac ca ăsta. Dar se întâmplă și ca păsările cerului să scape câte ceva pe pălăria mea și ce? Mă supăr pentru asta?
1: Nu vreau, strigă prichindel. Știu eu singur ce se cade și ce nu. Dați-mă repede jos!
0: Omul își scoase pălăria și îl lăsă pe prichindel pe un ogor la marginea cărării ce tăia câmpul. Prichindel începu să sară printre brazde și să se preumble printre bulgării de pământ despicați de tăișul plugului și deodată, pe nesimțite, se strecură într-o gaură de șoarece pe care o dibuise de cum fusese dat jos.
1: Noapte bună, boierilor!
0: Le aruncă prichindel în bătaie de joc.
1: Și mai duceți-vă acasă și fără mine!
0: După ce o ștersese, își mai și râdea de ei. Cei doi pișicheri erau cătrăniți rău, alergară între-acolo într-un suflet. Vrâră un băț în gaura de șoarece ca să dea de el. Scotociră încoace, scotociră încolo, dar truda le-a fost zadarnică. Prichindel se vâra tot mai afund și cum între timp se întunecase de-a binelea, oamenii trebuiră să se lase păgubași și să-și caute de drum. Și rămaseră cu punga goală, dar cu sufletul plin de obidă.

0: Când Pricândel băgă de seamă că au plecat, ieși îndat afară din ascunzătoare.
1: Mare primejde de paște de meci pe ogor pentru necimea asta,
0: zise el.
1: Vezi, ne-ți poți frânge gâtule în vreo hârtoapă.
0: Dar spre norocul lui, în drum, dădu peste o găoace mică de melc.
1: Slavă ție, Doamne, că am unde să mânc peste noapte fără nicio grijă,
0: strigă el bucuros și se cuibări în găoace. Când se apropie să-l fure somnul, numai ce auzi doi oameni trecând pe acolo. Și unul zicea:
1: Măi, cum am putea să punem mâna pe banii și argintăria omului ăla care-i putre de bogat? Las că te învăț eu cum,
0: răspunse Pricândel, întrerupându-l din vorbire.
2: Ce-a mai fost și asta, frate meu? Strigă speriat unul din hoți. Parcă am auzit pe cineva vorbind.
0: Hoții se opriră pe loc și ascultară cu luarea minte. Atunci Pricândel grăie iarăși.
1: Luați-mă cu voi și n-o să vă pare rău, că o să vă ajut.
3: Na, da, unde ești, mă, omule?
1: Căutați cu atenție pe jos,
0: răspunse Pricândel.
1: Da, numai spre partea de unde mi se aude glasul.
0: În cele din urmă, cei doi hoți dădură peste voinicelul nostru și îl ridicase sus. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea Pricândel de frații Grimm, partea întâia.

Cicică frumușică, cine-ți dă de viața oare și culoarea strălucitoare? Spune-mi cine te-a făcut, cine haina ți-a țesut, tot cel ce-ți date zile ție, tot el îmi dădu și mie, el e tatăl tău și al meu și se cheamă Dumnezeu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Hristos înviat deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Biserica Ortodoxă a Georgiei are de astăzi un nou patriarh. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Leul s-a apreciat astăzi în raport cu principalele valute, iar meteorologii anunță ploi, intensificare ale vântului și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Acum știrile pe larg. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A fost stareț al chiliei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Colciu de pe moșia mănăstirii Vatopede din Sfântul Munte Athos. A fost ucenic al cuviosului Antipa Dinescu, aspru nevoitor, care spre sfârșitul vieții se nevoia într-o chilie pustnicească nu departe de mănăstirea Stavronichita. Sfântul Dionisie și-a pierdut vederea cu 10 ani înainte de mutarea sa la Domnul. A îmbrățișat suferința și s-a pus cu totul în grija lui Dumnezeu, ne-a spus Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
4: Cuviosul Dionisie a fost un bun salt, învățând cântarea bisericească de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al cuviosului Nectarie Protopsaltul. Starețul Dionisie a fost un nevoitor desăvârșit, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a se ruga. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz. Noaptea de multe ori se trezea mai devreme de frică să nu doarmă prea mult și să nu aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei. Când intrau ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, cuviosul imediat se ascundea, se așeza pe pat ca și cum s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să fie cunoscută doar de Dumnezeu. Punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii. Avea multă râvnă și răbdare, stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea. Tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbele din biserică și canonul de la chilie. Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască de multe ori, nesuferind faptele bineplăcute și asceza cuviosului. A primit de la Dumnezeu darul discernământului, al înaintevederii și al facerii de minuni, arătându-se îndrumător înțelept al sufletelor. Strălucind în virtute și evlavie, și-a sfârșit viața aceasta în ziua de 11 mai 2004, fiind înconjurat de ucenicii săi. După adormirea sa, trupul izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa.
3: În această seară, de la ora 20, la postul Trinitas TV, puteți viziona filmul documentar Mireasma Harului despre Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Filmul este construit din mai multe materiale de arhivă cu Sfântul, dar și din mărturii actuale prin care au fost evidențiate smerita cugetare și dragostea, cele două virtuți principale ale sale, ne-a mai spus consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
4: Filmul documentar Mireasma Harului prezintă viața și nevoințele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, cel care a fost unul dintre cei mai mari duhovnici aghioriți din secolul al XX-lea. Acest nevoitor isihast, care a trăit mai bine de 78 de ani în Sfântul Munte Athos, a fost cinstit atât de monahii români, cât și de cei greci, ciprioți, bulgari, sârbi, ruși. Cu toții au recunoscut în persoana Sfântului Dionisie un om al harului, un om în preajma căruia, așa cum mulți dintre ei afirmă, se simțea prezența lui Dumnezeu. Cred că aceste mărturii legate de sfințenia părintelui, care au fost tezaurizate prin intermediul acestui film, sunt completate foarte frumos cu înregistrări din viața Sfântului Dionisie, înregistrări cu cuvinte duhovnicești rostite de Sfântul Dionisie în diferite împrejurări, cuvinte pe care suntem chemați și noi să le urmăm și să împlinim aceste sfaturi pe care Sfântul Dionisie le-a dat celor care îl cercetau.
3: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice despre Sfântul Dionisie din perioada petrecută în Sfântul Munte Athos, împreună cu textul Acatistului și al Paraclisului pentru folosul duhovnicesc al cititorilor. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@aronpatriarhia.ro, editura@aronpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales astăzi pe mitropolitul Șiodesenache și Coroț cu demnitatea de patriarh catolicos al întregii Georgii. Procesul de alegere a început în Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi cu un moment de rugăciune și săvârșirea unui trisagion pentru preafericitul Ilie al II-lea al Georgiei, trecut la Domnul în data de 17 martie a acestui an. În urma scrutinului, mitropolitul Șio a fost ales prin votul majorității ierarhilor Sfântului Sinod. Potrivit presei georgiene, a primit 22 de voturi din cele 39 exprimate. Noul întâi stătător al Bisericii Georgiei va purta numele de Preafericitul Părinte Patriarh Șio al III-lea. Întronizarea noului patriarh al Georgiei va avea loc mâine la Catedrala Schwetzitz-Hovelit de la ora locală 10. Născut la 1 februarie 1969 în Tbilisi, mitropolitul Șio Mujirii a urmat studiile seminarului teologic din Batumi ale Academiei Teologice din Moscova și ale Universității Ortodoxe Sfântul Ion din același oraș. A primit tunderea în monahism în anul 1993, iar 3 ani mai târziu a fost hirotonit preot. În anul 2003 a fost chemat la treapta arhieriei. A fost hirotonit episcop de Senachi și Coroțcu, iar la data de 2 august 2010 a fost ridicat la rangul de mitropolit. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București a început astăzi Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. La manifestarea științifică participă studenți de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară, dar și de la alte domenii universitare. Tema din acest an este Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. În deschidere, părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, a vorbit despre necesitatea unei astfel de analize.
0: Aceste servicii, între ghilimele, gratuite, oamenii nu plătesc cu bani, ci cu alte resurse mai importante, și anume timp și atenție. Deci comportamentul acesta adictiv în relația cu tehnologia deturnează de la adevăratele valori, repere sau priorități, în locul rugăciunii, în locul unui program de dezvoltare duhovnicească. Timpul pierdut sau irosit pe media de socializare fură din program, fie că fură din programul de somn, care cu timpul duce la îmbolnăvire, fură din timpul care ar trebui să-l acorde familiei, soției, soțului și copiilor. Deci media de socializare se poate transforma, cu alte cuvinte, într-o expresie, hoțul de timp, care ne deturnează atenția de la adevăratele valori ale vieții.
3: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan. În continuare, conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București a susținut un seminar metodologic cu tema Bune practici în cercetarea umanistă.
5: Am o teză pe care o să urmăresc în mod consecvent, și anume aceea că bunele practici nu sunt doar niște reguli tehnice, ci sunt forme de responsabilitate intelectuală. Responsabilitate intelectuală față de texte, față de adevăr, față de tradiție, față de comunitatea academică și față de receptor sau de cititor. Așadar, cercetarea nu este doar o formă de acumulare de informații, și să știți că instrumentele de inteligență artificială în ziua de astăzi să pot să facă sinteze bibliografice foarte bune. Deci acumularea de informații e cumva rezolvată în momentul în care vorbim. Nu total, bineînțeles, pentru că instrumentele de inteligență artificială nu au discernământ. Însă cercetarea presupune mai degrabă formularea unei întrebări sau unor întrebări clare, lucrul onest cu sursele, o argumentare coerentă și asumarea responsabilității pentru ceea ce se afirmă.
3: Conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București. La această oră a început și conferința a face loc celuilalt o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Prelegerea este susținută de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, invitatul special din cadrul Simpozionului Național Studențesc, organizat de Facultatea Justinian Patriarhul din Capitală. La Iași a debutat astăzi a 18-a ediție a Simpozionului Internațional Studia Teologica Doctoralia. Evenimentul are ca organizator principal școala doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae. Tema din acest an este slujire, mărturie, sfințenie, familia creștină, femeile binecredincioase și sfintele femei în viața bisericii, reflecții doctorale și abordări teologice actuale. Întâlnirea ce se derulează pe parcursul a două zile își propune să evidențieze cercetările actuale și constante ale doctoranzilor din țară și din străinătate în domeniul studiilor teologice. Participanți la simpozion sunt peste 90 de invitați, profesori, doctori și doctoranzi, atât din țară cât și din străinătate. Deschiderea manifestării a avut loc astăzi dimineață în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan Iași. Părintele profesor universitar Viorel Sava, inițiatorul și coordonatorul simpozionului, a făcut pentru început câteva referiri la specificul ediției din acest an a simpozionului.
6: Sfântul Ioan Gură de Aur definea familia drept biserica de acasă, oferindu-ne cheia înțelegerii participării Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei sale Maici și a ucenicilor săi, la nunta din Cana Galilei și de atunci și până acum, de acum și până la sfârșitul veacurilor, la toate nunțile și în toate familiile întemeiate în Hristos și în biserică. La nunta din Cana Galilei și la toate nunțile, Hristos împreună cu Maica sa și cu ucenicii nu se află în trecere, ci au venit ca să rămână. Singurii nuntași care au venit ca să rămână sunt ei. Toți ceilalți pleacă după ce evenimentul s-a încheiat, pentru că ei rămân. Familia devine biserica de acasă, extensie în cetate a trupului tainic al lui Hristos, fără prezența lui Hristos și a sfinților săi. Cea din tâi fiind între sfinți Sfânta sa Maică, familia naufragiază dramatic, riscând să se transforme în iadul de acasă, în loc să fie raiul de acasă, în prezența lui Hristos, fără Hristos riscă să devină iadul de acasă.
3: A urmat apoi preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a dat apoi citirea mesajului transmis de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
7: Cu toată suferința care însoțește nașterea, creșterea și educația unui prunc, nu se găsește pe lumea aceasta o bucurie umană mai mare ca aceea pe care o oferă familia. După spațiul sacru al altarului, nu există un loc mai sfânt ca realitatea familiei. Datorită sacralității care îmbracă viața soților și a pruncilor lor, Sfântul Ioan Gură de Aur numea familia Biserica cea mică de acasă. Cu alte cuvinte, în biserică familia își găsește locul concret și împlinirea ei, întrucât selul urmărit este acela de a fi cale spre sfințenie. În familia creștină, bărbatul și femeia își au lucrarea lor specifică, proprie, unică, fiecare fiind chemat în egală măsură să facă, să rodească darurile lor.
3: În cadrul festivității de deschidere, părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, a evidențiat trei aspecte referitoare la simpozionul Studia Teologica Doctoralia, continuitate, calitate și credință.
8: Simpozionul Studia Teologica Doctoralia slujește. Slujește pe de o parte universitatea, pentru că are această dimensiune academică extrem de puternică, consistentă și constantă în același timp de 18 ani, slujește după aceea biserica prin faptul că toate referatele prezentate nu au doar componenta științifică, ci au și o puternică componentă de natură teologică, duhovnicească, producând uneori schimbarea în inima celor care participă. Slujește, aș îndrăzni să spun, în același timp societatea, pentru că ecourile acestui simpozion, ecouri care se văd în volumul ce stă în fața noastră, ecourile acestui simpozion ajung la cât mai multe persoane și acolo, la rândul lor, produc schimbări interioare și nu numai.
3: După deschiderea oficială a simpozionului au fost susținute comunicări în plen și pe secțiuni. Simpozionul va continua și mâine cu prezentarea de referate ale doctoranzilor participanți. Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii s-a aflat astăzi în parohia Cerna din protopopiatul Niculițel, unde a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul celui de-al doilea hram al bisericii închinat sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodie. La slujbă, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor veniți din întreaga localitate. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, preasfinția sa a vorbit despre lucrarea misionară și culturală a sfinților Chiril și Metodie și a evidențiat rolul acestora în creștinarea popoarelor slave.
9: Am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Părintelui Paroh și asupra credincioșilor și iată, din viața Sfinților Chiril și Metodiu, am învățat cu toții râvna lor misionară, dragostea lor față de cuvântul Evangheliei pe care l-au propovăduit, mai ales în Occident, unde au luminat popoarele slave și până astăzi sunt repere spirituale. Iată, din 1980, ei sunt considerați și patroni a Europei împreună cu Sfântul Benedict de Nursia și se bucură de o cinstire deosebită atât la popoarele slave, dar și la noi, la români. Le rugăm pe Mântuitorul Hristos, cel răstignit și înviat, ca pentru rugăciunile luminătorilor, pomeniți astăzi Chiril și Metodiu, să ne lumineze și nouă mintea, ca să pricepem învățătura cea bună și folositoare a Evangheliei sale.
3: În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii, binefăcătorii și toți cei care au contribuit de-a lungul timpului la păstrarea și înfrumusețarea Sfântului Lăcaș. La Centrul Cultural Daniel Sihastru Durău al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se desfășoară astăzi și mâine prima ediție a Sinaxei Parohiilor Înfrățite din Arhiepiscopia Iașilor și Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul reunește peste 120 de clerici într-un cadru de comuniune frățească, dialog pastoral și conlucrare misionară. Întâlnirea are scopul de a evalua activitățile desfășurate în ultimii ani în cadrul proiectului de înfrățire a parohiilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și de a identifica noi direcții de cooperare pastorală, culturală și social-filantropică. Lucrările au început cu binecuvântarea și cuvântul de deschidere al preasfințitului Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care a evidențiat importanța legăturilor duhovnicești dintre comunitățile ortodoxe românești din cele două eparhii.
10: În această zi am avut ocazia să ne revedem unii cu alții, să discutăm despre aspectele importante care vizează misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia și în același timp să facem o evaluare a activităților desfășurate în cei peste 10 ani de împreună lucrare. Menționăm faptul că preoții noștri din Basarabia împreună cu comunitățile lor își doresc ca să cunoască mai bine aspecte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și în același timp să cunoască organizarea Bisericii Ortodoxe Române acasă și lucrarea misionară a preotului pentru promovarea valorilor spiritualității noastre ortodoxe.
3: Programul întâlnirii a continuat cu susținerea conferinței tematice a Părintelui Arhimandrit Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, intitulată Înfrățirea între parohii, între slujirea pastorală și sprijinul misionar.
11: Este o binecuvântare și o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim cu preoții din Mitropolia Basarabiei. Astăzi a fost o zi foarte frumoasă până la ora aceasta. Au fost deja dialoguri între preoții din

0: de umbre, de nereușita pe care o trăim la momentul actual.
1: În continuare, participanții au luat parte la prima sesiune de dialog desfășurată sub tema De ce sunt înfrățirile între parohie o necesitate duhovnicească, pastorală și misionară a bisericii? Ce ne motivează să devenim parte a acestei lucrări? Sesiune dedicată schimbului de experiență și identificării provocărilor și oportunităților misionare actuale. Programul Sinaxei va continua mâine cu săvârșirea Sfintei Liturghiei Arhierești în Biserica Mănăstirii Durău, urmată de noi sesiuni de lucru și dialog pastoral. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Valahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldovean.
2: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
1: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate este în vigoare până mâine la ora 14. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
3: În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, perii restrânse intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, cantități de apă în general moderate, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă va fi activă până joi la ora 10.
3: În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și pe arii estânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Local și temporar, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. Marți, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitații mixte.
1: A fost meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial local în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și căderi de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse în toate regiunile locale însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului cu viteze mai mari la munte, precum și în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală cerul va avea norări la noapte temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va fi variabil cu norări accentuate după amiaza când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru

0: Atenție!
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Astăzi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios, Dionisie Ignat de la Colciu. Sfântul Cuvios Dionisie Ignat s-a născut la data de 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii. La botez a primit numele Dumitru, fiind mezinul familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Din cauza condițiilor vitrege din timpul Primului Război Mondial, tânărul Dumitru a absolvit doar 4 clase primare, de fiecare dată fiind premiant, și mai apoi 2 ani de școală profesională. Fiind foarte apropiat de fratele său, Gheorghe, mai mare decât el cu 10 ani, Dumitru l-a urmat în viața monahală, mai întâi în România, începând din 1923 și apoi la muntele Athos, 3 ani mai târziu. În timp ce Gheorghe a primit numele de Grimnazie la schitul Măgura din Moldova, unde a fost hirotonit ierodiacon, Dumitru avea să devină monah în muntele Athos. Cei doi frați au intrat în Sfântul Munte în ziua de 6 septembrie 1926. Dumitru avea pe atunci doar 17 ani. După un scurt pelerinaj prin Sfântul Munte Athos, frații Ignat au încercat să se stabilească la schitul românesc Prodromu, dar n-au fost primiți din cauza problemelor existente în acea vreme la schit. Împreună cu un alt călugăr român, schimonahul Sebastian, părintele Grimnazie și cu Dumitru împrumută o sumă apreciabilă de bani și cumpără chiria Bunavestire de pe teritoriul mănăstirii Pantocrator. Pentru a-și putea plăti datoria, cei doi frați muncesc din greu, timp de 3 ani, ca argați la mănăstirea Iviron. Deși viața le era foarte aspră, la chiria Bunavestire, Dumitru și părintele Grimnazie au avut cele mai mari bucurii duovnicești, care i-au ajutat să treacă cu bine peste multele ispite ale demonilor. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea părintelui Sebastian, starețul lor, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Gedeon Chelaru. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe Colciu, pe care au refăcut-o din temelii și de care cuviosul Dionisie nu se va mai despărți niciodată. Este făcut ieromonah în anul 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în anul 1945. Decenii la rând, cuviosul Dionisie s-a nevoit în tăcere, urmând exemplu de viață al fratelui său, părintele Grimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în anul 1965. După moartea părintelui Gedeon Chelaru, în 1979, cuviosul Dionisie a devenit conducătorul chiliei, avându-l alături pe schimonahul Ioan Șova, inginer de origine din Cluj-Napoca, ajuns în Sfântul Munte Athos, unde s-a călugărit, iar celor doi li s-au adăugat în următoarele decenii și alți viețuitori. Bucurându-se de-a lungul vieții de sfaturile duovnicești ale unor părinți sporiți, ca Antipa Dinescu, Elisei Filibiu, Macarie Untan, Ioan Guțu și Dometie Trihenia, despre care am vorbit împreună cu părintele arhimandrit Andrei Coroian în emisiunile trecute, cuviosul Dionisie a devenit unul dintre cei mai experimentați părinți duovnicești din Sfântul Munte, deopotrivă pentru monahii români, greci sau de alte neamuri, dar și pentru miile de pelerini veniți din întreaga lume,
ca să găsească la colciu liniște sufletească și sfat duhovnicesc. Cuviosul Dionisie a trecut la cele veșnice în 28 aprilie 2004, după calendarul nostru, respectiv 11 mai 2004, după calendarul Sfântului Munte, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani i-a petrecut în Sfântul Munte Athos. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la data de 31 august 2025. Pentru că astăzi este prăznuit Sfântul Cuvios Dionisie Ignat, vă pun în atenție câteva mărturii ale ucenicilor lui. Este vorba de actualul stareț al Chiliei, ieromonahul Dionisie Alb, și o altă mărturie în finalul emisiunii a părintelui episcop Siluan Șpan, episcopul românilor ortodoxi din Italia. Și pentru că am avut la dispoziție o înregistrare cu Sfântul Cuvios Dionisie Ignat, aceste mărturii ale ucenicilor dânsului le-am intercalat printre cuvintele duhovnicești ale Sfântului Cuvios Dionisie Ignat, de care să ne folosim.

0: Părintele, când era întrebat de obicei dacă în îndelunga lui viețuire monahală a avut experiențe în care Dumnezeu i s-a arătat într-un fel sau altul. Atunci părintele lui plăcea să vorbească despre momente în care el s-a primejduit cu viața și în care Dumnezeu a intervenit și chiar l-a salvat. Tânăr încă fiind, împlinea nevoile chiliei mergând la careia. Și bineînțeles, atunci se mergea pe jos sau cu mularul. Într-o zi ia binecuvântare de la fratele lui, gimnazie, fratele Pătru, pentru a merge să cumpere ceva de la careia. Fratele lui spune, ai grijă să mergi că o să se întâmple ceva rău. Ei, ce o să mi se întâmple? O să se întâmple nimic. Am binecuvântarea ta, merg. Undeva prin pădure a căzut într-o capcană de porc mistreț. Vorbim de capcane foarte periculoase, sunt cu dinți metalici care i-au prins piciorul. Spunea părintele că în perioada aceea erau foarte stricți în ce privește braconajul, adică autoritățile. Și vânătorii erau de obicei din administrație, muncitori, civili care lucrau în Athos, între altele vânau și porci mistreți. Și erau atât de speriați de ce ar putea să li se întâmple dacă erau prinși, încât nu ezitau să te omoare dacă te găseau prins în cursele lor, ca să nu-i trădezi, să nu-i predai autorităților. Te împușcau. Părintele știa multe cazuri în care te-au găsit și te împușcau. Acum părintele, prins într-o astfel de cursă, săracul zice, m-am zbătut, nu știam ce să fac, M-a rugat Dumnezeu și Sfântul Gheorghe să-mi ajute și am reușit cu chiu cu vai, că spune, din fericire eram încălțat cu niște cisme mai înalte. Eram prins acolo, dar nu puteam să-mi scot piciorul pentru că desfăcând fălcile capcanei, riscam să-mi taie degetele, adică era un arc foarte puternic. Și zice, m-am chinuit și cu un lemn și nu știu cum, a reușit de el, până la urmă s-a eliberat și a ieșit de acolo. Când s-a întors acasă, îi spune părintelui Gimnazie, fratelui său, măi, dar de unde știu tu că o să pățesc ceva rău? E, zice, mi s-a zbătut un ochi.
1: Omul, oricât a trăi, închide ochii, trupești și începe o altă viață. O altă viață fără de sfârșit. Deci Dumnezeu a făcut pe om pe pământ să trăiască pe viața asta plină de necazuri și de amărăciuni. Dar viața asta ne-a dat-o Dumnezeu ca să ne pregătim pentru veșnicie. Nu se trăiește așa cum s-ar întâmpla, ci toate hotărârile Sfinților Părinți foarte veșnicioase de trăit. Foarte bine, dar vezi că nouă ni se pare că e greu. De ce? Că fiindcă înainte, încă de mici copii, vrăjmașul și cititorul diavolului, el e duh și se apropie de tineret și arată numai ce de rău. El e vestierul tuturor răutăților pentru om. Și dacă nu crește copilul de mic în frica lui Dumnezeu, să înțeleagă ce va să zică creștinătate. Care e adevărul ca om? Mai seama noi, românii, trebuie să fim cei mai mândri. Că românii nu au cunoscut altă credință. Poporul român, pe când a binecuvântat Dumnezeu să fie fată pământului, de-a dat el a fost creștin ortodox. Să nu ni se pare că e greu de a executa ceea ce ne hotărăște ortodoxia. Că asta este adevărul. Cu atâta diplomație, ispititorul satana lucrează prin conducătorii omenirii, că toate ce e rău, zice că e bun. Și ce e adevărat, ce ne învață biserica și Sfinții Părinți, cele șapte soboruri ecumenice, ni se pare greu. Dar nu e adevărat. Fiindcă noi ne-am făcut răi, în sufletul și inima noastră, vedem numai ce îi place inimii noastre, numai ce îi place trupului. Și dacă am ținea cu strictețe hotărârea sunt în biserici, e cea mai ușoară cale pentru mântuire. Ce greutate este, spune, Sfânta Scriptorie, să ai dragoste. E greutate? Nu. Să iubești pe toți cei din prejurul tău. Și atunci suflet toți aproape de Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste este. Și dacă ești cu Dumnezeu, toate greutățile se par ușoare, ca binecuvântează Dumnezeu. Noi suntem creștini, ortodoși, de când ne-am iubit pe fața pământului. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la adevăr, nu după cum au fost comuniștii. Dar și acum să băgăm seama, să nu rămânem numai cu numele de creștini. Trebuie să ne osărduim ca să facem cele plăcute lui Dumnezeu, ceea ce ne sfătuiește veșnic Biserica și Sfinții Părinți.
0: Un alt moment care îl povestea Părintele, tot așa venea cu mularul de data asta, de la Careia, pe potecile din pădure, din pădurile atonite, pe caldarâm. Caldarâm e un fel de pavaj de piatră făcut pentru înlesnirea transportului cu mularii prin pădure. Mularii aceștia, deși erau foarte buni pentru povară, pentru că erau de talia unui cal, dar aveau rezistența măgarului, aveau momente când nu mai ascultau, aveau reacții ciudate, adică nu mai puteau fi controlați. Și la fel, Părintele era călare pe mular. Mularul speria de ceva și l-a aruncat pe Părintele și Părintele a rămas cu piciorul agățat în samarul mularului și cu capul în jos, că era un mular mai înalt. Și a alergat în continuare în galop. Părintele și-a dat seama că ceva rău se întâmple și s-a rugat lui Dumnezeu să-i ajute și la un moment dat mularul, spunea el, că a încremenit, a împietrit. S-a oprit deodată brusc. Și Părintele spune, și când am deschis ochii, la câțiva centimetri de capul meu era o stâncă. Și spunea, dacă mularul mai făcea un pas, îmi zdrobea capul de stâncă și se termina cu mine. Dar zice, uite, adică eu văd în asta purtarea lui Dumnezeu de grijă față de mine. Adică o avea ca o minune, pentru că chiar asta a și fost.
1: Să avem grijă de sufletul cel fără de moarte. Vezi, vrând nevrând, alunecăm și facem păcate. Fie mici, fie mari. Dar vedeți bunătatea lui Dumnezeu cea mare. Dacă te duci cu smerita, cu cugetare, cu credință înaintea preotului duhovnicului care are har dat de Dumnezeu prin punerea mâinilor episcopului și devine duhovnic, el are binecuvântare să te sfătuiască cum să scapi de păcate. Și în momentul acela, păcatele făcute, iar preotul când te binecuvântează și zice rugăciunea care a lăsat-o Sfinții Apostoli, și te, orice ce păcat ai avut, s-a iertat și ai devenit ca un sfânt. Acum, după povața duhovnicului, a să faci o mică, nu? Sau ce l-a lumina harul Sfântului prin duhovnic, fără să depărteze de canoanele și de biserici, și tu te-ai făcut de un om păcătos, te-ai făcut om sfânt. Numai ca să nu te mai reîntorci la cele făcute. Și Dumnezeu te-a făcut. Și chiar dacă Doamne păzește, iar ai făcut celelalte, iar te duci la doctorul sufletesc, ca să te curățești sufletește. Vezi, orice boală, alergăm de grabă la doctor, care se pricepe ce să ne, ce medicamente să ne dea ca să ne însănătoșim. Așa la fel, mai mult decât și mai important este pentru sufletul omului. Că el trebuie să îmbolnăvească, să cade, are fel de fel de păcate, să ne primește niște boli nevindicabile dacă nu alergăm la duhovnicul sufletesc, la Părintele Duhovnicesc, ca să-i spui cu smerita cugetare, cu părere de rău că ai făcut cu tare păcate și Dumnezeu te iartă. Nu ca să te duci Ea, mă duc să mă spomenesc. Nu, să te aduni simțurile cele sufletești și să știi că l-ai supărat pe Creatorul nostru cu păcatele tale. Și duci cu smerita cugetare, Doamne, mă rog, iartă-mă că am greșit. Într-o aceeași secundă, Dumnezeu te binecuvintează și te iartă, dacă te duci cu smerita cugetare.
0: O altă întâmplare, de data asta aici în Ograda Chiliei, 1994. Cred că a fost ultima încercare a părintelui de a sluji liturghie, pentru că vederea lui era tot mai slabă. Și părintele obișnuia în zilele când sluja să vină cu o oră și ceva înainte de ora începerii slujbei la biserică. Și tot așa, coborâse de la chilia lui, cu felinarul în mână, bușbea prin întuneric încet, încet. Acum el cunoștea cumva așezarea clădirilor, dar vederea lui, deci am vorbit, era tot mai slabă, adică vedea foarte puțin. Era și noapte întuneric și sprijinindu-se cu mâna de peretele chiliei, prin care încerca să se ghideze, știind exact clădirile cum sunt dispuse, a făcut un pas lateral și s-a dezorientat. El a bâșbuit, a încercat să regăsească peretele de care se ghidase până atunci. A găsit un alt perete de la o altă clădire, el crezând că continuă cu același perete, și a ajuns pe marginea unei prăpăsti. Adică, cum suntem noi puși pe terase aici cu construcțiile, el a ajuns chiar la marginea unei astfel de terase, care avea vreo 2 metri și ceva adâncime până la următorul nivel a unei alte terase, că noi suntem așezați pe 3 sau 4 terase aici. Văzând gol, el a crezut că este o ușă deschisă și a încercat să intre în clădire, dar de fapt el a călcat în gol și a căzut în jos în prăpastie, într-un loc în care erau niște cioate de copac, erau niște bucăți de fier. Și spune, părinte, deodată am simțit că e gol și că încep să cad. Și am avut timp să mă gândesc ce se întâmplă cu mine și să cer ajutorul Sfinților Doctori, pentru că era ziua de pomenire a Sfinților Doctori fără de argint, Cosma și Damian, 1 iulie. Și după aia am căzut. Și ce pus să strige, noi eram încă în chilii, am venit repede, l-am luat, l-am ridicat. Prima lui grijă a fost felinarul. Unde e felinarul? Să nu ia foc ceva. L-am adunat de pe jos, i-am luat felinarul, l-am sprijinit, a urcat sus și a zis, duceți-mă în biserică. Uite, în biserică, deci nu o să pot sluji liturghie, dar să începe slujba. A stat o parte, vreo jumătate de oră din începutul miezonopticii, după care a zis, părinte, iertați-mă, nu mai pot, duceți-mă la chilie, că nu mai pot. Și l-am dus la chilie, a doua zi am chemat doctorul de la Caries, că ne gândeam că, chiar dacă vizibil nu părea afectat cu nimic, dar probabil să nu fi fost lăuntric ceva, adică organele dinăuntru să fi fost afectate, zdruncinate sau știu eu ce să putea întâmpla. A venit doctorul, l-a văzut, l-a examinat, doar o vânătaie mai avea la cot, adică era singura urmă care arăta că într-adevăr căzuse. La plecare doctorul m-a întrebat, dar unde o căzut Ierondaș? Și când i-am arătat și făcut cruce, și-a spus, să știți că asta este o minune. Pentru că de la înălțimea și în locul în care a căzut, el acum ar trebui să nu mai fie. Și părintele la fel avea ca o purtare de grijă a lui Dumnezeu și ca o minune pe care Dumnezeu a făcut-o.
1: O fost un timp aici în Sfântul Munte, din 1926-1925, mă, la 1975 n-a intrat român în Sfântul Munte. Nici cu închinatul, nici ca să rămâi în Sfântul Munte să facă călugăr. Și așa s-a împătânat locașului românesc, care a fost o sumedeie nemare. S-a împătânat că oamenii s-au dus la Dumnezeu și locașului s-a pustuit. Și acum iar eu în ajutoarea lui Dumnezeu, că este liber să vie orice din Sfântul Munte și Stâncenii și unii dintre ei rămân aici ca să pustinicească spre slaba lui Dumnezeu, spre slaba neamului nostru, că toate aceste mari mănăstiri din Sfântul Munte, nu există niciuna ca să nu fie ctitor din România. Mari bogăție au vărsat domnitorii în Sfântul Munte. Dar uite că noi nu ne-am învrednicit să avem și noi o mănăstire.
2: Auzisem, eram în Franța, episcopicar deja, că părintele este slăbit, este bolnav, nu este bine. Și s-a potrivit ca în perioada din luna mai 2004 să petrec o săptămână în Athos, cu mai mulți pelerini de la Paris și din Franța. Și de când am intrat în Athos și înainte să mă duc în Athos, aveam un gând, aveam un imbolt, cumva trebuie să ajung până la părintele Dionisie. Chiar mi-aduc aminte că eram găzduiți la prodromul și am cerut sfat la părintele Petroniu. Era părintele Petroniu și părintele Iustinian, care era irodiacon acolo, și m-am întrebat ce pot să fac, cum aș putea să ajung până la Colciu, că nu era programul nostru neapărat. Stăteam la slujbe, petreceam o zi sau două, nu călătorind sau umblând pe la alte mănăstiri, să stăm la prodromul la slujbe, la rânduiala de acolo și la liniștea de acolo. Și părintele Iustinian spune, noi avem o mașină care ar fi disponibilă, dar ai plecat acum și nu știm exact când se întoarce. Cumva eram în așteptare, că nu existau alte soluții care să se întrevadă imediat. Stând pe bancă în curtea mănăstirii de la prodromul, intră pe poartă mașina care urma să vină cine știe când, altcândva, peste câteva ore, așa se estima. Și părintele Iustinian se duce la părintele respectiv și zice, cum, deja te-ai întors? Zice, da, m-am întors, am rezolvat ce era de rezolvat. Păi uite, trebuie să-l duci pe preasfințitul până la Colciu. Și am pornit spre Colciu, ajung acolo și întreb pe părinți, cum e părintele? Și îi spun, rău, nu mai vorbește, respiră greu. Având în vedere că am ajuns la un moment ca acesta, cel mai bun lucru pe care cred că ar putea să facem pentru părintele, să facem rugăciune. Ce ziceți, părinților, ce să facem? Să facem Sfântul Maslu sau altceva? Și eu zic, da, haideți să facem Sfântul Maslu. Și ne-am dus la el la chilie și am început canonul de la Sfântul Maslu. În timpul canonului de la Sfântul Maslu, mai spre sfârșitul canonului, un părinte care monitoriza starea părintelui Dionisie îmi spune, zice, pulsul părintelui Dionisie arată că s-ar cam duce. Eu, terminând canonul de la Maslu, am convenit cu părinții să citim canonul de la Ieșirea Sufletului. N-am continuat cu Sfântul Maslu. Și am început să citim canonul respectiv, timp în care părinții care erau prezenți au sărutat mâna părintelui Dionisie și stăteau în liniște și în rugăciune. Când am terminat rugăciunea de dezlegare de la finalul canonului de la Ieșirea Sufletului, părintele Dionisie, care sufla destul de greu și era destul de congestionat și de suferind, a dat ultima suflare, s-a înseninat și s-a odihnit și s-a liniștit la față și era chipul lui așa ca și cum avea o brumă pe el, așa. Așa cum bate un pic de rază de soare pe brumă, se vede așa ca o peliculă. A fost un moment deosebit, un moment de mare liniște și a zice chiar mare bucurie cumva, dar era o bucurie liniștită, nu agitată, o liniște deosebită. Am rămas cu imaginea aceea unui om atât de liniștit și atât de înseninat după ce până în clipa ultimei suflări suferea. Nu a mai deschis ochii, nu comunica cu noi deloc, dar care în momentul când a dat ultima suflare împărtășit cu cei din jur liniște. Liniște, seninătate, încredere și aș putea să zic o duioasă bucurie. La puțin după adormirea părintelui Dionisie, au început să se miște oameni și au început să se manifeste diferiți monahi care au în trecere sau se întrebe. Sau... Dar de a doua zi dimineață, deja de la liturghie, care, din câte mi-aduc aminte, au fost destul de dimineață, au început să vină oameni din toate părțile. Și monahi români din Athos, dar monahi greci, credincioși mireni greci, foarte mulți, s-au umplut biserica, s-au umplut curtea. Și la un moment dat am constatat, în jurul orei două, că se face spațiu și intră cineva care face metanie până jos și care sărută mâna părintelui. Și când se întoarce să iasă din biserică, am constatat că era prințul Charles de atunci, care acum este regele Marii Britanii și a Commonwealth-ului, care foarte discret a ieșit afară, era însoțit de o persoană care era și mai discretă. L-am salutat și care spunea că venea chiar din România și că era foarte mișcat de trecerea părintelui Dinise, cu care nu mai reușise să se stea de vorbă, așa cum stătuse în trecut. Părea că se cunoștea destul de bine cu părintele și în orice caz că l-aprecia foarte mult și venise pentru a rămâne la mormântare și nu a acceptat nimic și nicio atenție suplimentară. A rămas alături de locul unde se sluja și după punerea în mormânt a părintelui Dionise nu l-am mai văzut. Foarte discret s-a retras.
3: Iubiți ascultători, astăzi, prin mărturiile ucenicilor Sfântului Cuvios Dionisie Ignat, respectiv părintele ieromonah Dionise Alb și preasfințitul Silvan Șpan, am vorbit despre minunile pe care Dumnezeu le-a săvârșit în viața acestuia. Urmează ca pe viitor să vorbim și despre alți sfinți mai puțin cunoscuți, precum este și Sfântul Antipa de la Calapodești, care a trăit între 1816-1882. Și aceasta o vom face împreună cu Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. Până atunci, vă spun toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anunța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cecerile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit-o în grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tăi să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. S-o fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea-i mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, cetera să jelcuie, făcând cinste pentru ei. O scăcând trea steagul peste prag, o început și-o lăcrăma. Mamă, tătile ai gătat, cu ajuns căsătorie, care rumpe prietenie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte, de tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lesă părinții și să-i lesă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bachii Doamne clonțului, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în Găteala Capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre părintele Emilianos Simonopetritul, omagiat în aceste zile într-un simpozion care a adunat figuri duhovnicești deosebite, cu scopul de a readuce în actualitate această mare personalitate intelectuală și duhovnicească a zilelor noastre. În perioada 8-10 mai la Atena s-a desfășurat simpozionul internațional în memoria arhimandritului Emiliano Simonopetritul, organizat de Institutul Sfântul Maxim Grecum. Evenimentul acesta a marcat 7 ani de la mutarea la Domnul a fostului stareț al mănăstirii Simonos Petras, părinte duhovnicesc care a lăsat lumii o vastă operă teologică și ucenicilor o amintire plină de dragoste și devotament. Temele abordate de participanți au pus în lumină diferite aspecte ale personalității și ale operei părintelui Emiliano Simonopetritul. Starețul Efrem al mănăstirii Vatope și starețul Elisei al mănăstirii Simonos Petras, care i-a fost ucenic părintelui Emiliano Simonopetritul, au deschis evenimentul în a doua parte a zilei de vineri la complexul olimpic Galații din Atena. Apoi lucrările s-au desfășurat în data de 9:10 la Grand Hotel din capitala Greciei. Au participat numeroși ierarhi ca de pildă, mitropoliții Atanasie de Limassol, Melition de Filadelfia, Nicolae de Mesoghea și Lavriotichi, Justin de la Neamacri și Calamaria, precum și mitropolitul sârb Maxim al Americii de Nord. Apoi s-au alăturat și arhimandritul Zaharia Zaharu de la mănăstirea Essex, stareți și starețe din Sfântul Munte, Grecia și Liban, precum și profesori de teologie, dintre care Atanasios Ghicas, decanul Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic. Iar din România și-a făcut apariția arhimandritul Agapie Corbul, egumenul schitului Buna Vestire al Maș din județul Arad. Părintele Emilianos Simonopetritul reprezintă motivul pentru care sunt acum aici și, probabil, motivul pentru care sunt arhiepiscop, fiind aici în această postură, motivul pentru care am devenit ortodox. Această mărturie aparține preasfințitului Alexandru Golițin, fiind cunoscător al scrierilor patristice, care relatează într-un interviu impactul prezenței și tâlcuirilor Gheron de Emilianos asupra gândirii sale teologice. Alexandru Golițin a susținut cu tărie că prin intermediul tâlcuirilor la filocalie a înțeles opera lui Dionisie Areopagitul și mistagogia sfintelor slujbe, îndeosebia sfinte liturghii, ca întâlnire cu Hristos cel euharistic. Pe data de 9 mai s-au împlinit 7 ani de la mutarea la cele veșnice a starețului Emilianos Simonopetritul, prolific exeget și unul dintre viitorii Sfinței Bisericii Ortodoxe. Într-un număr al revistei Dilema, domnul Teodor Baconschi a reliefat profilul intelectual duhovnicesc și contribuția acestui mare dascăl la înțelegerea filocaliei prin tâlcuirea ei. Îl numește cel mai harnic nuanțat și inspirat exeget contemporan al teologiei sihaste clasice, grec pragmatic și realist, unul dintre ultimii mari duhovnici de la Muntele Athos, de care ți se face dor chiar dacă ne-ai apucat să-l cunoști aievea. Gheronda Emilianos Simonopetritul este o mare personalitate intelectuală și duhovnicească contemporană, care s-a remarcat prin viața în duh și prin noul elan dat vieții monahale, aflate la acele vremuri în decadență, până într-acolo încât, la Muntele Athos, Sfântul Siloan Atonitul era socotit de către monahii de la Mănăstirea Rusicon, sfânt blestemat, iar Sfântul Iosif Isihastul un demonizat căzut în înșelare. Cu studii în drept și în teologie, tânărul Alexandru, ca Mirian, își dorea o preoție adâncită în profunzimea mistagogică a timpului liturgic. De aceea a ales să se pregătească pentru taina hirotoniei într-o mănăstire.
Prunia dumnezeiască a făcut ca tânărul Alexandru să fie tuns ca monah în anul 1960 cu numele de Emilianos, pe seama unei mănăstiri situate pe muntele Cozicas. În iarna acelui an a fost hirotonit diacon, iar în anul următor preot. La mănăstirea Dusicu, monahul Emilianos a creat un centru mistic bazat pe viața liturgică și isihastă, atingând aici înălțimi de mare sfințenie. Cei care l-au cunoscut în acea perioadă au fost uimiți de credința lăuntrică activă, de modul cum slujea Sfânta Liturghie, un chip îngeresc care a pregustat din fericirea veșnică. Ca paranteză, Sfinții Părinți ne învață că acestea sunt roadele fecioriei trupești și ale fecioriei inimii. Gheron de Emilianos și-a trăit copilăria și adolescența în maximă smerită cugetare, focusat pe receptarea canoanelor monahale ca temelie în creșterea duhovnicească, care l-au ajutat în mod esențial la eradicarea cabotinismului monahismului legalist, care bântuia peste mănăstirile grecești. După un an de la intrarea în monahism, va pleca ca stares la mănăstirea Schimbare la Față de la Măteore, unde va cultiva viața ascetică, racordată la scriptură, filocalie, privegheri și la aprofundare exegezei patristice. Prin intermediul starețului Emilianos, monahii de la Schimbarea la Față s-au întâlnit cu cuvântul biblic, formându-le o conștiință liturgică prin citirea ființială. În duhul acestei povățuiri, obștea starețului s-a învrednicit de duhul ascultării și de celelalte virtuți făptuitoare specifice monahilor, cultivând paza inimii. După 12 ani de neobosită lucrare la Meteore, simțind că numărul mare de monahi nu-i favoriza practicarea isihasmului, la unison cu afluxul perelinilor, Gheron de Emilianus s-a părăsit Meteora și s-a stabilit împreună cu obștea la mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, care la acea vreme adăpostea câțiva călugări bătrâni. În același an, 1973, a demarat proiectul unei veritabile fortărețe mănăstirești, Metocul Ormilia, cumpărat de la mănăstirea Vatoped, cu binecuvântarea Sfintei Chinotite și finalizat cu mari eforturi în anul 1980. Ridicată la rang de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, mănăstirea Ormilia s-a dovedit a fi centrul prin care a renăscut monahismul feminin din Grecia. La muntele Athos, Gheron de Emilianos a legat o prietenie duhovnicească cu ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, cu părintele Efrem Catunachiotul, Iosif Atopedinul și cu Haralambie de la Dionisiu și cu părinți ajunși la apogeul vieții monahale. Împrăștiați în tot Sfânt Muntele, aceștia au reașezat spiritualitatea atonită pe tradiție isihastă, decuplată la acea vreme de ea prin accentul pus pe rânduiala chiliei și rucodelie. Acești factori au dus la monotonia slujbelor, la împărtășirea la soroace, fără înțelegerea misterului liturgic, dar și la alți factori, sub formă de mentalitate încuiată în literă, scria ieromonahul Agapie Corbu, în lege și încrâncenată refuz al cunoașterii și al recunoașterii adevăratelor valori filocalice. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, un alt aspect mai puțin nuanțat de către posteritate, care a dus la pierderea identității călugărului atonit, a fost legat de disensiunile apărute din pricina semințelor naționalismului. La acea vreme încă rodea naționalismul, exercitând o influență nocivă asupra caracterului ecumenic al muntelui Athos. Multe dintre certuri s-au soldat cu schisme și afurisenii. Odată cu anii 1970-1973, la muntele Athos s-a produs un reviriment de înnoire, cultivat pe modul de trăire autentic filocalic al celor trei elemente constitutive, scriptura, scrierile Sfinților Părinți și rugăciunea lui Iisus. Iar printre cei care au demarat acest program s-a numărat și Gheron de Emilianos, un nou Nicodima Ghioritul, care a iradiat prin învățătura sa dinamică, oferim monahilor hrana cea tare și prilejul cultivării atitudinii duhovnicești, vital în lucrarea lăuntrică.
Acest program mistico-ascetic implementat la mănăstirea Simonos Petras, înțeles ca sinteză ideală între învățătura filocalică și scriptură, considerat absolut necesar pentru revitalizarea spirituală și duhovnicească a monahismului atonit, a atras mulțime de tineri școliți și profesori universitari, care au îmbrățișat viețuirea monahală. Îi amintim aici pe arhimandritul Gheorghios Capsanis, profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, sau pe Vasilios Gondikakis, un rafinat intelectual aghiorit cu studii la Atena și Lyon. La mănăstirea Simonos Petras, Gheron de Emiliano s-a desfășurat o bogată activitate filocalică, formând o veritabilă școală de exegeză, cercetând textele marilor autori filocalici, Maxim Mărturisitorul, Evagrie Ponticul Antonie cel Mare, Isihie Sinaitul, Grigorie Sinaitul, Teognost, Ava Isaia, Puznicul sau Nila Șetul. Catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos au o nuanță specială. Actul citirii Evangheliei, filocaliei, Duhul Ascultării, dulceața privegherilor, Euharistia, sunt întâlniri reale cu Hristos. Euharistia este deplinătatea, pe când celelalte elemente sunt o căutare a lui Dumnezeu. Această căutare trebuie să-și găsească desăvârșire, finalitate în Euharistie, care ne va uni cu Duhul Ascetic și cu modul de viață hristocentric. Prin sinaxele de la mănăstirea Simonos Petras și Ormilia s-au urmărit întoarcerea la rădăcinile monahismului autentic. Gheron de Emilianos era conștient că în cadrul realismului filocalic are loc îndumnezeirea omului, pentru că filocalia este liacul patimilor și înmicirea lor. Autorii filocalici ne arată marea semnătate a bărbăției duhovnicești, chipul atletului curajos ce nu se lasă birui de patimi, ce își ține mintea în iad și nu deznădăjdește, chiar dacă a ajuns să se închine vrășmașului. Pe lângă schimbarea minții, părinții filocalici ne cer silirea firii, fără de care ne putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Citirea filocaliei este un exercițiu de încordare în inimii. Prin ea, omul ia contact cu pocăința, cu trezvia, cu zdrobirea inimii, paza gândurilor, cu nepătimirea, cu isihia, cu smerita cugetare și plânsul după Dumnezeu. Dincolo de toate acestea este nevoie de o liturghie personală, sublinia Gheron de Emilianos, prin adaptarea rațiunii la metoda isihastă, adică adâncirea în iubirea lui Dumnezeu prin tăcere. Tăcerea aduce înțelesurile duhovnicești și putința împrăștiere ca roade ale Duhului Sfânt. Astfel, catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos ocupă un loc aparte în spiritualitatea ortodoxă contemporană. Ele au rolul practic în formarea duhovnicească omului, îndeosebia monahului. Cei care vor lua contact cu învățăturile sale vor constata că Gheron de Emilianos a vorbit din experiență, a trăit nemijlocit în Dumnezeu, a înaintat duhovnicește, mai apoi a fost transfigurat și s-au transfigurat simțurile ucenicilor prin harul dumnezeiesc sălășluit în inima sa. Marcat de neputințe trupești, după 21 de ani petrecuți la muntele Athos, între 1973 și 1994, Gheron de Emilianos se va retrage la metocul din Ormilia, unde le-a hrănit pe maici din propria sa experiență ascetică, pentru ca ele să sporească în virtuți și în dobândirea trezviei. Stimați ascultătorii, în ultima parte a emisiunii voi da citire câtorva din învățături din catehezele părintelui Emilianos Simonopetritul despre pregătirea pentru Sfânta Slujbă. Când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească, trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră, nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Vom vedea lumină, să avem nădejdea că vom auzi glasul Lui,
și prin urmare și al înștiințării Lui, care va intra proaspătă în propria noastră inimă. Când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că merge să-i vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. De aceea, întreaga voastră stare trebuie să fie foarte demnă de cele sfinte. Să evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două, în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția ca inima și mintea noastră să rămână în Dumnezeu. Prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica acea sfântă a ta, să fie adevărat. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi ca furnicile care nu pot să-și înalțe glasul, mâinile și capul. Gândiți-vă că un întreg popor, nu doar cei 5, 10, 50 sau 150 care se află în biserică, ci întregul popor, întreaga biserică așteaptă de la noi atunci când ne înălțăm mâinile. Suntem cei care ducem întregul freamăt și întregul zbucium al sufletelor care încă trăiesc. Și de aceea va fi un mare păcat dacă ne înșelăm pe noi înșine și unii pe alții și întreaga biserică, dacă suntem sterpi, inimi sterpe și mâini sterpe și prin urmare fără nicio apostolie la jertfelnic. Atunci când intrăm în biserică, trebuie ca foarte gramnic să izbutim, să ne liniștim cu totul și să urmărim, aș zice, chiar dacă nu e corect, concentrarea minții noastre, așa cum nu putem să dăm lecții despre cum să umblăm. Acum se ridică piciorul drept, apoi cel stâng, sau despre cum să respirăm, acum fac pauză, apoi expir, și iarăși pauză și apoi inspir, ci acest lucru se face automat, exact așa se întâmplă și aici. Dar pentru că e nevoie de o exersare, spun că vom urmări realizarea de plinei concentrări a minții noastre, astfel încât să aibă simțământul locului în care se găsește. Trebuie să simtă că deja se află în cer. În biserică stând, în cer ni se pare asta. Să stăm cu adevărat în cer, ca niște inimi înalțate, ca niște mâini care ridică darurile și rugăciunile bisericii înaintea Domnului. Să fim așadar în atmosfera bisericii, dar în același timp să reușim concentrarea minții și inimii. Așa încât să fim cu adevărat închiși noi înșine, pentru că împărăția lui Dumnezeu, pe însuși Dumnezeu, cerul le vom găsi în lăuntrul nostru, acolo, în lăuntru trebuie să închidem întreaga biserică, toate să conviargă într-o singură rezultată, afară în lăuntrul nostru. Vă dați seama că o conștiință dezbinată, o inimă dezbinată, o minte dezbinată sunt un lucru sfărâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe și prinoase Domnului. Concentrarea însă este un lucru fundamental. Ei bine, de asemenea, în biserică să ne purtăm foarte simplu și să nu dăm prilej nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru, ca ceilalți să ia aminte la noi, să fim foarte simpli. Dar această simplitate presupune concentrarea, care este o condiție a comuniunii noastre mistice cu Dumnezeu și mai presupune intrarea noastră în împărăție, care este necesară pentru a putea să-i slujim lui Dumnezeu. Iar slujba este o lucrare desăvârșit și exclusiv în biserică. E nevoie cu adevărat ca Dumnezeu să lumineze adâncurile noastre cu lumina Lui. Această lumină nu este nici un simplu înțeles mistic, nici o trezvie morală de-a noastră, nici o îmbunătățire cu caracterul nostru, nici vreo evlavie, nici lacrimă. Este o adevărată vizită a lui Dumnezeu, pe care o avem într-o cunoștință, potrivit cu așteptarea, cu așeză și cu osteniala pe care am depus-o pentru Dumnezeu.
În acest fel ne pregătim deja ca să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, să pășim pe marginile împărăției și să deschidem partea de sus a ferestrei, ca să-L vedem pe Domnul care lucrează și este lăudat în treime. Această pregătire trebuie să aibă loc de fiecare dată, fără a deveni însă o lucrare mecanică sau o strădanie rațională, să fie spontană, simplă, în mod firesc duhovnicească și în mod duhovnicesc firească, pregătire care se săvârșește pentru liturghia noastră zilnică, la înfățișarea noastră zilnică înaintea lui Dumnezeu, și apoi după pregătirea de mai înainte urmează dumnezeiască liturghie. Simțiți, cred, ce folos avem din slujbă atunci când venim la biserică pregătiți și nu suntem acei bieți oameni care ne-au ridicat din pat și ne-au silit să mergem la biserică. Dumnezeu nu rămâne niciodată nepărtaș unui astfel de duh pregătit, niciodată nu rămâne nevăzut, nu rămâne niciodată surd la rugămințile noastre, nici cu gura închisă față de cerurile noastre. Aș vrea copiii mei să ne pregătim astfel în fiecare zi, chiar și atunci când nu slujim, pentru că nu înseamnă că dacă nu o facem, nu suntem slujitori al Celui Preanalt, ci că nu trebuie să participăm cu tărie la liturghie. După cum există o părtășie la omorârea sfinților, tot așa există și o părtășie și o împreună slujire în adunarea sfinților, săvârșită în fiecare zi și în fiecare noapte. Să mergem ca împreună slujitori de vreme ce acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Iar pentru ca cineva să aibă parte de o slujire cu adevărat ronnică, trebuie ca acestia să-i premiargă o noapte puternică. Un om care doarme noaptea mult nu poate să meargă să se închine lui Dumnezeu. Va fi ca un fleș căit, ceva fără vlagă, dacă o să-i reușească și asta. Va avea loc adunarea bisericii, va coborâ Hristos, va fi trimis dumnezeiescul har, dar tu o să pleci de acolo gol, așa cum ai venit. Asta pentru că butoiul poate să aibă foarte mult vin, dar tu nu vei lua decât cât încape în cupa ta. Dacă e mică, o să iei puțin, dacă e mare, o să iei mult. Dacă nu încape nimic pentru că e plină de alte lucruri, nu vei scoate nimic din butoiul cu vinul care îmi bate inima. Ce are importanță pentru noi este cum vom pregăti un loc capabil să absoarbă mult har dumnezeiesc, un spațiu care a fost prefăcut în cale, a devenit o cale dreaptă pentru a se petrece întâlnirea noastră cu Hristos. Deoarece când se pregătește cineva pentru dumnezeiască liturghie, în realitate trebuie să se pregătească pentru această întâlnire. Ce ceri, aia găsești. Dacă vrei să primești vin, vin o să ceri și vin o să ți se dea. Tot așa, ce ceri, aia vei primi atunci când mergi la biserică. Intrăm așadar în biserică. Se presupune că Duhul meu e treaz, știe pe cine merge să ceară. Am simțământul că merg să-L întâlnesc pe Hristos, ceea ce înseamnă că L-am cerut, L-am vrut și L-am dorit. Dacă nu L-am dorit ziua și apoi noaptea, acum nu pot să-L cer. Este de exemplu după amiază și stau de vorbă cu tine. Nu e cu putință să sporovăiesc cu tine despre accidentul care a avut loc și din fericire n-a murit nimeni. Nu e cu putință să mă gândesc la tine și să nu fie Hristos în mintea mea, să nu fie inima mea fierbinte, să nu ardă ființa mea la gândul că voi liturghisi sau voi merge la biserică sau că voi veni în atingere, în unire cu Dumnezeu. Dacă nu mă stăpânește această trăire, atunci ca un adormit îmi voi petrece noaptea sau dimineața la Sfânta Liturghie. Ceea ce este sufletul acum, aia va fi și mâine. Este nevoie de harul lui Dumnezeu, venit în mod neașteptat ca să-mi trezească sinele adormit, astfel încât să pot să săvârșesc o liturghie ființială. Inima mea are în esență propriei viață și poate să spună când va veni ceasul al șaptelea, al optulea, al nouălea din noapte, ca să merg la biserică la Sfânta Liturghie. Așadar am această trăire și de vreme ce o am,
ziua nu ruinează noaptea, pentru că ziua este premisa unei nopți reușite. Noaptea este substratul, solul profund, țărâna rădăcina zilei. De aici rezultă că dacă noaptea nu este bună, nu pot reuși nimic ziua. Dar nici dacă ziua nu mi este bună, nu pot avea o noapte bună. Se presupune că duci o viață grijulie peste zi. Nu te stingheresc nici legăturile cu oamenii, nici munca ta, nici zgomotele. Nu te stânjenește nimic. Este o chestiune ce ține scris de inima ta. Desigur, nu în sensul că mediul, condițiile nu ajută, ci în sensul că acest este lucru fundamental. Cum mă simt la început, atunci când mă pregătesc în chilie, semi-întuneric, ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu? Cum evoluează trăirea până când sufletul ajunge în stare să intre în legătură cu Dumnezeu? Are simțământul că se află într-o călătorie în întuneric, nu în întunericul exterior, ci în propriul său întuneric. Lumina este Hristos. Câtă vreme nu-L are pe Hristos, nu vede lumină în lumină. Se află în întuneric. Sufletul trăiește cunoașterea tragică a întunericului a neștiinței. Ce se va petrece acum? Tot așa vor continua lucrurile. Deocamdată, sufletul se află în această stare, dar încearcă o nădejde. Și care este această nădejde? Dacă a gustat în alte dăți vizița lui Dumnezeu, acea trăire îl face să umble în întuneric în necunoscut fără să se teamă. Când te-ai dus noaptea la o biserică aflată departe, știi unde sunt bolovanii, unde sunt scările, unde sunt locurile primejdioase și mergi singuri. Dacă n-ai mai fost niciodată, vei înainta pas cu pas, grijuliu. Așa și sufletul. Dacă a cunoscut mai înainte această stare și l-a gustat dinainte pe Dumnezeu, merge cu nădejdea că la fel ca atunci și acum îl va întâlni. Astfel se mulțumește cu nădejdea că îi se va da, pentru că Dumnezeu a spus, cere și se va da, bate și se va deschide. Această nădejde este mare lucru, fiindcă a spus-o El înainte ca să cerem ceva. El ne va da. Nu simt asta, doar o știu. Preștiința faptului că voi veni în legătură, în îmbrățișare cu Dumnezeu, îmi dă putere să înaintez. Dar călătoresc încă și în întuneric. Prin urmare, am simțământul călătoriei și al izorării mele în întuneric. Există o nădejde, o lumină, dar eu mă aflu în acest întuneric des și închegat. Hristos însă nu poate fi în întuneric. Nu știi ce să faci și atunci începe lupta și agonia. Unde-i Hristos? E singur, Dumnezeu ți-e necunoscut, înfricoșat lucru. Nu deznădăjduiești să-i ceri, să-i vorbești. Simți că lăuntrul tău se duce o luptă. Sufletul tău începe să lupte. Acum întâlnești truda sufletului care reprezintă un element trăit. Este lupta pe care o duce ca să poată ajunge cândva acolo unde vrea. Se poate să asude, să obosească. Fiecare om, potrivit cu caracterul său, trăiește în mod diferit această osteneală a sufletului meu. Dumnezeul meu strigă sufletul, nu strigă rostind cuvintele, ci trăindu-le. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și lucrarea arhimandritului Emilianos Simonopetritul, care reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale renașterii filocalice și sihaste, neortodoxia contemporană. Prin profunzimea tălcuirilor sale, prin viața liturgică autentică, prin formarea unei întregi generații de monași și teologi, Gheronda Emilianos a redat monahismului atonit dimensiunea sa mistică și cristocentrică. El a arătat că adevărată cunoașterea lui Dumnezeu se dobândește prin rugăciune, ascultare, pocăință și participare vie la Sfânta Liturghie. Moștenirea sa duhovnicească rămâne astăzi un reper esențial pentru cei care caută autenticitatea vieții în Hristos, iar influența sa asupra teologiei și spiritualității ortodoxe îl așează între marile personalități ale viacului trecut, mulți considerându-l deja un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe. Fie ca învățăturile acestui al doilea Iosif Isihastul să ne fie călăuză în lupta împotriva patimilor, învățând prin legile duhovnicești să-L trăim pe Dumnezeu, coborând numele lui Iisus în inimă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Hristos a înviat, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează mâine, de la ora 18, un eveniment dedicat teologului luteran Hans Klein cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Mănăstirea Nicula găzduiește începând de astăzi cea de-a patra ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică, un eveniment dedicat cântării bizantine. S-au împlinit astăzi 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Dionisie de la Colciu, unul dintre marii duhovnici români din Sfântul Munte Athos, și guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5%. Iată acum știrile pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează mâine de la ora 18 un eveniment dedicat teologului luteran Hans Klein cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. Manifestarea va avea loc în aula facultății și va include lansarea unui volum omagial publicat în onoarea profesorului sibian. Lucrarea reunește studii semnate de profesori și specialiști în teologie biblică din țară și din străinătate. Fost decan al Institutului Teologic German-Luteran din Sibiu, Hans Klein este apreciat pentru contribuțiile sale la dezvoltarea studiilor biblice din România, cu amănunte părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
2: Profesorul Hans Klein este unul din susținătorii ideii de înființare a Centrului de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unul din titorii bibliotecii biblice a centrului, prin donații substanțiale de carte biblică, și unul din susținătorii reali ai revistei Sacra Scripta, revista biblică a centrului, cel care, în momente grele ale existenței ei, ne-a susținut prin trimitere de articole sau prin procurare de articole de la teologi din afară, prin trimitere de recenzii la cărți și așa mai departe. Așa că membrii lui Editorial și Advisory Board al revistei Sacra Scripta, în frunte cu profesorul Tobias Niklas de la Regensburg, cu subsemnatul în calitate de editor-șef al revistei, și cu părintele Olimpiu Nicolae Benea, directorul Centrului de Studii Biblice din Cluj, am inițiat publicarea acestui volum ca semn de cinstire și de recunoaștere a contribuției profesorului Hans Klein la afirmarea cercetării biblice românești. Cei care doriți să participați, sunteți așteptați cu mult drag.
1: Părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Mănăstirea Nicula găzduiește începând de astăzi cea de-a patra ediție a Masterclass-ului de muzică psaltică, un eveniment dedicat cântării bizantine. Manifestarea se desfășoară până pe 17 mai. Evenimentul este organizat de Școala de Muzică Psaltică OASHA, în colaborare cu Asociația Culturală Bizantion, și are ca temă Sfintele Femei în imnografia bisericii. La masterclass participă invitați din țară și din străinătate, care vor susține ateliere de interpretare și tehnică vocală. Profesorul Georgios Constantinu va susține o prezentare despre genul diatonic și expresivitatea acestuia, iar Constantinos Lanaras va aborda tehnica isonului în muzica bizantină. Totodată, lectorul Adrian Sârbu și preotul diacon Cosmin Vlăduț Mironescu vor coordona ateliere de interpretare psaltică, iar tenorul Călin Brătescu va susține sesiuni de tehnică vocală. Programul include și participarea corului academic Bizantion, care va oferi răspunsurile liturgice la slujba privegherii din 16 mai și la Sfânta Liturghie din 17 mai. Evenimentul se va încheia cu un recital special al corului. S-au împlinit astăzi 22 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Dionisie de la Colciu, unul dintre cei mai mari duhovnici români din Sfântul Munte Athos. Sfântul Dionisie s-a născut în anul 1909 în localitatea Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie numeroasă și credincioasă. La botez a primit numele Dumitru. Rămas fără tată încă din primul an de viață, a cunoscut de timpuriu greutățile, însă s-a remarcat prin dragostea pentru credință și pentru învățătură. Atras de viața monahală încă din copilărie, a plecat împreună cu fratele său în Sfântul Munte Athos, unde a ajuns la vârsta de 17 ani. după ani de osteneală și nevoință, a fost tuns în monahism cu numele Dionisie și, mai târziu, Hirotonit, ieromonah și duhovnic. Începând din anul 1937, a viețuit la chilia Sfântul Gheorghe Colciu, pe care a refăcut aproape din temelii. Prin smerenia, blândețea și înțelepciunea sa duhovnicească, părintele Dionisie a devenit unul dintre cei mai căutați duhovnici atoniți, oferind sfat și sprijin atât monahilor cât și pelerinilor veniți din întreaga lume. Sfântul Dionisie de la Colciu s-a mutat la Domnul în ziua de 11 mai 2004, la vârsta de 95 de ani, după aproape 8 decenii petrecute în Sfântul Munte Athos. Patriarhia Ecumenică a aprobat canonizarea sa în anul 2025, iar ziua de pomenire a fost stabilită la 11 mai. Parcul etnografic Romulus Vuia va găzdui în perioada 15-17 mai cea de-a treia ediție a festivalului Iar Maroc la Sat, Festivalul Creației și Artelor. Evenimentul aduce împreună arta, meșteșugurile, muzica și gastronomia locală, într-un cadru inspirat de tradiția satului românesc. Publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din țară, concerte acustice, expoziții, ateliere creative și activități pentru copii. Printre atracțiile ediției se numără concursul de ceramică cu cuteni și șezătoarea cu merinde, spațiu dedicat produselor locale și întâlnirii comunitare. Festivalul va fi deschis vineri de la ora 14, iar în weekend programul va începe la ora 10 și se va încheia la ora 21. Copiii sub 14 ani, seniorii și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca sărbătorește, începând de astăzi și până pe 15 mai, 105 ani de activitate, printr-o serie de evenimente culturale și educative dedicate copiilor, tinerilor și iubitorilor de lectură. Programul include lansări de carte, ateliere interactive, expoziții și activități pentru familii, organizate atât la sediul central cât și în filialele bibliotecii. Printre momentele speciale se numără întâlniri cu scriitori, activități de robotică pentru copii și proiecte culturale dedicate comunității. Pe durata săptămânii aniversare, înscrierea la bibliotecă este gratuită. Guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5%. Pentru acest an, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul trecut, în conformitate cu rata inflației. Pentru reducerea dezechilibrului existent între mediile rural și urban, a fost propusă recalibrarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard, cu excepția nivelului de învățământ gimnazial. Legea cultelor a fost modificată. Astfel, exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot, rabin, iman sau a altor funcții clericale ori monahale constituie infracțiune. Legea mai instituie dreptul exclusiv al cultelor asupra modalităților religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul dreptilor sau recunoscute ca simboluri identitare proprii. Modificarea legii cultelor a fost promulgată săptămâna trecută de președintele României, Nicușor Dan. Meteo. Cerul va fi variabil, însă spre după-amiază și spre seară sunt așteptate înorări accentuate și posibile furtuni însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Meteorologii anunță un început de săptămână cu vreme oscilantă în Transilvania, iar în zona Clujului instabilitatea atmosferică se poate accentua temporar. Vântul va sufla moderat, iar minimele din timpul nopții vor coborî spre 11 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine! Hristos a înviat!
3: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Mesaj de interes public.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
9: Radio Renașterea.
10: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
11: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Miluiește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune,

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Rugăciunea limpezește pe om. Bătrânul Porfirie sublinia acest lucru folosindu-se de un exemplu. Generatorul electric este undeva și becul în cameră. Dacă noi nu manevrăm întrerupătorul, rămânem în beznă. Vreau să spun că unde este Hristos, acolo este sufletul nostru. Dar dacă noi nu manevrăm întrerupătorul rugăciunii, sufletul nostru nu va vedea lumina lui Hristos și va rămâne în bezna diavolului. Unuia dintre fiii săi duhovnicești, bătrânul îi spunea: știi tu ce mare dar ne-a făcut Dumnezeu, dându-ne dreptul să-i vorbim în orice oră, în orice moment și oriunde ne-am găsit? Aceasta este marea noastră demnitate, de aceea trebuie să-L iubim pe Dumnezeu.

Bătrânul Ioil îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: când te apropii să te rogi, adu-ți aminte de patimile tale, de slăbiciunile tale, de ușurința cu care tu rătăcești și cazi, dar adu-ți aminte și de faptul că Hristos te poate sprijini. Același bătrân sfătuia: așează-te în genunchi și zi: ține-mă, Hristoase, ca să nu mă despart de tine.

Rugăciunea îl ajută enorm pe om. Îl ajută să se elibereze de patimi. Bătrânul Eusebiu spune în acest sens: când patimile intră în suflet, îl cuceresc și îl fac rob. Omul are atunci nevoie de a deveni conștient de starea sa și de a se ruga fără întrerupere într-o smerenia inimii până ce va fi eliberat de patimi. Bătrânul Eusebiu îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: nu neglija niciodată rugăciunea și lectura. Fii binefăcător pentru alții cu cuvântul și cu fapta. Înfrânge mândria drăcească.

Dracii pornesc o luptă crâncenă împotriva nevoitorilor. Împotriva lor ne opunem cu rugăciunea și progresiv devin neputincioși. Bătrânul Iosif îi scria unui călugăr tânăr care era angajat într-o asemenea luptă: tu nu vezi că la fiecare rostire a lui Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul? Numeroși draci cad și se întorc spatele. Tu vezi doar că ești rănit, să știi că în același timp și ei sunt înfrânți și fugăriți. De fiecare dată când noi răbdăm, ei fug în viteză și la fiecare rostire a rugăciunii lui Iisus, ei sunt grav răniți. În vremea luptei nu aștepta ca tu să-i ataci cu arme și cu săbii, iar ei să-ți răspundă cu ciocolată și cu delicatese.

Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. Bătrânul Anfilohie zicea: o rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi. I se pare că e frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura. Bătrânul Anfilohie le spunea călugărițelor sale: eu doresc ca voi să întemeiați stații de rugăciune pe insulele noastre. Eu vreau să ascult vocea Domnului în voi. Vreau ca Domnul să vorbească prin inima voastră, să devină tron în a lui Dumnezeu prin rugăciunea lui Isus.

Bătrânul Porfirie zicea: faceți metanii când vă rugați, chiar dacă acest lucru vă obosește. Rugăciunea însoțită de o nevoință de bunăvoie este mai plăcută lui Dumnezeu și dă roade.

Ieronim bătrânul sfătuia: dacă mintea ta se află în Dumnezeu, tu te poți ruga, chiar dacă te afli în pat. Din contră, dacă mintea ta este aiurea, chiar dacă ești în genunchi, tu n-ai emoția rugăciunii și rugăciunea ta rămâne fără rod. Nu simți nicio ușurare și te doare capul, căci rugăciunea nu-ți aduce nici o bucurie.

0: Într-una din scrisorile sale, bătrânul Iosif explică: dacă cineva rămâne aproape de mine, va auzi rugăciunile și gemetele mele și va vedea lacrimile pe care le vărs pentru frații mei. Toată noaptea eu mă rog și strig: Doamne, mântuiește-i pe toți frații mei sau șterge-mă și pe mine din cartea vieții, căci nu vreau să ajung singur în rai. Bătrânul Iacob a zis: eu am cerut lui Dumnezeu să-mi dăruiască harisma de a citi în inimile oamenilor, privindu-le fața, pentru a-i putea ajuta. Și Dumnezeu mi-a dăruit-o.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Plecând de la versetul 24, care este rolul suferințelor în acest proces al reînnoirii după chipul lui Hristos?
1: Suferința a avut și are și va avea întotdeauna un rol în ceea ce înseamnă înnoirea omului și înțelegerea și a unui alt sens pe care viața îl are. Suferința nu este numai pedeapsă sau nu ar trebui înțeleasă numai ca pedeapsă sau ca o pedeapsă, pentru că mulți o înțeleg ca o pedeapsă sau numai ca o pedeapsă. Nu, suferința are și un alt sens, suferința are și un aspect pedagogic și un rol pedagogic prin care Dumnezeu ne încearcă, prin care Dumnezeu ne cheamă mai aproape de El. Sigur că mulți care suferă se întreabă, dar de ce acest mod de de pedagogie sau de ce acest mod de apropiere de Iisus prin suferință și nu prin bucurie. Prin bucurie nu prea simți apropiere de Dumnezeu, pentru că în bucurie multe-ți datoresie. Dar când ești în suferință, acolo vezi și înțelegi câte nu depind de tine. Și acolo îl simți pe Dumnezeu mai aproape. Acolo vezi că unde nu poate omul să facă nimic, face Dumnezeu. Bucurie n-ai cum să simți acest lucru. Și în bunăstare, că unde nu face omul, face Dumnezeu. Dar în suferință simți mult mai mult cum omul este depășit, cum Dumnezeu intervine acolo unde omul nu mai poate să facă nimic și că suferința poate din acest punct de vedere să fie izbăvitoare și mântuitoare în același timp. Și înțeleasă suferința de foarte multe lume în acest sens, ca o chemare, ca un apel pe care Dumnezeu îl face la om, i-a devenit izbăvitoare pentru omul respectiv sau a reușit chiar să scape din suferință, dându-i o altă conotație, un alt sens. De aceea suferința este întotdeauna înnoitoare. Îl înnobilează pe om, îi dă un alt sens, îl apropie de Dumnezeu. Mi-amintesc, psalmistul spune, într-un necaz l-am chemat pe Domnul și spune, și El mi s-a arătat. Deci Dumnezeu întotdeauna ți se arată. Așa că Apostolul Pavel a înțeles că asumarea suferințelor viitoare a tuturor creștinilor, în trupul lui, în carnea lui, însemnează un sens în plus înțelegerii de către El a misterului opere mânditoare, a tainei operei lui Iisus, ceea ce Iisus a făcut pentru fiecare om și pentru El în parte. Și că asumându-și suferința altuia, își asuma de fapt un sens mai profund pe care El trebuia să-L înțeleagă vis-a-vis de relația Lui cu Hristos.
0: Dacă ne uităm la versetul 24, la finalul acestui verset din capitolul 1 al Epistolei către Coloseni, observăm că, din nou, avem amintită prezența bisericii. La fel ca și în versetul 18, unde biserica este definită ca fiind trupul lui Hristos. Am văzut în emisiunea trecută ce a presupus, ce înseamnă această perspectivă a suferințelor sau a împlinirii în trupul Apostolului Pavel acestor lipsuri ale necazurilor trupului lui Hristos, adică ale bisericii. În versetul 25, la început, el vorbește despre faptul că a devenit slujitor. Aici este folosit termenul de diaconos în textul original. Cum putem înțelege această perspectivă la care se referă Apostolul Pavel? Adică el devine aici un slujitor al acestei biserici, al acestui trup al lui Hristos.
1: Adică al tuturor creștinilor.
0: Al tuturor creștinilor. Și ce folosește această expresie de diaconos aici?
1: Cuvântul diaconos avea o altă semnificație decât cuvântul dulos, rob. Adeseori, slujirea era exprimată și prin cuvântul doulos, eu sunt robul care slujește. Ori diaconos aici avea și are un sens și mai cultic, adică o slujire nu umilitoare ca aceea robului, care se simte mereu încătușat, mereu exploatat, mereu umilit, mereu dezonorat. Aici Apostolul Pavel, foarte interesant, înțelege menirea lui ca o diaconie, ca o slujire pusă în slujba lui Dumnezeu. Pentru că trupul lui Hristos îl formează toți sfinții, adică toți creștinii botezați, ori el înțelege aici slujirea lui ca una cultică, de dedicare totală trupului lui Hristos. Cuvântul diaconos, așa după cum ai întâlnit în unele comentarii, are acest sens, această conotație aici cultică, de slujire cultică. Apostolul Pavel se socotea un slujitor al unei mari și universale liturghii în care fiecare creștin din trupul lui Hristos este slujit de către el. Este de fapt o diaconie universală, este o slujire universală din care el se socotește pe sine a face parte. De un mod de exprimare al Apostolului Pavel, foarte interesant, și spune că această slujire a lui, adică a trupului Hristos, adică a tuturor creștinilor, nu este întâmplătoare, ci potrivit unui plan al lui Dumnezeu din veșnicie. Iar acest plan din veșnicie nu exprimă o autoritate peste care nu poți să treci, ci o voință a lui Dumnezeu. Deci planul acesta al lui Dumnezeu din veșnicie este unul de vrere a lui Dumnezeu ca fiecare om să înțeleagă în acest sens menirea lui. Economia spune, slujitor m-am făcut, adică al bisericii, că despre ea este vorba în versetul 24. Cum? Nu întâmplător, ci potrivit economia, adică economia este aducem cu plan, potrivit planului lui Dumnezeu ce mi-a fost dată mie, adică această slujire, potrivit voinței lui Dumnezeu. Deci el se vede aici și împlinind voința lui Dumnezeu, voința universală, să spunem așa, a lui Dumnezeu. Nu cu referire acum, să spunem, la fiecare om în parte, ci cu referire la trupul lui Hristos, care este biserica, și care mi-a fost dată mie pentru voi. Mereu are în vedere creștinii.
0: Da, e foarte interesant faptul că și anterior, la sfârșitul versetului 23, când pregătește această scenă ce începe în versetul 24, se numește din nou pe sine slujitor. E vorba aici de slujitor al Evangheliei, care a fost propovăduită la toată fătura de sub cer, folosind din nou cuvântul diaconos, dar pentru ca să ne pregătească în vederea înțelegerii acestei slujiri pe care o face Apostolul Pavel, el în versetul 7 din capitolul 1 vorbește despre această slujire ca diaconos, sau de două ori îl amintește pe Epafras ca împreună slujitor cu noi, și foarte interesant, care pentru voi este credincios slujitor al lui Hristos. Deci din nou această dedicare
1: pentru
0: totală.
1: Pentru voi, exprimarea, exact. Exprimarea pentru voi.
0: Și ce este fascinant pentru mine aici e această identificare pe care Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre sine, o face și pentru Epafras, sau în cazul lui Epafras, exact cu aceleași cuvinte, exact cu aceleași perspective, exact cu aceeași greutate în textul nostru.
1: Uite, în textul original este foarte frumos, foarte precis. Avem acolo pronume relativ la început, is, căreia, adică bisericii, spune egenomen ego diaconos. Am devenit sau m-am făcut. Deci nu sunt.
0: Da, da.
1: Nu este verbul imi, ci aici implică verbul ginome, implică și strădania personală și conștientizarea că ești angajat într-o misiune. De aceea devii. Verbul ginome este foarte important, foarte interesant, care înseamnă a se face, a deveni. Adică persoana respectivă este și subiect în același timp și obiect. Deci tu însuți te faci pe tine altceva, adică devii altceva. Tu ești subiect și obiect al devenirii tale. Este foarte important acest verb. Și el spune, eu însumi m-am făcut pe mine, am devenit un diaconos, adică un slujitor. Și aici, în textul original, spune mai departe, catatin economia în tuteu. Exact ce spuneam în atelierul biblic, în emisiune, când vorbeam despre Evanghelie și de prepoziția cata, care însemnează potrivit cu sau după, sau în conformitate cu. Și atunci am avea în sensul acesta traducerea, m-am făcut pe mine diacon al acestea, adică slujitor al acestea, adică al trupului, al bisericii, al trupului Hristos, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, cel care mi s-a dat mie. Foarte interesant cât de mult simplifică, să spunem așa, textul original, sensul lucrurilor. De cât de precise sunt lucrurile și cât de multe ori de complicate le găsim exprimate în traduceri. Și ăsta este neajunsul unei traduceri, de fapt neajunsul cărei limbi, de a nu putea să prindă exact sensul limbii originale. Dar ce înțelegem de aici foarte mult? Cât de precis este Apostolul Pavel? Cât de matematică, să spunem așa? Dacă stăm de multe ori și vedem de multe ori când analizăm cuvintele Sfântului Pavel, de cât de precis este, de multe ori ajungem la concluzia că Apostolul Pavel vorbește în formule teologice, ceea ce înseamnă în matematică formule matematice, precise. Spune clar ce ai de făcut sau rezultatul la care trebuie să ajungi. Apostolul Pavel are acest mod de exprimare. Toată teologia lui, tot scrisul lui este plin de, eu le definesc sub acest termen, de formule teologice. Ele formule ecleziologice, formule cristologice. Formule ecleziologice, trupul lui Hristos. Dai cum să mai înțelegi nimic mai mult. Nu-ți permite să faci alte, știu eu, divagații, să dai alte sensuri, interpretări decât cel precis pe care îl dă apostolul în formula lui. Chipul, care este chipul lui Dumnezeu, o formulă cristologică, și care este chipul Tatălui. Nu-ți mai permite altceva să... Deci sunt atâtea formule teologice. Deci toată teologia Apostolului Pavel este presărată de formule cristologice, antropologice. Nu este timpul acum să amintim câte formule antropologice are Apostolul Pavel. Kenictisis, făptura cea nouă. Și absolut clar ce trebuie să înțelegi acolo. Nu-ți mai dă voie să înțelegi paleos antropos, adică omul vechi, sau neos antropos, omul nou sub aspectul timpului. Cel vorbește de kenictisis, adică făptură nouă sub aspectul calității. Deci formule precise ale Apostolului Pavel. Este, am spune noi, teologul formulelor teologice. Adică al expresiilor precise teologice. Al exactității teologice. Este atât de clar Apostolul Pavel în acest sens și textul original grecesc este fascinant. Când citești epistola, să spunem, către Efeseni, când citești Coloseni, vedem, Filipeni, în imne, pastoralele în imne, nu mai vorbim, sigur, de epistola către Evrei, care are legătură cu teologia paulină, nu este, este, de fapt, camera teologiei pauline, cameră cu mai multe camere, știi? Este un salon, să spunem, cu mai multe camere. Ei, acolo este și mai clar exprimat acest lucru. Epistola către Evrei conține formule cristologice, formule soteriologice, care nu-ți permit foarte multe variante de interpretare decât cea care este dată în text. Cum te-ai îndepărtat puțin, cum ai greșit? Sau cum ai ieșit din sfera de referință precisă teologică a noțiunii?
0: Observăm și această stare de înțelegere, de aprofundare a economiei, a planului lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel accentuează aici acest pentru voi. Adică el nu se vede pe sine ca un slujitor al bisericii în termeni generali, ci în termeni foarte specifici.
1: Precis.
0: Da.
1: Pentru voi, adică voi creștinii. Nu slujesc pentru o instituție, nu slujesc pentru o oarecare organizație creștină, ci pentru voi. Voi sunteți în obiectivul, voi creștini, persoana voastră. Este foarte precis Apostolul Pavel și în acest sens.
0: Și de aceea înțelegem mai bine versetul 24 atunci. De aceea această stare de bucurie,
1: da,
0: în suferința aceasta pe care el și-o asumă pentru trupul lui Hristos.
1: Dar ce observăm iarăși important în versetul 25? Haideți să mai citim o dată pentru cei care poate nu-și mai amintesc exact versetul sau care au deschis aparatele după ce noi am început emisiunea. Pune: al cărei slujitor m-am făcut potrivit economiei lui Dumnezeu ce mi-a fost dată mie pentru voi, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu. Ce observăm aici? Planul lui Dumnezeu i-a fost încredințat și lui. Adică nu în sensul că i-a dat niște hârtii pe care era scris planul lui Dumnezeu și el trebuia să-l îndeplinească în fiecare oră și în fiecare zi ceva din el, ci i-a fost încredințată o misiune. Asta însemnează planul lui Dumnezeu, adică de a vrea ca toți să fie în trupul lui Hristos, este o misiune pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui. De aceea spune: mi-a fost dată mie această slujire potrivit planului Dumnezeu. Asta acordat, am fost chemat pentru asta. De altfel, în Galateni și spune acest lucru. El a fost chemat din pântecele mamei. El folosește cuvântul acesta, verbul acesta, chemat, se spune din pântecele mamei. Deci, ce însemnează din pântecele mamei? Dinainte de a putea el să își dea acordul dacă înțelege sau nu înțelege. Sigur că el a avut libertatea mai departe să acționeze cum a acționat, dar chemarea aceasta din pântecele mamei lui și-a văzut ecoul sigur împlinit în viața și activitatea lui. Și mi-a fost dată mie această slujire.
0: Permiteți-mi să reformulez întrebarea de la finalul emisiunii trecute în lumina acestui verset 25. De ce este nevoie că atunci când slujești biserica potrivit planului lui Dumnezeu să suferi?
1: Este neapărat nevoie să suferi sau nu semnează că planul lui Dumnezeu se îndeplinește numai prin suferință? Că atunci am limitat foarte mult, să spunem așa, slujirea ca fiind cea adevărată doar care este exprimată în suferință. Am limitat foarte mult înțelesul. Dar am spus în emisiunea trecută că Dumnezeu lucrează în mod pedagogic cu noi și că suferința te apropie mai mult de El. Dar nu neapărat numai suferința, pentru că sunt atâția oameni care înțeleg și binele și bunăstarea ca pe un dar al lui Dumnezeu și atunci acest dar te obligă, te transpune într-o suferință oarecum, să zicem așa, în sensul că mereu ești dispus să te jerfești. Suferința este o jerfă. Să jerfești ceva din ceea ce Dumnezeu ți-a dat pentru alții. Nici atunci nu ai liniște, numai că acum aceasta este o liniște recreativă, să spunem așa, odihnitoare, în sensul că sunt neliniștit. Cum să fac, că mă tot gândesc cum să fac, că darul lui Dumnezeu să-l dau la cât mai mulți. Adică talentul cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, să-l împărtășim la cât mai mulți, să-l facem cunoscut la cât mai multe suflete și inimi. E, aceasta este tot un fel de suferință, un neastâmpăr, un dor pe care îl ai de a lucra cu Dumnezeu pe de-o parte și de a împărtăși darul lui și altora. Este tot un fel de suferință, nu? Tot un fel de angajament, tot un fel

0: pe care am amintit-o. În acest verset 25 mai avem în final ceva foarte important care ar ajuta la concluzia întrebării pe care mi-a pus-o. Ce, ca să aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu? Deci apostolul Pavel simțea că Dumnezeu i s-a adresat și că trebuie să facă, să împlinească acest cuvânt. Dumnezeu l-a chemat și el trebuie să îndeplinească chemarea, care este un cuvânt. Dumnezeu l-a ales, el trebuie să îndeplinească alegerea. Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă care menirea, el trebuie să împlinească această menire. Deci Dumnezeu ne vorbește în diferite moduri, urmează numai ca noi să simțim și să înțelegem și mai mult să ne străduim să înțelegem vorbirea lui Dumnezeu pe atâtea căi în viața noastră.
1: Părinte, vă mulțumesc! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre cea mai nouă asociație pentru copii cu autism din Cluj-Napoca, asociația MSITUA. Doamna Ramona Maria Moldovan este președintele acestui ONG și în data de 15 noiembrie 2025 a organizat un spectacol pentru susținerea beneficiarilor săi. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan.

0: Ramona, bine ai venit la A Doua Șansă, mă bucur mult că suntem împreună.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație.
0: E o plăcere și mai ales atunci când avem motiv să ne întâlnim, e un lucru foarte bun. Tu ai avut un eveniment despre care vom discuta în această emisiune, dar pentru început vreau să ne spui tuturor cine ești în câteva cuvinte.
1: Am să încep prin a vă spune că numele meu este Ramona Moldovan, sunt mama unei fetițe speciale de 6 ani și jumătate și președintele Asociației MSITUA, o asociație înființată în anul 2023. Pot să vă mai spun că sunt un om cald, pozitiv, deschis și aș spune echilibrată, dar în același timp sunt și foarte încăpățânată, vulcanică și foarte sensibilă. Astea nu știu neapărat dacă e bine sau rău, asta e în funcție de situație, dar mă bucur așa cum sunt.
0: E bine să fim prezenți și să reacționăm în funcție de situație, dar felul în care suntem este datorită faptului că viața ne modelează încet, încet. Atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că venirea pe lume a fetiței tale reprezintă momentul în care ai descoperit ce înseamnă dizabilitatea. Cum ai perceput acel moment?
1: Am descoperit într-adevăr dizabilitatea când avea Raluca 2 ani și 2 luni. Până atunci, deși vedeam că este un copil diferit, nu știam neapărat cu ce mă lupt, pentru că nu mi-a spus nimeni, nu știam, nu m-a învățat nimeni, practic. E, acel moment m-a schimbat complet. Deși mă așteptam la acest diagnostic, totuși când l-am primit, am realizat că voi avea foarte mult de muncă. Dar e minunat așa cum e, n-aș schimba nimic acum. Atunci a fost o perioadă destul de grea până am reușit să mă conectez cu adevărat la ea. Pentru că cu asta ne luptăm la început părinții, nu știm să ne conectăm cu copiii la început.
0: Și cum ai făcut asta? Ai început să citești literatură legată de autism? Ai vorbit cu părinți care sunt în acea situație?
1: Am și vorbit, într-adevăr, am și citit, însă fiecare caz este diferit. La noi a funcționat altceva. Am învățat să mă conectez cu ea, mergând după ea. Fără să o mai presez să vină ea cumva în lumea mea, am ales să merg eu. Și abia atunci am reușit să mă conectez cu adevărat la ea, pentru că dacă stăm să ne gândim un copil care nu vorbește, nu poate să spună ce-l doare, este foarte dificil pentru un părinte să afle toate aceste nevoi ale lui. Și atunci, conectându-ne cu adevărat la ei, putem să aflăm ce probleme au ei. Până atunci, nu. În clipa de față, Raluca spune câteva cuvinte și a început să vorbească, dar sunt copilași care ajung la 14-15 ani și nu vorbesc. Și atunci este foarte greu să vezi problemele lor cu adevărat. Foarte mulți părinți se canalizează pe diagnostic, în loc să se conecteze cu copilul. Eu am făcut asta treptat, învățând de la ea, că n-aveam de unde să știu. Și la început niciun părinte nu știe.
0: Iar pentru că asociația MSITUA este cumva la început, am să te întreb dacă în timp îți dorești să aduni în jurul tău un grup de părinți și să formezi un soi de comunitate care să fie în așa fel creată încât să facă lucruri în beneficiul copiilor pe care îi au fiecare în parte.
1: Sigur că da. În asociație, momentan, suntem doar cele 3 persoane care am înființat asociația, însă am un grup de părinți cu care colaborez, un grup de părinți pe care îi ajut și acum, cât pot și cum pot, pentru că, sigur, problemele sunt foarte frecvente într-o asociație înființată recent, așadar încerc să ajut cât pot, unde pot și să iau fonduri tot așa de unde pot. Dar da, suntem un grup de părinți care ne ajutăm constant, nu doar financiar. Căutăm sponsori împreună, donatori, avem întâlniri unde pictăm, ne relaxăm, discutăm despre copiii noștri și multe alte lucruri.
0: Și pentru că vorbești despre ajutor, știu că de curând a fost un spectacol, acesta fiind de fapt motivul întâlnirii noastre de astăzi, pe 24 noiembrie 2025 și a fost acest eveniment pe care l-ai organizat cu tot sufletul, cu emoții, dar și cu artiști aproape. Cât de greu a fost să pui la punct acest moment?
1: A fost foarte greu, foarte multe muncă, noaptea, ziua, pentru că unii oameni nu sunt foarte bine puși la punct cu ceea ce înseamnă un spectacol. Mi-a luat foarte mult timp să fac tot ceea ce a fost în data de 15 noiembrie, dar a fost fix ceea ce mi-am dorit. Mi-am dorit să aduc mai multă conștientizare și empatie, iar asta cred că mi-a ieșit foarte bine și mă bucură lucrul ăsta.
0: Iar atunci când puneați la punct acest spectacol, ce au spus artiștii, ce știau ei despre autism și cât de deschiși au fost față de tine?
1: Să știi că m-am impresionat foarte mult artiștii, foarte mult, toată lumea a fost foarte deschisă, majoritatea oamenilor, să știi că înțeleg ce înseamnă a fi autist, de aceea și răspund pozitiv acestor inițiative și nu poate decât să mă bucure lucrul acesta. Dar au fost foarte deschiși, foarte buni, foarte prietenoși, toată lumea a ajutat în acest spectacol. Munca n-a fost doar a mea, pentru că fiecare artist a contribuit cu ceva și asta nu poate decât să mă bucure.
0: Iar atunci când ai încercat să aduci aceste lucruri împreună pentru a face evenimentul respectiv, artiștii au fost toți aproape de tine, venind benevol pentru a performa pe acea scenă de la Cercul Militar?
1: Bineînțeles, absolut toți artiștii au venit benevol. Unii artiști au venit de la București și le mulțumesc pe calea aceasta foarte mult, pentru că este nu un drum destul de lung și atunci am apreciat foarte mult, dar n-au stat pe gânduri și au venit. Artiști de la Opera Română din Cluj, mare bucurie a fost pentru mine. Artiști de muzică populară, copii au cântat și toți au fost foarte aproape de mine și de ceea ce mi-am dorit să fac și să aduc în fața oamenilor. Și pentru că vorbim despre spectacol, vreau să mulțumesc sponsorilor și partenerilor pentru implicare. Mulțumesc prezentatorilor Diana Găucă și Alin Horia Mânzat. De asemenea, vreau să aduc mulțumire artiștilor Alin Horia Mânzat, Maria Mădălina Constantin, Arona Bogdan, Mihai Lupu și Melania Turcu, Maria Golban Șomlea, Alina Ploaie și Marcel Avram, Daniel Pop, Raisa, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni, Ramona and Sax Show Orchestra și Carmen Leocadia Pesantes. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Radio Renașterea și mulțumesc Mihai Tătaru.
0: Nu trebuie să îmi mulțumești, Ramona. E normal să ne ajutăm atunci când e vorba despre evenimente deosebite care trebuie să ajungă aproape de sufletele oamenilor. Și dincolo de faptul că ai grijă de Raluca și iată, ai făcut și acest eveniment pentru care te felicit.
1: Mulțumesc!
0: Știu că ești la o școală post-liceală de balneofizio-kinetoterapie în cadrul Universității Avram Iancu. De ce ai hotărât să urmezi aceste cursuri și cât de mult te ajută în viața de zi cu zi?
1: Da, urmez o școală post-liceală la Universitatea Avram Iancu din Cluj, specializarea balneofizio-kinetoterapie, tocmai pentru a-mi putea ajuta mai bine fetița. Pentru că kinetoterapia și notul au fost cele care au ajutat-o cel mai mult. Kinetoterapia o ajută foarte mult la reducerea agitației, a tensiunii, îi crește capacitatea de concentrare și autoreglare, îi îmbunătățește percepția și schema corporală, îmbunătățește coordonarea, echilibru și motricitatea fină și grosieră și o ajută în dezvoltarea autonomiei de zi cu zi. Asta nu poate decât să mă bucure și mi-am dorit să știu mai mult despre kinetoterapie în special, tocmai pentru a o putea ajuta. Iar despre înot, înotul la fel îl recomand cu toată căldura, nu doar pentru copii atipici și pentru cei tipici.
0: Și Ramona, conducând o asociație de profil, încerci să fii mereu la curent cu noutățile privind autismul pe de o parte, iar pe de alta, ai luat legătura cu alte asociații care se ocupă cu aceste aspecte din Cluj sau din țară?
1: Da, încerc să fiu la curent cu tot ceea ce ține de autism, însă aleg să rămân fidelă ideilor mele foarte mult pentru că am văzut și am înțeles că un copil autist va fi un adult autist. Așadar, consider că fiecare este unic și nu trebuie să-l constrângem să facă lucruri. Și sigur, cum am spus, kinetoterapia, înotul și ieșitul în natură le recomand cu mare drag, dar și tehnologia, pentru că folosită cu măsură și strict pentru nevoile copilului, îi ajută foarte mult, foarte mult. Unele asociații au luat legătură cu mine acum, de când au aflat de spectacolul din 15 noiembrie, așadar, cel mai probabil vom colabora pe viitor.
0: Iar din momentul în care s-a născut Raluca, din câte ai observat în Cluj-Napoca, Ramona, oamenii înțeleg ce înseamnă autismul și sunt dispuși să ajute?
1: Foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă autismul. Unii cred despre Raluca că este mută, alții că nu aude, dar este un spectru mult prea larg. Nu înțeleg, încercăm să facem asta. De exemplu, eu îi pun un ecuson Raluca-i de fiecare dată când ieșim undeva și atunci putem să avem liniște și noi și ei.
0: Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Făidin și pe internet, am să te rog să ne spui ce anume ai trecut pe acel ecuson.
1: Sunt un copil special, te rog să ai răbdare cu mine, autism.
0: Iar oamenii sunt receptivi la acest mesaj?
1: Absolut, atât în supermarketuri, cât și la piață, cât și în autobuz, toată lumea oferă prioritate, mi se par mult mai receptivi și mai înțelegători.
0: Ramona, suntem înainte pauzii muzicale și am să te întreb un lucru important fiind o asociație nouă. Aș vrea să dai o cale de contact unde oamenii vă pot găsi pentru a vă susține, dacă vor asta.
1: Sigur, ne pot găsi pe pagina asociației MCTUA la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta cu mine pentru orice doresc să facă. Însă și conturile asociației sunt făcute publice atât pe pagina mea de Facebook Maria Ramona Moldovan, cât și pe pagina asociației MCTUA.
0: Iar dacă sunt părinți care ascultă această emisiune și nu și-au încadrat copilul într-o asociație, pot să vin alături de voi?
1: Sigur că da, cu mare drag. Cu mare drag. Chiar îi așteptăm, încercăm să ajutăm pe fiecare după puterile noastre, sigur.
0: Iar de-a lungul timpului mi-ai spus că ai lucrat în multe locuri, însă acum ești asistent personal cu normă întreagă pentru fetița ta. Dacă ar fi să întorci timpul sau să existe posibilitatea, ți-ai dori să ai din nou un loc de muncă sau lucrurile sunt bine așa cum le-a așezat divinitatea în prezent?
1: În trecut mă lua dorul de muncă, dar acum am învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce este acum. Cred că scopul vieții mele de acum încolo va fi să-i ajut pe acești copii. Când va fi momentul, mă voi întoarce la muncă, însă acum profit de fiecare clipă pe care o petrec cu copiii mei și cu alți copii. Iar asta nu poate decât să mă bucure.
0: Un copil este o sursă permanentă de bucurie. Acum vă invit să ascultăm un scurt moment muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Ramona Moldovan, președintele celei mai noi asociații de autism din Cluj-Napoca, MC2A se numește. E o asociație care se ocupă de copii cu autism și tocmai a realizat un concert în sprijinul lor. De aceea facem și emisiunea astăzi pe 24 noiembrie 2025 și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Ramona, reintrăm în emisiune și am să te întreb, pentru că atunci când discutam despre această ediție, mi-ai spus că într-o vreme ai făcut voluntariat. Cum a fost acea perioadă pentru tine și cât de mult a contat în transformarea ta, în ceea ce ești în ziua de astăzi?
2: Da, a fost o perioadă foarte încărcată emoțional. Am văzut atât de multe tragedii în acea perioadă, încât seara dormeam extraordinar de tristă din cauza lucrurilor pe care le vedeam ziua. Am ales să mă retrag ușor pentru că era mult prea mult pentru mine, dar sunt recunoscătoare pentru acea perioadă și m-a ajutat foarte mult să pot să privesc dincolo de aparențe. Le mulțumesc oamenilor de acolo, de la Asociația Filantropică Dr. Horia Mânzat, acolo am făcut voluntariat și sunt foarte fericită pentru perioada aceea. Dar n-aș mai putea să fac acum.
1: Crezi că în acest moment viața ta s-a transformat în asemenea măsură încât nu ți-ar mai permite timpul? Sau, din punct de vedere sufletesc sau chiar al activităților, asociația MC2A îți ocupă tot timpul disponibil?
2: Da, și din cauza timpului, pentru că fiind însoțitorul Ralucăi, tot timpul trebuie să fiu cu ea. Așadar, nu prea aș avea timp, iar în timpul liber pe care îl mai am, muncesc pentru asociație. Încerc să caut colaboratori, încerc să caut fonduri și caut și familii care au nevoie de sprijin.
1: Așa cum ziceam și în prima parte, motivul pentru care ne-am întâlnit a fost un concert pe care l-ai organizat în cadrul Cercului Militar din Cluj-Napoca. Un concert pentru copii cu autism, pentru conștientizarea acestor aspecte și vreau să știu dacă pe viitor îți dorești să faci din nou un asemenea demers.
2: Sigur că da, deja lucrez la următorul spectacol și sper să fie bine primit și acela.
1: Acest viitor spectacol va fi în luna de iarnă sau ne pregătim anul viitor să venim în sală?
2: Anul viitor, cu siguranță. Spectacolul acesta îmi doresc foarte mult să fie în perioada vacanțelor, când și copiii sunt liberi, să fie cât mai mulți copii în sală, pentru că îmi doresc foarte mult să fac un spectacol dedicat copiilor. De aceea, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, vom face acest spectacol în luna iunie.
1: Vă țin pumnii să iasă totul așa cum îți dorești și mi-ai spus atunci când povesteam despre diverse lucruri înainte acestei emisiuni că pregătești în viitorul apropiat lansarea unei cărți. Dincolo de autism, o lume magică, este vorba despre un ghid pentru viitorii părinți sau aparținători pentru a le face viața mai ușoară sau e un fel de carte ce prezintă asociația MC2A?
2: Mulțumesc că m-ai întrebat asta. Dincolo de autism, o lume magică nu va fi doar o carte. Îmi doresc să fie un ghid mai degrabă. Mi-am propus să ajut părinții să depășească situațiile dificile, să înțeleagă mai bine ce trăiesc și să găsească resurse interioare de echilibru și speranță. Va fi un ghid sincer, de la o mamă, menit să ofere încredere, curaj și direcție. Pentru că mi-am dat seama că viața este la fel de magică și dincolo de autism și nu trebuie să ne împotmolim într-un diagnostic. Pentru că asta e marea problemă.
1: Iar atunci când scrii, încerci, din punct de vedere mental, să te pui în postura în care erai la început, atunci când nu știai ce înseamnă autismul?
2: Exact. Altfel n-aș fi putut să scriu această carte. Au fost foarte multe emoții și încă sunt, dar întotdeauna trebuie să retrăiesc acea perioadă ca să pot să transmit exact ceea ce îmi doresc părinților.
1: Sper să apară acest ghid și, de ce nu, să fie o nouă ocazie ca noi să ne întâlnim la a doua șansă.
2: Cu mare drag.
1: Îți țin pumnii să fie totul așa cum îți dorești, iar pentru că am vorbit despre acest spectacol, vreau să-mi spui cum a reacționat lumea atunci când ai spus despre această manifestare.
2: Oamenii au fost foarte receptivi și asta mi-a plăcut foarte mult. Cum am mai spus, foarte multă lume a venit alături de mine, foarte mulți oameni m-au ajutat. Fiecare a contribuit cu câte ceva, atât artiștii cât și parte din oamenii prezenți în sala asta. Mi-a dus foarte multă bucurie, iar mesajele de după spectacol mi-au confirmat că am făcut foarte bine ceea ce mi-am propus și le mulțumesc.
1: Jos pălăria pentru asta, iar pentru că îmi doresc să pun și eu umărul la susținerea asociației voastre, fiind la început, am să te rog pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să dai o cale de contact unde oamenii care au deschis radioul ceva mai târziu să te poată găsi pentru a vă susține.
2: Ne găsesc pe pagina de Facebook MC Tua, la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta direct cu mine. Și, bineînțeles, pe pagina mea de Facebook, Maria Ramona Moldovan. Acolo vor găsi toate datele.
1: Fiți alături de asociația MC Tua, o asociație din Cluj care se ocupă de autism. Asociație foarte nouă din 2023 și, așa cum știți, la A doua șansă au fost de-a lungul anilor, în peste 24 de ani de emisiune, toate ONG-urile din Cluj. Asta încerc să fac atunci când apare un ONG nou, să promovăm exemplele de bune practici și să fim aproape de oamenii care vor să facă ceva deosebit. Și, din câte știu, spuneai și în prima parte a emisiunii, tu vrei să faci anumite lucruri pentru copiii cu autism. Crezi că se vor întâmpla?
2: Da, sunt sigură 100% că se vor îndeplini. Îmi doresc foarte mult să accesez fonduri pentru acești copii, să-i duc la înot pentru că este foarte benefic, kinetoterapie și stomatologie, pentru că se știe că acești copii în general au probleme stomatologice.
1: Și făcând școala post-liceală de balneofizio-kinetoterapie, vei fi una dintre persoanele care, bineînțeles, îi va ajuta în mod direct?
2: Bineînțeles, îmi doresc asta foarte mult.
1: Și, Ramona, inevitabil vine o întrebare care poate fi în momentul ăsta în mintea celor care ne ascultă la radio, și anume, ce probleme apar în cadrul unei asociații aflate la început de drum și cât de greu este să le depășești?
2: Aici aș putea să vă spun foarte multe probleme, dar aleg să mă limitez la câteva dintre ele, și anume dificultăți în a găsi sponsori și donatori. Oamenii sunt foarte sceptici, n-am înțeles de ce, dar cu fiecare în parte trebuie să mergi, să ai o comunicare, să ai o întâlnire și abia după aceea poți să ai așteptări de acolo. Cheltuielile administrative neprevăzute, dificultatea de a acoperi costurile lunare, cum ar fi contabil, chirie, materiale, proiecte care nu pot fi începute din lipsă de buget, voluntari puțini sau nesiguri, oboseală, bineînțeles, și este foarte greu să intri în rețele cu școli și grădinițe, deși asta mie mi se pare foarte important când ai un ONG care se ocupă de copii.
1: Eu sper să găsești de-a lungul drumului tău oameni cu mintea deschisă și cu mentalitate cât mai aproape de ceea ce ar trebui să fie în 2025 persoanele apropiate de cei cu nevoi speciale. Și pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul acestei ediții, am să te rog să transmiți celor care ne ascultă un gând la finalul emisiunii.
2: Le transmit doar să fie fericiți și să trăiască în prezent. Iar părinților aleși, așa cum îmi place mie să le spun, le doresc curaj, încredere, atât în ei cât și în copiii lor, și un grăunte de credință, pentru că totul se poate schimba într-o clipă. Să se bucure de copii, să nu se rușineze cu ei și să nu vadă autismul ca pe o limitare, ci ca pe o formă diferită de frumusețe. Asta îmi doresc de la toți părinții.
1: Eu îmi doresc ca oamenii să fie la fel de optimiști, așa cum ești tu. Mă bucur mult că ne-am cunoscut și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Îți mulțumesc pentru invitație și cu siguranță o să ne auzim atunci când voi lansa cartea.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre obstacolele și provocările apărute atunci când ne găsim la început de drum. Îi mulțumesc doamnei Ramona Moldovan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ îmbrănicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din mor și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Mintea nu pricepe dumnezeiască taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Deasupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să scântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dădătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un dreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Suse cerurile cu vrednicie se vesele și pământul se bucură, iar noi prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse cel ce șezi într-un

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești orice

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a țuda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Hristos, acum toate le umplu de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de ea ți-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse,

Minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce-ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ava acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostaș, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădare de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază

Sfântă fire omenească, în tine s-a preaslăvit cuvierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

0: întâmpinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare ți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse,

Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârma legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău celii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi îngrijirii ei celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Înțelegi prin mierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție Mântuitorul nostru și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

la nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Toți ne-ai iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă

și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta, deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjuiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește-ne în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

0: călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să scântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să scântăm

E dat-o laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrednicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși și luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moși și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse, cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse, cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne.

rugăm ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cel

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Biserica Ortodoxă a Georgiei are de astăzi un nou patriarh. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Leul s-a apreciat astăzi în raport cu principalele valute, iar meteorologii anunță ploi, intensificare ale vântului și temperaturi în scădere în cea mai mare parte a țării. Acum știrile pe larg. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. A fost stareț al chiliei Sfântul Mare Mucenică Gheorghe Colciu de pe moșia mănăstirii Vatopede din Sfântul Munte Athos. A fost ucenic al cuviosului Antipa Dinescu, aspru nevoitor, care spre sfârșitul vieții se nevoia într-o chilie pustnicească nu departe de mănăstirea Stavronichita. Sfântul Dionisie și-a pierdut vederea cu 10 ani înainte de mutarea sa la Domnul. A îmbrățișat suferința și s-a pus cu totul în grija lui Dumnezeu, ne-a spus Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
3: Cuviosul Dionisie a fost un bun salt, învățând cântarea bisericească de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al cuviosului Nectarie Protopsaltul. Starețul Dionisie a fost un nevoitor desăvârșit, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a se ruga. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz. Noaptea de multe ori se trezea mai devreme de frică să nu doarmă prea mult și să nu aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei. Când intrau ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, cuviosul imediat se ascundea, se așeza pe pat ca și cum s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să fie cunoscută doar de Dumnezeu. Punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii. Avea multă râvnă și răbdare, stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea. Tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbele din biserică și canonul de la chilie. Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască de multe ori, nesuferind faptele bineplăcute și asceza cuviosului. A primit de la Dumnezeu darul discernământului, al înaintevederii și al facerii de minuni, arătându-se îndrumător înțelept al sufletelor. Strălucind în virtute și evlavie, și-a sfârșit viața aceasta în ziua de 11 mai 2004, fiind înconjurat de ucenicii săi. După adormirea sa, trupul izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa.
2: În această seară, de la ora 20, la postul Trinitas TV, puteți viziona filmul documentar Mireasma Harului despre Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Filmul este construit din mai multe materiale de arhivă cu Sfântul, dar și din mărturii actuale prin care au fost evidențiate smerita cugetare și dragostea, cele două virtuți principale ale sale, ne-a mai spus consilierul patriarhal Răzvan Clipici.
3: Filmul documentar Mireasma Harului prezintă viața și nevoințele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, cel care a fost unul dintre cei mai mari duhovnici aghioriți din secolul al XX-lea. Acest nevoitor isihast, care a trăit mai bine de 78 de ani în Sfântul Munte Athos, a fost cinstit atât de monahii români, cât și de cei greci, ciprioți, bulgari, sârbi, ruși. Cu toții au recunoscut în persoana Sfântului Dionisie un om al harului, un om în preajma căruia, așa cum mulți dintre ei afirmă, se simțea prezența lui Dumnezeu. Cred că aceste mărturii legate de sfințenia părintelui, care au fost tezaurizate prin intermediul acestui film, sunt completate foarte frumos cu înregistrări din viața Sfântului Dionisie, înregistrări cu cuvinte duhovnicești rostite de Sfântul Dionisie în diferite împrejurări, cuvinte pe care suntem chemați și noi să le urmăm și să împlinim aceste sfaturi pe care Sfântul Dionisie le-a dat celor care îl cercetau.
2: Răzvan Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. De asemenea, la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată recent Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieții de Sfinți și cuprinde date biografice despre Sfântul Dionisie din perioada petrecută în Sfântul Munte Athos, împreună cu textul Acatistului și al Paraclisului. Paraclisului pentru folosul duhovnicesc al cititorilor. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@aronpatriarhia.ro, editura@aronpatriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l-a ales astăzi pe mitropolitul Shio de Senachi și Coroț cu demnitatea de patriarh catolicos al întregii Georgii. Procesul de alegere a început în Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi cu un moment de rugăciune și săvârșirea unui trisagion pentru preafericitul Ilie al II-lea al Georgiei, trecut la Domnul în data de 17 martie a acestui an. În urma scrutinului, mitropolitul Shio a fost ales prin votul majorității ierarhilor Sfântului Sinod. Potrivit presei georgiene, a primit 22 de voturi din cele 39 exprimate. Noul întâi stătător al Bisericii Georgiei va purta numele de Preafericitul Părinte Patriarh Shio al III-lea. Întronizarea noului patriarh al Georgiei va avea loc mâine la Catedrala Svetiț-Hovelit de la ora locală 10. Născut la 1 februarie 1969 în Tbilisi, mitropolitul Shio Mujiri a urmat studiile seminarului teologic din Batumi ale Academiei Teologice din Moscova și ale Universității Ortodoxe Sfântul Ion din același oraș. A primit tunderea în monahism în anul 1993, iar 3 ani mai târziu a fost hirotonit preot. În anul 2003 a fost chemat la treapta arhieriei. A fost hirotonit episcop de Senachi și Corotscu, iar la data de 2 august 2010 a fost ridicat la rangul de mitropolit. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București a început astăzi Simpozionul Național Studențesc Valorile Spirituale, Temelie a Valorilor Umane. La manifestarea științifică participă studenți de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară, dar și de la alte domenii universitare. Tema din acest an este Relațiile interumane, provocări contemporane și abordări interdisciplinare. În deschidere, Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, a vorbit despre necesitatea unei astfel de analize.
4: Aceste servicii, între ghilimele, gratuite, oamenii nu plătesc cu bani, ci cu alte resurse mai importante, și anume timp și atenție. Deci comportamentul acesta adictiv în relația cu tehnologia deturnează de la adevăratele valori, repere sau priorități, în locul rugăciunii, în locul unui program de dezvoltare duhovnicească, timpul pierdut sau irosit pe media de socializare fură din program, fie că fură din programul de somn, care cu timpul duce la îmbolnăvire, fură din timpul care ar trebui să-l acorde familiei, soției, soțului și copiilor. Deci media de socializare se poate transforma, cu alte cuvinte, într-o expresie, hoțul de timp, care ne deturnează atenția de la adevăratele valori ale vieții.
2: Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan, în continuare conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București a susținut un seminar metodologic cu tema Bune practici în cercetarea umanistă.
5: Am o teză pe care o să urmăresc în mod consecvent, și anume aceea că bunele practici nu sunt doar niște reguli tehnice, ci sunt forme de responsabilitate intelectuală. Responsabilitate intelectuală față de texte, față de adevăr, față de tradiție, față de comunitatea academică și față de receptor sau de cititor. Așadar, cercetarea nu este doar o formă de acumulare de informații, și să știți că instrumentele de inteligență artificială în ziua de astăzi să pot să facă sinteze bibliografice foarte bune. Deci acumularea de informații e cumva rezolvată în momentul în care vorbim. Nu total, bineînțeles, pentru că instrumentele de inteligență artificială nu au discernământ. Însă cercetarea presupune mai degrabă formularea unei întrebări sau unor întrebări clare, lucrul onest cu sursele, o argumentare coerentă și asumarea responsabilității pentru ceea ce se afirmă.
2: Conferențiarul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Litere a Universității din București. La această oră a început și conferința A face loc celuilalt, o lectură în 7 trepte la Sfântul Isaac Sirul. Prelegerea este susținută de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, invitatul special din cadrul Simpozionului Național Studențesc, organizat de Facultatea Iustinian Patriarhul din Capitală. La Iași a debutat astăzi a 18-a ediție a Simpozionului Internațional Studia Teologica Doctoralia. Evenimentul are ca organizator principal Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae. Tema din acest an este slujire, mărturie, sfințenie, familia creștină, femeile binecredincioase și sfintele femei în viața bisericii, reflecții doctorale și abordări teologice actuale. Întâlnirea ce se derulează pe parcursul a două zile își propune să evidențieze cercetările actuale și constante ale doctoranzilor din țară și din străinătate în domeniul studiilor teologice. Participanți la simpozion sunt peste 90 de invitați, profesori, doctori și doctoranzi, atât din țară cât și din străinătate. Deschiderea manifestării a avut loc astăzi dimineață în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan Iași. Părintele profesor universitar Viorel Sava, inițiatorul și coordonatorul simpozionului, a făcut pentru început câteva referiri la specificul ediției din acest an a simpozionului.
6: Sfântul Ioan Gură de Aur definea familia drept biserica de acasă, oferindu-ne cheia înțelegerii participării Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei sale Maici și a ucenicilor săi, la nunta din Cana Galilei și de atunci și până acum, de acum și până la sfârșitul veacurilor, la toate nunțile și în toate familiile întemeiate în Hristos și în biserică. La nunta din Cana Galilei și la toate nunțile, Hristos împreună cu Maica sa și cu ucenicii nu se află în trecere, ci au venit ca să rămână. Singurii nuntași care au venit ca să rămână sunt ei. Toți ceilalți pleacă după ce evenimentul s-a încheiat, pentru că ei rămân. Familia devine biserica de acasă, extensie în cetate a trupului tainic al lui Hristos, fără prezența lui Hristos și a sfinților săi. Cea din tâi fiind între sfinți Sfânta sa Maică, familia naufragiază dramatic, riscând să se transforme în iadul de acasă, în loc să fie raiul de acasă, în prezența lui Hristos, fără Hristos riscă să devină iadul de acasă.
2: A urmat apoi preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a dat apoi citirea mesajului transmis de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
7: Cu toată suferința care însoțește nașterea, creșterea și educația unui prunc, nu se găsește pe lumea aceasta o bucurie umană mai mare ca aceea pe care o oferă familia. După spațiul sacru al altarului, nu există un loc mai sfânt ca realitatea familiei. Datorită sacralității care îmbracă viața soților și a pruncilor lor, Sfântul Ioan Gură de Aur numea familia Biserica cea mică de acasă. Cu alte cuvinte, în biserică familia își găsește locul concret și împlinirea ei, întrucât selul urmărit este acela de a fi cale spre sfințenie. În familia creștină, bărbatul și femeia își au lucrarea lor specifică, proprie, unică, fiecare fiind chemat în egală măsură să facă, să rodească darurile lor.
2: În cadrul festivității de deschidere, părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, a evidențiat trei aspecte referitoare la simpozionul Studia Teologica Doctoralia, continuitate, calitate și credință.
8: Simpozionul Studia Teologica Doctoralia slujește. Slujește pe de o parte universitatea, pentru că are această dimensiune academică extrem de puternică, consistentă și constantă în același timp de 18 ani, slujește după aceea biserica prin faptul că toate referatele prezentate nu au doar componenta științifică, ci au și o puternică componentă de natură teologică, duhovnicească, producând uneori schimbarea în inima celor care participă. Slujește, aș îndrăzni să spun, în același timp societatea, pentru că ecourile acestui simpozion, ecouri care se văd în volumul ce stă în fața noastră, ecourile acestui simpozion ajung la cât mai multe persoane și acolo, la rândul lor, produc schimbări interioare și nu numai.
2: După deschiderea oficială a simpozionului au fost susținute comunicări în plen și pe secțiuni. Simpozionul va continua și mâine cu prezentarea de referate ale doctoranzilor participanți. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, s-a aflat astăzi în parohia Cerna din protopopiatul Niculițel, unde a săvârșit sfânta liturghie cu prilejul celui de-al doilea hram al bisericii închinat sfinților, întocmai cu apostolii Chiril și Metodie. La slujbă, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor veniți din întreaga localitate. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul sfintei liturghii, preasfinția sa a vorbit despre lucrarea misionară și culturală a sfinților Chiril și Metodie și a evidențiat rolul acestora în creștinarea popoarelor slave.
9: Am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Părintelui Paroh și asupra credincioșilor și iată, din viața sfinților Chiril și Metodiu, am învățat cu toții râvna lor misionară, dragostea lor față de cuvântul Evangheliei pe care l-au propovăduit, mai ales în Occident, unde au luminat popoarele slave și până astăzi sunt repere spirituale. Iată, din 1980, ei sunt considerați și patroni ai Europei împreună cu Sfântul Benedict de Nursia și se bucură de o cinstire deosebită atât la popoarele slave, dar și la noi, la români. Le rugăm pe Mântuitorul Hristos, cel răstignit și înviat, ca pentru rugăciunile luminătorilor, pomeniți astăzi Chiril și Metodiu, să ne lumineze și nouă mintea, ca să pricepem învățătura cea bună și folositoare a Evangheliei sale.
2: În cadrul slujbei au fost pomeniți ctitorii, binefăcătorii și toți cei care au contribuit de-a lungul timpului la păstrarea și înfrumusețarea Sfântului Lăcaș. La Centrul Cultural Daniel Sihastru Durău al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se desfășoară astăzi și mâine prima ediție a Sinaxei Parohiilor Înfrățite din Arhiepiscopia Iașilor și Episcopia Basarabiei de Sud. Evenimentul reunește peste 120 de clerici într-un cadru de comuniune frățească, dialog pastoral și conlucrare misionară. Întâlnirea are scopul de a evalua activitățile desfășurate în ultimii ani în cadrul proiectului de înfrățire a parohiilor de pe ambele maluri ale Prutului, precum și de a identifica noi direcții de cooperare pastorală, culturală și social-filantropică. Lucrările au început cu binecuvântarea și cuvântul de deschidere al preasfințitului Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care a evidențiat importanța legăturilor duhovnicești dintre comunitățile ortodoxe românești din cele două eparhii.
10: În această zi am avut ocazia să ne revedem unii cu alții, să discutăm despre aspectele importante care vizează misiunea Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia și în același timp să facem o evaluare a activităților desfășurate în cei peste 10 ani de împreună lucrare. Menționăm faptul că preoții noștri din Basarabia împreună cu comunitățile lor își doresc ca să cunoască mai bine aspecte din istoria Bisericii Ortodoxe Române și în același timp să cunoască organizarea Bisericii Ortodoxe Române acasă și lucrarea misionară a preotului pentru promovarea valorilor spiritualității noastre ortodoxe.
2: Programul întâlnirii a continuat cu susținerea conferinței tematice a Părintelui Arhimandrit Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune statistică și prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor, intitulată Înfrățirea între parohii, între slujirea pastorală și sprijinul misionar.
11: Este o binecuvântare și o bucurie de fiecare dată când ne întâlnim cu preoții din Mitropolia Basarabiei. Astăzi a fost o zi foarte frumoasă până la ora aceasta. Au fost deja dialoguri între preoții din stânga Prutului și cei din dreapta Prutului, gânduri exprimate care ne inspiră, care ne încurajează și pe unii și pe alții. Avem de învățat și noi de la părinții din Basarabia și părinții din Basarabia probabil se vor inspira din lucrarea din partea aceasta a Moldovei și este o sărbătoare. Ne-am bucurat să ne revedem, să ne încurajăm și să ne inspirăm, cum spuneam, în lucrarea pastoral, misionară, dar și în ceea ce privește redescoperirea sau consolidarea identității noastre naționale. Avem nevoie să ne cunoaștem istoria, să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul să ne vindece de neștiință, de umbre, de nereușita pe care o trăim la momentul actual.
2: În continuare, participanții au luat parte la prima sesiune de dialog desfășurată sub tema De ce sunt înfrățirile între parohii o necesitate duhovnicească, pastorală și misionară a bisericii? Ce ne motivează să devenim parte a acestei lucrări? Sesiune dedicată schimbului de experiență și identificării provocărilor și oportunităților misionare actuale. Programul Sinaxei va continua mâine cu săvârșirea Sfintei Liturghiei Arhierești în Biserica Mănăstirii Durău, urmată de noi sesiuni de lucru și dialog pastoral. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători mâine pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Valahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldovean.
12: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a avea cu toții această îndărătnicie a păstrării credinței.
2: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și cantități de apă însemnate este în vigoare până mâine la ora 14. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
13: În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Muntenii și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, perii restrânse intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat.
2: De asemenea, o informare pentru instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului, cantități de apă în general moderată, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă va fi activă până joi la ora 10.
13: În cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și perii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Local și temporal, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 de km pe oră. Marți, valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, iar miercuri și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi, vor fi precipitații mixte.
2: A fost meteorologul Adrian Boariu de la ANM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial local în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi descărcări electrice și căderi de grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse în toate regiunile locale însoțite de descărcări electrice și izolate de grindină. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului cu viteze mai mari la munte, precum și în sudul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade. În capitală cerul va avea norări la noapte temporar accentuate și vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine vremea va fi în general instabilă, cerul va fi variabil cu norări accentuate după amiaza când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce l-au de dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

Bucură-te, fierbinte, risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte, folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te,

Zești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

Tor de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

Din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezească cunoștință.

Pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezească cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea preacinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenii,

Mincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea preluminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei.

Arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși lumina

Elisabetei, înțelegând deslegarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domne, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune,

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laude, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie.

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce în noapte tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Tenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se

Și pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ivan Ilia. Astăzi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Dionisie Ignat de la Colciu. Sfântul Cuvios Dionisie Ignat s-a născut la data de 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni din județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii. La botez a primit numele Dumitru, fiind mezinul familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Din cauza condițiilor vitrege din timpul Primului Război Mondial, tânărul Dumitru a absolvit doar 4 clase primare, de fiecare dată fiind premiant, și mai apoi 2 ani de școală profesională. Fiind foarte apropiat de fratele său, Gheorghe, mai mare decât el cu 10 ani, Dumitru l-a urmat în viața monahală, mai întâi în România, începând din 1923 și apoi la muntele Athos, 3 ani mai târziu. În timp ce Gheorghe a primit numele de Grimnazie la schitul Măgura din Moldova, unde a fost hirotonit ierodiacon, Dumitru avea să devină monah în muntele Athos. Cei doi frați au intrat în Sfântul Munte în ziua de 6 septembrie 1926. Dumitru avea pe atunci doar 17 ani. După un scurt pelerinaj prin Sfântul Munte Athos, frații Ignat au încercat să se stabilească la schitul românesc Prodromu, dar n-au fost primiți din cauza problemelor existente în acea vreme la schit. Împreună cu un alt călugăr român, schimonahul Sebastian, părintele Grimnazie și cu Dumitru împrumută o sumă apreciabilă de bani și cumpără chiria Bunavestire de pe teritoriul mănăstirii Pantocrator. Pentru a-și putea plăti datoria, cei doi frați muncesc din greu, timp de 3 ani, ca argați la mănăstirea Iviron. Deși viața le era foarte aspră, la chiria Bunavestire, Dumitru și părintele Grimnazie au avut cele mai mari bucurii duovnicești, care i-au ajutat să treacă cu bine peste multele ispite ale demonilor. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea părintelui Sebastian, starețul lor, frații Ignat merg în 1933 la chiria Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Gedeon Chelaru. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chiria Sfântul Gheorghe Colciu, pe care au refăcut-o din temelii și de care cuviosul Dionisie nu se va mai despărți niciodată. Este făcut ieromonah în anul 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte, Ierotei, iar duhovnic devine în anul 1945. Decenii la rând, cuviosul Dionisie s-a nevoit în tăcere, urmând exemplu de viață al fratelui său, părintele Grimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în anul 1965. După moartea părintelui Gedeon Chelaru, în 1979, cuviosul Dionisie a devenit conducătorul chiliei, avându-l alături pe schimonahul Ioan Șova, inginer de origine din Cluj-Napoca, ajuns în Sfântul Munte Athos, unde s-a călugărit, iar celor doi li s-au adăugat în următoarele decenii și alți viețuitori. Bucurându-se de-a lungul vieții de sfaturile duovnicești ale unor părinți sporiți, ca Antipa Dinescu, Elisei Filibiu, Macarie Untan, Ioan Guțu și Dometie Trihenia, despre care am vorbit împreună cu părintele arhimandrit Andrei Coroian în emisiunile trecute, cuviosul Dionisie a devenit unul dintre cei mai experimentați părinți duovnicești din Sfântul Munte, deopotrivă pentru monahii români, greci sau de alte neamuri, dar și pentru miile de pelerini veniți din întreaga lume
ca să găsească la colciu liniște sufletească și sfat duovnicesc. Cuviosul Dionisie a trecut la cele veșnice în 28 aprilie 2004, după calendarul nostru, respectiv 11 mai 2004, după calendarul Sfântului Munte, la vârsta de 95 de ani, dintre care 78 de ani i-a petrecut în Sfântul Munte Athos. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la data de 31 august 2025. Pentru că astăzi este prăznuit Sfântul Cuvios Dionisie Ignat, vă pun în atenție câteva mărturii ale ucenicilor lui. Este vorba de actualul stareț al Chiliei, ieromonahul Dionisie Alb, și o altă mărturie în finalul emisiunii a părintelui episcop Siluan Șpan, episcopul românilor ortodoxi din Italia. Și pentru că am avut la dispoziție o înregistrare cu Sfântul Cuvios Dionisie Ignat, aceste mărturii ale ucenicilor dânsului le-am intercalat printre cuvintele duovnicești ale Sfântului Cuvios Dionisie Ignat, de care să ne folosim.

0: Părintele, când era întrebat de obicei dacă în îndelunga lui viețuire monahală a avut experiențe în care Dumnezeu i s-a arătat într-un fel sau altul. Atunci părintele lui plăcea să vorbească despre momente în care el s-a primejduit cu viața și în care Dumnezeu a intervenit și chiar l-a salvat. Tânăr încă fiind, împlinea nevoile chiliei mergând la careea. Și bineînțeles, atunci se mergea pe jos sau cu mularul. Într-o zi ia binecuvântare de la fratele lui, gimnazie, fratele Pătru, pentru a merge să cumpere ceva de la careea. Fratele lui spune, ai grijă să mergi că o să se întâmple ceva rău. Ei, ce o să mi se întâmple? O să nu se întâmple nimic. Am binecuvântarea ta, merg. Undeva prin pădure a căzut într-o capcană de porc mistreț. Vorbim de capcane foarte periculoase, sunt dinți metalici care i-au prins piciorul. Spunea părintele că în perioada aceea erau foarte stricți în ce privește braconajul, adică autoritățile. Și vânătorii erau de obicei din administrație, muncitori, civili care lucrau în Athos, între altele vânau și porci mistreți. Și erau atât de speriați de ce ar putea să li se întâmple dacă erau prinși, încât nu ezitau să te omoare dacă te găseau prins în cursele lor, ca să nu-i trădezi, să nu-i predai autorităților. Te împușcau. Părintele știa multe cazuri în care te-au găsit și te împușcau. Acum părintele, prins într-o astfel de cursă, săracul zice, m-am zbătut, nu știam ce să fac. M-a rugat lui Dumnezeu și Sfântul Gheorghe să-mi ajute. Și am reușit cu chiu cu vai, că spune, din fericire eram încălțat cu niște cisme mai înalte. Eram prins acolo, dar nu puteam să-mi scot piciorul, pentru că desfăcând fălcile capcanei, riscam să-mi taie degetele, adică era un arc foarte puternic. Și zice, m-am chinuit și cu un lemn și nu știu cum, a reușit de el. Până la urmă s-a eliberat și a ieșit de acolo. Când s-a întors acasă, îi spune părintelui Gimnazie, fratele său, măi, dar de unde știu tu că o să pățesc ceva rău? E, zice, mi s-a zbătut un ochi.
1: Omul, oricât a trăi, închide ochii, trupești și începe o altă viață. O altă viață fără de sfârșit. Deci Dumnezeu a făcut și om pe pământ să trăiască pe viața asta plină de necazuri și de amărăciuni. Dar viața asta ne-a dat-o Dumnezeu ca să ne pregătim pentru veșnicie. Nu se trăiește așa cum s-ar întâmpla, ci toate hotărârile Sfinților Părinți foarte veșnicioase de trăit. Foarte bine, dar vezi că nouă ni se pare că e greu. De ce? Că fiindcă înainte, încă de mici copii, vrăjmașul, cititorul, diavolul, el e duh și se apropie de tineret și arată numai ce de rău. El e vestierul tuturor răutăților pentru om. Și dacă nu crește copilul de mic în frica lui Dumnezeu, să înțeleagă ce va să zică creștinea tate. Care e adevărul ca om? Mai înseamnă noi, românii trebuie să fim cei mai mândri. Că românii nu au cunoscut altă credință. Poporul român, pe când a binecuvântat Dumnezeu să fie fată pământului, de-a dat el a fost creștin ortodox. Să nu ni se pare că e greu de a executa ceea ce ne hotărăște ortodoxia. Că asta este adevărul. Cu atâta diplomație, ispititorul satana lucrează prin conducătorii omenirii, că toate ce e rău, ne zice că e bun. Și ce e adevărat, ce ne învață biserica și Sfinții Părinți, cea de șapte soboară ecumenice, ni se pare greu. Dar nu e adevărat. Fiindcă noi ne-am făcut răi, în sufletul și inima noastră, vedem numai ce îi place inimii noastre, numai ce îi place trupului. Și dacă am ținea cu strictețe hotărârea Sfintei Biserici e cea mai ușoară cale pentru mântuire. Ce greutate este, spune Scriptorii, să ai dragoste. E greutate? Nu. Să iubești pe tot ce ești în prejurul tău. Și atunci sufletul tău se apropie de Dumnezeu, că Dumnezeu dragoste este. Și dacă ești cu Dumnezeu, toate greutățile se par ușoare, ca binecuvântează Dumnezeu. Noi suntem creștini, ortodoși, de când ne-am iubit fața Pământului. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la adevăr, nu după cum au fost comuniștii. Dar și acum să băgăm seama, să nu rămânem numai cu numele de creștini. Trebuie să ne osărduim ca să facem ce ne plăcute lui Dumnezeu, ceea ce ne sfătuiește veșnic Biserica și Sfinții Părinți.
0: Un alt moment care îl povestea Părintele, tot așa venea cu mularul de data asta, de la Careia, pe potecile din pădure, din pădurile atonite, pe caldarâm. Caldarâm e un fel de pavaj de piatră făcut pentru înlesnirea transportului cu mularii prin pădure. Mularii aceștia, deși erau foarte buni pentru povară, pentru că erau de talia unui cal, dar aveau rezistența măgarului, aveau momente când nu mai ascultau, aveau reacții ciudate, adică nu mai puteau fi controlați. Și la fel, Părintele era călare pe mular. Mularul speria de ceva și l-a aruncat pe Părintele și Părintele a rămas cu piciorul agățat în samarul mularului și cu capul în jos, că era un mular mai înalt. Și a alergat în continuare în galop. Părintele și-a dat seama că ceva rău se întâmple și s-a rugat lui Dumnezeu să-i ajute și la un moment dat mularul, spunea el, că a încremenit, a împietrit. S-a oprit deodată brusc. Și Părintele spune, și când am deschis ochii, la câțiva centimetri de capul meu era o stâncă. Și spunea, dacă mularul mai făcea un pas, îmi zdrobea capul de stâncă și se termina cu mine. Dar zice, uite, adică eu văd în asta purtarea lui Dumnezeu de grijă față de mine. Adică o avea ca o minune, pentru că chiar asta a și fost.
1: Să avem grijă de sufletul cel fără de moarte. Vezi, vrând nevrând, alunecăm și facem păcate. Fie mici, fie mari. Dar vedeți bunătatea lui Dumnezeu cea mare. Dacă te duci cu smerita, cu cugetare, cu credință înaintea preotului duhovnicului care are har dat de Dumnezeu prin punerea mâinilor episcopului și devine duhovnic, el are binecuvântare să te sfătuiască cum să scapi de păcate. Și în momentul acela, păcatele făcute, iar preotul când te binecuvântează și zice rugăciunea care a lăsat-o Sfinții Apostoli, simte orice ce păcat ai avut, s-a iertat și ai devenit ca un sfânt. Acum, după povața duhovnicului, a să faci un mic canon sau ce l-a lumina harul Sfântului prin duhovnic, fără să depărteze de canoanele Sfintei Biserici și tu te-ai făcut de un om păcătos, te-ai făcut om sfânt. Numai ca să nu te mai reîntorci la cele făcute și Dumnezeu te-a făcut. Și chiar dacă Doamne păzește, iar ai făcut celelalte, iar te duci la doctorul sufletesc ca să-l curățești sufletește. Vezi, orice boală alergăm de grabă la doctor care se pricepe ce, să ne, ce medicamente să ne dea ca să ne însănătoșim. Așa la fel, mai mult decât și mai important este pentru sufletul omului. El trebuie să îmbolnăvește și cade, are fel de fel de din păcate s-a neclinit niște boli nevindicabile dacă nu alergăm la duhovnicul sufletesc, la Părintele Duhuncesc, ca să-i spui cu smerita cugetare, cu părere de rău că ai făcut cu tare păcate și Dumnezeu te iartă. Nu ca să te duci mă duc să mă spomenesc. Nu, să adun simțurile cele sufletești și să știi că l-ai supărat pe Creatorul nostru cu păcatele tale. Și duci cu smerita cugetare, Doamne, mă rog, iartă-mă că am greșit. Într-o aceeași secundă, Dumnezeu te binecuvintează și te iartă, dacă te duci cu smerita cugetare.
0: O altă întâmplare, de data asta aici, în ograda Chiliei, 1994. Cred că a fost ultima încercare a părintelui de a sluji liturghie, pentru că vederea lui era tot mai slabă. Și părintele obișnuia, în zilele când slujea, să vină cu o oră și ceva înainte de ora începerii slujbei la biserică. Și tot așa, coborâse de la chilia lui, cu felinarul în mână, bușbea prin întuneric, încet, încet. Acum el cunoștea cumva așezarea clădirilor, dar vederea lui, și am vorbit, era tot mai slabă, adică vedea foarte puțin. Era și noapte întuneric și sprijinindu-se cu mâna de peretele chiliei, prin care încerca să se ghideze, știind exact clădirile cum sunt dispuse, a făcut un pas lateral și s-a dezorientat. El a bâșbuit, a încercat să regăsească peretele de care se ghidase până atunci. A găsit un alt perete de la o altă clădire, el crezând că continuă cu același perete, și a ajuns pe marginea unei prăpăsti. Adică, cum suntem noi puși pe terase aici cu construcțiile, el a ajuns chiar la marginea unei astfel de terase, care avea vreo 2 metri și ceva adâncime până la următorul nivel a unei alte terase, că noi suntem așezați pe 3 sau 4 terase aici. Văzând gol, el a crezut că este o ușă deschisă și a încercat să intre în clădire, dar de fapt el a călcat în gol și a căzut în jos în prăpastie, într-un loc în care erau niște cioate de copac, erau niște bucăți de fier. Și spune, părinte, deodată am simțit că e gol și că încep să cad. Și am avut timp să mă gândesc ce se întâmplă cu mine și să cer ajutorul Sfinților Doctori, pentru că era ziua de pomenire a Sfinților Doctori fără de argint, Cosma și Damian, 1 iulie. Și apoi am căzut. Și ce pus să strige, noi eram încă în chilii, am venit repede, l-am luat, l-am ridicat. Prima lui grijă a fost felinarul. Unde e felinarul? Să nu ia foc ceva. L-am adunat pe jos, i-am luat felinarul, l-am sprijinit, a urcat sus și a zis, duceți-mă în biserică. Uite, în biserică, deci nu o să pot sluji liturghie, dar să începe slujba. A stat o parte, vreo jumătate de oră din începutul miezonopticii, după care a zis, părinte, iertați-mă, nu mai pot, duceți-mă la chilie, că nu mai pot. Și l-am dus la chilie, a doua zi am chemat doctorul de la Caries, că ne gândeam că, chiar dacă vizibil nu părea afectat cu nimic, dar probabil să nu fi fost lăuntric ceva, adică organele dinăuntru să fi fost afectate, zdruncinate sau știu eu ce să putea întâmpla. A venit doctorul, l-a văzut, l-a examinat, doar o vânătaie mai avea la cot, adică era singura urmă.

0: În 1975 n-a intrat român în Sfântul Munte. Nici cu închinatul, nici ca să rămâi în Sfântul Munte să se facă călugăr. Și așa s-a împătânat locașului românești, care a fost o sumedeie nemare. S-a împătânat că oamenii s-au dus la Dumnezeu și locașului s-a pustuit. Și acum iar eu un ajutor al lui Dumnezeu, că este liber să vie oricine în Sfântul Munte și stâncine și unii dintre ei rămân aici ca să pustunicească spre slaba lui Dumnezeu și slaba neamului nostru, că toate aceste mari mănăstiri din Sfântul Munte nu există niciuna ca să nu fie ctitori din România. Mari bogăție au vărsat domnitorii în Sfântul Munte. Dar uite că noi nu ne-am învrednicit să avem și noi o mănăstire.
1: Auzisem, eram în Franța, episcopicar deja, că părintele este slăbit, este bolnav, nu este bine. Și s-a potrivit ca în perioada din luna mai 2004 să petrec o săptămână în Athos, cu mai mulți pelerini de la Paris și din Franța. Și de când am intrat în Athos și înainte să mă duc în Athos, aveam un gând, aveam un imbolt, cumva trebuie să ajung până la părintele Dionisie. Chiar mi-aduc aminte că eram găzduiți la prodromul și am cerut sfat la părintele Petroniu. Era părintele Petroniu și părintele Iustinian, care era irodiacon acolo, și m-a întrebat ce pot să fac, cum aș putea să ajung până la Colciu, că nu era în programul nostru neapărat. Stăteam la slujbe, petreceam o zi sau două, nu călătorind sau umblând pe la alte mănăstiri, să stăm la prodromul la slujbe, la rânduiala de acolo și la liniștea de acolo. Și părintele Iustinian spune, noi avem o mașină care ar fi disponibilă, dar ai plecat acum și nu știm exact când se întoarce. Cumva eram în așteptare, că nu existau alte soluții care să se întrevadă imediat. Stând pe bancă în curtea mănăstirii de la prodromul, intră pe poartă mașina care urma să vină cine știe când, altcândva, peste câteva ore, așa se estima. Și părintele Iustinian se duce la părintele respectiv și zice, cum, deja te-ai întors? Zice, da, m-am întors, am rezolvat ce era de rezolvat. Păi uite, trebuie să-l duci pe preasfințitul până la Colciu. Și am pornit spre Colciu, ajung acolo și întreb pe părinți, cum e părintele? Și spun, rău, nu mai vorbește, respiră greu. Având în vedere că am ajuns la un moment ca acesta, cel mai bun lucru pe care cred că ar putea să facem pentru părintele, să facem rugăciune. Ce ziceți, părinților, ce să facem? Să facem Sfântul Maslu sau altceva? Și eu zic, da, haideți să facem Sfântul Maslu. Și ne-am dus la el la chilie și am început canonul de la Sfântul Maslu. În timpul canonului de la Sfântul Maslu, mai spre sfârșitul canonului, un părinte care monitoriza starea părintelui Dionisie îmi spune, zice, pulsul părintelui Dionisie arată că s-ar cam duce. Eu, terminând canonul de la Maslu, am convenit cu părinții să citim canonul de la Ieșirea Sufletului. N-am continuat cu Sfântul Maslu. Și am început să citim canonul respectiv, timp în care părinții care erau prezenți au sărutat mâna părintelui Dionisie și stăteau în liniște și în rugăciune. Când am terminat rugăciunea de dezlegare de la finalul canonului de la Ieșirea Sufletului, părintele Dionisie, care sufla destul de greu și era destul de congestionat și de suferind, a dat ultima suflare, s-a înseninat și s-a odihnit și s-a liniștit la față și era chipul lui așa ca și cum avea o brumă pe el, așa. Așa cum bate un pic de rază de soare pe brumă, se vede așa ca o peliculă. A fost un moment deosebit, un moment de mare liniște și a zice chiar mare bucurie cumva, dar era o bucurie liniștită, nu agitată, o liniște deosebită. Am rămas cu imaginea aceea unui om atât de liniștit și atât de înseninat după ce până în clipa ultimei suflări suferea. Nu a mai deschis ochii, nu comunica cu noi deloc, dar care în momentul când

0: a dat ultima suflare, împărtășit cu cei din jur, liniște. Liniște, seninătate, încredere și aș putea să zic o duioasă bucurie. La puțin după adormirea părintelui Dionisie, au început să se miște oameni și să au început să se manifeste diferiți monahi care au în trecere sau se întrebe sau... Dar de a doua zi dimineață, deja de la liturghie, care, din câte mi-aduc aminte, au fost destul de dimineață, au început să vină oameni din toate părțile. Și monahi români din Athos, dar monahi greci, credincioși mireni greci, foarte mulți, s-au umplut biserica, s-au umplut curtea. Și la un moment dat am constatat, în jurul orei două, că se face spațiu și intră cineva care face metanie până jos și care sărută mâna părintelui. Și când se întoarce să iasă din biserică, am constatat că era prințul Charles de atunci, care acum este regele Marii Britanii și a Commonwealth-ului, care foarte discret a ieșit afară, era însoțit de o persoană care era și mai discretă. L-am salutat și care spunea că venea chiar din România și că era foarte mișcat de trecerea părintelui Dionisie, cu care nu mai reușește să se stea de vorbă, așa cum stătuse în trecut. Părea că se cunoștea destul de bine cu părintele și în orice caz că l-aprecia foarte mult și venise pentru a rămâne la mormântare și nu a acceptat nimic și nicio atenție suplimentară. A rămas alături de locul unde se sluja și după punerea în mormânt a părintelui Dionisie nu l-am mai văzut. Foarte discret s-a retras.
1: Iubiți ascultători, astăzi, prin mărturiile ucenicilor Sfântului Cuvios Dionisie Ignat, respectiv părintele ieromonah Dionisie Alb și preasfințitul Silvan Șpan, am vorbit despre minunile pe care Dumnezeu le-a săvârșit în viața acestuia. Urmează ca pe viitor să vorbim și despre alți sfinți mai puțin cunoscuți, precum este și Sfântul Antipa de la Calapodești, care a trăit între 1816-1882. Și aceasta o vom face împreună cu Părintele Arhimandrit Andrei Coroian. Până atunci, vă spun toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din statele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cetirile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, să se le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tâlmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Prietenii joacă prin casă, ce te lasă gel cu ea, făcând cinste pentru ea. O scăcând pe steagul peste prag, o început și o lăcrăma, mamă, tătile ai gătat. Cu ajuns căsătorie, care rumpe prietenie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte. De tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conci roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalice.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.